Hrikalega flottur söngvari, þetta Benson Boone og Slow It Down. En við ætlum ekki að hæja ferðina þó að lagið heiti það. Við ætlum að heyra þetta næst í Del Amitri. Þetta skosk hljónsveit, rockhljónsveit sem var stofnuð í Glasgow 1980. Þetta nú sem sagt, já, þetta lagið sem við þekkjum best er það ekki, Roll to Me.

0: Miley Cyrus og Lindsay Buckingham og Mick Fleetwood, ótrúlega skemmtilegt lag sem heitir Secrets hérna á bylgjunni. Ekki vera langt síðasta hamingjublanda kvöldsins, hún hérna bara rétt innan seilingar, ótrúlega væri sorgleitt og mistra hennina.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bóli og Appelsín kynna
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
6: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á UMFI.is.
7: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
10: Sagður Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
11: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
12: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
13: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
15: Allt fyrir útileguna á frábæru verði.
16: Jusk, góð tilboð.
17: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
18: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
19: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
20: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko,

Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria, Ram

0: mótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Björt og brosandi í 40

Við erum búin að fá svo mörg ABBA lög á heilan að ég trú ekki að sé bara sér skúffa einhvers staðar í heilanum með ABBA lögum. Þetta lag heitir Take a Chance on Me, bara eitt af mörgum sem að við höfum fengið að njóta í gegnum tíðina með þessu magnaða tónlistafólki. Höldum áfram, hér Daði Freyr með lagið sem að situr í fyrsta sæti á bylgjunni þessa vikuna, I'm out.

0: Björgvin Halldórs og Ragga Gísla hérna með lagi Dagar og Nætur og þetta ein af perlum Jóhanns G sem við erum að hlusta á og talandi Jóhann G, við erum að fara að hlusta á lag hérna eftir sem að samansett í raun og veru eða textin í laginu samansettur úr titlum laga eftir Jóhann G. Við ætlum að heyra lagi reyndi ekki að blekja mig, við ætlum að heyra líka í Pointer Sisters eftir þetta.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
2: Kannt þú textan?
0: Hvað segir Steppi þarna? Komdu með sólóið.
3: Það sem hann segir hérna, er þetta ekki komdu með fagkóti?
0: Það er hárrétt hjá þig.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Björt og brosandi.

heldur betur hægt að svitna við þetta lag þar að segja en að leggur sig svolítið í dansinn Pointer Sisters og Neutron Dance hérna á bylginni En talandi dans, við ætlum að heyra lag sem að heitir Aftur ung, dansaðu við mig, þetta Friðrik Dór

0: Marshmello og Jonas Brothers hérna með lagi Leave Before You Love Me eða farðu áður nú fellu fyrir mér og það einmitt það sem ég ætla að gera, ég ætla að fara áður nú fell fyrir ykkur, annars það ekki hægt, ég löngu búin að falla fyrir ykkur, þeir eru svo frábæri hlustendur, en það komið að lokum hjá mér í kvöld, ég heiti Ívar Halldórs og að vera aftur með ykkur annað kvöld að sjálfsögðu minn ykkur á Bakaríð sem á dagskrá bylgjunar í fyrramáli milli 9 og 12 og svo eru bylgjan í beinni frá Kótelettinni á Selfossi milli 12 og 4 á morgun en þangað til annað kvöld, þá segi bara bless bless og góða nótt
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.

0: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
3: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Allt

0: Stúdió, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.

0: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
4: Laugardaga frá 4 til 7.
5: Það var svo fyndið, ég var að sofna aðeins á þann og þá dreng mér lag.
6: Nú?
5: Og þá var eitthvað, já, og það var svona, þú voru ekki að segja það.
6: Einmitt, gott lag, mjög gott lag sem þú var að dreyma
7: Já, ég var að leggja mig sko
6: Nú, ertu að fara að leggja þig núna?
7: Nei, ég var að vakna
8: Heyrðu, hann búinlega svona Derry Cool gæði
6: Já, hann mjög cool eins og ég og þú
8: Já, gott
3: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
1: Spáin Lotto bátur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag Lotto, leikur nokkar
4: Gerðu meira úr sumrunu World Class, bætt heilsa, betra líf
3: Þetta Bylgjan, Björt og brosandi

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Og áfram höldum við hér í Reykjavík síðdegis og það er þetta árlega dæmi eftir að Lúsmi gerði vart við sig á, á Íslandi að þetta herjar á landan og fólki í sumafríu og útbyttið.
2: Já, margir á leiðinni núna kannski útilegu.
1: Já, já.
2: Og hérna, og þá er stóra spurningin að það margir að byrgja sig upp af alls konar spreyjum og kremum og og fatnaði
1: kertum og ilmur og starfskunar.
2: Já, það er alls konar trikk og það er reyndar sko uppáhalds hópurinn okkar á, á Facebook heitir Lose Me á Íslandi og það eru 16.000 manns að deila góðum ráðum og svona og hver að svona það eru svona viðvarnir.
1: Já.
2: Lose Me sást hér á þessu svæði á landinu og
1: ekki fara þanga.
2: Nei. Ekki fara þanga. En svo svo heyrðu mástu við tölum við hérna Írisi Róbers í Vestmannaeyjum, hérna bæjarstjóri Vestmannaeyja.
1: Já.
2: Og sagði ekki eitt einasta Lose Me í Vestmannaeyjum.
1: Nei.
2: Það er svona lúsmý fritt svæði.
1: Já.
2: En þau eru orðin fá hér á Íslandi, því miður.
1: Já, því miður, því miður. Við erum komin í samband við Rögnu Hlín Þorleifsdóttur. Hún er doktor í húsjútum að lækningum á húðlæknastöðinni. Sælar.
3: Hæ, hæ.
1: Erðu, sko, alla góða skýringar byrja að sko eins og ég segi stundum. Ef ég út jettin eða út bitin af lúsmi, hvað á, hver bestu ráðin?
2: Panta tíma beint hjá þér,
1: já,
2: strax.
1: Eða er til einhverja forvarnir eða ef ég búið að bíta mig svona bæði, hvað er hægt að gera?
3: Sko, það sem best að gera ef maður er, það sem nú þegar búið að bíta mann,
1: já,
3: það fyrst, fyrsta lagi að reyna að forðast að klóra. Því það eykur alltaf kláðan. Mhm. Og þú getur fengið sýkingu ef þú klórað er til blóðs og þú fær frekar ör ef þú klórað rosalega mikið.
2: Já, það getur ekki samt gerst á nóttunni, þú veist, maður klæja rosalega mikið á nóttunni og er kannski svofandi og það er ekkert hægt að ráða við það.
3: Alveg rétt, það getur verið mjög erfitt að hérna eiga við það. Mm-hmm. Það er ágætt ráða að reyna að kæla bitið bara, eins og bara með ísmola. Það dregur oft bara svona snögg, dregur úr kláða.
1: Já.
3: Og svo gott að eiga sterakrem, bara eins og hydrokortison, mildison, þess að bera á bitin, að því, mm-hmm, að því að sterar eru sérst bólgu eyðandi, þeir draga úr bólgu viðbröðunum í húðinni.
1: Já, mildison, er þetta að kaupa það án lífseðils eða?
3: Já, það er nefnilega að kaupa það án lífseðils í öllum apotekum og það, mm-hmm, er svona einföld laust til það bara vera með sér í útilegunni.
1: Mm-hmm.
3: Og svo rosalega gott að taka ónæmistöflur.
1: Já, þá lóritín eða?
3: Já, lóritín eða histal eða eitthvað slíkt, það líka að kaupa það án lífsils.
1: Mm-hmm.
3: Það dregur úr kláða.
1: Já,
2: já.
1: Ó, já. Það hérna, en forvarnir, ég menna, eru til einhverja forvarnir við þessu? Nú sækir hún inn þessi blessaða fluga.
3: Mm-hmm.
1: Og getur fólk eða sígur fólk að ég veit hvað hann að gera þá hann gerir fólki lífi leitt og hérna eru til einhver svona spray sem þú veist eða eitthvað slíkt sem að þið kannski mæli með sem allt í lagi fyrir okkur anda á okkur.
3: Það alltaf til alls konar spray sem hægt að kaupa í apotekum og hérna búðum, ég svo sem ekki alveg Nei. Inn í öllum þeim efnum sem á markaðnum,
1: mm-hmm,
3: þau eru svona alltaf missterk og mistoxísk,
1: mm-hmm,
3: þannig að maður á svo sem ekki til dæmis að vera að spreja svona sprejum á börn, af því það er meiri upptaka á efnum í gegnum hóð barna heldur fullorðina.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að ég myndi freka mæla með því að reyna að forða spytin eins og hægt er svona ráð eins og við þekkjum að hérna nota viftur. Ef maður getur, það er eiga erfitt með að fljúga í vindi, þannig að til dæmis sumarbústa eigendur gæti verið með viftur inni hjá sér, koma hreyfinga á lofti, það hjálpar og náttúrulega bara þetta sem við þekkjum, hafa glugga lokaða og vera klæð okkur ef við ætlum að vera úti þegar hérna, við vitum að það eru á sveimi.
1: Nú er hlýnandi veður hér á Íslandi, samkvæmt könnunum og allt það og það eru komnar hérna moskító til landsins og hitt og þetta einhverjum afmörkuðum stöðum verði þið vör við það þá húðlæknastöðinni að það er að koma alls konar svona ný tilfelli sem að eru kannski fyrsta sinn hér á landinu, kannski þekkt í útlöndum
3: Sko, við höfum orðið var við það náttúrulega miklu meiri bit í gangi og miklu meiri viðbröfu bitum heldur við þekktum áður fyrir. Mm-hmm. Bara út af lúsmíinu og svo náttúrulega moskítóið og sumir eru einfalda með ofnæmi fyrir þessum flugum og bitunum og fá svona ofsa fengin viðbröð.
1: Já.
3: Fá alveg risa bólguhellir í húðina, jafnvel hérna vökva í liði og fá svona bara almenn slappleika einkenni og þá ertu bara hreinlega með ofnæmi fyrir hérna flugunum.
1: Yeah.
3: Og þá þarf ofta að gefa stera töflur, svona meiri öflur meðferð til þess að kýla niður ofnæmisviðbrögðin og bólguna sem eru að myndast.
2: Mm-hmm. Ertu farin að fá svolítið mikið svona tilfelli eins og þessi til þín? Fólk bitið mjög illa af lúsmi eða mýflugum jafnvel?
3: Sko, ég get ekki sagt að þessi við fá mikið af þessu, en við höfum tekið eftir að þetta fer vaksandi út af því að það bara meira af þessum bitum í gangi.
2: Já. En svona, ef að fólk að klóra sig mikið, eitthvað hægt að gera við þessum örum? Er eitthvað ráð til að eiga við þar?
1: Getið komið leysar til þín eða?
3: Já, vissulega. Við erum með mjög öfluga hérna öraleysar meðferðir á húlagnastöðinni.
1: Mm-hmm.
2: Já.
3: Langflest ör sem eru bara lítil og ná ekki djúft og þau jafna sér nú bara að nánast að fullu leiti og eru bara rauð í byrjun.
1: Uh-huh.
3: En ef mann er að klóra það mikið að það verði dýpri ör þá er vissulega hægt að gera eitthvað í því og þá gildir svo regla að koma því fyrir því betur sem meðferð hefst
1: uh-huh.
3: að því meiri árangri náu við.
2: Uh-huh. Uh-huh.
3: En fyrirbygging er náttúrulega langbest að bara reyna að sleppa því að klóra sér.
2: Já. En Ragna, sko, ef þú mætti gefa eitt ráð til fólks sem eru hlusta okkur núna og eru að fara í sumafrí og vill forðast þessi bit, sko, hvað væri það? Mm-hmm. Eitt gott ráð?
3: Eitt gott ráð?
1: Já.
2: Ok, þau megi að vera tvö.
1: Það er þrjú.
3: Ég myndi segja reyna að forðast á staði þar sem að það er mikið að þeim ef þú mögulega getur og reyna að vera það sem er einhver vindur í gangi, það verður svona að helsta því við vitum að það er miklu meira að þeim náttúrulega kringum vötn og það sem er mikið stilla
1: Já.
2: Og klóra sér ekki
1: Nei, alveg banna
2: Mjög gott
1: og kaupa sér Mildinsson
2: Já.
1: Í næsta afbát ekki
3: kaupa sér Mildinsson reyndar er eitt sem ég geti nefnt sem að hérna, er svolítið að koma sterkt inn og ég hef reynd að prófa sjálf
1: mm-hmm.
3: að það er hægt að kaupa svona hitapenna og það er alveg einhverja vísindalega rannsóknir á bakveða, þetta er bæði svona LED-pennar og svo bara reynlega svona pennar sem að hitna og ef maður setur það á bitin
2: Já.
3: Að það dregur verulega úr kláðunum, allavega tímabundið þannig að bæði hiti og kuldi hjálpar að bara svona slökkva á kláða viðbræðinu það er eitthvað sem maður
2: getur sumir sem að sjóða eða setja teskeið út í sjóðandi vatn til að setja á bitið
3: já, það er svolítið sama prinsip þú ert bara að beina athyglinni á þessu kláða viðbræði annað þannig að það slekst á því
2: Einmitt, við erum bara stödd í miðu í lús í stríðinu
1: Já.
2: Og streiðinu
1: Já.
2: En Ragnar Hlín Þorleifsdóttir hússjúkdómalæknir, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
3: Það er ekkert mál, bara gaman að því
1: Já, takk
3: Ok, bye
4: Þetta er Bylgjan Björt og brosandi

0: Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp er fjölskylduhátíð Kótelettunar í dag. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það er frítin á svæðið. Það eru Tívoli, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð Kótelettunar og skoðaðu glæsilegt ækampertjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin, björt og brosandi frá 12-4 í dag og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, ækamper og samgöngustofu.
1: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Áfram höldum við Reykjavík síðdegis og Valtýr, hann Donald Trump, bandaríkjaforseti, hann hefur farið mikinn á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem framfór í gær og í morgun í Tyrklandi og tók hann ekki spaðan á Kristrúnu Frostadóttur og engum öðrum.
2: Nei, hann svona...
1: Snýri sér að henni?
2: Snýri sér að henni og aðrir, hann virti ekki aðra viðlit.
3: Já, jú, það var ennig. Sem að stóð við hliðina á henni sem að tók í höndan á.
1: Já, hann er komin til okkar hann Friðjón Friðjónsson. Getur ekki setið á sér
3: að tjá sér það? Nei, gríp fram og í.
1: En hvað er það til að Friðjón? Þú ert sérfrækur í bandarískri pólitík og Trump.
3: Ég er áhuga maður bandarísk stjórnmál.
1: Reglulega fengið í fjölmiðla til að útskýra fyrir okkur hvað Trump er að gera.
3: Já, reyna að útskýra það. Sá sem að skilur það, hann hérna á skilin opusunum, sko. Já. Sá sem að getur spáð fyrir hvað hann ætlar að gera og segja.
1: En þetta er með að hann heilsaði Kristrúnu, það vakti nú athygli hjá okkur, en það sem kannski vakti mest athygli var sko olíuverð rauk upp 5% í morgun eftir að hann var að lýsa því að vera vopnahlífi í Íran bara væri úr sögunni í bíli. Já. Og hann boðar harðar árásir á Íran og svo talar hann einhvern veginn þannig að sko hérna það sé ekkert að marka Írani, það er að semja við það og gera skrifa undir anskunar en það er ekkert að marka það og við skulum heyra aðeins hvað hann sagði við það tilefni og er að lýsa svona viðsemjendunum í Íran.
4: I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people.
1: Friðjón, svona talar hann viðsemjendur sína, klerkastjórnina í Íran?
3: Já.
1: Þeir sem bara einhverju fáið þar?
3: Já, verra en það, hérna, sko, maður hugsar oft, sko, að þetta er einhvers konar samningatækni. Að hann tali með ákveðnum hætti til þess að...
1: Það er allir búin að lesa þessa tæki.
3: Já, setja menn í einhverja stöðu og svo leiðis. Já, ég meina, það er allir búin að lesa þetta, en hann heldur samt sem maður áfram, sko. Sko, þessi vegferð og þessi aðferða sem að er að hefja þetta stríð á sinni tíma, hann talaði mjög fjálflega það að þetta er þið klárað á okkurum dögum, sólarhingum, jafnvel. Eitt af því sem hefur komið út úr þessu stríði öllu saman er það að heimsbyggðin sér að Bandaríkin stjórna ekki Hormuzsundi eða stjórna ekki hvernig olían flæðir í heiminum, heldur Íranir. Þeir stjórna Hormuzsundi og þeir stjórna olíunni. Að mörgu leiti er klerkastjórnin í Teheran núna valdameiri og í sterkari stöðu heldur hún var fyrir 6 mánuðum síðan.
1: Hvernig metur
3: þú
1: það?
3: Ég bara, sko, þú sér það bara á því að þeir náðu að stoppa olíuna, olíuverði fór upp úr öllu valdi sem gerði það verkum að Bandaríkjaforseti og stjórnvöld í Bandaríkjunum heldur fyrst að það hefði engin áhrif á þá vegna þess að þeir eru framleitu allt fyrir heimamarkað en þegar heimsmarkaðsverð fer upp á olíu þá hækkar verði líka hjá þeim. Olíuverði bensínlítrin eða gallonið fór upp hækkaði í það hæðir sem menn hefði ekki séð í áratugi. Þannig, og sem hefur það áhrif á kjósendur og það eru kostningar svo... núna í nóvember og þeir eru mjög stressaðir sko stjórnvöld í Bandaríkjunum hvað gerist í nóvember hver vinnur þær kostningar því að sem staðan er núna þá munur demokrátar, eins og staðan er núna þá eru demokrátar að vinna í öllum könnunum og kjördæmi og ríki þar sem að republikanar hafa haft mjög sterk tök hinga til eru standa mjög veikt í könnunum og það eru þetta bara kannanir og
1: koma olíuverð hækkanir þar inn
3: samsöðu, menna bara buddan skiptir öllu máli þegar það kemur að því og fólk finnst Bandaríkin vera á rangri leið fólki finnst Trump vera á rangri leið í efnaðismálum og í nánast öllu málum hann er að mælast mjög illa sem forseti.
2: Er almenningur í Bandaríkinum að finna fyrir þessu?
3: Já.
2: Þessu stríðsbrölti?
3: Já. Þau sjá það bara hækkandi olíuverði og bandaríkjamenn eru bílaþjóð þannig að hérna og vöruflutningar eru með trukkum þannig að grænmetið hækka líka vegna þess að það dýrar að flytja grænmetið milli landsluta.
1: Og þetta snýst tangar haldið á Hormuzsundi og einhvern veginn ná Íranir alltaf að halda því.
3: Já, því að þeir búa þarna beint á móti og eru þarna við hliðina og Hormuzsundi liggur með í steinkast fjarlæð frá hérna, þó að Trump sprengið aftur til steinaldar, þá geta kannski ennþá kasta grótið.
1: Hann er að hóta því núna í nótt að sprengið að vera.
3: Sko, það gerist, sko, við erum alltaf, ef hann gerir það, þá hefur það afleðingar. Afleðingarna sem hafa verið hingað til að þessu stríði hafa verið veikari staðið Bandaríkjana í alþjóðakerfinu, í heiminum, og minni á

0: setur sig í hans spor og ef þetta er rétt sem hann segir það er gett að semja við einhverja vitleysinga sem virði ekki samninga, ég meina hvað á hann að gera?
1: Og eru þeir vitleysinga eins og hann segir?
2: Sko klerkastjórn sko, það er erfitt að segja hvað klerkastjórnin í Teheran vill og ætla sér að gera vegna þess að þú veist, eða fyrir, annað heldur en það sem maður hafi verið að gera undan fyrir 40 ár sem að kúa og vera ömurleg við sína þegna hérna þannig að en sko standa er við samninga ég bara ég sá ekki betur en þeir voru að standa einhver leiti við samninga
0: Var þetta þróun kjarnur sko vopnað ekki?
2: Já, já, en sko en þeir voru samt sem að reyna að brjótast undan því og þú veist, hérna ef þú getur ekki saman við ykkur aðila er þá leiðin að sprengja þá eða er þá leiðin að finna aðra leið til þess að reyna að semja við þá með öðrum hætti sko vandamálið við hérna, er vandamálið klerkastjórnin í Íran eða er vandamálið að þeir treysta ekki Ísrael þegar kemur að Líbanon og þeirri stöðu þar, því að þetta er ekki bara einfalt bandaríkin stjórnarvöldin í Teheran þetta er Teheran, það er Líbanon það er Hezbollah, það er Sýrland þarna undir og svo framvegis og framvegis svo eru sátarnir líka mjög áfram það að veikja Íran vegna þess að það er mjög mikil hérna, rígur þar á milli Íran er að borga hérna, hútonum sem að eru á hérna, á Arabíuskaga fyrir að gefa þeim vopn Þannig að þú veist, þetta er
0: flókið.
2: Þetta er mjög flókin mynd og við leysum hann ekki í hljóðveri við söðunarspurt.
0: Nei, heldur betur ekki. Við leysum ekki
1: heldur þess að... Það væri betra samt.
2: Já, þess
0: að hóttun hans eða hann er að boða flutning á herabla, bandarískum herabla eða að við lókun bandarískra herstöði í Evrópu.
2: Já.
0: Þetta er stór mál.
1: Og svo fór hann gegn Spáni líka.
2: Sko, ef að bandaríkin draga herabla sinn frá Evrópu og loka herstöðum sínum í Evrópu það yrði það líklega stærsta áfall sem öryggishagsmunni bandaríkjan hafa orðið fyrir í síðan Pearl Harbor
0: og NATO er það bara búið
2: Nei, ekki bara það, heldur líka sko Rammstein er ekki bara hljómsveit það er herstuð og flugvöllur sem er sko líkir flugvöllur í fyrir bandaríkin fyrir það er aðgerðir sem er eiga í Miðausturlöndum og Afríku og svo framvegis Já. Þegar við horfum á bíómyndir, það sem að sko þætti, það sem að fólk kemur og það er, hérna, það er í endurhæfingu í Rammstein vegna þess að þeir lent í vandræðum í Afganistan og svo framvegis Það er flotastöð í Miðjarahafi Grikklandi sem er ofboðslega mikilvæg fyrir bandaríska hagsmunni fyrir varðandi Miðjarahaf, varðandi Ísrael og svo framvegis og varðandi Norður-Afríku Ef að henn er lokað og sem herstöðum sem að bandaríkin reka í Evrópu
0: Já.
2: Sem að snúast sko líkum öryggishagsmenni bandaríkjan allan heim.
0: En hann er að segja að öryggishagsmenni okkar var að fara inn í Íran, því kom ekki með okkur bye bye
2: þetta skadar bandaríkin miklu meira heldur en Evrópu
0: og þið eru ekki að taka undir okkur varandi kröf okkur varandi Grænland okkur er að vera að sponsa ykkur
2: Þeir eru ekki, já, ég veit að, en sko þetta er bara svo mikil hálfvitaskapur að hálfa verið nóg vegna þess að öryggis hagsmunni bandaríkjanna snúast það að halda úti þessum flotastöðum og þessum herstöðum í Evrópu til þess að þeirra reach, ef ég má sletta, sé lengra. Ef þeir draga sig bara aftur til bandaríkjanna, þá eins og segi, þetta er þið mesta áfall fyrir öryggis hagsmunni bandaríkjanna síðan Pearl Harbor að loka öllum herstöðum í Evrópu. Hann gætu gert það, ég held hins vegar að hersöðingarnir og það allt saman myndu hérna reyna að tala fyrir honum, það er líka það ef að NATO hverfur hergagnaiðnaðurinn í bandaríkjunum lifir að meðal annars á því að það er eitt kerfi hergagna innan NATO þess vegna kaupa Bretar, þess vegna kaupa frakkar og þjóðvirar og danir breska, bandarískar herflugvilar og bandarísk hergögn vegna þess að þetta er samhæft
0: Já.
2: ef að þessi NATO-strengu slitnar, hvers vegna skildu evrópskar þjóðir kaupa bandarísk hergögn áfram? Alls ekki þannig að það eru risa samningar sem að þá myndu hverfa líka
0: Já.
2: þannig að þetta eru sko efnaðslegt mál fyrir bandaríkin að vera ekki að halda áfram þessu samstarfi og í þriðja lagi þá er sko svona

0: upplýsinga og gagna samskipti Bandaríkjan og Evrópu sem liggja í gegnum NATO óðbóðslega mikilvæg gagnvart Rússum, gagnvart Afríku, gagnvart Asíu og svo framvegis. Það allt saman myndi þá líka hverfa. Þannig að þess að segja ég, þetta er þið stærsta áfall fyrir bandaríska öryggis og varnarhagsmunni síðan Pearl Harbor.
1: Og bara eitthvað bull.
0: Og já, og ég held að þetta sé fullkomin þvæla í kallinum vegna þess að hann er hérna, vegna þess að hagsmunirnir eru svo miklir að gáfaðra eða yfirvegaðra fólk mun alltaf grípa í taumana.
1: En svo er málefni Grænlands aftur komið í umræðina, hann er aftur
2: enn og aftur.
0: Já, já, ég meina þú veist, það er auðvitað stórkastlita áhjörni og hvernig hann talar um Grænland.
1: Og Valdir, svo er hann búið að breyta fótboltanum, það er komin í VAR og svo er Trump-reglan.
2: Já, svo er Trump-reglan, hann bara fekk bara rauðu spjaldi þarna.
0: Já, en æst þetta ekki bara belgana, þannig að þeir rostu
2: þetta gerði belgana bara gott til, því að þeir bara rúluði yfir þá, fjögur eitt.
1: Herðu, við komast ekki lengra, Friðjón Friðjónsson, sérfræðingur í alþjóðapólitík eða sérfræðingur í Trump. Við vitum ekki alveg hvað það tilaði borgarfull frá allavega.
0: Já, já.
1: Kæra, þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Mínur ánægð. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
1: Komið sæl, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis á þessum fína mánudegi og það er spurning Valtýr, ertu komin niður á jörðina eftir sigur Norex á Brasilíu í gær?
2: Já, það, ef þetta verið sigur Íslands, þá væri ég ekki komin niður.
1: Nei, þetta var hörkur leikur.
2: Já, svakalegu leikur.
1: Meirum það hérna á eftir, en við ætlum að koma víða við þætti dagsins eins og venjulega.
2: Já, við ætlum að athuga gang mála hjá Halldóri Benjamín Þorbergssyni, forstjóra fasteignafélagsins Heima. En hann og fleiri, þeir undirbúa stofnun félagsins Áfram Ísland.
1: Já, ekki stoppfundur hérna núna klukkan 5 Jú. Í sjálfstæðisalnum við Austurvöll. Uh-huh. Það er þetta nýjasta félag Áfram Ísland. Já. En þetta félag leggst gegn því að þetta viðrar við Evrópusambandið verði teknar upp að nýju og það er spurning hvort þetta sé svona nýtt félag til hliða við heimsýn, hvort sé klofningur það. Við ætlum að spyrja Halldór Benjamín út í þetta og helstu áherslur þessa félags.
2: Nú Gunnar Þór Geirsson formaður heimilislækna er hjá okkur í dag í stuttuspjalli um heilbrigðiskerfið og það hafa verið deilur á milli heimilislækna og heilbrigðisráðuneytisins.
1: Já, fjöllum við þetta í síðustu viku þessa reglugerðarbreytingu sem er í farvatninu það sem er minnstar á þverfaglegt teimi heilbrigðisstarfsmanna en svo skrifa Alma Möller heilbrigðisráðherra grein á vísi helgina, hún skilji gagnrýni lækna og orðalagið er ekki eitthvað skýrt og afdráttarlaust en hún eiginlega talar að það hefur þá orðað þannig að einstaklingu sé að jafnaði skráður hjá heimilislækni eða á þverfaglegt teimi heilbrigðisstarfsmanna.
2: Tegjanlegt. Lísbeth Sigurðardóttir, lögfræðingur viðskiptaráðs verður hjá okkur og við ætlum að ræða styttingu vinnuvikunar. Já, hefur hún skilað tilætlu árangri?
1: Já, viðskiptaráðið með nýja úttekt á þessu en fullir er að hérna, meðalfjöldi vinnustunda hefur fallið úr 35,9 tíma viku sem jafngildir 223 milljörðum króna í tapaðri landsframleiðslu árið 2025.
2: Það er ótrúlega upphæð. Við ætlum að spá aðeins í stóra beinamálið eins og við viljum kalla það. Jón Karl Helgason, bókmenntafræðingur, verður hjá okkur í spjalli.
1: Já, bein Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum. En hann Jón Karl, hann gaf út bók ferðalok árið 2003 og það er sumir sem vilja meina að hann hefur svona spáð fyrir þetta sem er að gerast núna varandi í stóra beinamálið eins og það er kallað.
2: Heimarafstöðar, það er eitthvað sem að, já, við höfum heyrt talað að þær voru margar hér á árum áður. Við höfum að fá Ragnheiði Gló Gylfadóttur fornleifafræðing til okkar og ræða heimarafstöðar fyrr og nú.
1: Já, og þær gengdu náttúrulega mikilvæg hlutverk í rafvæðingu dreifbýli á fyrir hluta 20. aldar en núna er fornleifa stofa Íslands að auglýsa eftir ábendingum heimarafstöðar og vill fá svona gamla myndir og haldu utan þessa sögu.
2: Já, en við ætlum að hefja leik í Norri með þjálfara Rosenborg Frey Alexander sinni. Við ætlum að heyra í honum. Hvernig er stemningin í Norri eftir sigurinn á Brössum í gær? Já, það eru 10 ár síðan að við Íslendingar komast í áttalegu úrslit á HM í fótbolta, en...
3: EM í fótbolta,
2: fyrir göðu.
1: Já, ég bara trúi ekki þú skuldir að hafa sagt þetta.
2: Nei, EM í fótbolta.
1: Valtir Björn af öllum.
2: Já, fyrir göðu. Smá miskilingur
1: það. EM.
2: Já. Og hérna þá erum við England 2-1. En í dag... er allt fókælt ef þannig má orðið komast í Noregi því að þeir unnu Brasilíu í gær 2-1 og við erum með stórþjálvaran Frey Alexandersson sem er þjálvari stærsta félagsins í Noregi Rosenborg á línunni. Heill og sæll.
4: Sæll, blessaður allir Björn.
2: Hvað segjur þá? Er allt fókælt í Noregi?
1: Er þjóðháttíða stemning núna?
4: Já, það er það má alveg orða að þannig. Það er allt á kvolfi.
1: Já, það er svo mikið stemning að það er bara stopult símasamband á þér fyrir. Það er spurning hvort við erum að heyra í þér bara eftir.
2: Hvað er þetta við?
4: Ég stafsettir hérna bara heim með á mér.
2: Já.
3: Já, þú ert svo sambandi hafði eitthvað vestna. Ég ætla að hringja aftur eftir hálfa svona tíu sekúndur.
1: Þetta var ótrúlegu leikvastir, okay. Þeir tóku Holland, þeir bara reyða ekkert við hann.
2: Nei, Holland náttúrulega, þeir eru orðnir þrír markaðasti núna. Það er Holland, það er Messi og Mbappe.
1: Já.
2: Allir með sjö mörg. Og þetta hefur ekki áður gerst í HVM.
1: Já.
2: Það séu þrýr svona með sjömörk.
3: Já, já, hvernig er staðan á þér núna? Ég held að það sé skára.
4: Það er alltaf, ég er
2: toppmálur. Er alveg, er þjóðháttiða stemning eða er normenn að verða heimsmeistara bara? Er það umræðan?
4: Nei, og normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
2: Nei.
4: En það er mikið gleði og mikið gaman. Veist, ég fæ mikið flashback frá 2016 að vera hérna.
2: Já.
1: En farðu kannski yfir með okkur, Freyr, hvað gerðist í gær? Hvernig fóruðu að því að vinna brassana?
4: Ég held að það sé nú margt sem safna saman í því. Það er fyrsta lagi þá er norska liðið orðið bara hryggalega öflugt. Og gera hlutina nokkuð einfalt eru síðan með stórkostlega fótboltamenn sem geta unni leiki. Erling Braut Haaland er náttúrulega ekki með í 80 mínútur og svo skorar hann 2 mörk og þvílík mörk. Þeir voru markmaðurinn á náttúrulega leik lífsins. Það þarf stundum að hérna, eiga leik lífsins þegar þú varst á stóra sviðinu og hann Nýland var mikið gaggrindur fyrir mótið og var verið að reyna að fá ríkisborgar rétt fyrir markmann Böðu Glenn fyrir mótið.
2: Mm-hmm.
4: Þannig að allir efast kallinn og svo stígur hann upp á móti Brasilíu og ver víti og þau eru bara ekkert eðlilega öflugur, þannig að það var með þeim og svo voru brasarnir, þau tók ekki færin sín og svo voru þeir bara eitthvað voðalega passífur á löngu köflum.
2: Þarna, það er mikið verið búið að tala um sko, hvað fór honum fór á milli hans og Neymar hérna í vítunni í blá lokin. Það var mikið orðaskak þeirra á milli. Er búið að þýða þetta? Eru varalesarar búin að koma með þetta?
4: Það voru, þessi Nýland vill ekki segja eitthvað fór þeirra milli, en það er bara þessu sko, en ég sá að það var einhver held frá veki eða Já, einhverjum að miðlunum búin að láta eitthvað tíða þetta og hann var nú samt með 3 þýðingar á þessu, þannig að ég veit ekki alveg hvað er rétt og hvað ekki.
2: Mm-hmm.
4: Þetta var bara eitthvað ég þá áttina svona sem að gerist markmaðurinn að hann eins að reyna að komast inn í hausinn og Neymar og svo þegar Neymar skoraði þá þeir eru alveg vissum að þá sagði Neymar við hann að þú reynir þetta ekki við mig. Þetta gengur ekki móti Neymar.
1: En voru mistök hjá Brasilíu að skipta Neymar inn á hann miðbygg setni Alex?
4: Já, það voru mistök. Hann er einhver standu, einhver rytma og það var mikið gamla má segja það að því að voru Noreg stólu Solbakk en hann er búin að taka 3 í þessu stóra ákvarðinir. Á þessu móti, hann er búin að negla þær allar og með momentum með sér og í hörku formi kallinn og meðan Ancelotti tók og ég held mikið upp á Carlo Ancelotti og það gerir örgulega Valdi Björn líka. En hann tók ekki góð ákvörðun þannig.
2: Nei, hún var ekki góð. En ég er að velta fyrir mér, nú er að Noregur England.
1: Það var lögðu þetta henni ekki.
2: Í næstu umferð.
1: Já.
2: Það er svakalegu leikur.
4: Já, það er mikið nostalgi í kringum sko, Noreg og Brasilia. Brasilia hefur aldrei unnið Noreg og 98 og slóðu þeirra út síðast. Þannig að það var mikið nostalgi fílingur í kringum það í gær og nú er England og Normenn eru jafn klikkaður í Íslendinga varandi enska fótboltan sko. Það fyllir allt og þess vegna er það stærra fyrir þeim að spila móti Englendingunum og ég sko, við erum að tala það í gær var krónprinsinn á ráðhúströppunum að róa með 30.000 normunum í gleðinni. Ég veit ekki hvað gerist eiginlega ef það er vinna Englendingana. Það verður alkohol geðvegt. Þannig að ég mælu með að fólk skelli sér til Oslo á laugardaginn og verði viðstöld.
3: En Freysi, nú er náttúrulega sko besti maðurinn í norska liðinu Erling Braut Haaland er náttúrulega stórkostlegur knattspyrnumaður, búinn að spila í Englandi mjög lengi og við frábæran árangur. Ég meina hann hlýtur að kunna og veita ýmsar upplýsingar og vita margt enska liðið sem áttir að skila sér í leiknum á mótiðum, ekki satt?
4: Jó, það er örglega einhverju dítil að það er, en ég er með við apparatið sem er í kringum norska landsliðið, þá mun ekki koma óvart og það gerir það ekkit á þessu leveli, það er allir það vel vel undirbúnir. Það ekkert sem kemur á óvart í undirbúningi leikjana. Það svona snýst þetta svo mikið að menn geti náða að hérna, skila þeirri framistöðu sem þið geta og svo einhver svona ævintæralegu augnablik eins og Nýland í markinu gær og Holland að taka þessi tvö færi sem að færi, það er það sem sker úr á milli að ná deginu sínum og svo eitthvað svona magical augnablik.
1: En Freyr, hann svona vakti í svona athygli á mörgum að Holland, það var ekkert að fagna þessu mörgum eitthvað, hann labbaði bara hann eitthvað hotfana og svona brostaðis, en hafa norski fjölmennar eitthvað verið að velta þessu fyrir sér?
4: Já, hann var bara í losti sko, hann er búin að vera eftir leikina mjög svona rólegur og glaður og bara taka inn alla stemninguna og þetta er náttúrulega alveg uníka þeir séu að róa með áhörundur sinum, þetta er alveg nýtt fyrir það, þessi stemning á milli áhörunda og leikmanna og þeir eru bara að njóta þess ótrúlega vel og þú veist að Erling Braut Haaland var lengi í viðtölum og gaf sér mikið af fjölmjölumönnum eftir leikinni gæð, hann mannalega gerir það ekki, hann reynir bara að fara hratt í gegnum þetta, þannig að hann er virkilega að njóta augnabliksið sem að hann er búin að bíða eftir langan tíma og þeir náttúrulega að spila stórkostlega og þeir allir eru bara ókislega einbeittraði að vera í augnablikinu og hafa gaman eins og segja, þetta er rosalega líkt í sem að við upplifum 2016, kannski aðeins stærri skala.
3: Já, akkurat. En nú ert þú náttúrulega búin að vera í kringum norskað fótboltan og fylgst mikið með og náttúrulega bara frá því að krakki og frábæri þjálfari sjálfur. Möguleika Noregs á móti Englendingum, hvort er sterkara liða þínum að
4: því? Sko, mér er bæði liðin bara frábæri. Ég held að svona augnablikið er með Noreg að ákunnu leiti en mér finnst samt sem áður alveg góð stemning í kringum mennskaliði líka síðan kemur bara einn faktor í þetta sem getur haft mikil áhrif og það er að pressana enska landslinu er gríðaleg alltaf þeir eru orðnir sigurverar normennir þeir munu alltaf vera fagnað sem þjóðhetjur þeir eru koma tilbaka með enska landslinu að við tapa móti Nóri núna þá er það skandal þannig að það gæti haft ykkur áhrif, en ég hallast bara örlítið að syri normann.
3: Já, ég bara tek heilsugur undir með þeir, þó að maður hafi nú alltaf haldið með englendingunum á stórmótum og þeirra við Íslendingar eru ekkert að keppa, en það er ekki hægt annað en að fylgja normannum að núna, sko, það er bara einfaldlega þannig.
4: Já.
3: En hérna að öðru, nú ert þú náttúrulega búin að skipta starfsvettvang, svona fyrst við erum með því á línunni, hvernig líkaði lífið eftir breytingunum og taka við þessum góðsagnagenda klúbi Rosenborg?
4: Mér líkar það bara mjög vel, bara mjög spennandi verkefni með ótrúlega skemmtilegu fólki, eins og segir þetta er góðsagnakendur klúbur með rosalega sögu, hún er þarna út um allt, það fer ekki á milli mála og gaman að vera í þeirri stöðu og að koma þeim aftur á þann stað sem að fólkið í frándinu óskar, þannig að bara mjög spennandi verkefni framöndar það mun sennilega taka smá tíma en ég er mjög jákvæður að við munum náðum strax í gang núna eftir þess að sumar háum pásu.
2: Já, bara gangið sem allra best og ég veit út eftir að lifta þessu fortfræga félagi upp um mörg sæti og í hæstu hæðir þeir eru jú í fattsæti í dag.
4: Já, takk fyrir það, Valdir. Ég ger mér besta.
2: Ég veit það. Takk innilega fyrir spjallið Freyr Alexandersson, þjálfari Rosenborg í Noregi. Takk.
4: Takk fyrir. Já,
2: bless.
0: Þetta er Bylgjan.

0: Þú ert að hlusta á brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Já, haldum áfram í Reykjavík síðdegis, Valdir, og vakti mikla athygli þessi gjöf Erdogan fórseta Tyrklands til Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra.
2: Já, þetta er skammbyssa.
1: Já, tyrkneskar ekki?
2: Jú, með nafni Kristrúnar á byssunni.
1: Já, þetta var, þessi gjöf var afhend í tengslu við leiðtogafund.
2: Já, allir
1: leiðtogafundar
2: fengu svona byssu.
1: Já, en við erum að velta fyrir okkur svona reglum um svona, og hvað varð um þessa byssu? Var þess að hún flutti hann ekki til Íslands?
2: Nei.
1: Heldur hvað, hún afhendir þetta í sendiráðum?
2: Já, hún sem sagt, byssan fer sko í sendiráð Tyrklands, gagnvart Íslandi, sem er staðsett í Oslo.
1: Já.
2: Og hérna, samkvæmt fréttum að þá er byssan gerð óvirk þar.
1: Já, já.
2: Já, og svo bara spurning, svo er hann flutt væntalega til Íslands, þar á eftir, eða ég gerir ráð fyrir því. En ég er svona, og við erum að velta fyrir okkur, hvað þarf maður að, hvaða leyfi þarf maður að uppfylla til þess að geta flutt inn byssu, virka eða óvirka?
1: Já. Hvað er lögur um þetta? Já. Hann er á línu hjá okkur að Þórir Ingvason, aðstóri lögreglu þjónn hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu sem hefur oft með svona skotvopna leyfi að gera. Kom þú sæll, Þórir?
3: Góðan og blessaðan daginn.
2: Góðan og blessaðan.
1: Já, hvað getur sagt okkur, ég meina, hvað, ef ég eða Valdir, við fáum skambis og gjöf einhvers staðar erlendis, hver var svona fyrstu skrefin til að koma inn í löglega til landsins?
3: Já, það er raun og eru kannski, þannig að alltaf erfitt að svara til þegar það eru svona tiltekin mál í gangi, en svona heilt yfir að þá bara gildum þetta hansi svona stífarreglur.
2: Já.
3: Minna, það er raun og tölvöld fluttinn að skotofnum til landsins og í raun og er alltaf einhver innflutningur og slíku í gangi.
2: Mm-hmm.
3: Þegar þetta eru alltaf tæki sem eru notu til veiða og íþróttaiðkunar og ýmislegt hana.
2: Mm-hmm.
3: Þannig í raun og þá er það alltaf þannig að bæði fyrirtæki og einstaklingar og aðrir þurfa bara að sækja leyfi til að flytja inn og þá þarf að gæta að vopnin uppfylli ákveðnar kriterjur og ef allt svo leiðis er í gangi að þá fer fólk bara innflutningsleyfi og getur komið með vopnið inn.
1: Þannig að Kristrún hefði getað sótt leyfi og sett þetta bara í hvað? Handfarangur?
3: Ég
1: segi nú ekki handfarangur, en ég meina hefði hún getað fluttið inn, löglega?
3: Nú náttúrulega bara get ég ekki sagt til um tiltekið mála því að náttúrulega bara við erum náttúrulega bara eðlega bundin trúnaði með hvað við erum að sýsla.
1: Já.
3: En heilt yfir að þá bara er það til dæmis þannig að bara að hinga til dæmis koma bara ferðamenn á hverju ári til dæmis til veiða og eru jöfnilega að fara til Grænlands og svo framvegis og,
2: mm-hmm.
3: og þá eru flutt inn til dæmis vott til skammtíma notkunar og koma hingað inn og þau koma bara ekki handfórangri en
2: Nei.
3: Þau eru flutt hérna inn og kom inn og söm fara út aftur og svo stundum er fólk líka að flytja sér inn eitthvað vott og þá eru nú bara kemur það inn og er tekið inn bara í frakt og
2: Mm-hmm.
3: og svo skráð inn.
2: Þetta er heljarinnar pappisvinna ekki rétt?
3: Það er alveg vel sagt.
2: Er þetta ekki heljarinnar pappisvinna á bakvið svona?
3: Jú, bara svona eins og flest er, ég meina þetta eru náttúrulega eins og okkur er þetta rafræn leyfi bara sem eru gefin út og fólk sækir og svo er farið yfir og að tökast að fólk sem er réttindi og allt svoleiðis og það náttúrulega er alls konar sem getur gerst þar
2: mm-hmm.
3: og þannig að hérna, en heilt yfir að þá er það bara sæmilega svona, hvað segja, svona vel þekktur prósess að flytja inn skotu.
1: Já, gilda þá nákvæmlega sömu vopnalögum forsætisráðherra og aðra?
3: Ég er bara, hér er bara gilda sömu vopnalög yfir okkur öll.
2: Sko. Yfir okkur öll, já.
1: En skiptir ykkur máli, maður er svona velta?
3: Einu vopnin sem er raunur undanskilin vopnalögum, að það eru vopn sem að landhelgisgæsla og lögregla nota.
1: Já, já. En maður velti fyrir sér líka, skiptir einhverju máli að vopnið sé gjöf, en hún var ekki að kaupa þetta?
3: Já, bara aftur náttúrulega, maður, bara, þú veist, við náttúrulega hefum aldrei að vera ræðin tildyki máli, en það er bara almennt séð að þá er að þannig að það skiptir engu máli, hvort að það er gjöf eða kaupa ræða, það breytir gjöldu.
1: Já.
3: Það er bara sami prósess og fólk bara sækir og tekur inn.
1: Já, en þú ert nú alvanur að fástu svona mál, Þórir, og svona maður líka veltið fyrir sér hvort að forsætisráðandi sjálft geti verið skráður eigandi byssunar eða þarf einstaklingur með skotvopna réttindi að vera skráður ábyrgðarmaður?
3: Það bara er raun og það er undir ýmsu, sko, það er raun og ýmsi möguleikar í þessu, sko.
2: Mm-hmm.
3: Ef við tökum bara til dæmis bara að það eru til dæmis söfn bara víðsvegar sem eru til dæmis skráð fyrir skotvopnum og það bara vel þekkt, ég meina bara svo við tökum bara til dæmis er ekki eitthvað konar herminjasafn til dæmis bara á Reyðafirði og gott ekki í Hvalfirðinum og eitthvað fleira og þar getum við séð til dæmis bara fyrirtæki og stofnanir og aðri geta alveg verið skráð fyrir skotvopnum, það getur alveg verið og þá bara þannig og jafnvel til dæmis sláturhús og annars líkt, það er svona það eru ýmislegt sem getur gerst þar þannig að þá bara er bara tilgreindur ábyrgðamaður og svo framvegis þannig að það er bara þannig að það er alveg vel þekkt að fyrirtæki geti til dæmis verið með skotvopn
2: Nú ég til dæmis ekki með skotleifi eða skotvopnaleifi eða hvað það heitir get ég flutt inn bara keitt mér byssu í útlöndum einhvers þar á netinu og flutt hann inn og fengi til skil leifi og ekkert mál og átt hana bara heima hann
1: það bara búið vekk
3: þú getur ekki gert það þú ert ekki með skotum leifi þannig að þú þyrftir í raun og
2: að fá með leifi
3: það er út um leifi
1: þannig að Erdogan myndir rétt að valdi hérna bara einhverja byssu þá er þið valdir að vera með leifi skotum leifi fyrst
3: já, kannski ekki fyrst ég meina það er náttúrulega þú veist að það er raunur fer allt eftir bara hvernig það myndi gerast það er náttúrulega, það getur verið ýmsi fletir á því hvernig það gerist en svona heilt yfir og þá var það þannig að sá sem fleturinn skot og fara að vera með leiði til þess
1: Já, en hvað þarf að gera við svona byssu svo hún sé svona óvirk eða varanlega óvirk að íslenskum lögum og hver vottar svoleiðis?
3: Að gera skotvopn óvist er raun og verið bara eitthvað sem að byssusmiðir gera og það er annað sem að við höfum alveg séð til dæmis að fólk til dæmis eignast skotvopn til dæmis úr dánabúum og langar eiga þau áfram og þá til dæmis eru sumir hverjir sem bara ná sér í skotvopnur réttindi til þess að geta átt skotvopnin og þá eru þau oft gerð óvirk og jafnvel varanlega óvirk
1: en
3: það sem er líka svolítið sko áhugavert og kannski ekki allir átt að sjá er að til að sko sömu reglur gilda vopn hvort sem það er í raun og eru virkt vopn óvirkt eða eftirlíking
2: alltaf
3: sömu reglur sem gilda
1: og það gilda sömu reglur væntanlega þá um byssukúluna líka fekk hún ekki byssukúlu líka með skambisni
2: allir byssukúlu með
1: það gilda þá væntanlega sömu reglur um kúlunar
3: það er bara gilda náttúrulega bara stífa reglur með innflutning á skotferðum það er bara eins og með allt annað
2: er það mikið pappismála eða eitthvað slíkt að við ætla að hafa mér skotleifi
3: nei, sjálfsög ekki þetta er bara svona eins og þetta er svona svolítið eins og bara að fá réttindi ökuréttindi, það er bara smá prósess það eru, fólk sækir til okkar og svo eru hennur förum við yfir og allum hvort að fólk er fyllir hæfi sem sagt það er ekki gert brotlegt við lög og...
2: Já, þú eru að vera með reyna að saka
3: sko. Já, og bara... Og það er samt að íslensku vopnulögum er í raun og vopnbönnu og Íslandi nema undan þá og undan þá hann er í raun og svo þú hafið þá sérstætt leifi til að eiga vopn.
1: Já.
3: Þegar það ekki slíkt að þá er kannar hvort að hvernig þú ert innréttaður og hvernig hérna hvort að þú sér þá... þú veist, laus við að brott og allt svo leys
1: en núna er skam
3: svo er bara ekki fólk á námskeið og það svo þegar námskeið líkur og verklegri kennslu að þá færi það svona grunnréttindi og svo eru þau svona stigskipt
1: en núna er þessi skambis að þessi gjöf frá Erdogan hún er núna í sendiráðinu já, norska sendiráðinu í Tyrklandi eftir því sem komast næst en finnst þið líklegt að hún verið þá flutt inn í framhaldinu og hver ætti þá geiman er til eitthvað svona geimsla fyrir svona?
3: Já, nú bara segi ég aftur, sko, nú bara get ég ekki tjáð með tiltekið mál. Bara, nú ræðum við aldrei máli einstaklinga.
2: En
3: ég er bara, sko, þrátt fyrir að hafa verið í lögreglunni í ansi langan tíma, þá get ég nú sagt þér að ég bara er svona séð það að fólki yfir höfuð er bara með sín leifamáli í gangi og ég er allir sem hafi eitthvað með skotofn að gera eða flestu að bara fari eftir þeim reglum og lögum sem gildum þá. Séu með allt á tæru sko því að þetta er auðvitað alvarlegt mál og hérna og ég held að átti sér allir á því
1: Einmitt það, Þórir Yngvason aðstóri yfir lögreglu þjónni og lögreglun á höfuðborgarsvæðinu kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur
3: Takk fyrir mig

leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju

0: But you're just a boy.
1: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
2: Og áfram höldum við hér í Reykjavík síðdegis. Það bárust fréttir af því í dag að Þór Varðskip Landhelgisgæslunar sem er fyllt Bandero skipi Paul Watson samtakana eins og skuggi síðustu daga hafi nú yfirgefið miðin það sem að Bandero heldur sig og Þór Varðskipi okkar er að fara sinna öðrum verkefnum.
3: Já.
2: Og þar á meðal er víst vatnskortur í flati.
3: Já, já, já. En maður velti nú fyrir sér svona öryggi sjómana.
2: Já, maður verið að velta þessu fyrir sér,
3: óneitilega. Og sjómanum borði í hvalveiði skipunum og það hefur að vera svona, já, hótanir í þeirra garð eða garð skipana.
2: Já.
3: En kannski ekki í þeirra garð, en maður velti fyrir sér samt svona öryggi sjónamiðum sjómana.
2: Já, og við erum kominir með Valmundarsson, formann sjómanasamtakana. Heill og sæll.
4: Já, sællir, ég hefði ekki formaðan allra samtakana, ég hefði formaðan sjómanna
2: sambansins, skal það vera.
4: Svo það sé rétt, en jú, þetta þurfum við að velta þessu fyrir okkur, en Varðskipin er alltaf og gæslan er að sinna margvíslum verkefnum fyrir land og þjóð og maður er afskaplega stoltur af því að eiga svona hluti í þessu dæmi sem gæslan er því að sko, við eigum þetta öll og þetta er frábært, og hérna ég bara tek undir það einhver að við höfum áhyggjur af öryggi sjómannana og skipana og hvað það er,
2: við erum að velta einu fyrir okkur Valmundur, að sko nú fer varðskipið yfirgefur hvalveiðskipin eða sem sagt, er að verndaðu þarna hversu segjum svo að bandir og skipið látið til skara skríða núna hversu langt er í varðskipið Þór til baka þá?
4: Það er nú ekki hvað skipin eru það er nú ekki mjög langt sko frá flatið og breyða þegar við yfir á Hvalamiðin held ég.
2: Nei,
4: já, ég held að það sé ekki mjög langt en Þór gengur á einhverja 23 mílu sko hann aðeins flutur í förum
2: já.
4: Þannig að en sko ég veit ekki hvað það band er og er búin að finna hvalveiðiskipin, ég bara þekki það ekki.
2: Nei, það fara nú að finna tvennum sögum að því en maður veltir óneitilega fyrir sér sko er verið að taka einhver áhættu.
4: Já, ég var mennitir á þessu skipi sem heitir Bandero og ætla sér að fara einhverja aðgerðir sem að stefna skipunum í hættu það er náttúrulega graf alvarlegt mál sko.
2: Já.
4: Og ég trúi því bara ekki það er hljóta að vera einhverju sjómennu borði í skipi þarna Bandero sko. Og ef það eru sjómennu borði í þessu skipi þá fara þeir ekki að leggja aðra sjómenn í hættunni sínum gjörðu, ég bara trúi því.
2: Nei. Trúi
4: því bara.
2: Annars hefur nú gerst í sögunni?
4: Já, annars hefur nú gerst, sko. Það er yfirleitt bara þá hernaðarakir sem að það er í bóði, sko. Það er sjómenn er að öðra öðrum og kafsigla aðra og allt það, sko. Það er þorskastriðin, við þurfum nú að fara þangað aftur á Íslandi, sko.
3: En hvað við menn eru sjómenn og sko, maður spyr sig, hvernig líður þeim öllum í þessari umræðu, varandi hvalveiðar?
4: Sumum hverjum, ég held að er sko síðan ekki dánæðir allir saman, en þeir eru bara að ná í og leggja þjóðabúinu til tekjur og allt það og hérna þannig að sko, menn eru ekki dánæðir með það þessi við bara háðir á spotti og samfélagsmeilandir ólga í hérna fúkirðum í fyrra garð og annara sem að vilja hérna hvalveiða sem stundar í Íslandi.
2: Já. Þeir þurfa að læðast með veggjum og ekki láta vita hvað er að vinna. Ég menn, þetta er þeirra atvinna.
4: Já, þetta er bara ömulegt.
2: Já.
4: En aðeins að hæja á sér umræðinni, sko.
2: Já, en hvað með sjómanna samtökin? Hvernig ætli þið að bregðast eitthvað við þessu núna varðandi að Þór er búin að yfirgefa?
4: Nei, ég held ekki. Það var fyrir mína parta þá held ég að gæslan sé alveg einfarum að sjá að venda sjómennina um borði hval skipunum. Báðum ef út í það fer sko. Og það er nú til önnur skip líka heldur en Þór sko. Og þeir eru með þyrlur og flugvél og geta alveg fylgst með þeim, það er ekki það.
2: Nei.
4: En það er alltaf ömulegt að þurfa að sko, það er ekki dömulegt, það er bara, það verður að gera það, að vakta svona fólk sem er búið að lýsa því yfir að ætli sér að gera eitthvað á hérna, reyna að koma í veg fyrir hvalveiðar en eitthvað hætti hefur ekki komið fram.
2: Nei.
4: Þannig að það verður að fylgjast með og hérna hafa varan á.
3: Já.
4: En eins og ég sagði áðan, þá bara trúi ég ekki að sjómenn á öðru skipi heldur en hvalskipunum ætti sér að leggja þá í hættu. Ég bara, hversla sjómennska er þetta? Mm-hmm.

0: lagt línur samt við önnur úrræði ef það þarf.
1: Já, ef Valmundur fyrst verið með því á línunni, hvernig er staðan á öryggismálum sjómanna núna hér í land?
0: Staðan er yfirleitt mjög góð í öryggismálum sjómanna. Það hefur bara verið þannig undanfarin ára við erum eiginlega ekki að missa sjómenn í slysum. Það var eitt slys í fyrra sem að maður fórst að sjó og hérna mörg ár þar á undan þá hefur við verið með slysalaus ár, dauðaslysalaus ár til sjós.
1: Já.
0: Það er bara fyrst og fremst að þakka árvekni sjómannana sjálfra, slysaórnarskóla sjómanna sem kennir mönnum að haga sér til sjós og þekki hætturnar og komi veg fyrir slysin og þetta skiptir höfuðmáli og það er tekið eftir þessu víða heldur hér. Til dæmis í Nóri erum við að sjá alveg mikið fjölda banaslysum til sjós og hérna á hverju ári og þeir eru komnir á okkar skoðunum að þegar ég stefna á það að dauðaslys séu bara undantekning á hverju ári og eins og við stendum á sín tíma og okkur tókst.
1: Já.
0: Og við erum bara að halda áfram að vera, halda árveikninu til staðar, þjálfa sjóminum okkar vel, þannig að þeir þekki hætturnar til hérna æfi sig hafi æfingar í slysavörnum og öllu þessu og eins og vera berið samkvæmt lögum og vennum þá erum við betur komið. Þeir sáu nú bara hérna um daginn þegar að kviknaði í hérna barðanum vélarúminu stóð hérna lóðniskipinu hjá síldaðinslinni hvað rétt viðbrögð geta skipt miklu máli sko.
2: Já, já. Skipt öllu máli.
0: Þeir björguðu sjálfum sér á skipinu í leiðinni af því þeir kunnu það og voru búin að æfa.
1: Hvernig er svona framtíðin með sjómennskuna? Er ungt fólk að sækja í þessi störf?
0: Já, það verðist nú vera. Okkur sýnist sjómenn vera yngjast. Þeir voru nótin, bara svo ég slett svona að segja, ljótt orða, helvíti gamlir hérna fyrir nokkrum árum síðan. Og meðalandur í nokkur hár.
1: Já.
0: Þannig að þið sýnist að vera svona fara lækandi núna og sjómennska er náttúrulega vel, þetta er vel borgu störfi yfirleitt.
1: Já.
0: Núna það eru há fiskverð á eiginlega öllu og þannig að menn er að fá fínar tekjur. En auðvitað er þetta er fjárverðan frá fjölskyldu og vinnum og allt það. Það er svona megin regla að þú sér fjárverðandi hálft ári.
1: Nei mitt.
2: Já.
0: Til sjós og stundum meira en það á að borga líka vel fyrir það. Þetta er hættuleg störf og þetta er hérna mikil fjárverða frá vinnum og bæfingjum.
1: Já. En við skulum vona að þetta fara allt saman vel með bandir og allir komist nú heilir heim til sín og það verði engin skaði af þessu öllu saman en það eru hótanir samt alltaf í loftinu en Valmundsson, formaður sjómannasambands Íslands, kærar þakki fyrir spjallið.
0: Heru, já, takk fyrir.
3: Þetta er Bylgjan.

0: bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Þetta er bylgjan þín, Björn.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Áfram höldum við í Reykjavík síðdegis og valdi það er nýtt félag núna að vera stofnað áfram Ísland.
2: Já, stofnfundur verður haldin í sjálfstæðisalunum við Austurvöll, já núna klukkan 5.
1: Já, og áfram Ísland leggst gegn því að aðelda viðraður við Evrópusambandið verði teknar upp að nýju og Þannig verða ræðumenn þau Björn Sóekar læknir, Lára Herborg Ólafsdóttir lögmaður og Ólafur Ragnar Grímsson fyrirandi forseti Íslands. En fundarstjóri á línunni, hann Halldór Benjamín Þorbergsson, hagfræðingur og forstjóri heima, eins stærsta fasteignafélags Íslands. Komdu sæll, Halldór.
3: Já, komið sæll.
2: Hérna, þið segið hérna meðal annars hjá ykkur að hérna, samnefnarinn er að íslenska þjóðin sé fullfærum að sækja fram um leið og hún tekst á við áskorunir sem við blasa hverju sinni.
3: Alveg rétt, við einfaldlega fundum það og þetta er svona sprottið víðsvegarað á landinu í sumar að það rættir heyrðust víða að við þyrftum að koma á fót einhvers konar já, svona grasrótar eða fjöldarhreyfingu sem að fólk geti saminast í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu og síðan það nú svolítið hinn íslenski máti að hlutirnir gerast einhvern veginn og hérna erum við komin í dag nýr á Austurvöll í sjálfstæðishúsið gamla NASA og við sliftum á stokkunum já, vefsíðu fyrir nokkrum dögum áfram Ísland.is og buðum fólki að skrá sig sem stopp meðlimi þessara samtaka og við munum tilkynna á fundinu við Alanas hversu margir meðlimir hafi skráð sig í þessi samtök og vilja vinna með okkur að þessu góða máli á næstu vikum yfir svona hábjargræðistíman. Mörg okkar eru búin að skipuleggja sumarleyfi, börnin eru í frí í skólum en það ótrúlega gaman að finna hvað mikill kraftur hringin í kringu landið og margir sem vilja koma að þessari vinnu.
1: Halldór, það muna margir eftir þeir frá þeim tíma þegar þú varst framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og eitt mest áberandi talsmaður atvinnulífsins í kjaramálum en eru að mætast þarna í þessu félagi margir svona gamlir pólitískir andstæðingar?
3: Já, þetta býsna breiður hópur manna eins og þú nefnir sjálfur. Þarna alls konar fólk, kannski að einhverjum breiði, en nú snúum við Sólveig Anna Jónsdóttir bökum saman og hún eitt stopp meðlim að þessara samtaka. Enda rúmar áfram Ísland, allar skoðanir, allar nálganir á þetta mál, en eins og það teljum við afskaplega mikilvægt að fólki í landinu hafi vettvang, grassroot, samtök sem geta talað þeirra máli og þau geta unnið með í aðdraganda þessara kosninga. Það ekkit auðvelt sjá því að vera að reka baróttu sem þessa í júli og ágúst. Þetta finna allir á eigin skinni. Fólki búið að plana sumarleyfi, út allt land og allt þetta. En hins vegar hefur okkur einhvern veginn tekist að klastra þessu saman og ég hlakka mikið til að sjá hversu vel verið mætt á þennan fund sem hefst hér við Austurvöll klukkan 5 í dag.
1: Það eru nefnt að þetta félag áfram Ísland sé klofningur út úr heimsýn eða er eitthvað heft í því?
3: Maður klífur ekki fólk með því að sameina það. Innan okkar vébanda eru fulltrúar úr öllum þessum batteríum, sama hvort það heimsýn til vinstri við ESB, ungliða hreyfingar stjórnmálaflokkana, en þeir eru þetta regnhlífa samtök, hér hátt til lofts og vítti veggja, og þetta rúmar allar skoðanir tengdar þessu máli, og ég vænti þess að það muni koma betur í ljós á næstu vikum, með hvaða hætti við munum heiga okkar baráttu.
1: Vilja sumir meina að þessi raun ekki að berjast gegn ESB aðild heldur gegn því að Ísland setjist bara niður og semji, en hvað er svona hættulegt við að afla upplýsinga og leifa þjóðunni svo að taka endanlega ákvörðun?
3: Já, nú snýrðu öllu haus, það er búið að boða þjóðaratkvæðagreiðsluna og þar eru tveir kostir, annarkvort að segja já eða nei. Lýðræðislegur réttur fólks er að gera upp við sig hvort það vill segja já eða nei og við erum einfallega fulltrúar þess fólks sem hyggst kjósa nei í þessari atkvæðagreiðslu og eðlilegt að það fái sinn farveg í gegnum svona grasrótarhreyfingu eins og áfram Ísland. Ég eins og það bendi fólki á að fara inn á vefsíðuna áframísland.is, skrá sig til leiks og þar mun vera mikið upplýsingar og við munum miðla upplýsingum til fólks, þannig að það geti kynnt sér það í róliheitum í sumarleifunum, á tjálfstæðunum, ættarmótunum og bæjarhátíðunum. En það höfum við sem trú á íslenskri þjóð. Fólkið mun kynna sér, kosti og galla og taka sína afstöðu. Og ég segi bara eins og mamma gamla sagði alltaf við mig í gamla daga, Halldór minn, þú ert með tvö eyru og einn munn, það þýr að þú ert að hlusta meira en þú talar.
1: En ef ég skilir rétt, þá áfram Ísland að berjast gegn þessu fyrsta skrefi, ert það að segja okkur að svona engi samning skilmálar getur nokkuð sinni verið ásættanlegir eða er það að segja þjóðin ekki treystandi til að hafna bara slæmum samningi sjálf þegar þessi samningu liggur fyrir?
3: Við teljum einfallega að hagsmunum Íslands sé betur fyrir borðbómið utan Evrópusambandsins og fyrir það standa þessi samtök. Og ef við farið í gegnum allt að litróf manna sem að baki þessu stendur, þá munum við núna á næstu vikum og dögum draga fram fjöldanatana fólki sem mun færa rök fyrir þessari afstöðu sinni og síðan getur fólki í landinu nota sín lýðræðislega rétt og tekið afstöðu til þess þegar hann dregur.
2: Finnst þér að það sé á brattana sækja, nú hafa skoðana kannanir verið að sína já, vísvegar að hérna það sé nú fleiri jásinnar heldur en neysinnar?
3: Síður en svo, ég held að tækifæði sé gríðarlega stórt. Það eðlilegt að þjóðin skiptist í nokkurt með einn jafn stóra hópa. Hins vegar trúi ég því að eftir því sem að baráttunum framvindur muni neyð verða ofan á og ég einfallega vongóður og trúi því sjálfur. Og það verði niðurstaðan hér 29. ágúst.
4: Já. En hver afstaða áfram Ísland til EES-samningsins?
3: Við styðjum EES-samningina sjálfsögðu en eins og ég sagði þá er þetta regnhlífasamtök, hér er alls konar fólk með alls konar skoðanir en afstaða okkar er svo að við styðjum EES-samningina sjálfsögðu.
2: Það eru margir búin að skrá sig inn, segiru, þú vilt ekki alveg nefna töluna en erum að tala einhverja 10.000 sem eru búin að skrá sig inn á áframísland.is?
3: Við erum með fund hér í, við Austurvöll sem að rúmar einhver 100 manna, þannig að ég mun tilkynum þetta á fundinum og eftir. En þetta eru stofnaðarlega samtakana og síðan á næstu dögum eftir að herferðin fyrir að hefjast fyrir alvöru þá munum við halda áfram að safna já, fólki sem tilbúið að leggja okkur lið. Við þurfum aðstoð víðsvegar landið, hringin í kringu landið og við vonumst til og sjáum það nú þegar á þjóðlunum að það eru fjölda margir sem eru tilbúinir að leggja okkur lið og vera sjálfbúðarlegar og taka þátt í þessu starfi og því ber að fagna, menn þetta ekkit sjálfgefið. Fólk í sumarlegum og maður rendi dálítið blint í sjóin með það hvort að fólk væri tilbúið til þess að leggja svona á sig á þessum árstíma. En íslenska þjóðin hefur svarað kallinu og ég hlakka til að hitta þau hér á fundinum og eftir.
4: Það er rætt vexti í aðdragandanum, það er rætt matvælaverð og fleira og fleira. Hvað finnst þið svona vera svona helstu ástendingsteinarnir í þessari umræðu?
3: Auðvitað er þetta risastórt umræðefni og þetta nálgast það úr mjög mörgum áttum. Þú nefndir réttilega að ég hefði á árum áður verið framkvæmdastjóri í Samtaka atvinnulífsins og seti við samningaborðið í Karphúsinu. Það er alveg ljóst að vinnumarkaðurinn er ein af rótum þess sem við þurfum að laga. En það þurfum við að gera sama hvort við stöndum já, utan Evrópusambandsins eða innan þess. Risastórt verkefni til lengri tíma til að ná niður vöxtum og halda áfram að bæta lífskjör á Íslandi. Og lífskjör hér á landi eru í algjöri sko sérdeild. Við erum á með ríkustu þjóðaheims og sem dæmi, ef að Ísland myndi ganga í ESB, eru þau eitt ríkasta landið innan ESB. Mm-hmm. Önnur lönd sem eru svona á gestalistanum og sjá fyrir sér að koma inn á næstu árum, búa við allt aðra efnaðarslega stöðu en við. Og ég segi, við erum það vel stödd að við erum að horfa annað eins og lönd, eins og Liechtenstein, Noregur og Ísland sem að já, ég tel að svona séu í flokki með okkur. Mm.
2: En þar er ekki verðtrygging?
3: Nei, en það er mjög flókin og löngu umræða og ekki að það gera kannski stuttu síma viðtala eins og þessu.
2: Nei.
3: En það eru fjöldamargir áherslu þættir sem munu koma fram í þessari umræðu á næstunni. Mm-hmm. En núna er bara einhenda séri að skrá sig inn á áfram Ísland.is. Ég minn á fyndin klukkan 5 og hlakka til að ég eiga samtal við þá sem gera mæta og vænti afskaplega góðurar mætingar.
4: Yfir það, Halldór Benjamín Þorbergsson, forstjóri fasteignafélagsins Heima sem er undirbúa núna stofnun félagsins áfram Ísland. Kæra þakki fyrir spjallið.
3: Takk fyrir.
5: Þú ert á réttri bylgjulengd, Bylgjan.

0: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Útsalanir hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
3: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Sól eða úrhelli. Prappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
5: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
6: Útsalan byrjuð í Bíkó.
7: Tapasbarinn, bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
8: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
9: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
10: Við hjá Sýns

0: Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. iCamper Topptjöld, opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
1: Hellt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
3: Góðan blessan daginn.
4: Góðan daginn.
3: Hvað segir þið?
4: Alveg ofboðslega gott, veistu þetta, ég var að hugsa á þann. Ég segi...
3: Þú segir alltaf gott.
4: Ég segi svo gott, en ég segi svo rosalega gott í dag.
3: Nú, akkur
4: Ég vaknaði svo ofboðslega
3: hýr.
4: Kát. Já.
3: Hýr.
4: Já. Ég gerði glöð. Það.
3: Já.
4: Ég svo rosalega glöð.
3: Já, og af hverju? Eitthvað sérstök ástæð fyrir því?
4: Nei, bara, minns lífið bara dásamlega.
3: Æ, þetta svona átt að vera.
4: Já.
3: Þetta akkurat svona sem við að fara inn í daginn.
4: Algjörlega.
3: Við eigum eitthvað neginn sko að byrja á því að segja hvað við erum aðeinslega í speglinum og hvað þessi dagur verður yndislegur.
4: Já.
3: Og þannig virkar þetta, það verður hann það.
4: Það er bara nákvæmlega þannig.
3: Þetta er ákvörðun sko.
4: Það er ákvörðun. Já, bara, þetta er ekki nema hugafari.
3: Meini, það alveg rétt.
4: En hvað segir þú, ert þú?
3: Ég bara, sko, bara í
4: Bullandi stuði.
3: Bullandi stuði.
4: Já.
3: Bara heldur betur, komin í smá frí á stofunni.
4: Já, dásamlegt.
3: Taka viku frí og svo fyrir að vinna í viku og svo fyrir aftur frí. Þetta er svona smá brölpa mér.
4: Já, meðist þetta gott hjá þér.
3: Já, já, taka bara smá frí og eitthvað og alltaf.
4: Já.
3: Og ég meina þetta er bara æðislegt, bara gaman.
4: Og þú ætlar að fara til útlanda í þessu frí?
3: Já, ég ætla aðeins að tegja úr mér bara nokkra daga.
4: Mista bara geggja hjá þér.
3: Ekki alveg nógu góð viðspá hér.
4: Nei, og ég var að fara að segja þetta er fullkomin tímasetning.
3: Já.
4: Til að láta sig hverfa í smástund.
3: Já, það var, þú veist, mér líður bara svona, þú veist, þetta er akkurat eins og ég hefði bara hringt í sig og kling.
4: Já.
3: Og sagt bara hvernig veðrið skilur við.
4: Já.
3: Hvernig á ég að fara.
4: Akkurat.
3: Já, já, ég og vinkonum minn öllum aðeins að fara og þú veist, aðeins að tegja úr okkur.
4: Já.
3: En ég, þetta bara nokkri dagar sko, þetta bara æðislegt.
4: Já, þetta bara dásanlegt.
3: En það bara frábært, Áski minn, hvernig kemur þú undan bara vikunni, þú ert náttúrulega búin að vera hér.
5: Já, ég er bara ekkert værið.
3: Nei, þú ert bara fastur hér við takana.
5: Já.
3: Já, þetta bara æðislegt.
4: Og ný kliftur og flottur.
5: Já. Að klippa mig fyrir fríið.
3: Já, þú ert líka
4: fyrir fríið. Þú ert að fyrir fríið.
3: Já.
5: Á morgun. Með þér.
3: Já, akkurat.
4: Já, þið verið á sama tíma flugvillinum, strákar.
5: Já.
4: Getið fengið ykkur smá saman? Skála?
3: Sko, að því þessi þáttur ég bóðið S.A. á. Eins og við höfum náttúrulega svo oft komið að. Eru þið eins og ég? Það skiptir ekki máli hvað klukkan er. Bara ef ég komin upp í Leifstu,
4: já.
3: Þá bara fæ ég með vín.
4: 100%.
3: Skiluðu, skiptir engu máli, þú veist hvað klukkan er.
4: Já.
3: Eða, og þú veist, og langar í vín, sko.
5: Mm-hmm.
3: Mér langar ekki, þú veist, í vín til þess núna.
4: Nei.
3: Og svo náttúrulega líka, þú veist, að ég komin upp í Leifstu, þá bara eins og ég sé bara í Brúnei fjölskyldinni. Það svona eins og ég sé bara, það bara, maður bara kaupir bara allt sem maður vill og gerir allt, maður hugsa bara peningar, engar ágjör af þeim.
4: Algjörlega, ég kannast við þetta.
3: Er það ekki?
4: Ég er samt miklu meira farin að pæla í, sko, vatnsdrykju með, hérna, ef ég fæ mér bara eitt kampanjsglas á flugullinum, að það er miklu meira farin að spá í vatnsdrykjunni. Því ég lenti því fyrir að fara eldsnæmi í flug, fá mér eina mímósu, sofna í þessu þriggja tíma flugi, kom upp á hótelu og ég leit út þessu fílamaðurinn.
3: Í alvöru, ætlar að fara að kenna þessari einu litlu mímósu þetta?
4: Já.
3: Í alvörunni?
4: Já. Og ekki vatnsdrykki sko, þannig að núna í flugvél þá...
3: Er þú náttúrulega vinnu við það að fljúga, ertu bara þambandi vatn allan tíma?
4: Já, ég reyni það, en þá er ég náttúrulega fótum, þannig að þá fær maður ekki bjú, ég tók ég sé að þannig bjú, 35 ára gömul.
3: Ég veit.
4: En svona er þetta bara, svona er lífið.
3: Maður þarf náttúrulega bara stundum að standa þessu upp og vera með smá quick step námskeið þarna fremst í vélinni ef maður er að fljúga smá svolítið tíma.
4: Akkurat.
3: Það maður svona aðeins að svona dilla.
4: Aðeins að dilla.
3: En er þið ekki svolítið að pirraðar á okkur sem erum aðeins að dilla?
4: Jú, sko, sérstaklega þið ætla að fara að gera jókaæfingar í gallinu, í eldhúsinu.
3: Er það gert?
4: Já, það er gert nefnilega og hérna... Og það er svo
3: skemmtileg. Er bara að vera að fara í svaninn og hundinn og barnið og allt.
4: Já,
3: listmanni.
4: Og fólk áttir sig alveg á því, þetta vinnuaðastaðan okkar.
3: Já.
4: En hérna, en ég vil samt að fólk standa upp og rölda eins í staðan fyrir að fá
3: bjú.
4: Bjú
3: og, ég veit það.
4: Og þetta vesen, sko.
3: Getið ekki bara verið að selja eitthvað bjútöflur öfnum borð?
4: Nákvæmlega við það.
3: Ha.
4: Akkurat.
3: Nei, nei, menna, þetta alveg rétt. Ég til dæmis, ég hef aldrei pælt neitt mikið í vastriki. Ég ætti kannski að fara að gera hans meira af því.
4: Já, hann
3: er bara... Það myndi ekki drepa mig að fá með vasklas öðru kóru. En það er svona, já, já, þannig að við fáum okkur einn ískaldan.
4: Já,
3: ég. Svona um nýjuleiti, átta, já.
4: Á, ég er ánægði.
3: Nýjuleiti á morgun.
5: Og rauðsbrettu kannski líka.
3: Rauðsbrettu? Já, allar að fara að frúna.
4: Ó, maður fer alltaf að jómfrúna.
3: Já.
4: Ó, ég elska það.
3: Já.
4: En hvað mætið þið löngu fyrir flug?
3: Ég er rosalega hlýðin.
4: Já, þú ert það.
3: Já. Ég, ef það á að mæta tveimur tímum, það mæti ég tveimur tímum.
4: Já.
3: Kannski plus mínus korter.
4: Já.
3: Ég bara er rosa hlýðin, alveg sama þó ég sé bara með handfarokur, ég er eins og skátafóringi þegar það kemur að þessu einhvern veginn svona að flýja og þetta kemur ég að svolítið út af danna mínum sko, því að hann nennir þess ekki. Ég var sko þekktur fyrir það að mæta sko tímindum aður að vélan að fara.
4: Já.
3: Sko liggur við sko, þú veist, og hlaupa þú veist, og þú veist, mér leið ekki vel nema bara þurfa alltaf bara að vera sko bara með sko hjartað í buxunum.
4: Já.
3: Og þetta var lamið úr mér.
4: Það er gott sko. Þetta er óþægileg tilfinning.
3: Þetta er alltaf hræðilegt.
4: Já.
3: Þú veist, í dag skil ég ekki hvernig ég nefnti þessu sko.
4: Nei.
3: Þú veist, ég segi, þú veist, kannski tíminutinn og svolítið svona viljulagt en ég gat aldrei mætt einhvern veginn fyrir bara svona alveg liggur við aftur að fara að loka þú veist, check-in-inu sko.
4: Akkurat.
3: En nú er ég vel eitt aldrei að check-in.
4: Nei.
3: Ég bara hleypi einhvern veginn bara beint í gegn sko.
4: Já.
3: Þannig að það er, þú veist, en eftir að allir þessi tækni kom og allt það maður þarf ekki að check-in og, og hleypi bara þannig að beint í gegn að þá er ég sko alveg mættur tveimur tímum, bara mættur, ég komin.
4: En þá geturðu líka haft tíma fyrir eitt kaldan.
3: Já, já, fleiri en einn.
4: Fyrir þá eitt tvo.
3: Já, og tveimur tímum.
4: Akkurat.
3: Elska mín. En ég meina svo til dæmis eins og að fara út að geit og svona, ég er alveg rosalega hlýðin þar líka.
4: En það, ég er nefnilega, ég er ekki hlýðin þar.
3: Þú ert ekki hlýðin?
4: Nei. Ég hef meiri þess að mista af flugi vegna þess að ég var bara of mikið að fá mér eitthvað gott að borða og gott að drekka og
3: svona. Já, alveg.
4: Já, já.
3: Já, þetta var gamli svafar.
4: Já.
3: Já.
4: Akkurat.
3: Ég hef samt aldrei mista flugi, það er nú svolítið vel í lag.
4: Það er óbúslega pirrandi. Eða andri lentum í því, en við lentum ekki í því á Íslandi, við lentum í því, hvað, í Barcelona?
3: Já, ymmi.
4: Já.
3: Já, maður getur glemt sér í Barcelona.
4: Maður getur glemt sér þar.
3: Já, það er bara svoleiðis en ég held að hlustnundi geti glemt sér í svona góðum málum hjá okkur í dag.
4: Já, svo sannarlega.
3: Þið verum með stútfullan þátt. Stútfullan þátt.
4: Þetta er rosalegu þáttur.
5: Það hlusta lag.
3: Já.
4: Já, og tala síðan um.
5: Já, það ekki.
4: En rosalega þátt.
5: Ég er með ammælisbarnina gæri dagsins.
3: Nú.
4: Já.

0: Já, ég talaði að þátturinn væri stútfullur af skemmtilegu fólki og það er hann svo sannarlega.
1: Já, svo sannarlega. Við ætlum að byrja því að fá hann Arnmund Ernst Backman til okkar.
0: Já, leikara.
1: Leikara og tónlistamann.
0: Og bara lífskúnstnir, hann er með alls konar námskeið ýmislegt.
1: Já, hann er alveg, hann er voða heill. Man lýr alltaf þegar maður talar hann vákvort heill.
0: Já.
1: Þú veist, en hérna
0: hann jartengi sig, hann lað bara tánum ábyggilega.
1: Já. Hann er akkurat þannig típa, sko. En hann var einmitt að gefa út lag með honum Bubba og við ætlum bara svona aðeins að forvitnast meir um það.
0: Ég er svo glaður líka með Bubba. Hann er svo duglegur einhvern veginn að þú veist að svona gefa út lög með svona öðrum.
1: Já.
0: Og svona, og þau verða einhvern veginn öll vinsæl. Ég, til dæmis hann Bóheitin.
1: Já.
0: Ég var að hlusta á dúettaplötuna hans um daginn.
1: Já.
0: Ég var í matabóði og það var hún sett á fónin og ég bara fór bara beint út í bíl og einhvern veginn á leiðinni heim og þú veist var að hlusta á dúettaplötuna.
1: Og dúettaplatan hans er geggjuð.
0: Geggjuð.
1: Já.
0: Lægi með þú veist Jónsa og Sverri Bergmann og eitthvað svona, þetta er bara mjög svo, flott lög.
1: Ég veit það.
0: Geggjuleg.
1: Alveg frábælug, hvað vita þeir með Bó og Jónsa, þetta er svona, var mitt uppáhaldslag sínum tíma,
0: já.
1: Jú, alveg geggjaleg.
0: Þannig að þú veist, þessir kappar, þeir kunna það að þú veist að láta aðra skína,
1: eins og Bó. Já, akkurat.
0: Og nú, já, þeir voru ekki út lag, segir við, og veitum væntulega að fá með að heyra það.
1: Við fáum að heyra það eftir.
0: Herri, svo ætlum við að fá góða vini.
1: Já.
0: Það er Brynja Níelsson og Anna Kristjáns.
1: Já.
0: Og þau eru sem sagt að hann talar hann að seldi bara sem ástkonu sína eða eitthvað, þú veist, ég man ekki hvernig hann orðaði þetta, þetta væri nú ljúft og skilt að mæta með ástkonu sína eða kærustu eitthvað, ég man ekki hvernig hann orðaði þetta.
1: Hann talar allavega mjög fallega
0: mjög
1: um hana.
0: Og þau eiga það sammeilegt að skrifa dagbókfæslur.
1: Já.
0: Á Facebook. Og hún, Anna, þegar hún bjó náttúrulega á Tenerife. Og svo hann náttúrulega með ýmislegt og bara hann skrifa bara um allt sem hann er dettur í hug og hann er náttúrulega hefur skrifað svo fallega um hann önnu það er sko það leika tárin hjá mér að því ég hlæði svo mikið.
1: Já.
0: Hann er svo fyndin, hann Brynja Níelsson
1: og hún líka, þau eru bæði alveg rosalegir húmaristar,
0: svakalegir húmaristar.
1: Já.
0: Og við ætlum að, sko, þið þurfum ekki að hafa áhyggjur, við erum ekki að fara að ræða neitt um pólitík.
1: Nei.
0: En við ætlum að tala um þeirra vinskap og þau eru búin að svona...
1: Og hvort að þessi vinskapu byrjaði á Tenerife?
0: Ég veit það ekki.
1: Já, það er einmitt eitthvað sem ég er forvitin.
0: Já, en þau hafa allavega kannski verið með, sko, stundum fundið smá breytingu saman, því að þú veist að hann hefur verið að lýsa, sko... lýsa því þegar hann er á kannski leiðinni heim sem sagt eftir að hafa átt fund með önnu þar sem hann hefur ráfað götur Tenerife með kannski annað augað í pung og hitt á pung nei, ég segi svona en allan að þú veist og þau ætla að vera með vínsmökkun og alls konar eitthvað núna þau ætla að gera eitthvað hlutina bara skemmtilega.
1: Já.
0: Og það er bara þú veist þannig að mér fannst svo eitthvað svo gaman að fá þau saman.
1: Já.
0: Og bara tala um þau bara þú veist annað komin heim og þú veist og hann er ráðum borgarfulltrúi.
1: Já.
0: Þú veist hætti hver hætti við að vera dómari og á hverju að vera borgarfulltrúi.
1: Nei, akkurat.
0: Ég þarf nú aðeins að ræða það við hann, sko.
1: Já.
0: Mér til að vera dómari, fyrst, mér myndi fyrir finnast það sko megakúl.
1: Já, það er ógeðislega kúl. Það er alveg
0: í dómari?
1: Já.
0: Ég er búin að horfa á ómarga bíómyndir, mér finnst þetta bara geggja, sko. Eða bara ég er borgarfulltrúi.
1: Já, akkurat.
0: Í þriðja sæti?
1: Já.
0: Já, nei, þú veist, við þurfum að þess að ræða þetta.
1: Við þurfum að gera það. En síðan ætlum við að fá, sko, mögnuð feðgin.
0: Já.
1: Það er hann Arnar Björnsson og Kristjana Arnarsdóttir.
0: Já, og þau eru náttúrulega, sko, ég er náttúrulega vann með Arnari.
1: Já. Hérna,
0: þú veist, í gamla daga.
1: Já.
0: Upp á stöðu tvö. Yndislegur maður.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega, þú veist, náttúrulega er, var hún náttúrulega...
1: Fetaði í fótspor fyrir síns.
0: Í þróttadæminu og við erum nú ekki, sko, þó þú sveit nú mikið á fótboltamótum að þá er að þannig að við erum nú sko ekki mikið búin að tala um HM hérna, til dæmis.
1: Nei,
0: ekki,
1: ég væri alveg til að ræða það meira.
0: Já, við ætlum bara að gera það við þau.
1: Já.
0: Meðal annars.
1: Akkurat.
0: Bara hans yfir þetta allt saman og hvernig staðan er á heimilinu.
1: Já.
0: Þú veist, þegar þau var alast upp og hún var alast upp.
1: Og... Já, og hvort að sko, út af því að hún byrja náttúrulega þegar hann er ennþá. Að
0: já,
1: vinna,
0: já.
1: Hvort það hafi ekki bara verið bara talað um vinnuna.
0: Já, bara íþróttir.
1: Já.
0: Já.
1: Og hvort það sé ekki bara ennþá, talaðu um íþróttir. Ég meina hún að mann sem er atvinnu kylfingur.
0: Já, eða.
1: Hann Haraldur Franklin.
0: Já, ég skal segja ykkur það.
1: Þannig að það eru ykkur nóg talað um íþróttir á þessu heimili.
0: Já, ég meina, sko, Arnar var ekki bara íþrótta, þú veist, hann var náttúrulega líka bara, þú veist, almenn fréttamaður og allt það, en ég kynist honum þá var hann íþrótta fréttamaður.
1: Já.
0: Sem eru náttúrulega greinilega mjög mikilvæga fréttir því að þetta bara það kemst ekkit annað að
1: Nei, akkurat.
0: Guðgutan mín er á stofinni tala ekki um neitt annað en Holland.
1: Já, Holland okkar sem ætla sér að koma sér í úrslit.
0: Á morgun, í dag. Ég er ekki frá því að ég minni horfa á þetta sko.
1: Já, þetta verður líka geggjaður leikur.
2: Já.
1: Já.
2: Bara vissu það.
1: Já, ert að grínast, ég er svo spennt.
0: Já. Svo, hann bara svo kúl.
1: Hann er ótrúlega kúl, hann er svona eins og sko, hann er svo, þið muni eftir litlu tröllunum sem maður átti. Hvað hétu þessi tröll? Æ, ég er svona lítil lukkutröll.
2: Já, lukkutröll.
1: Já, lukkutröllin. Hann er svona stór, hann er svona svo stórt lukkutröll.
0: Já, mér finnst það bara æðislur. Hann er bara dráttavél, skilur þú veist, í heyskap eða eitthvað, þú veist, hann er henni fara bara í eitthvað luxusfrí. En hann á flottar töskur.
1: Já, það er líst.
0: Hann hefur smekk fyrir góðum töskum.
1: Og góðum konum, nú er hann á flotta konu líka.
0: Yndislega konu, ég held að þau kynst bara þegar voru sjö ára.
1: Já, akkurat.
0: Ég er ekkert að grínast.
1: Mér finnst það svo fallegt.
0: Já, það er bara mitt.
1: Þannig að hún er ekki með honum fyrir fræðina.
0: Hún er ekki með honum fyrir fræðina, hún veðjaði vel fyrir það. Það er bara svo leys. Herri, svo ætlum við náttúrulega að heyra í Telmu Tómasson sem er stödd á hestamannamótinu, bara landsmóti hestamanna.
1: Já.
0: Og svo ætlum við að hringja út um alla bæ, þú veist, kótilettan í gangi og ég veit ekki hvað.
1: Já, akkurat.
0: Ef ekki bara skutla einu lagi eða svo.
3: Jú. Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp er fjölskylduhátíð kótilettunar í dag. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það er frítin á svæðið. Það eru tívolí, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Kvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð kótilettunar og skoðaðu glæsilegt ækampertjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulæstarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Bylgjulæstin, björt og brosandi frá 12 til 4 í dag og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
11: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto. Leikurinn okkar.
12: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
14: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
15: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
16: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
18: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
19: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
20: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is. Fossálsi.
21: Björt og brosandi í 40 ár.
22: Bylgjan. Alla lögatarsmorgna. Bakaríið á Bylgjunni.

0: Ég segi nú bara guð með góðu svínafóður. Veistu hvað við erum að gefa í dag frá Eyrberg?
1: Já, ég veit það.
0: Ertu að grínast með þetta? Ég bara, ég sendi á Kristín, ég segi bara, ég verð að fá svona.
1: Já.
0: En meina, þetta er svona, þetta er svona augmaski, svona gríma.
1: Já.
0: Þetta er svona snjall tengdur augmaski.
1: Já.
0: Með, og andlitsnutt sem að útilokar all ljós. Með þrýstunuti, víbrandinuti og hita sem hjálpaðar að slaka á eftir amstundagsins. Þetta er vist rosa gott líka fyrir þá sem eru með mígrenni.
1: Veistu hvað ég þyrfti á þess að halda? Ég var með svo mikið mígrenni um daginn. En svo finnst mér svo mikið snillt, sko, að, já, það hjálpa til við að minga höfverk og vöðspennu og ná betri djúpslökun og svo er púlsmælir í augmaskanum.
0: Nei, hættu svo.
1: Sem nemur hvíldarpúls og stillir víbrandi nuttið af til að hjálpa er að lækka púlsin markvist.
0: Í alvörunni?
1: Hvaða rugl er þetta?
0: Nýst þetta geggjað. Og, sko, og þessi græja sem við erum að gefa, við erum ekki að gefa bara einhvern augmaska.
1: Nei.
0: Þetta kostar 40 skall, sko.
1: Akkurat.
0: Það veist þannig að við erum náttúrulega hvetjum ykkur, ykkur sem langar í svona, að fara inn á Facebook síðu bakarísins og hvetja undir með nafn á síma.
1: Já, svo sannarlega.
0: Og ég bara, veistu það, ég bara, sko, þetta, hugsa það að vera í útilegunni.
1: Já.
0: Þú veist, það er bara, þú veist, út í tjaldi og það er bara dagsbirta.
1: Já.
0: Skilur mig.
1: Akkurat.
0: Getur bara sofið með þetta.
1: Já, ég segi líka bara þegar maður er búin að vera fótboltamóta allan daginn að geta sett þetta upp.
0: Ég myndi nú bara vera með þetta á fótboltamótinu.
1: Já.
0: Þetta er allan að, þetta er rosa græja sem að við erum að gefa.
1: Já.
0: Þú veist, frá, sem sagt, Eyrberg.
1: Akkurat. Og síðan vorum við með spurningu dagsins.
0: Já.
1: Það, við erum bara svona veltaði fyrir okkur hvort að þið sæki útiháttir.
0: Ég er bara eins og Ólafur Ragnarásari minn, segja hvað þið er með hendurnar.
1: Þetta er þetta
0: alveg rétt. Er ég með svona litlar hendur?
1: Nei, þetta er ógislega fyndin mynd. Ég hef nú sé betri mynd af okkur öllum.
0: Já.
1: Ég verð að viðkynna.

0: og svo náttúrulega hjarta Hafnarfjarðar alltaf í hver einstu viku.
1: Já, já, þú veist, þeir eru nú bara þrisvar í viku, bara í sex viku, sko, það er nú eitt, sko.
0: Akkurat.
1: En það er svona, þú veist, það er ljósanótt, innipúkin, kótilettan og hjarta Hafnarfjarðar, það er fólk fyrir kannski margar.
0: Skulum ekki gleyma símamótinu, þar sem ég búin að vera og verð í dag og verða morgun ef fólk vill heilsa upp á mig.
1: Hvað segir, verður á símamótinu?
0: Já.
1: Ég hvet ykkur, það eru margar konur hjá mér
0: já.
1: sem að eru þarna,
0: já.
1: sem sagt, viðskiptu vinir mínir.
0: Já.
1: Ein kom bara inn í joggingalánum í gær.
0: Já.
1: Og þú veist, hún segi ekki horfa á mig, ég er á símamótinu.
0: Já, akkurat. Nei, minna, ég er klætt til að fara bara beint á símamóti þegar ég er búin hér.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Þannig að það er, já, þetta er bara svona svo það er.
0: Akkurat.
1: Þú veist, þetta er bara gaman að ræða þetta og það verið, þú veist, endilega svona kvittið undir.
0: Já, algjörlega og ef þið vilja heyri okkur þá bara hringi 5-6-7-11-11 og við svörum símanum og spjöllum við ykkur.
1: Einmitt, en við erum komið góðan gest sem við ætlum að tala við eftir eitt lagaði svo.
0: Já, en það er Armundur Ernst Backman.

0: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: David Byrne í Elborg 29. júni. Með túrin sem fer nú sigurförum heim. Þú vilt ekki missa þessu. Sena lægt.
3: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
4: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
7: Við tökum vel á móti þér með bros á vör alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
8: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
9: Rómantísk gardtré Gróðrastöðin Mörk
10: Þitt sumar, þín rútína World Class
11: Heilsa, hreyfing og útivist Eirberg Njótum lífsins
12: X-Peng Opið í dag frá klukkan 12 til 4 Komdu og reynslöktu X-Peng
13: Sumarið tíminn Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4 til 7.
17: Það var svo fyndið, ég var sofnaði aðeins áðan og þá dreymdi mér lag.
18: Nú?
17: Og þá var eitthvað, já, og það var svona... Þú voru ekki að segja
18: Einmitt, gott lag, mjög gott lag sem þú var að dreyma
17: Já, ég var að fara að leggja mig sko.
18: Nú, ertu að fara að leggja þig núna?
17: Nei, ég var að vakna
19: Hérðu, hann búinlega svona Derry Cool gæði
18: Já, hann mjög cool eins og ég og þú
19: Já, akkurat
15: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
20: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag Lotto, leikur nokkar
21: Gerðu meira úr sumrinu World Class, bætt heilsa

0: er bylgjan
1: Björt og brosandi, alla daga
2: Já, við erum svo sannlega björt og brosandi En það er einn mættur sem er náttúrulega alltaf
3: Alltaf brosandi
2: Alltaf brosandi, það er alltaf bjart yfir honum En þetta er engin annar en Arnmundur Ernst Backmann velkomin
3: Fýli kynni
2: Er það ekki?
3: Jú,
4: Já. Þú ert eins og bylgjan
3: Ég bara bylgjan í mannsins mynd Inn mynd
2: Hvað segirðu gott?
3: Æ, ég segi svo gott
2: Er það ekki?
3: Jú, ég elska íslenska sumarið
2: Já, við vorum
3: ég tek bara lús mínu fagnandi
2: Já,
3: Já ég bara ég þýr ekkert að ströggla á móti þessu
4: En þú tekur því semst
3: ekki
4: flagnandi
3: Ekki flagnandi,
4: það
3: ekki
4: ennþá Margir sem eru bara að, sko, þú veist, það kom ein kona sem að tíminn á stofinni gær sem var í veiði Hún var svo bitin
3: Æ
4: Að, og sko, hún var komið með mildi sannstera krem og
3: allt
4: þetta þannig að það er ekki allir sér taka
3: Nei, ég líka er bara svona ég kannski slá bara létta strengi sko, ég hef ekki lent illa, ég lenti einu sinni illa í þessu í fyrra en svo hef ég bara sloppið mjög vel sko.
2: En svo varst að tala að þú náttúrulega bara elskar íslenska sumari og þennan hita þú vilt ekki mikinn hita
3: Nei, 10 gráður eru fullkomi fyrir mig sko.
4: Ég held að ég sé besta veðrið í heiminum á Íslandi
3: Já, og það er sko, engin annar staður jafn fallegur og Ísland á sumrin
2: Já
3: Mér finnst galið að fólk sé að ferðast til Evrópu í júli ágúst
4: Áskeið hann að tala við okkur
3: Já, ég stend með þeirri staðurinn Evrópa er bara ónýtt yfir miðsumarið
4: Já
2: þetta er náttúrulega rosalegur hiti
3: Þetta er mikill hiti
2: En fannst þér ekki æði, þú varst í hérna sitja sem daginn
3: Jú
2: Fannst þér ekki æði að fá smá svona sól og hita
3: Jú, en svo bara finnst mér gott að flýja heim aftur sko
2: já.
3: Ég er svo heimakær
4: Vika er góð
3: Vika er fínt tími, líka frá börnunum Fínt aðeins að fá smá andrými en svo hérna
4: Ert náttúrulega búin að vera að vinna í tökum stundum svolítið
3: já,
4: lengi
3: já.
4: Þannig, þannig að þú ert kannski bara komið svolítið ónæmi kannski að vera frá fjölskyldinu
3: Já, ég veit það ekki Ég bara, mér finnst þeir vera svo skemmtileg aldrei strákanir og sjálfsagt þeir allur skemmtilegur Ég bara tími ekki að missa og mikið út sko. Gerist svo mikið
2: Ég veit það
3: Nú er yngri sonu minn 30 ára hann er að gangi gegnum svona gengiskan tímabil Hann er bara svona stríðsherra á heimilinu Og ef bara ég hræri rúsinutnar óvart í jógurtið hans, þá bara,
4: Já.
3: Þá er bara reiði guðana sem hellist yfir umíkja heimilisföðurinn. Nýja ára strákurinn er svo mikið að hann láka svo komast inn í hesta meira og búin að vera hesta námskeiði.
2: Hú sagði mér að hann væri búin að vera í frjálsum.
3: Já, líka frjálsum, en yfir sumar er hann hesta námskeiði og svo allt í einu bara, er hann bara horfin heil og hálfu dagana. Já. Bara fer á hjólinu og kemur heim og nær í 500 kall ég ætla að kaupa sér ís Já. Og bara hvert er tímin hvert er tímin
4: Ert þú ekki þá sem fótboltamótum sem þetta
3: er svo Júlíana Nei, ég sleppið þá traumatiserandi það þurfa einhvern veginn að þræða fótboltamótin
2: Það er svo skemmtilegt samt
3: Já,
2: Ég verð alveg að vera það
3: Ég trúi þér ekki sko
2: Nei,
3: en ég bara jú,
2: En þú horfir ekki fótbolta svona yfir höfuð
3: Nei, svona heilt yfir ekki, ég gæn í þetta og hérna og svona, jújú, ég fylgist alveg með öðru auganu eins og heimismestara móti
2: Já, ég nefnilega fylgist með öllu
3: Já, öllum skinnfærum, þú bara túnar þig inn
2: Já, Aha. mér finnst þetta svo skemmtilt Fótbolti gefur mér svo mikið strákar
3: Já, mér geggjaður Rosalegt sport
2: Já, en hvað segirðu? Þú ert alltaf að semja, þú er náttúrulega þú veist, ég með ekki bara frábær leikari heldur eftir líka náttúrulega bara frábær tónlistamaður
3: Já, og takk fyrir það, við mitt
2: Þú ert alltaf að semja og búa til nýtt og...
3: Það kemur í svona skorpum, stundum hellist það yfir mig og ég svona fæ þetta ekkit stöðva
4: En það er ekki langt sem það varst hjá okkur og þá svona varst að segja okkur frá okkur svona skemmtulegu verkefni sem ég gast ekki alveg sagt frá því
3: Nei,
4: en
3: já.
4: Þú getur það
3: Já, sem sagt, einmitt, ég bara setið eins og hérna Ormur og Gulli á lagi sem ég tók upp með honum Bubba Mortens sem er sem sagt já, sem ég tók upp fyrir alveg heldur, tókum þetta upp fyrir rúmi á áriða tveimur
2: já.
3: Og svo er þetta hérna bara búið að malla og gerjast og ég er alltaf búin að vera að leita rétt að augnablikinu til að gefa þetta út og svo sit ég alveg á svona smá lagabálki sem ég er búin að taka upp og er núna að vinna að plötu
2: Já.
3: Og allt bara, og ég er svolítið svona í forgrunni er ég bara ekki að flýta mér ég er bara að leifa þessu einhvern veginn að taka sinn tíma og eiga sína meðgöngu.
4: Þú ert svakalega senaður, sko.
2: Já,
3: já, já.
2: Þú ert það.
4: Ég vildi að óska þess að ég væri með 10% af þessu.
3: Þú já. Ert með það, þú bara, það er alltaf, það er alltaf heiðskýrt bak við skýinn, sko.
4: Ekki, já.
3: Maður má ekki gleyma því.
4: Já. En þú varst að gefa út lag með Bubba, segir við.
3: Já.
4: Og þetta, þú veist, maður pekar ekki Bubba upp úr götunni.
3: Nei.
4: Var það ekkert mál?
3: Já, sko... Ég, mál og ekki mál, ég veit það ekki. Við bara, við svona könnumst við hvern annan sameinlega vini bæði úr borgarleikhúsinu frá nýju lífum og hérna og svo bara menn í tónlistageranum. En ég svona skýta svo að honum því við hittumst oft í ræktinni.
2: Já.
3: Og hann er alveg bara, ég horfði oft til hans og dáðist að honum í ræktinni.
2: Já, já.
3: Mikil orka í honum og hann einhvern veginn og svo sem sagt, var ég komið með þetta lag sem ber heitið Ég vil deyja ungur en seint og auðið er finnst svolítið svona inntak lagsins er að vera ungur í anda
2: já.
3: Bara alveg til síðasta dags
2: akkurat
3: og, hérna, og ég horfði einhvern veginn á Bubba og ég bara spurði mig ef ekki hann hver þá
2: já, svona, nákvæmlega
3: þessi einhvern veginn eilíðar uppspretta sköpunarkrafts og einhvern veginn bara orku.
2: En hvernig kom þessi texti af því að þetta er einmitt ótrúlega fallegt inntak eins og segir að vilja deyja ungur í anda.
3: Já, einmitt.
2: Hvernig kemur þetta?
3: Sko, hann er hugmyndin, sko, já, það frægið að þessu er alls ekki mitt.
2: Nei.
3: Það var sem sagt maður á tíræðis aldri í Vesturbæjarlauginni sem var alltaf svo kátur á manninn og glaður og hérna... Já, bara samræðugjarn og skemmtilegur. Hann var spurður hvað er eiginlega leyndamáli, af hverju, hvað hann færði alltaf þessa orku og hann sagði þetta er bara sára einfalt. Leyndamáli er bara að deyja ungur, bara eins seint og mögulegt er.
2: Vá.
3: Og þegar ég heyrði þessa sögu þá bara, ég gat ekki losa mig við þetta.
2: Já.
3: Svo bara einn daginn í Vesturbæjarlauginni, þá einhvern veginn bara rankaði ég við mér þegar ég var búin að vera bara 10 mínútur í sturtunni áður en ég fór inn og þá bara heldist yfir með þessi texti.
2: Já.
3: Og kom bara. Og einhvern veginn ég bara ældi þessu lagi út á 10 mínútum korteri.
4: Já.
2: Vá.
3: Svo ég setið á sig, þetta er alveg 3-4 ár síðan að þetta gerist.
2: Já, er það, og hvenær tókuðu þetta upp, þú og Bubbi?
3: Úff, svona 1.5 ár síðan eða eitthvað.
2: Já, þannig að þetta,
3: tvö,
2: þannig að þú ert búin að taka þetta upp þegar þú komst hérna til okkar og...
3: Já, já, já, já, bara,
2: já.
3: Og svo bara er maður eitthvað að, svona, dunda sig með þetta lag eins og leir, að ég að vera trommur í því, ég ekki að vera trommur í því.
2: Já.
3: Á ég að taka upp söngin minn aftur og maður er í endalausir glímu við einhverju fullkomnur en áróttu og ég bara reyna að sleppa tökunum
2: en
3: að henni.
2: En finnst þér ekki einmitt þægilegt þá, eins og þegar við erum að leika, að þá er bara leiksturinn sem segir, hvað áttu þetta komið?
3: Já.
2: En þegar að þú ert sjálfur með fingurna í þessu þá er einmitt svo erfitt, þetta er eins og þegar maður er sjálfur að taka upp pröfur ég bara tengi þetta bara
3: beint við
2: það þá hef maður tekið upp svona 35 pröfur en kannski fyrsta pröfan og 35 en bara nákvæmleins
3: já, það er eitthvað svona minimal blæbriðan munur, já, einmitt
2: þannig að það er úkslega erfitt einmitt að hætta þú veist, þó að muni kannski ekki hérna bæta neitt.
3: Já, einmitt, ég veit ekki, þetta er svona, þú veist ég held að fullkomnunar áróttan geti verið þinn besti vinur og þinn mesti óvinur, mesti fjandmaður.
2: Já.
3: Því auðvitað bara langar mann að gefa gott út frá sér og sýna sér góða vinnu.
2: Já.
3: En hún má ekki vera lamandi.
2: Nei.
3: Þannig að þetta er einhver svona alveg rosa fýnn dans og erfitt að halda á þeim svo þessum, hérna hvað maður að segja, tvívíða sannleika á sama tíma.
2: Já, akkurat.
4: En hvað með hinlögin?
3: Hinlögin?
4: Já,
3: þau bara malla.
4: Þau
3: eru bara malla. Ég er búin að taka upp.
4: Það bara gefa þennan áratug, bara ég að gefa út
3: þessa. Já, ég kem aftur 57 ára aldri, bara hér er plata.
4: Nei,
3: ég er búin að taka upp grunnan að þeim, ég tók þá upp með frábærum tónlistamönnum, minni hægri hendi, Guðmundi Óskari, sem hefur svona leikt mig í gegnum bara mín svona fyrstu þroska skref í áttina að því að vera tónlistamaður. Guðmundur Óskar er núna einmitt að fara að spila í Þórsmörk í kvöld með hérna Góss.
4: Já, það er kvöld.
3: Geggjaðir tónleikar.
4: Það er náttúrulega líka Laugavegslaupið.
2: Já,
3: já, það er mikið að gerast. Ef fólk á þarna einmitt leið hjá eða er hann í nágrenninu og kíkiði á þau, þetta er alveg, ég bara heyrt sko stórkostar hluti
4: af þessum tónleikum.
3: Já, hann svona hefur leitt mig í gegnum þetta, spilar á bassa og gítar fyrir mig og svona hefur komið fram með mér live þegar ég hef spilað hérna lifandi flutning.
2: Já.
3: Svo eru fleiri hérna Örn Eldjár, Tommy Jones, Óskar Guðjóns, Einar Skefing, þetta er allt svona bara
2: já.
3: rjómin af íslenskum tónlistamönnum sem ég fekk með mér í þetta.
4: Þetta er að fá ykkur aðra Rápert. Svona stjörnu til að syngja með þér?
3: Kannski,
4: eitthvað sem þú getur ekki sagt frá núna?
3: Ég sungi mér aukveg Gröndal. Heimurinn er fallegri staður þegar Ragga Gröndal syngur.
2: Já.
3: Fallegri röddu hef ég bara ekki heyrst.
2: Nei.
3: Og það er sumar svona raddir sem eiga bara greiðan aðgang að hjörtumanns og hjarta mínu.
4: Einmitt.
3: Þannig að ég er svona alltaf, stefnan er á að gefa út lag með henni.
2: Geggjað, og þú verður náttúrulega bara að vera í sambandi við okkur þegar að plantan kemur loksins út.
3: Já, eftir 10 ár.
2: Já.
3: Þá kem ég hérna, aðeins rökkortari.
4: Herðu, við ætlum að spila lagið með Bubba. Er eitthvað sem þú vilt svona segja hlustundum, svona, bara svona í lokin, lagið og...
3: Já, bara, nei, svo sem ekki. Ég ætla bara að leifa læginu að tala
4: þessi
3: til.
4: Þessi dásalegi maður sem þú hittir í Vesturbæjarlauginni.
3: Já.
4: 100 ára.
3: Já, tíraðis aldrei, einmitt.
2: Já.
4: Eitthvað álíka, þú veist, en ég með hugsa ykkur, ég menna, þú veist, þetta eigum við að gera. Við eigum bara að vera alltaf ungi anda.
2: Algjörlega.
4: Þú veist, Bára Bleika, vinkona mín, þú veist, hún, við vorum bestu vinir, hún var áttrætt.
2: Já.
4: Og ég og hún, við meina, við vorum saman á Astro, skilur, 3 á nóttunni, skilur, eitthvað svo leist, ef út í það fór.
2: Já.
4: Ég segi það nú kannski, kannski einu sinni, en við erum að tala, en svona, en hún sagði alltaf bara, svo það var, eina sem ég segi við þið, viltu eiga vini á öllum aldri?
2: Já.
4: Vist, maður getur ekki bara verið með alltaf eitthvað neginn fólki bara, á sínu, sko, aldurskeiði bara verður bara ungt, gamalt, allskunar.
2: Algjörlega.
4: Það verður bara lífið svo skemmtilegt.
3: Já, ég held að ungu krakkarnir okkar hefðu svo gott að meiri návist við eldri kynslóðir.
4: Einmitt.
3: Það er ástæðan fyrir því að íslenskan er að hverfa okkur úr greipum.
4: Já, já. Það er rétt.
2: Er bara, akkurat.
4: Ég segi bara period, nei.
3: Fact.
2: Það eru dásalegt að spjalla við Erlendur og til hamingju með nýja lagið.
3: Takk fyrir.

0: Já, það er svona.
1: Æ, það er svo gaman að þessi, ég var að fá skilaboð því að dóttir mín er náttúrulega keppa.
0: Já.
1: Hún var að skora.
0: Er það?
1: Já, geggjuð sem hún er.
0: Þú ert að ala af þér þvílíka fótbolta snillinga. Það er ekki bara drengurinn.
1: Nei,
0: það er. Þetta er dóttir þinn líka já. Alveg. Er hún jafn góð?
1: Hún er náttúrulega miklu, sko, hún er nýbyrjuð. Hún byrjaði nýbyrjuð, bara í apríl.
0: Og var að skora.
1: Já, og hún er bara geggjuð og framfærinna sem hún er búin að taka á þessum fáinu mánuðum er, þetta er bara magna.
0: Já.
1: Meðan að sonum minn byrjaði sko 4 ára. Þannig að hann já. Er svona bara all in. En hún er alveg að fara að þanga.
0: Já. Við spurðum aðeins útiháttíðarnar.
1: Já.
0: Þú þarft náttúrulega geta að fara á útiháttíð því þú ert á útiháttíð hver einustu helgi
1: á fótboltamótum. Já, ég segi það. Ég þarf ekki að fara.
0: Nei.
1: Ekki ár allavega.
0: Nei, einmitt, ekki ár og en, við náttúrulega spurðum einmitt á Facebook síðan okkar hvort að fólk verið duglegt að fara á útiháttíðir og það verið gaman að fá svona gera svona smá skoðanakönnun á hvaða útiháttíðir fólk er að fara.
1: Akkurat.
0: Og eins og kom fram hérna á þann að þá var náttúrulega laugavegslipið, það er náttúrulega fullt af fólki í mörkinni.
1: Það er nefnilega máli, það er laugavegurinn í dag.
0: Já.
1: Já.
0: Og ég held að það sé nú bara ágætis veður eða hvað, þú veist, við kannski...
1: Að ég vona fyrir laugbarana.
0: Já, það er eitthvað smá mótvindur samt, sko.
1: Já.
0: En ég veit ekki, það ef eitthvað er að hlusta á okkur í mörkinni, að hafa samband við okkur og
1: við
0: þurfum að, svona, að taka stöðuna, hvernig staðan er þar.
1: Akkurat.
0: Við þurfum að hringja sagt, á Hóla í Hjaltadal, þannig við telum með Tómasson, hún er þar á landsmóti hestamanna,
1: já.
0: Sem að líkur í dag, úrslitin er í dag og þetta er búið að vera náttúrulega frá sko, sunnudeginum síðasta.
1: Er aðal partíð þá í kvöld?
0: Aðal partíð er í kvöld.
1: Ah, geggjað.
0: Held ég ekki það, ég held að sé náttúrulega bara alltaf partíð, það er alltaf gaman það sem að hestamennir eru og minn ást kæri eiginmaður er þarna og ég er náttúrulega búin að vera að fá svona myndir
1: já.
0: Og það er bara sól og blíða og bara gott veður, allir sitja í brekkunni.
1: Ó, æðislegt.
0: Þetta bara svona, er eitthvað algjört æði, ég skil bara ekkit í mér hvað ég er alltaf leiðinlegur að nenni ekki að fara eitthvað svona.
1: En það er frábært að þetta sé gott vera því ég held að þetta sé einmitt svona íþróttin þetta er íþrótt
0: þetta er íþrótt
1: já, að hérna þetta sé einmitt maður verður að hafa gott vera annars nennir maður ekkert að sitja í brekkunni og horfa.
0: Já, þú sér það til dæmis að sko, þarna er 15 stiga hiti núna og sól
1: já.
0: Þannig að það á hólum þannig að það verður gaman að heyri inn tel mig á eftir.
1: Algjörlega.
0: Við ætlum að gefa Sagnaland líka í þættinum, mánaða áskrift
1: já.
0: Að Sagnalandi og eins og Arnmundur var að segja hérna að íslenskan er svolítið að renna okkur úr greipum
1: já.
0: Og þú veist að það skiptir náttúrulega rosalega miklu máli að svona að lesa og fyrir þá sem að vil ekki lesa þá allan að hlusta
1: algjörlega.
0: Hlusta á íslenskuna og svona og
1: það er alltaf að vera vinsælla að vera að hlusta á meðan að maður er að gera eitthvað
0: já, brjóta sama þvott eða
1: já.
0: Út að hlaupa eða hvað það er
1: akkurat.
0: Og það, þannig að þú veist, við ætlum að gefa það og svo náttúrulega koma vinirnir, stóru vinirnir við ætlum að byrja að tala við þau Brynja Níelsson og Anna Kristjáns
1: já.
0: Anna er komið flutt heim frá Tene
1: já.
0: Og verið gaman að svona aðeins að taka stöðuna á önnu og svo verður nú aðeins að fá að heyri hann Brynjari, þú veist, hann er náttúrulega komin í nýtt starf sem borgarfulltrúi
1: Akkurat.
0: Ég verða aðeins að fá að vita því, hvernig dettur mann í hug að hætta við að vera dómari og
1: já.
0: Bara vera borgarfulltrúi
1: þess
0: maðurinn er bara ekki með öllum jafn við þurfum aðeins að ræða við hann mér erist ekkit smá kúl að vera dómari
1: það er það
0: já. En það er náttúrulega örugglega kúl að vera borgarfulltrúi ég veit það ekki, við ætlum að tala við þau vinnina og eins og hann segir ástkonu mína
1: já
0: Hanna Önnu Kristjáns eftir öskama stundin við ætlum að hleypa að fréttum frá fréttastofu sínar og svo handan fréttana þá er það Anna Kristjáns og Brynjar Níelsson.
2: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: áfengislaus.
1: Lambalæri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta. Sumar messa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 20. Reyni valla só.
2: Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp er fjölskylduhátíð Kótilettunar í dag. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það er frítin á svæðið. Það voru Tívoli, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Væp, MC Gauti, Kvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð Kótilettunar og skoðaðu glæsilegt ækampertjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7 Pink, Bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin, björt og brosandi frá 12 til 4 í dag og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta er bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
9: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
11: Lottóbotturinn er ekkert á leiðin í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto, leikur nokkar.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
13: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is, úti allt árið.
14: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
15: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
17: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg, njótum lífsins.
18: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson les fréttir á Bylgjunni. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að Bandaríkjaher sé reiðubúinn, fús og fær til að gereyða öllum svæðum Írans. Skildu Íranar sína honum banatilræði. Þúsund flugskeytum sé þegar beint að Íran. Þetta kemur fram í færslu forsetans á miðlinum Truth Social frá því í nótt, en þar segir Trump að þúsundir flugskeyta til viðbótar muni fylgja í kjölfarið. Skildu Íranir verða við hótunum sínum að ráða Trump af dögum. Fyrsta kvöld tónlistarhátíðar Kótilettunar á Selfossi gekk vel eftir því sem kemur fram í tilkynningu lögreglunar á Suðurlandi. Mikil umferð hafi verið inn í bæin vegna hátíðarinnar en lögreglan hefur sinnt virku eftirliti þar og mun áfram gera það í dag og í kvöld. Einn gisti í fangaklefa sökum ölvunar og lagði lögregla hald á töluvert magn skilríkja frá fólki sem var undir lögaldri. Búist er við áframhaldandi umferði í dag, jafnvel þingri. 12 eru látnir og 23 er saknað eftir að skógareldur kviknaði nærri þorpinu Betar í suðausturhluta Spánar. Breska ríkis útvarpið greinir frá því að nokkrir hinna látnu séu Bretar. Eldurinn kviknaði á 50-dags eftirmiðdag en á svæðinu hefur geisað mikil hitabylgja. Sterkir vindar urðu til þess að eldurinn breytti hratt úr sér. 100 slökkulismanna vinna nú að því að ná tökum á eldinum. Vegna vinda í er gekk það erfilega en gangi veðurspár eftir ættu við brasaðilar að geta hafist við að slökkva eldin í dag. Íbúar á norðaustur og austurlandi bíða spenntir eftir hitabylgju helgarinnar en samkvæmt spám verður hiti á bilinu 18 til 25 stig í dag. Þurrt og bjart veður en á morgun mun bætast aðeins í vind en búist við að hitastigið haldi sér. Gular viðvaranir taka gildi í fyrramálið á Breiðafirði, Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra vegna mikils vinds. Lögreglan í Bretlandi hefur sleppt manninum sem handtekinn var í gær vegna morðsins á Ann Widdecombe, fyrrverandi þingmanni og ráðherra. Í tilkynningu frá lögreglunni í Devonskýri segir að maðurinn sé ekki talin tengjast málinu. Widdecombe fannst látin á heimili sínu á fimmtudag en fljótlega fór lögreglu að gruna að eitthvað saknæmt hafi átt sér stað. Ekkert bendi til þess að manndrápið hafi verið framið í pólitískum tilgangi. Síðustu leikir áttaliða úrslita heimsmeistaramótsins í fótbolta fara fram í kvöld og í nótt. Klukkan 9 í kvöld hefst leikur Englendinga og Norðmanna. Norðmenn eru í fyrsta sinn í áttaliða úrslitunum en Englendingar eru þar í 11. sinn. Þrisvar hafa þeir komist í undanúrslit og einu sinni unnið mótið árið 1966. Klukkan 1 í nótt mæta svo ríkjandi heimsmeistarar Argentínu, Sviss. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 12 þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
19: Það röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
20: Við erum í stuði.
21: Við erum sko í stuði og það sko von og góðu. Við erum komið með góða gesti, góða vini sem að völdum að svona aðeins að taka stöðuna á þeim. Líf þeirra náttúrulega heldur betur búið að breytast bara undanfarna mánuði.
20: Já, já.
21: Anna Kristján sem flutt heim frá TN-i.
20: Akkurat.
21: Brynja Níelsson hætti við að vera dómari.
20: Ha? Orðin borgarfulltrúi.
21: Hann orðin borgarfulltrúi og við þurfum að svona aðeins að ræða málin við þau. Veistu, þau eru bæði eiga eitt sameiginlegt.
20: Já.
21: Þau eru með svo frábæra skemmtilega dagbókafærslur.
20: Já, akkurat.
21: Á Facebook og það, þú veist, Anna gefur við setur inn okkur um einasta degi og það gerir nú Brynja líka.
20: Og með að við dagbókafærslunar, þá finnst þeim ekki leiðinlegt að súpa gott vín.
21: Nei, þau eru búin að lofa okkur íslendingum vínsmaki.
20: Já.
21: Þannig að, þú veist, við ætlum að fara yfir þetta allt saman með þeim eftir öskamastund.

0: Já, klukkan er 8 minnir gengin í 11 og við erum komin með góða gesti.
1: Já, Brynjar Níelsson og Anna Kristjánsdóttir, verið velkomin.
2: Takk fyrir.
3: Takk.
0: Herðu, við náttúrulega sko ákveðum að fá ykkur vinina, sko við gerum þetta oft að fá til okkar vini, svona þú veist að spyrja, þú veist, bara hvernig kynnist þið?
1: Já.
4: Var það ekki bara barnum að tala?
2: Já, það er, sagan er eiginlega lengri en það.
0: Nú.
2: Þannig var að voruð eða í febrúar 2018,
1: já,
2: þá kaupi mér ferð með bændaferðum til Austur-Þýskalands. Hef mikið skemmtur staður að fara á. Og það vildi svo skemmtur til að Brynjar og konnans og hafði gett sér farið með sömu ferð.
0: Já.
2: Og við sáum fram að mjög skemmtilega viku þannig að ég Austur-Þýskalandi. Helsa upp á Erik Honecker og félaga. En svo þegar kemur að ferðinni þá eru haldið neyðarfundur í Valhöll.
0: Já.
2: Og Brynjar sendur norður Húsavík í einhvað neyðarfund og hann komst ekki með ferðina. Já. Og Soffía fór bara eina eða fekk hann eina vinkonu sinna með sér í stæðinu. Við skemmtum okkur alveg prýðulega í heila viku.
1: Já, ég trúi
2: því. Hann kynntist eiginlega Brynjar aðeins af nokkurinn í séðan á þeim tíma.
0: Einmitt, það er bara svo leiðis. En þú talar um barinn á tenni?
4: Já, ég held nefnilega við hjónin höfum stundum á tenni svona nálægt áramótum sko í svona heilsubótarferð og fórum þá með farastjóran með þessari ferð, held ég Kristínu og hún taldi rétt að við færum á barinn og hittum önnu.
1: Já.
4: Síðan reynir maður að hafa það reglum að fætti tenni að fara á barinn og hitta önnu.
0: Já, það er bara svo.
4: Ég legg mikið á mig að reyna að koma inn í sjálfstæðisflokkin og hún streitist á móti.
0: Er það?
1: Eru þið ekki sammála með margt samt?
0: Þetta er svona nánast allt.
4: Ekki viss um það.
2: Við erum sammála meitt.
1: Já.
2: Það er að vera ósammála.
0: Já. Það er bara svoleiðis. Herðin, Anna, líf þitt hefur nú heldur betur breyst núna á stuttum tíma. Þú ert búin að segja frá því að þú ert flutt heim. Byrja, af hverju flytur Anna Kristjáns heim frá Tenerife?
2: Það var ræðileg mistök. Ég hef segið eins og er sko, ég fekk smá svona viðurna sko til vetur.
1: Já.
2: Heilsuvarslegt. Og ég kom til Íslands mjólin og lenti á svona frábæra lækni sem að þann var eldlútur að finna út hvað var að.
1: Mm.
2: Og ég var á hann góð eftir viku.
1: Já.
2: Þá var ég búin að liggja sko í bælinu í fleiri vikur út að Tenerife áður ég kom til Íslands.
0: Já, já, já.
2: Og þá tók ég þá ákvörðin að prófa að flytja til Íslands aftur og svo líka félagsleið átturinn. Þetta ég á marga góða vinna á Íslandi og.
0: Já, já,
1: já.
2: Og líka það vel og.
0: En þú ert ekki alveg búin að sleppa tenni eða hvað?
2: Alls ekki.
0: Nei.
2: Ég fer hann næst aftur í nóvember.
1: Já, dásamlegt. Nei, ég held að þetta sé með oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskylduvinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þeir eru kostur og gallar sko.
2: Kostur og gallar, ég á líka góða vinna á Tenerife.
1: Já, já,
2: einmitt. Bæði Íslendinga og útlendinga.
0: Já, akkurat. Erðu
4: þeir... Ég á enga vinni sko.
0: Nei. Erðu en þegar ég þótt allan á áskonu því að þegar ég talaði við þig í gæra þá sagði þú bara og ég var að spyrja hvort þú vildi koma í viðtal með henni og hitt hana önnu ástkonu mín, sagði þú bara.
4: Já, já, ég hef átt tvær ástkonu, það er Helga Vala og það er Anna og það er hann samfingarkonur.
0: Já.
4: En svona er þetta bara, þetta er hérna, já, já.
0: Þá kannski leita klárin það sem hann er kvaldast.
4: Já, kannski.
0: Er það svoleiðis?
4: Nei, við bara allt góða stundir við Anna á barnum og hérna allt gott spjall og gaman að hitta hana.
1: Já, drekkið vodka.
4: Já, það vill svo til að við gerum það bara.
0: Já, og þeir eru búin að svona, já, vera að lofa okkur landinu því að þið ætlaði að vera með vínsmökkun hér, vínsmökkunar
4: námskeið. Já, ég lofa því að ég er ekki getið staðið við það nema hún samþykkja það.
0: Hvað segir þú, Anna, ætlið að vera með vínsmökkunar námskeið?
2: Ég vera húsum að vera með námskeið í hérna ágætum helsubótadrykk sem heiti Dóraða.
0: Já.
1: Ok.
2: Þú þekkir hann?
0: Já, ég þekki hann.
1: Ekki ég?
0: Nei.
1: Hvað er í hún?
0: Það er bara bjór.
1: Já.
0: Já, þannig að þú drekkur Dóraða.
2: stundum.
0: Já, já. En Brynjar, segðu mér hérna, þú veist, ég er búin að vera að tala það, sko, þitt lífi hefur nú líka heldur betur breyst. Þú ert orðin borgarfulltrúi.
4: Já.
0: Og ég er búin að vera að klóra mig svolítið í hausnum hérna í alla morgun, þú veist.
1: Já, svo það skilur ekki þér. Hvernig
0: hættum að við það að vera dómari og fara að vera, sko, borgarfulltrúi? Hvernig dættu er þetta í hug?
4: Mér dætti þetta ekki í hug.
0: Nei.
4: Það var auðvitað bara þannig að það var lagt svolítið á mig að taka þátt í þessu kosningum.
1: Mm.
4: Það er einhver sem töldu það bara mikilvægt að ég væri á listanum.
0: Sko. Já.
4: Og ég hafði nú mikla reyfarsendur það, væri nú komin alveg svona í þokkalegt starf og hérna og hafnaði því bara að fara í pólitíkatur. Minn tími væri bara liðin.
1: Mm. Já.
4: En svo var auðvitað bara, þú veist hvernig þetta er eiginlega andlegt opbeldi sem er beitt.
0: Já, þið líður bara best vest greinlega.
4: Já, og þú er svona eiginlega, jú, þú auðvitað bara, ok, þeir eru allt það að hérna náist árangur og hérna, og getur kannski ekki skorast undan einhverju ábyrgð í þessu, sko.
0: Nei.
1: Mm.
4: Og hann er hugsað með mér, ok, ég er að vera 66 ára, ég get alveg kannski verið síðustu fjögur árin borgarfulltrúi eða ekki.
0: Já.
1: Já, akkurat.
4: Ef ég tel að ég get gert eitthvað gagn.
0: Já, en dómari, þú veist, ég er kannski búin að horfa á marga bíómyndir, minnst eitthvað óbáslega kúl að vera dómari. Þá ferðu nú að ráða öllu.
4: Já, ég var nú, og er, var kvæntur þetta dómar.
0: Já.
4: Þannig að ég veit alveg hvað þetta er að vera að búa með dómar. En, nei, sko, þetta er bara hluti af lögfræðinu sem ég var nú lögmaður lengst af. Og svo ferðu bara hínum með í borðið, þetta er sama starfið þannig sé, sko.
1: Já.
4: Og hérna, mér leið mjög vel í því, veist, ég bara, hérna, veist, þú veist, er alltaf að fara að hugsa aftur, sko, sem þú gerir ekki mikið í pólitíkinni. Og hérna, reyna á heilan,
0: já.
4: Það var ágætt.
1: Já.
4: Hérna, en ég gat ekki skora þetta þessu að, hérna, að vera með.
0: Einmitt. En nú er ég til dæmis, víst, ég náttúrulega er með Hárgrímsstofu með Reykjavíkurborgar og þú veist, ég er náttúrulega búin að henda á því alls konar spurningum með hitt og þetta, ég meina, þú veist, að vera borgarfulltrúi, þú veist, þetta er alls konar, fólk er endalaust að byggja kvartandi og kveinandi.
4: Jó, það er ágætt, sko, fólk,
0: já.
4: Veist, þú tala bara við fólk á erindi við þig og hefur áhyggjur að ykkur og, hérna, og það kannski það er skemmtilega við pólitíkinu og stjórnmálin er það að þú ert að reyna að þjónusta eitthvað, þú ert að reyna að gera eitthvað fyrir fólk.
1: Já.
4: Og hérna og það er hvað gaman og nær einhverjum árangri og það er kannski mörgleiti miklu hérna meira gefandi í borgarmálinu og þú ert miklu nær fólkinu og þú getur haft miklu meira áhrif og náð árangri heldur að setja á þinginu og röflega einhverju búlti sko.
0: Já, finnst þér kannski
4: þú kom bara eitthvað ráður að gera eitthvað allt annað.
0: Já, þú með en finnst þér kannski ég vel bara skemmtilega að vera borgarfulltrúi eða?
4: Já, mörguleitt er það þú veit, ég hef nú komið lítið reynslaði af mér ennþá, en hérna það er þetta samt sko þetta eru raunveruleg verkefni raunveruleg áhyggjur fólks og hérna hvernig getur þið gert þetta litla borgarsamfélag betra síndu fólki áhuga, veist, stundu þá að segja nei, segðu þá nei, stafur að segja ekki neitt, lögðin að drætt.
1: En er ekki svolítið erfitt að velja málefnin, ég meina það er úr mörg að bæta í borginni og
4: það er þannig alltaf, sko.
1: Já.
4: Nei, en síndu fólki, svaraðu því.
1: Já.
4: Hérna, þú veist, og ef þú hérna allar að gera eitthvað annað, heldur þessi einstaklingu vill þá það bara að segja af hverju það er að reyna að tala við fólk.
0: Já.
1: Já.
0: En ég meina þið eru bæði ansinn svona nálægt okkur landanum að því að þið eru bæði með dagbókafærslur sem að þið eru svolítið svona, þú veist, verðið aldrei uppiskroppa með hugmyndir hvað þið ætla að setja, þú veist, svona á Facebook?
2: Jú, oft.
1: Já.
2: Það sést þið fyrir saman tölvuna. Ég myndi mér kvitt blað fyrir saman á mig. Svo byrja ég bara að skrifa einhverju vitleysu. Og stundum kemur tónvitleysu út úr sér sem ég byrti morgun eftir.
1: Já.
2: Og stundum kemst ég niður eitthvað gáfulegt og...
0: En oft rættar þetta í fréttir hjá okkur báðum. Brynjar, ert þú alltaf, þú veist, ertu til dæmis búin að ákveða hvað þú ert að skrifa
4: fyrir það? Nei, ég líti ekki á þessum dagbókafærslu, sko. Þetta er bara hluti að, sko... meðferði depur kvíð og þunglindi sko, skrifa sko.
1: Já.
4: Þetta er sömu mála.
0: Já.
4: Nei, þetta er auðvitað bara sko, þú kannski dettur eitthvað í hug. Sko, ég er alltaf í pólitík og, og stundum getur ekki bara að skrifa þurra pólitíska pistla, þú verður að setja þetta í eitthvað búning, eitthvað sögu og reyna að koma pólitíku skilabóðum inn í söguna og þá svona býja til þessa persónu eiginkonu mína
0: já,
4: og hérna sem heitir það vísi ekki Sofía, þetta er bara skáldu persóna og reyni að svona, segja einhverja sögu og, og hérna tróða einhverju minni pólitík inn í hana sko. Og reyni auðvitað bara kannski gera grinn að slá að létta streng skulum við segja
1: já, það er svolítið skemmtur, þegar það sameiglegt að varpa kómík á færslunar ykkar
0: bara allt sem þið segir
2: það er þetta eitt gott dæmi að ég nefndi Dóraða hér á hann
1: já.
2: Og ég veit að Brynjar þykir líka gott að fá sér inn Dóraða ég með tvo en þetta kannski hefur líka áhrif á borgarfulltrúana því að síðastliðið haust þá var ég á röltinni við strönd og hitt þar fyrir einn hérna Ara Edvard
0: já.
2: Fengum okkur einn bjór saman Dóraða já. Það var allar búin að drekka bjórin þegar hann alltaf komin framboð í borgarstjórn.
0: Já, þetta er bara svoleiðis.
4: Það er
0: bara...
4: stór hættilega
1: þetta. Já, þú hefur þessi áhrif á fólk. En eigið þið eitthvað, þú veist, hvað eigið þið sameinlegt?
0: Það er að sem dregur eitthvað svona.
2: Við eigum sameinlega vini.
1: Já.
2: Það er að segja að, að Kristín Jóhanns í Vestmannu, sem er ágætt vinkon okkar bekkja.
1: Já.
2: Og... svo bara fólk í kringu þau kringum hann og
1: þannig að eru sameiglegir vinir sem að draga ykkur saman og svo náttúrulega vínið
2: þannig að deilum það
4: það er svona bæti
0: en þið verður náttúrulega standa við það, ég ætla að mæta á þetta vínsmökkunar námski hjá okkur
4: þú meina að við verum að standa við að halda það ég tala að vísa ekkert við þannig að áður ég saði þetta
0: ég held að þurfa ekkert að halda inni niður
4: nei, þetta bara skáskapur því að ég var þetta bara nota stundum önnu til ég reyna að vera skemmtilegur en hérna nei, en þetta er auðvitað bara veist, þú dættir með miðil sko, og, og sko, áður ég byrjaði stjórnmál þá var ég ekkit á þessari Facebook sko, og hefði aldrei farið á hann hefði ekki farið í stjórnmál þegar ég komin í stjórnmál sem að þú getur ekki verið í stjórnmál og það vera á Facebookinni sko. Og þá var ég að stofna fyrir mér reikning og síðan bara missur þau tökjan á þessu og svo ferði að röfla tóma vitleysu og hérna
0: og
4: konan alveg bara voru náhyggju bara voru gráhært fyrir aldur fram út af þessu öllu saman og hérna bara eiginlega með böggum hilda sko.
0: Já, þetta er bara svo gama fyrir okkur hinn því að þið eru bæði svo miklu húmoristar en svo, hvernig lítið svo sömar út hjá okkur?
2: En svo er annað við bútar því að það er ein góð inkon okkar vekki sem, að, sem hefur aðeins haldið lífi í þessu og það er Nonni Harðardóttir fyrir hann þingmaður ég held að þeim hitt hana sameiginlega sko tvisar að þrísvar
4: Já, við Oddný dönsum alltaf á sama með sér þegar við fáum einhver rör þarna nýr í bæja, ekki með þér.
2: Já, ég skilin eftir.
4: Já, af stundum er þú skilin eftir, sko.
2: Já,
4: þá er búið að leggja því að læsta hlýðarlega upp.
0: Með tungun út. Herðin, hvernig lítið sömar út hjá okkur? Nú til dæmis eru margir á faraldsfæti. Við settum spurningun á Facebook síðan okkar, þú veist, sækiði til dæmis einhverjar hútiháttir, bæjarháttir?
2: Ég er að gera þessa, þessar vikunar ég er fyrst og að dunda mér þegar komið fyrir
1: já.
2: Ég kýtti þess að íbúða kýttur þannig upp í Bryggju hverfi og átti sálsveg ekkert í hana því ég var búin að láta allt frá mér áður en flutti út
0: já.
2: Og hefur það bara möblerna í rólegheitum og nú býði ég ennþá eftir að fá gardinunar sem ég pantaði þér sjö vikum En það er ljóta að fara að koma.
1: Já, það lítur nú að vera að fara að gerast.
2: Það kemur.
1: Hvernig gengur þér að sofa án þess að vera með gardínur í þessu
2: byrti? Það er gardínur fyrir því herbyggi.
1: Já, það er nú gott.
0: En þú Brynjar, þið standi við stóru orðin og kosningalofrin, þið bara gerir hlutina strax hann í borginni, þú veit ekki að fara í neitt sumafrí eða hvað?
4: Já, nú er líkund að soldi niðri sko, hjá vönlum borgarfulltrúum. Og svona starfsemenn, en mér sínist borgarstjórnir vera fullu og borgarráð. En nei, sko, ég fer aldrei á útiháttíður. Eina háttíð sem við höfum farið á við hjónum og gerður reglulega er að fara að góðslaka háttíð í eigum.
1: Já.
4: núna slepptum við því og ætlum að mæta tvo daga á þjóðhaldiðeim. Kona mín er úr eigum.
0: Já, já.
4: Og það fylgir bökkur til ekki skamriði, eins og sagt er. Já. Þá þetta fara til eiga stundum.
0: Já, já, og svo náttúrulega allt sem að Reykjavík og borg hefur upp á bjóða núna, þú þarf náttúrulega að vera menninganótt og, og þetta allt sem að heitir.
4: Já, já, já,
0: já. Nú þarf að mæta, eða ekki?
4: Ég verð sannlega að mæta eitthvað þar, jú.
0: Það bara svo leiðis. En þetta náttúrulega frábært, þú ætlar að fara þjóð á því, kallaði góðan.
1: Já, ég segi það.
4: Já, ég, sko, lengi vel neita ég ætla að fara þjóð á því, sko, að hérna, ég ætla ekki að vera innan drykkin ungmenni og svo fattaði það í konu stjórnmál, þetta voru alltaf atkvæði, sko.
1: Já, auðvitað.
4: Og þá þarf þetta að fara alltaf að sjá því, sko.
0: Já,
2: auðvitað. Svo bara gosluka hátíð miklu skemmtilegri.
0: Já.
4: Já, hún er mjög skemmtileg, hún er svona svolítið menningalegri en það...
2: Það er meira heimafólk.
1: Já, það er meira heimafólk. Það er meira heimafólk. Ég hef farið á bæði alveg nokkru sinnum og ég er þjóð til að megin.
4: Já, það segir margt um þig.
0: Þið ætla ekki að fara hérna Ásmund og fá okkur skötu í dag?
4: Ég er stundum gert það, ég ætlum ekki að gera það núna.
2: En hann er ekki búið.
4: Er hann ekki með yngur sælænsir aðeim, en ég ekki
2: margt í það.
0: Þetta er bara svoleiðis. Herði, það er bara alveg dásamlegt að fá okkur til okkar. Þið eru náttúrulega svona miklu gleðigjafar og þið meðið bara ekki hægt
4: að... Það er ágreiningur um það, sko. Þú getur sett eitthvað texta, sko, þá getur þið verið hundleiðil, sko.
0: Er það? Ég held ekki.
4: Ég hef alltaf þótt frekar leður.
0: Já, ekki finnst önnu það.
4: Þú getur platað önnu, sko, en hérna, þetta er, veist, ég skemmtilegu maður og þetta neikvæður og leður.
1: En ég get sagt þér eitt, þú verður líklega skemmtilegri að hafa vinsmökkunna námskeið.
4: Ég helst ég náði mér á strik, sko, þegar ég búin að fá mér einn.
1: Já,
4: tvo.
1: Þá verður bara búin að fá þér eitt tvo þegar þú heldur þetta.
4: Já, getur
2: verið. Við erum bara greinlega að vera byrja þessar vinnusmökkun.
1: Ég segi það.
0: Já, ég alveg vissum að það verður. Ég vissum að það verður alveg stútfullt. Við ætlum að þrýsta á ykkur að standa við stóru orðin.
4: Og já, það komið þrýst ykkur á okkur.
0: Já,
4: ok, við verðum einhvern veginn að glíma við það.
1: Þið verða allan með tvo sem mæta, það eru við Svavar. Og Ásgeir.
4: Já, það verður það langt Ásgeir.
0: Þetta verður mjög langt Ásgeir. Herði, þið eru æðislegir vinir, ég er náttúrulega búin að fá sko, svar við því út af hverju þú ákvast að hætta við að vera dómari.
4: já, ég meina, það er bara, veist, lífið er bara svona.
0: Lífið er bara svona. Já, og Anna mín, þú ert komin heim, og, en heldur þú farir ekkert út aftur?
2: Ég flýt ekki út aftur.
0: Nei, ertu alveg viss?
2: Já, já.
0: Þú varst náttúrulega sendi herra okkar Íslendinga þarna á tenni.
2: Já, það verður að tuga það, sko, ég verð 75 ára gömul haust.
0: Já.
2: Mm. Ég verð ekki þingri næsta ár.
0: Nei, það er bara svo lýs.
4: Já, þú ert þóna svona fullorinn.
2: Gamla kona, já, ég.
4: Það verður nú aldurinn vel, annar mín.
2: Það gæðir.
0: Já, það er bara svo lýs. Við vorum að tala hérna við mann sem að var að gefa út lag hérna á þann.
1: Já.
0: Og það, þú veist, hann...
1: Ég vil deyja ungur.
0: Já.
1: Heitir lagið og þá meinar hann sko ungur í anda.
0: Í anda.
1: Þannig að það er alltaf fallegt að lifa eftir því.
4: Ég er nú frekar aðeins yngja slipi líka og vera eldri í anda, sko.
0: Já, það er bara svo lýs. Þú verður bara að vera þú verður að vera ósammála þessu.
4: Já.
0: það er bara svo lýs.
4: Já, mér líður best ef ég get aðeins yft fjæðrita, sko.
0: Já.
2: En eina spurningu verði ég verpa til þín, Brynjar. Hvað er að frétta hann Gústaf bróðið þínu? Er hann á Íslandi eða Spáni?
4: Nei, við bara öðnum turist ekki við lengur, sko. Nei, það er allt gott að frétta honum veldi.
2: En hann kom til Spánar?
4: Hann er á Spáni, hann var hjá mér nokkar dag um daginn og hérna og kláraði vinnbyrðina mínar og svo fór hann út.
0: Já, eins og menn eiga að gera.
4: Já, maður þarf alltaf endur nýja lagirinn þegar hann er búin að vera hjá mér.
0: Það er alltaf góð, Anna er mætt, hún getur aðstöðið með þetta.
2: Ég fer létt með það.
0: Indislegt, þið erum dásanlegt að fá okkur til okkar, Brynja Níelsson og ástkona hans, Anna Kristjáns. Takk fyrir komuna.
2: Takk.
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplýsingar.

0: Mamma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Bylgjan kynir. Fjölskyldu opnun hjarta Hafnarfjarðar í dag frá klukkan 12 til 4. Frítt inn. Dunda pop-up markaður og fjölskyldu bingo með Hjálmari Erni. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
2: Capri Sun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Noregur England í kvöld. Ekki gleyma HM ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
10: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
11: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
12: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár. Bakaríð á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.

0: Það er komið að máli málana.
1: Já, er það, það, það ups. Það er tónlistagetur.
0: Já.
1: Já. Já. Það er tónlistageturinn, við ætlum að spila lög úr þremur, bút úr þremur lögum.
0: Já.
1: Og öll að lögin að flytnir eitthvað sameiginlegt og, og sko málið er það, það er sko grill dagar í Hagkaup.
0: Já. Svo sannarlega, það er bara grill, grill, grill.
1: Já, og þeir eru allt á grilli, þeir eru eiga grilli sjálft, allt sem fer á grillið og all, áhöld allt, þar allt til þar allt í Hagkaup. Þeir eru líka með svona leiki á samfélagsmiðlum, þar sem þú getur tekið þátt og verið grillarinn og þá getur þau unnið bara, held ég, sko vinninga bara fyrir...
0: 150.000 krónur?
1: Eitthvað svoleiðis, já. Þannig að það er, þið, þú veist, við hvetum ykkur endilega til að fara á samfélagsmeila Hagkaups.
0: Svo sannarlega, vegna þess að það er til mikils að vinna og ég veit það bara sjálf, ef að klukkan er mikið og ég á eftir að elda og mér langar í grill, það er kannski gott veður úti, það er alltaf hægt að stóla Hagkaup.
1: Já, þeir eru meir sem er svona tilbúðu meðlæti, þarf ekki að vera, þú veist.
0: Nei, það er bara málum að það er ekki alltaf að grilla þessar karteflur.
1: Nei,
0: bara kaupa
1: þetta bara tilbúðu.
0: Karteflusalat og, já.
1: Allt reddi.
0: Akkurat.
1: Við þá með gefa 15 skona gjafabréf hjá Hagkaup og ef ekki bara að vind okkur í þetta. 567 11 11 er síminn hjá okkur.
2: Já, hlusta getur hún með þessum.
1: Já, takk.

0: Já,
1: já,
0: hérna hér.
1: Þetta er rosalegt. Aha. Og enda glóa allar línur. Ég held að fólk sé mjög spennt að geta til rétta svarið. Þannig hefur ekki bara taka fyrsta hlustanda.
2: Já,
0: já, við þurfum örgla að spila þetta aftur sko. Bylgjan, góðan dag. Halló, Bylgjan, góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað segir þú gott í dag? Hvað segir þú gott í dag?
3: Það er alls frábært, þess að sofa út og það er alltaf jákvætt.
0: Hvað kallar þú að sofa út?
3: Tíu.
0: Nó, þú bara nývöknuð.
3: Já.
0: Æ, það er dásamlegt. Ég man ekki hvenær ég svaf svo lengi.
1: Nei, það er
3: orðið.
0: Ha, það er bara geggja, þetta er bara lúksus.
1: Þetta er geggja.
0: Bara til hamingju. Herðu það eftir með þetta?
3: Er þetta ekki allir hverju dóttunar?
2: Jú, já.
1: Herðu, það er hár rétt hjá þér.
0: Ha?
1: Rosalega.
0: Allt einhverju dóttara, ok, geturðu byrjað að þylja þetta upp?
3: Já, það er, hann að fyrsta var dóttur Húk.
2: Aða þriðja?
0: Já, þriðja,
3: já. Já, fyrsta var hann dóttur Mister og Mister Hansson.
2: Aha.
3: Og dóttur Alban.
2: Rétt.
0: Herðu,
1: vel gert,
0: þetta er stöngin inn hér, hvað heitirðu?
1: Hvað heitirðu?
3: Ég er Kristín.
1: Kristín.
0: Og hvers dóttir?
3: Hvers dóttir?
0: Hvað segirðu?
3: Alfreðs dóttir.
0: Kristín Alfreðs. Herðu, við erum með símanúmerið þitt. Við ætlum að senda stelpunum í Hagkaup. Þetta bara alveg á ljósraða og þær hafa samband við breflist strax eftir helgi og þín býður 15.000 króna gjafabréf.
1: Bara til hamingju?
0: Til hamingju.
3: Takk alveg fyrir.
0: Takk, takk.
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við hljóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
9: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Universal kynir The Odyssey.
12: Promise me you will come back.
13: What if I can't?
11: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
14: Let's go!
11: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
15: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
16: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
17: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
12: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
14: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
18: Stórhumar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
19: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
20: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
21: En við sjáum að foreldrar og nemendur fá að vita það bara strax á fyrstu 2-3 skólaárunum hvort að barnið hafi náð tökum og lestir eða ekki. Við sjáum það bara, og það kemur fram hjá Sigríði Ólafsdóttur, læsisfræðingi og dósent, að 30% nemenda í 10. bekk er ennþá að basla með bókstafina.
20: Sprengisandur á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
23: Björt og brosandi í 40 ár.
24: Björt og brosandi, þetta er Bylgjan.
23: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli land allt.
25: Bylgjan, björt og brosandi.
0: Já, talandi land allt, það er hátíðir og ýmislegt að gerast út allt land. Eins og við tölum til dæmis það er laugavegsleipið í mörkinni, Þórsmörk. Kótilettan er náttúrulega á Selfossi og svo náttúrulega landsmót hestamanna er á Hólum í Hjaltadal og ég er skoða hérna viðurspána. Á Hólum virðist vera 16 gráðu hiti og heiðskýrt og sól. En við eigum okkar dásamlegu konu, Telma Tómasson, hún er á Hólum. Góðan daginn.
26: Nei, góðan daginn, góðan
0: fólk. Góðan daginn. Er þið ekki allt saman satt og rétt sér að segja? Er ekki sól og blíða?
26: Það er svona, það ég veit ekki, jú, og sólin hún gæst hérna í gegnum skýinn og það er svolítið kvass. Það er gul viðurinn á svæðinu en það er brakandi fjöldkur hins vegar.
0: Já, það er gott að heyja eða hvað?
26: Ég veit ekki hvort að heyja veit ekki bara fjúkut að haf.
0: Já, ég mikið
26: að það er svolítið mikið kvass, það er verið að taka niður fánaborgir hérna og Rísa skjárin sem var hérna uppi, hann er komin í skjól.
1: Á ekki að lægja með deginu?
0: Maður segja með... Nú. Þá hringjum við bara aftur í hana.
1: Ég segi það.
0: Það er svo hvað stanna að bara símalínan, hún bara náði ekki einu sinni að halda. En það er allavega grinnlega stemning því að minn áskjari eiginmaður, hann er þarna stattur og ég er svona að sjá að það hefur búið að vera mikil stemning undirfarna. Góðan daginn, Telma mín.
26: Já, hæ, það er eitthvað glitnaði hérna.
1: Já,
0: símalinn og fauk.
1: Það er svo mikið rok.
26: Það sem ég ætla að segja ykkur sko með roki, það sem er erfitt fyrir keppendur, þetta er lokað á landsmót.
1: Já.
26: Hátíðar dagsins, það eru að úrslit í keppnisgreinum og verðlega afhendingar og allir. Það sem er erfitt í rokinu, það er að maður heyr svo illa taktin þegar maður ríður á hesti.
1: Já.
26: Og hérna, og þannig að það er áskorun fyrir keppendur hér í braut.
1: Vá, ég trúi því. En er þetta ekki búið að vera stemning síðustu daga?
26: Jó, þetta búið að vera alveg dásamlegt og hérna hafa þúsundir verið samankomnar. Alltaf 6.000 manns þegar mest hefur verið og það hefur allt gengið ljómandi vel. Og Kjartadalurinn náttúrulega yndislegur. Ég var nú hér í námi í háskólanum á Hólum og mér finnst ég alltaf verið tími til að koma heim.
0: Já.
26: Þegar ég kem hingað heima á Hólum.
1: Ég trúi því.
26: Skagafjörðurinn er svona dásamlegur og fallegur.
0: Já, nákvæmlega. Herðu, og þetta er loka dagurinn, er þá ekki bara líka vona á ykkur svaka partí í kvöld eða hvað?
26: Jú, það var nú hérna svolítið gleði hérna í gestandi líka.
0: Já, það er alltaf gleði.
1: Er ekki alltaf gleði á kvöldin hjá ykkur?
26: Jú, það er bara eins og betur því að það var þetta alveg farið úr hestamönnum að þetta er að blanda saman víni og hestamönnstunni sinni.
0: Það
26: er bara hérna, þetta er náttúrulega mannamót líka.
1: Já.
26: Og hérna, allir þér sem eru, allir keppendur hér, að þeir eru prúðir og stiltir og áhorfandi líka svona deginum til og svo koma menn bara saman og kemdi glan dag kvöldi og eins og vera ber og en sem betur þér eru þetta sko nánast liðin tíð og bara alls ekki svona stór mótum, þetta er náttúrulega alveg hörku íþróttamót og þér er forseti ISI mæltur og hann er alveg komið hæsta þessuna, hann Viljum Þór Þórsson. Þannig að hann mætir að prest, prestum hann á móti og fætur öðru, ég að horfa á hann hérna.
0: Hann fylgir spenntur með. Sérðu nokkuð minn áskæra, eiginmann, hann er búinn að vera þarna síðan á þriðjudaginn, alsæl.
26: Já, nei, ég hef ekki séð hann, ekki eitt augnablik. Og hérna, en mikið væri gaman að hitta hann.
0: Akkurát. Herðu, ég veit að þetta á eftir að verða, ég verð samfærður að þetta á eftir að lægja þarna hjá okkur. Lognið fyrir bara aðeins hratt yfir akkurat núna, en svo verður þetta miklu betra þegar líður
26: þetta. Það er svoleiðis, þetta er yndislegt og stemningin hérna frábær og eins og ég segi, allir prúðir og hérna og skemmta sér hérna í brekkunni og horfa á bara bestu gæðinga landsins. Og hvað er meira íslenskt en hólar í Hjartadal, skaktisk sveit og íslenski gæðingurinn? Ég fæ bara gæta húð við að segja þessu orð.
1: Þetta er bara frábært, bara stórkostlegt. Skemmti ykkur vel.
26: Já,
1: og njóti síðasta dagsins.
26: Takk hella fyrir það. Gaman að heyri ykkur.
0: Bless.

0: já, það er komið að þessu. Herðu, við erum oft búin að vera að tala um gott mál, gott íslenskt mál.
1: Já.
0: Og það er okkar hjartans mál að við tölum gott mál.
1: Að sjálfsögðu.
0: Það er bara svoleiðis og við náttúrulega erum, okkur er títrætt um Sagnaland.
1: Já.
0: Ný streymisveita með alls konar frábærum hljóðbókum.
1: Já, bara þúsundir titla.
0: Já, ég meina, þú veist, nú er fólk að keyra allt land, ég meina, þú veist, við náttúrulega hlustum á Bibba á Bráallagötunni og við náttúrulega bylgja náttúrulega næstum allt land.
1: Og hlaupa sumari mikla.
0: Hlaupa sumari mikla og þá bara gaman að hlusta annarkvort á bylgjuna eða bara hljóðbók.
1: Akkurat.
0: Og þú veist, ég held að þetta hljóðbókar æði, þetta er orðið eitthvað, sko.
1: Já, þetta er bara nýjasta nýtt. Ég
0: var
1: ennþá eftir að koma mér á vagninn.
0: Já.
1: En ég skal segja það fer að gerast.
0: Eða það ekki?
1: Jú, af því að núna er ég fyrst byrja að hlusta á podcast og ef mér finnst gaman að hlusta á podcast, að þá finnst mér líklega gaman að hlusta á góða bækur.
0: Akkurat, og ég held mér að segja að sé ykkur podcast þarna inn í Sagnalandi.
1: Já.
0: Við ætlum að gefa þryggja mánaða áskrift af Sagnalandi og þá er bara eins gott að vera skemmtilegur. Við ætlum að gefa þetta bara svona yfir borði.
1: Akkurat.
0: Bylgjan, góðan dag. Halló.
1: Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Ert þú skemmtileg?
2: Ég myndi að segja það.
0: gott er að. Herðu, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Sveinbjörg.
0: Sveinbjörg?
2: Já.
1: Og ertu mikið að hlusta á hljóðbækur?
2: Það er bara, ég er suma fríði núna, einu sem ég gera að hlusta á þessu hljóðbækur og prjóna, sko.
1: Já, hversu geggjað?
0: Ert þú með prjóna æði líka? Það er annað æði sem að fyrir yfir.
1: Já.
0: Þú sérst í tískunni?
2: Já, algjörlega, sko. Ég er COVID-prjónari, sko. Þeir eru að læri að prjóna í COVID.
1: Ó, ég hefði betur lært að líka þá.
2: Þetta er bara, þetta er svo heilandi þangað til að maður missi neðurleikju.
0: Já, ég. En hvað ertu með að prjóna núna? Ertu að prjóna eitthvað að sjálfa þig?
2: Herri, ég var að prjóna hana skjólpeysuna til vitnvatningar kvennaatkvörunni.
0: Já.
2: Og svo er ég að prjóna núna sjál.
1: Já.
0: Yndislegt. Herði, hefur eitthvað, kynnt þér Sagnaland?
2: Herði, ég skoði þetta eitthvað en daginn og var eitthvað svona að með það bara skoða og leist alveg mjög vel á
0: það,
2: sko.
0: Einmitt. Það eru komin í þúsundi titlar þarna inn og þetta er bara fólk sem ég þekki sem að notar þetta er alveg alsæl.
1: Já.
2: Það er
0: eitthvað í sambandi við tíma eitthvað, ég kann ekki að útskýra þetta, þú veist það.
1: Nei, þetta er eitthvað sniðugra en hjá sænsku vinum okkar.
0: Akkurat, svo er sagt. Herðu, en við þurfum að fá ýmislegt eitthvað upplýsingar um þig að það geta hann allar að hingra aðeins fyrir okkur á línni.
1: Já.
0: Því að við þurfum að fá vita allt um því svo við getum sendt þér áskriftina.
1: Bara til hamingju með þetta.
2: Já, takk hérlega fyrir.

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 20. Lágafellsó. Bluetti Orkubanki í ferðalagið. Orkuland.is.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En neitt. Felix Tomatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
3: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
5: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
7: Það er opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
8: Það er insane!
9: Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá er gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
12: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
13: The Book of the Dead.
14: Evil Dead Burn.
13: Despite my warnings, they read from the book.
14: Komin í bíó.
12: Allt sem þú þarft, þegar þér hentar. Spar.
15: iCamper Top Tjöld. Opið í dag frá 1-4. Top Tjöld og vagn.

0: Við höldum stöðinu áfram til hádegis. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á Bylgjunni.
1: Já, það já. Er sko bakarið á bylgjunni hér sko.
2: Já, svo sannarlega og nú er ég spennt.
1: Já, mjög.
2: Já.
1: Sko málið er það að sko við höfum ekki mikið verið að fara yfir HM til dæmis eða bara íþróttir almennt.
2: Akkurat.
1: Við höfum ekki mikið búin að vera því.
2: Nei, og það er sko sætti. Komin tími til.
1: Sko komin tími til
2: já.
1: Og sko við ákveðum að fá til okkar feðgin.
2: Já.
1: Ég náttúrulega búin að þekkja sko pappan síðan seint á síðustu öld.
2: Já.
1: Góðu vinur minn.
2: Og ég er búin að þekka dótturina síðan og fyrsta ári í Vestló.
1: Já, var það þá snemma á þessari öldu eða hvað?
2: Já.
1: Eitthvað svo gæs.
2: En þetta eru náttúrulega engin önnur en Arnar Björnsson og Kristján Arnarsdóttir. Verið velkomin.
3: Takk fyrir.
1: Þetta heiti dægumála dúoð hjá okkur.
3: Já, erum við dægumála dúoð?
1: Þeir eru dægumála dúoð.
3: Vá.
1: Og það eru feðgin. Ég er ekkert smá ánægð með það.
3: Já. Við höfum alveg stundum verið fengin svona saman sem svona dó.
2: Já.
3: Og það er bara, hefur við yfirlega gengið fínt það ekki?
4: Jú, nú fyrir bara að sækja ykkur hljóðfæri og taka dólinn.
1: Já.
2: Akkurat, en þeir eru náttúrulega algjör íþrótta feðgin og erum við, sko, voruð að koma af símamótinu?
3: Já.
1: Já,
3: og þú áttu genið svona með dóttir hérna. Nei, ég á ekki keppnisbarn, en ég sæki þessi mót svona út um all land svona yfir sumari, bara svona upp á skemmtana gildi. Nei, við erum með hérna tvær eldri frænkur sem að spila fyrir Káa.
2: Já.
3: Þannig að núna erum við að styðja. Langum með börn hjá pappa, þannig að við erum að styðja Káa á hliðalínni. Og mínir fjörur sko er að kynnast þessu, hún er ekki ennþá farið á fótboltæðingu en við ákvæðum með mitt að svona, þetta væri sterkur leikur fyrir hennar til þess að kynnast gleðinni sem að fylgir þessum móti og þessum móti með öllum en þú veist bara ég og náttúrulega bara æsku minningar af símamótinu sko, ég veit ekki hversu oft við fórum á símamóti, pappi náttúrulega sat undir þessu líka
4: Þetta var dásanlegu tími og það er óbáslega gaman að sjá leikleðina í stelpunum og þar að fagna kannski litlum hlutum en þetta er svo dásanlegt að fylgjast með þessu, yfir 3000 stelpur að spila
2: já.
4: Og þetta er orðið gamalt mót þetta er orðið rúmið
3: fertur Já, var 1985
4: og þarna kom að liðu utan að landi og út um allt og ég var alveg óbáslega góða minningar og mann eftir því að maður var að hugga þessar stelpu þegar það voru litlar og hvetjaðar og svo í dag þegar maður hittir þær þá faðmaði mann að sér og þetta er svo gaman, þetta er svo góðar minningar
2: Já. Þetta er ótrúlega dýrmætt og einmitt eins og þú segir, mjög mörg lið að keppa og ég tók einmitt eftir að það er eitt lið frá Ameríku að keppa
3: Já.
2: Einnig. Þannig að þetta er, sko, eins og stelpa mín segir, heimsmeistara mót stelpa.
3: Að sjálfsögum.
2: Já.
3: Og það er náttúrulega upplifun þeirra líka á meðan á móti stendur, sko, þetta er bara, þetta snýst bara lífið og tilveran, þetta er bara að hafa gaman með vinkunum sínum og hvetja og kalla og svo sé maður líka þróunina, sko, í tískunni hárinu sem, sko, er ótrúlega skemmtilega, það er ekki í dag, það sama og þegar við vorum hérna in the 90s þegar það var, sko, átt að flétta pínu litlar fléttur.
2: Akkurat.
3: Það tók svona 3 klukkutíma per haus.
2: Já.
3: Núna sé ég að það er kannski verið að vinna með svona sikkora fasta fléttuna með einhverju svona hérna einhverju lita dæmi í.
1: Já,
3: sem er aðeinslega gaman, mjög heppilegt náttúrulega fyrir þá sem þurfa að flétta. Það þurfa ekki að vera í 3 klukkutíma.
1: Já.
3: Heldur kannski bara svona 20 max mínútur.
1: Já, en það er tískaði þessu.
3: Það er tískaði þessu, já.
1: En þú talar þú veist, íþróttirnar bara eru lífið. Ég meina, þú ert náttúrulega alinn upp við þetta. Ég meina, Arna, þú náttúrulega varst íþróttafréttamaður hérna Stöð 2 lengi vel.
4: Allulegi.
1: Ég meina, þú veist, hvernig byrjaði þessi íþrótta áhugi bara ef við fyrum bara alveg í rótina?
4: Ég held að hann hafi byrjað bara, maður var sjálfur auðvitað að gaufa í þessu og einhvern tímann var ég að lýsa einhverju fótboltaleik, þá var ég í stjórn knattspyrnuráðs Völsungs og Völsung var að spila við leiftur í Ólafsfirði og ég var að lýsa þessu á síma og Ingólfur Hannesson heyrði í mig og plataði mig yfir á rúf því að einhver hafði tappað, ég ætla ekki að segja hver það var, tappaði þessari lýsingu inn á Rás 2.
2: Já.
4: Þannig að þetta fór allt í land, þessi lýsing sem átti að vera bara fyrir nokkra Húsavík.
3: Nú varst óvart heimsfrægur.
4: Já, var það óvart bara, þetta var eiginlega alveg óvart.
1: Já.
4: Svo bara liti hvað það eru og ég endaði þessu og That's it.
2: Já, akkurat.
3: Þannig að ég er mitt sko, ég er enda að manna alltaf ekki eftir því, en ég man, ég hef skoðað hérna, myndalbumin heima sem að ég er pínu lítil og hélt sko að því pappi var alltaf á skjánum.
2: Já.
3: í sjónvarpinu og ég held að hann væri inn í sjónvarstækinu sem þá var náttúrulega skiljur svona
4: túpu
3: sjónvarp og það eru alveg myndir af mér sem ég er að reyna að finna út sko, hvar nákvæmlega er hann staðsettur inn í þessari túpu sko. Þannig að ég er náttúrulega elst upp við þetta á heimilinu frá degi eitt að hérna, fylgja honum eftir, ég fekk nú að fylgja hann svo oft líka á leiki í handboltanum og körfunni og fótboltanum.
2: En komið mitt áhugin þinn þaðan, þú veist, ákvæmst þið þá að feta í fótsporans?
3: Nei,
4: nei, nei, ég held að þetta hafi auðvitað verið sko í kringum þessi símamót sem að eru svona ákveðin líkil og maður tekur þetta eða eftir því á meðan á mótinu stendur framfærin að vera svo miklar frá fyrsta til síðasta leiks að margar að þessum stelpum og auðvitað strákum líka í þessum strákumótum átta sig ekki dáðis við að allt í einu geta þau að fara að gera ýmsa hlut í þessari íþrótt.
3: Já, og þetta verður kannski uppalega með, þú kannski ferð inn í þetta á þeim fórsöndum að hafa gaman svo allt í einu verður allt í einu betru og þá verður þetta lífið þitt og þá ferður, þú veist, ég meina ég hætti að spila 20 og eitthvað að 30 ára eitthvað svo leis en þú veist, þegar ég var barn var ég ætlaði ekkit endilega að vera rosalega eitthvað mikil fótbolt, ég veist, fyrstu mótin voru ekki þannig sko, ég var nú bara eitthvað að skoða grasið og markið og spá í blómunum hann í haganum og eitthvað sko, en svo tekur þetta bara yfir og þá smitast náttúrulega, þú veist, það hjálpaði alveg að hann var að vinna við þetta 24/7, þú veist, þannig að það svona, ég man að við vorum að horfa áttu leiki og þú veist að svona kenna mig leikskilning, þú veist, ég var að horfa á Manchester United, sko, 1998-9 og hann að segja mér, sko, horfði hérna á hvernig Beckham er að hlaupa hérna og sjáðu hvernig hann spynni svo fyrir hérna á kantinum og ég alveg, áttara, þú veist, þannig að hérna, þó ég hef kannski ekki alltaf verið teknilega best, sko, þá var ég með rosalega djúpa leikskilning þú veist
1: en það að æfa íþróttir, þetta er bara svo mikið líðhelsa og þá erum líka bara að tala bara út í lífið ég meina þú veist bara þegar þú hættir í íþróttum þú veist bara ferð út á vinnumarkað að þá snýst þetta svolítið mikið sko grunnurinn að hafa fyrst þurft að vera í samvinnu við aðra og
4: taka mótlæti
1: og
3: já, bara eins og segir þetta með sko að þetta er svona hópíþrótt, þú veist það líka bara þú veist, samsetning á vinnustað getur verið alls konar og það, og þú sko, ég held að þetta þjálfið er rosalega mikið í sko að finna veiklik og styrkleika hjá fólki sem þú veist að bara vinna með í teimisvinnu, þú getur verið á stóru vinnustað litlu vinnustað og þetta er bara eitthvað svona, þetta er eitthvað neginn innbyggt í mann bara frá barnaskap, þú ert alltaf að reyna að finna veikleika, styrkleika, lyfta upp, þú veist hvernig getur þú unnið með hópin sem þú ert með, því þú stýrir ekki hópnum sem þú ert með.
2: Nei, nákvæmlega.
1: Þeir eru bæði búin að vera náttúrulega, þú veist, fréttamenn, íþróttafréttamenn, ég menna, þú veist, íþróttunnar eru ansi margar, ég menna, þeir getur kannski þurft að vera bara að lýsa skák eða til dæmis, nú er landsmót hestamanna til dæmis, fyrir norðan eða, þú veist, það er sund og það er tennis eða blak eða hvað það er, ég menna, finnst ykkur ekki bara allt jafn skemmtilegt þetta?
4: Jú, en talandi landsmót hestamanna, þá hérna reyndar byrjaði minn feril sem ég gáði út blað á Húsavík, stofnum við þá og gáði út í mörgar og þá var þarna hestamaður sem að kvartaði mikið yfir því að við verum aldrei með neina umfjöllun um hestamannamótin sem voru þarna í Þingeyjarsýslu út um allt. Þannig að ég ætla nú heldur betur að gera bragra bót á því og við áttum þarna Hauki Horni, Einar Ólafsson ljósmyndara sem fóru og myndaði flottar myndir. Og ég var svo að setja þetta saman og var með heila opnu hestamannamót. En mér varð á í messunni því ég klifti myndina þannig að allir fætur að sást ekki í fætun á hestunum og þetta voru bara passa myndir að þeim. Og þessi félagi minn kemur síðan á skrifstöðunum til mín, hann er bara rauður í framan þessi Arnar, hvað varst að gera? Og útskýri fyrir mér að þetta væri nú aðalatri það væri sko að sína.
3: Sjá
4: og ég hef ekki treyst mér mikil í hestamennskuna síðan.
3: Nei, þá er ágætt að vera með Telmu og svona sem að geta, þú veist, þau eru sérfræðingar.
1: En það bett allt annað, ég meina, þú veist, körfubolti.
4: Já, auðvitað verður maður að reyna svona þess að sökva sér inn í þetta og maður fylgist rosalega mikið með. Þannig að þegar að vinnudegi líkur þá er hann kannski ekki alveg búin hjá okkur sem erum starfið í þessu.
3: Nei.
4: Þannig að ég finn það bara núna eftir ég er hættur að þá breytist þetta. Nú er ég farin að velja með leiki, velja með viðburð og fylgjast með því sem mjög gaman að sem ég kannski gerði ekki endilega áður. Þá var maður að fylgjast með einhverju sem maður þurfti að fylgjast með að það var einhver frétt í því.
2: En er einhver svona íþróttaviðburður sem maður stendur upp úr hjá ykkur?
3: Sko, ég auðvitað náttúrulega bara að því að núna er háum í gangi, auðvitað finnst manni sko stórmótin í fótbolta alltaf bara svo frábær og trillt. Já. En þú veist, svo finnst mér líka, og það er náttúrulega, auðvitað erum við líka litu þar, faðir, það er ekki hægt að segja annað, en við erum svolítið litu á gólfinu þessa dagana, þannig að við erum, þegar að risamótin í gólfi eru, þá er, sko, þetta er besta slow TV sem þið finnið, það er bara að sitja í marga klukkutíma og horfa á einhverja kappa allstaðar á heiminum, reyna einhvern veginn að mastera náttúruna á völlin og eitthvað og velja sér kylfur og þú veist, ég geti horta á þetta, sko, bara í heilan mánu
2: einangrun. Það er einangrun. Eins gott þar sem að þú átt nú atvinnu kýling sem mann.
3: Það fylgir þessu, það hjálpar alveg til, sko, að hérna, áhuga sviði liggja þarna, sko.
2: Akkurat.
4: Þetta er alveg stórkostlegt og það er eiginlega merkilegt nokka hvað golfið hefur
3: sprungið út hér.
2: Já.
4: Og maður sér og það sem ég nú kannski oft, ég er mörg til að hugsaði þegar ég var stattur upp í á golfvelli og var að taka einhverja, gera einhverja frétt um golf. Og þá sé ég eldri konur vera að keyra golfkylfuna.
3: Kerruna,
4: já. Og ég hugsa með mér, þetta er nákvæmlega sama, þessar konur voru að gera þeirra voru milli 20 og 30, en voru að keyra börnin í
2: kerruna.
4: Í staðið fyrir börn, þá voru komin einhverju játnhólkar sem þau voru að spila með.
1: Það voru að passa þau.
4: Og þetta er bara svo mikið lífhelsa í golfinu.
2: Já.
1: Sko 19. holan skiptir í miklu máli.
2: Já.
3: Hún er alltaf mjög góð svo í lokin, já, það er rétt.
4: En bara hugsið ykkur, sko máum minn býr í Kúksaþinn og hans kona, þar er að spila með honum maður sem er 92 ára gamall.
2: Vá.
4: Og hann labbar alltaf. Hann,
3: ekki sem með golfbíl, hann bara labbar.
4: Bara labbar, gengur. Og hann er að slá, hann klárar hringin á færri höggum heldur en lífaldurinn hans.
2: Já,
4: sem er bara merkilegt. Og ég meina, þetta er bara svo dásamleg hreyfing fyrir fólk að fara í golf.
1: Einmitt.
2: Það er alveg rétt, ég á ennþá eftir að koma mér í þetta.
4: Já, það er nægur tími, ég byrjaði seint og ég var alveg allir að spurja um að því að hverju byrjaði ekki fyrir sér ekki eftir því ég segi nei, ég byrjaði á nákvæmlega þeim tíma sem ég vildi og meðan að þið eruð að fara niður og ykkur leiðist það geti ekki verið eins góður að voru fyrir 3 árum, þá er ég pínu.
3: Já, nákvæmlega.
1: Fyrir þetta, ég ætla að fara með þetta.
2: Þetta er mjög gott ráð.
1: En nú er H&M hérna, það er bara alltaf verða vitlust.
2: Það er alltaf verða vitlust.
1: Það er mjög gott að vera fyrst á hárgreiðslustofu að því að ég fæ svo mikið margar og mikla fréttir og það er mega bara ekkert vera að því að tala eitt eða neitt. En það er svo mismunandi hvernig maður horfir á þetta.
2: Já.
1: Því sumir horfir bara á sko leikina og eru svona pæla í því öllu og svo eru aðrir sem eru svolítið að horfa á leikmennina og hvaða töskur þeir eiga og hvaða konur og allt þetta.
2: Já.
1: Þetta er svona stór heimur. Hvernig er bara heimilislífið hjá ykkur þessa dagana? Ég menna, þurfum við ekki bara að taka suma fríu?
3: Jú, sko
4: þetta er á svo góðum tímum.
3: Já, þetta er heppilegt, sko.
4: Þetta er ekki um meðan dag eins og stundum, þannig að þetta er bara fínt.
3: Já, ég hef sko nú erum mitt, að því við hérna komum inn á Hatta á hann, hann er erlendis að spila núna og hérna þannig að ég er heima með Rósu mína og hérna ég hef svolítið þurft að vinna með ímist að fara svona aðeins fyrir að sofa.
2: Já.
3: Eða svona leiðin að slæta svona inn í hálfleik og svo er ég stundu sko að reyna að svæðina með AirPodið sko svona í öðru eyranu að hlusta á lýsinguna því maður vill einhvern veginn ekki missa af sko.
2: Nei.
3: Hérna, en þetta er, við horfum nú hérna aðeins á Spán Belgíu sem hann ekki er. En þú veist, þetta er bara mjög fyrst að svo skemmtilegt að það er svo gaman og að því að þú veist, það er líka bara, þú veist, mótið er langt, þetta er náttúrulega aldrei verið svona stórt áður, ég meina, keppist
4: 104
3: og þannig að þú veist, það er líka, nú veistu komið með svona faktora inn í, sko, hvernig heldur leikmannahópurinn út, þú veist, þeir sem komast alltaf lengra og lengra og lengra, að því við sáum það í gær, sérstaklega á Belgunum, að það var aðeins að kvarnast úr liðinu, hérna, og þá varstu náttúrulega búin að vera í ykkur 5 vikur,
2: akkurat,
3: streitt, sko, að spila á fullu í, sko, mismunandi aðstæðum í hæð og allt þetta, og þetta er bara, það er rosa kúnst, það er að fara í gegnum svona mót, þannig að er ekkit alltaf, þú veist, kannski sterkasti leikmannahópurinn á blaði sem að fer hvað lengst, það er líka bara hvernig ert að stýra liðinu í aðstæðinu sem það varst í hverju sinni.
1: Og bara veðrið til þess að sem er ekkit vanir að vera í miklum hita og svo
3: framvegis. Sko.
1: En ég meina, þú veist, ég er náttúrulega búin að vera að horfa fréttir og kannski frá Oslo og ég vissi til dæmis ekki á normin væri svona margir eins og ég sá hérna. Þannig að þetta sko saminar þjóðina, alveg ekkert smá mikið.
2: Flott, þetta getur líka verið fræðandi.
1: Mjög fræðandi, já. þeir eru Norman svona eru margir.
4: Þetta er nákvæmlega sami eins og þegar að við vorum að ná okkar frábæra árangri með fótboltalandslið og ég tala ekki handboltalandslið og í janúar og hverju einasta ári að þetta saminur þjæppir okkur saman.
2: Já,
4: þurfum á svona lög að halda.
2: Já, það er nefnilega máli.
1: En sko aða leikurinn finnst mér eitthvað nefnir í kvöld.
3: Ó, mér, já.
2: Með hverjum haldiði?
3: Veistu, ég get ekki svarað þér með þetta sko. Ég, af því að það sem er líka það er smá skemmtileg hliðasag í hérna Erling Haaland og Jude Bellingham.
2: Já.
3: Sem að náttúrulega eru, þú veist, Noregur England, þeir spiluðu saman hjá Dortmund og eru óbúslega góðir vinir.
2: Já, þetta er erfitt.
3: Þetta er, og þú veist, og ég mun örglega einhvern veginn bara horfa á hann að leik og horfa á þá tvo og hugsa bara vák, þetta er, þú veist, það er bara allt undir.
2: Já.
3: Og þarna þarftu bara að leggja einhvern veginn og þetta er þess að fegurinn við, þú sko, vorum að tala með símamótu og eignast vini fyrir lífstíð, sko, sem svo geta farið í hina þessi lið og þú ert alltaf að mæta bara ótrúlega góðum vininum, þú veist, og þetta er bara
1: en það er nefnilega máli, sko, ég nefnilega, sko, hef greinilega ítt eitthvað tímana á eitthvað myndband með Holland.
3: Já.
1: Og sem sagt, nú fæ ég ekkert í tölvuna mína, eða síma minn,
3: nema bara Holland.
1: Já, já, og kannski aðhaldsbóli fyrir kallmenn eitthvað svona, en þar sá ég eitt svona óbúslega miklu vinir.
3: Já,
1: en þeir eru báðir svo dásamlegir. Ég held að þeir kunna tapa.
3: Já, já, já. Og sko það sem ég held að gerist í leikum í kvöld eða sem sagt fyrir þess að þjóðir er sko auðvitað náttúrulega sko Noregur er bara búið að þeir eru búin að ná ótrúlega góðum árangri.
2: Já.
3: Þeir verða þú veist þeir verða miklu náttúrulega þú veist englendingar verða brjálaðir þetta út. Við vitum það
1: alveg þú veist. Englendingar sko.
4: Já. Ég held nefnilega að það komi til með að hjálpa Normönum. Normenn eiga örugglega eftir að einhverri þar að rifja þá sögu.
2: Já. Já, 100%.
4: Og Íslendingar eru Elendika, akkur ég gerir við ekki líka
3: já. Og að því þeir fara, sko, ég meina norskaliði þeir bara presslaustin en að leik já. Þeir eru þegar búin að ná sínum sko, bara þessum besta árangri sem að þeir hafa náða á hámrækir eftir mér ég allavega
4: sér því
3: en ég meina Englendingar, sko, þú veist, það er bara football's coming home, þetta er bara
4: hins veist
3: það
4: er 1966
3: þeir vakna bara alla daga og hugsa bara hvenar í bíp kemur hann aftur heim sko, það er svo mikið press á þeim en, þannig að þú veist, þetta mun alveg spila mikið rullu.
2: En eru þið sammála með það eins og hérna já, einhver góðum aðeins að því að sama hvað treyju og Haaland er í að þá mundi það lið vinna þú veist, hann er
3: náttúrulega hann er sigurvegari sko. Og þetta verður, þú veist, auðvitað líka gaman að fylgjast með Haaland og Harry Kane hvernig verður það, innbyrðið smatsöpi sko.
1: Allir ekki gefa upp
3: veistu, ég bara, veistu, ég sko ég er í svona gerskleik
4: í vinnunni
1: ég líka
4: ég hef mikla trú á Erling Haaland, þetta er hann fættur í Leeds og ég er náttúrulega Leedsari sko.
2: Ég
3: get ekki fyrir mitt litla líf ég á svo miklu vandræðum, ég þarf að skila en gersk spáni minni fyrir kickoff bara fyrir fyrsta flaut og ég er ekki ennþá búin að klára ég bara hef
2: en liðið í heildina
1: þá hvað
2: lið heldur þá með bara í heildinni
3: ég einhvern veginn ég var alltaf spátt þegar ég var yngri en það var eiginlega bara fyrir tilstilli Fernando Torres sem að þá spilaði fremstu viljunni hjá spánverjum en ég hef bara svona setni til ekki, ég, svona ég kemur svo astnald svar, ég held með fótboltanum þú veist, maður svona bara, veist bara, þau lið sem að spila best hverju sinni, heilla með einhvern veginn mest þannig að núna er ég auðvitað smá svona svag fyrir frökkunum sko því mér veist þið bara, þeir eru geggjaðir
2: þeir eru truflaðir
4: ég er ekki hef enga sérstakar skoðuna sem ég bara vona bara besta lið vinnast að upp sem segjum
2: og mann er langar líki spennuna, ég þóla ekki eitthvað svona rúst þú
1: núlið þið eru að horfa svona leik
3: já, sko
1: hvað er það að borða?
3: Við vorum ekki með neitt í gerir ég að fatta en það var reyndar að því að dóttir mín var
4: með er við spurning, ég þarf að leggjast í pælingar til þess að koma það
3: við bara náðum einhver flugi við vorum bara eitthvað að gefa henni í aðabera og við vorum eitthvað neitt ekki en sko, já, ég myndi segja
1: þetta er fyrir ykkur svo eðlilegt að horfa fótbolta ég er að tala þetta sko í
3: alltaf að þessu, þetta er ekki orðin eitt svona, eða verður ekki eitthvað svona spesial.
2: En horfið þið mitt oft á leikinn saman?
3: Við, sko, í gegnum tíðina líka sérstaklega bara þegar að hérna, við erum að horfa á bestu deildina og við svona kannski náum að syngu okkur saman við Breiðabliks leiki, þá eigum við það nú til að horfa svolítið á þá.
1: Ég verð að viðkynna það, að kannski þess vegna horfið ég ekkit svona mikið á fótbolta en sko þegar við vorum að keppa til með Englendinga, þá fór ég að baka. Ég hef ekki bakað hvorki fyrr né síðar og þú veist, ég er svo stressaður svo er ég alltaf að kíkja og heimilum mitt hefur aldrei verið eins reynt.
2: Já,
1: ég þarf bara að setja þvott að vel og ég hef ekki taugar í
2: þetta. Nei, þetta er náttúrulega, þetta var rosalegt þegar Ísland var að keppa.
3: Já, þetta var
2: algjörlega bara
3: utópist, sko. Já. Og maður svona fattaði einhvern veginn mest eftir og maður finnur það núna.
2: Já.
3: Bara hvað var þetta? Veist, hvað voru þarna nokkur ár sem bara einhvern veginn, bara við gátum allt, mér leið bara eins og við vorum bara að fara að senda okkar persónulega geimfar bara út í bara, þú veist, bara, ég veit ekki tunglið skilja, því bara, við erum best í öllu, við getum þetta allt með þér, og svo saknar maður þess núna
2: ég veit það,
3: og maður svona, áh, þannig að jú, ég samglaðist normunum rosalega, þú veist, og mér er nákvæmlega sama þó, þeir séu eitthvað að róa þú veist, fólk er eitthvað að stela
2: já,
3: okkur að við náttúrulega
1: Þeir bara vera sko upphefja
3: Já,
1: þú veist, þeir eru bara svona
3: Tóku bara sitt fyrst á þetta og ég mér þetta bara geggja
1: Og þeir eru bara með sitt vikingaklapp sko
2: Já,
1: hérna, ég stið sko. Herðu svona rétt í lokin, þú veist, það er sumar Þú veist, hvernig allir það verja sumarinu Ég meina, er eitthvað sumarfrí, eitthvað spennist
3: Já, við erum meira sér að fara saman í sumarfrí Við ætlum að skella okkur til tenni
4: Það er svo mikið tími líka að passa hérna barnabarni dyrka, hún alveg hreint heldur manni við
3: efnum, Já, sko. Hún, sko, og við erum að fara sem sagt, mamma, pabbi og ég og Hatti og stelpan okkar og hérna, þetta verður sem sagt, við Hatti ætlum að fá að fara aðeins í golf þá verður hún hjá amma afa og svo ætlum við að hleypa þeim eitthvað, hérna í frí eitthvað, að gera, þú veist, fara í golf eða á stöldina eitthvað og við erum að stelpa við ætlum að skipta aðeins á milli, sko þannig að það gott að fara í svona felles ferð sko, það fá allir svona smá breik
2: Akkurat
1: Hún er miðpunkturinn
3: Hún stýrir og við bara tekum sko. Þetta er alveg þannig
4: Áður ég hérna hver, þá eru aðeins að koma inn á þetta símómadattur
1: Hún sko Júlían ætlar að hætta fyrr
3: Já, hún er bara að koma á símómóti
4: Þegar að hérna, þegar að ég og konum mér vorum í þessu á kafið þá mann ég eftir því í byrjun símómóts að þar var góður maður líka sem það var með okkur hún var blöskraði gæsaskíturinn á vellir
2: Já.
4: Þannig að við fórum saman við tveir með svarta ruslapoka og fylltum einhverja 5-6 poka af gæsaskít Hann gæti ekki hugsa sér að stelpurnar spiluðu í gæsaskítnum
2: Nei
4: Þetta er bara ógleymanlegt þegar ég var að pikk upp hennan gæsaskít á fótboltavelli Þetta var svo ekki magna á skömmum tíma Og svo annað þegar að ég var einhvern tíðan að stýra einhverju liði Breiðabliks því að Erna Þorleifsdóttir var þjálfari Það var stóra fjölmennarhópur og ég var að stýra liði og þar er stelpa sem var alltaf í marki, hún kemur seint þannig að ég segi, þú ert bara óbreyttu varama þú býður bara eftir því að komast inn á
2: Já.
4: Svo skipti ég henni inn á í sóknina hún er aldrei verið frammi hún skorar bara eftir nokkrar bara eina mínútu eitthvað og kemur sig að hlaupandi út af vellinum Arnar, ég ætla aldrei aftur í mark þá var hann að upplifa það tilfinninguna að skora
2: Æ, þetta
3: er alveg ekki við ætlum að fara aftur nýr á símamótu og fylgjast með stelpunum hann bara verða framtíðastjörnir ég meina þú veist, kvennalandslið okkar er stútfullt að stelpum sem að spila á símamótu þannig að nú ætlum að fara að horfa þær
2: það er nefnilega máli og talandi gæsaskít þá er núna bara mávaskítur
1: Þetta er dásamlegt að fá okkur bara til okkar það bara þið eruð æði
2: já,
1: það verður bara að segja
2: þessu vel Takk fyrir komuna Arnar og Kristjana
3: Takk
5: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar Næsta stopp er fjölskylduhátíð Kótilettunar í dag Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Það er frýttin á svæðið Það eru Tívoli, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá Framkoma Lína Langsokkur, Væp, MC Gauti, Kvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð Kótilettunar og skoðaðu glæsilegt ækampertjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar og þú getur unnið skemmt

0: koma
1: FNIFM Blöð
0: Birnir
1: Úlfur Úlfur
0: Jóhanna Guðrún
1: Ragga Gísla
0: DJ Muscle Boy
1: St. Pete
0: Sverri Bergmann
1: og leynigestir
0: Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst
1: Neyðarsala
0: tix.is
2: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka Skúb ískerð, Laugarásvegi 1
4: Líkræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski líkræðingir Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman Virki hýslur sem betur fer
5: Fólkið bak við bragðið Íslenskt lambakjöt
6: Kvöldiginn Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðu Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarnahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús Léttur, eða þú veist Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað Míningarðurinn, skútu og í tvö
7: Það opið í dag hjá okkur á Krókhalsunum Komdu og reynsluvæktu Askja
8: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is
9: Allt í fríið og ferðalagið Jusk, góð tilboð
10: Álveru pallaolía fyrir fallega palla 15-25% afsláttur núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
11: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu
12: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
13: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
14: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
15: Þú og KitKat. Betri dagur.
16: Bylgjan kynir. Fjölskyldu opnun hjarta Hafnarfjarðar í dag frá klukkan 12 til 4. Frítt inn. Dunda pop-up markaður og fjölskyldu bingo með Hjálmari Erni. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Mæti snemma, áður en allt fyllist.

0: á bylgjunni.
1: Já, bakari á bylgjunni heldur áfram, sko við náttúrulega skiptum yfir á bylgjulestina og eftir þar sem að Einar Bárður og Bolli verða eftir, já, bara þú veist á bylgjulestinni, bara strax eftir fréttir.
2: Og þeir eru einmitt stattir á kótilettinni.
1: Já, en sko við ætlum nefnilega sko ekkit að taka kótilettuna svo mikið fyrir, en við ætlum að sko tala við eina mannsku sem er að koma þar fram í kvöld.
2: Akkurat.
1: Og við það fyrir hvort að taugarna sé ekki þandar. Klara Einars, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Og til hamingju með nýja lagið þitt.
3: Takk hella fyrir.
2: Hvað segirðu gott? Ertu ekki bara vel stemd í kvöldið?
3: Herðu, ég hef aldrei verið betri. Ég er að segja ykkur það. Ég held ég að vera vakna fyrir svona 20 myndum.
1: Já, alveg.
3: Ég held ég vel sofin inn í kvöldið.
2: Já, frábært.
1: Þú ert pollróli. Þú sko, missir ekki svefni við þessu. Enda líka ertu nú búin að koma fram við það. Hefurðu sungið áður á kótilettunni?
3: Heyrðu, þetta er þriðja skiptið mitt að koma fram á kótilettunni.
2: Já, geggja. Er þetta ekki alltaf mikil stemning? Þú veist, það eru allir þannig komnir til að skemmta sér. Er ekki ógeðslega gaman að vera þá að koma fram? Af því að þú þarft ekki að skemmta fólki. Það er, því
3: Nei,
2: er skemmt.
3: Það er mikið sveitaball, skilur við það. Já. Það er mæta í einhvern veginn svona pollagölunum, svona þjóðtíða stemningin líka. Það sem að vera að gera sig í gang fyrir svona sumar festivities.
1: Já.
3: Þetta er svona, ég fíla þannig, svona útiháttíðar dæmis. Það er mitt uppáhaldsstjám.
2: Já,
1: útiháttíðar, já. Ég maður, þú varst eigum í fyrra, þú veist, ertu að koma einhvers staðar annars staðar fram, heldur en á kótilettunni kvöld?
3: Herðu, ekki kvöld, það er bara Selfoss alla leið.
1: Já, bara
3: Selfoss.
1: Já.
3: En svo er hann alltaf bara þjóðatíð í ágúst.
2: Já.
1: Þarna þekki ég þig.
3: Já. Já, já, ég verð á bara öllum sviðum þar, að barna skemmtunin og svo verð ég klukka 9 á laugardaginn.
2: Já.
3: Og kem svo sterkt inn einhvers staðar eftir miðnætti og fæ að taka nokkuð svona partí.
1: Æðislega.
2: Frábært.
1: En þú ert á kótilettinu á eftir eða í

0: Hvenær ertu á sviðinu?
1: Herru, ég kortir yfir tíu.
0: Í kvöld?
1: Það bara svoleiðis, já.
0: Æðislegt. Herru, þú varst ekki fótt lag, lag sem að þú samtir sjálf og texta, eða hvað?
1: Já, herru, já, ég semst, lagið var sami út í Noregi, sem er alveg stórfurðulegt fyrir íslenskan artista, en ég sem sagt fór með dagbjörti pródusentum mínum í Lippi skólan þar, þar bara hlut, tól stúdíó og hægt að koma bara hvernig sem og svona eftir í skólanum og taka upp eins og vilt og við vorum þar í viku að bara taka upp alls konar stöð fyrir svona projekt sem við erum að vinna í.
2: Æðislegt.
1: Og þá kom þetta lag eitt kvöld og hún setjandi með alls konar svona norskum listamennum, þeir eru rosaleg, þetta eru bara eins og nokkrar laufiðar innu, kunna á öll hljóðfæri og bara einhvern eru bara góð í öllu og til í allt.
0: Ó,
2: geggja.
0: Hljóma vel. Og textin, þú ert sem sagt, já, því, bara já, góðu textahöfundur og pappiðin eða hvað?
1: Ég vil meina að ég verði betri.
0: Vel gert. Segðu okkur aðeins við örstuð að því viljum að spila lagið þitt. Bara svona aðeins frá laginu. Það heitir hvað? Eva Myndi?
1: Það heitir Eva Myndi. Og þetta í svona nótskurn er svona svolítið frasin klassiski If he wanted to, he would.
2: Ok.
1: Það bara svolítið svoleiðis. Og lagið fjalla svolítið bara að vera með einhverjum sem svona ekki alveg að standa sig skilur við um öll verið þarna og þú er svona byrjan að gera alls svona fyrir og þarf svolítið að segja honum hvað hann á að gera hann ekki alveg að lesa hugsanina þínar svona, og þarf svolítið að kenna honum á ástina
0: Já,
2: já er þetta ekki svona maður sem að myndi bara sparka?
1: Jú, ég held það
0: Hei, stelpum, maður þarf líka bara að segja hvað maður vil
2: Já,
0: er það ekki?
2: Svo er það líka það
0: ha, Annars þú getur ekki bara að byrja með einhverju spákonu
1: Já, ég var að hægt að það
0: svo Erum Klara, við ætlum að setja lagið á fónin Við sem bara góða skemmtun í kvöld og góða skemmtun í eigum og góða skemmtun bara allstæðar þar sem þú eftir að koma fram
2: Og bara til hafa mikið með þig
1: Takk, Anna Grjó, takk fyrir mig

0: er geggja að fá svona já, þetta er svo glænýtt lag.
1: Glænýtt lag?
0: Já.
1: Já, klur. Heyrðu, það komið að því, við ætlum að gefa Eirberg gefin okkar.
0: Já.
1: Svo ert þú að fara bara.
0: Já.
1: Bara, þú ert að fara bara á símamóti.
0: Svo ætlum ég bara að hlaupa að sjá síðasta leik dagsins í dag hjá dóttur minni.
1: Já, en æðislegt.
0: Já.
1: Þú ætlar að hætta að snemma þetta.
0: Já.
1: Mér líst vel á það. Heyrðu, við ætlum að gefa rosalega flottan svona augnmaska.
0: Já, sem er með nutti og öllu og þetta er sko... eins og við vorum að segja áman þá er læknar þetta hreinlega bara hausverk.
1: Já, og þetta er bara, þú veist, ég sko, mér langar ekkert smá mikið í svona.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega greinilega einhverjum fleirum sem langar í þetta líka og ég skil það bara mjög vel, enda líka þessi græja, menn, hún kostar alveg, hún kostar, við erum að gefa hérna græja fyrir 40 kall.
0: Akkurat.
1: Góðan daginn, er það Hrafnhildur?
2: Jú.
1: Hæ, þetta eru við krakkarnir í bakaríinu.
0: Á bylgjunni.
3: Já.
1: Já.
2: Okay.
1: Ég veit að þetta kemur óvart af því að það var maðurinn sem sett inn sko status að hann langaði svo að gefa þér þessa augngrímu.
2: Nú, það er bara ekki annað.
1: Hann er tjúlaður í þig. Það er bara svoleiðis.
2: Já, hérna.
0: Þetta er náttúrulega geggja það sem þú varst að vinna.
2: Já.
1: Hún veist ekki
2: kannski. Ég er bara stór heppin í dag.
1: Veistu hvað þú varst að vinna eða?
2: Nei,
1: við skulum bara segja það að þetta er svona augnmaski með nutti í og ég veit ekki hverju og hita og nutti og svo getur þú tengt þetta við símaðinn og þú getur
0: þetta,
1: sko
0: Þetta hjálpaði þér að lækka púlsin þannig að þetta hjálpaði þér að ná betri slökun
2: Jésús, sko, alltaf lífi kemi
1: Já Ég veit það ekki Kannski hefur eitthvað verið að kvarta við kallinn að þú væri með hausverk
2: Alls ekki, sko
1: Nei.
2: Mér veist þetta mjög spennandi
0: Já, æðislega
2: Ég bara geirst þetta áður, eitthvað nýtt
1: Þetta er, sko, þetta er nýtt Þetta verður, og hann var að mynda að segja við með hann Kristín, þetta er sko allan að, þetta hefur komið áður frá þeim, en þetta er ný útgáfa
0: Já.
1: Af þessu, það þú ert komið að allra nýjasta. Herðu,
2: Já, hérna, mikið er ég heppin.
0: Já, Já og
1: þú
0: voru
1: að músa kallinn.
2: Og hvaðan er þetta?
1: Þetta er frá Eirberg. Hvað, ertu stödd eitthvað þar í höfuborginni?
2: Jú.
1: Æðist, þá þetta er bara að fara að ná í þetta.
0: Þá geturðu bara að fara að ná í þetta og upp á höfða á Eirberg.
2: Hefur hvort ég geði og mikið þakka ég vel fyrir.
0: Bara til hamingju með þig og njóttu dagsins.
2: Þetta er afskaplega spennandi.
1: Þetta er mjög spennandi. Þannig að ég hlakka til að vita, þú kannski segir okkur hvort þetta sé ekki að virka.
2: Einmitt sko, ég geri það.
1: Yndislegt.
2: Þetta er hvað vita.
1: Gott að heyri í þér og til hamingju með þetta.
2: Það er gaman og ég þakka kærlega fyrir.
1: Ok,
0: já,
1: bless.
2: Já, góðan dag, hafið það gott.
0: Sömmuleiðis.
4: Bakkaríð á bylgjunni í samstarfi við þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup.
5: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
6: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena live.
7: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslands lambakjöt.
12: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: iCamper Topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is
3: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Pása, fáðu þér KitKat.
15: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
16: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
17: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
18: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
19: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
20: Spar maturöðslinn Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
21: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
22: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
23: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
24: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
25: Ef maður er alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf að byrjunareit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
26: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
27: Nei, og normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
28: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn.
29: Bylgjan.
30: Björt og brosandi í 40 ár.
31: Þetta er Bylgjan.
32: Versta tónlistin í bland við traustar fréttir.
33: Þetta er Bylgjan.
1: Já, þetta er bylgjan Björt og brosandi og hún verður sko heldur betur Björt og brosandi hér handan hádegisfréttana þar sem að bylgjulestin er á Selfossi, á Kótilettinni og þar er Bolli og Einar Bárðarson. Góðan daginn, drengir.
34: Góðan daginn.
1: Hvað segið þið? Hvernig er staðan?
34: Ég myndi nú bara að segja að við varum létti ljúfur og kátir, er það ekki Einar?
35: Jú, við erum það, við erum kannski ekki alveg... Sko, mér fannst nú Brynjar og Anna koma það sterk inn henni morgun hjá okkur við þurfum að fá smá tillaup hérna.
1: Já, þau voru nú svolítið róleg, þau eru rólega típur en með mikinn húmor.
35: Já, heiðanleikið er að sko er svo mikill að maður þarf að gangast upp í þessu, þetta var rosalegt sko.
34: Ég var að gera niður kampana og þegar þetta viðtal var í gangi og þessi vinátta, hún er óvænt, hún er falleg og ég var til að detta bara með þeim á tenni, ég við ekki það
35: ja, fagna fjölbreytileikanum og hætta þessu væli
1: akkurat, finna góða breytingu það er líkillinn að þessu að fara bara í vodkasmökun með þeim
35: já.
1: Herðin, hvernig er staðan hjá ykkur? Þið eru nú hvorki meir minna en á Kótilettinni það er heljarna dagur framöndan hjá ykkur.
35: Já, við erum umgrindir gasgrillum hérna og við sjáum að það er verið að kveiki á hverju og hættur öðru hérna, þannig að það er bara gott eitt í vændum.
34: Og það er sko, og líka hérna allt í kring þessi tífólitæki, hér er eitthvað kúla sem skýtuði nánast bara allalega eirabakka, allan að sakka deinari.
35: Já.
34: Og alls konar tæki og tól og það eru hoppukastalar og það er alltaf lifna hér við og já, mikil andi.
35: Og borga tvöfald á skýtunum þér á þjóðatíð.
34: Já, það verður vist það.
1: Herði, og ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega dagskrá sem er bara einhvern veginn í allan dag og svo endur þetta náttúrulega með einhverjum stórdansleik í kvöld.
35: Já.
1: Hverjir eru til dæmis gestir hjá okkur í dag?
35: Herði, við erum svolítið að, hérna, við erum svolítið svona beint frá bíli núna, við erum náttúrulega hérna í miðjun á landbúnaðarhéraðinu, þannig við ætlum að byrja á henni Séra Guðbjörgu Arnardóttur sem er sóknarprestur hér í á Selfossi, en það sem að gerir hana kannski að svona skemmtilegum sóknarpresti er að hún var bekkjafélagi þeirra skítamóraldrengja og svona hún hefur hort á eftir þeim yfir í vitleysuna en er síðan í sáluhjálp hér fyrir þá bæjarbúa sem búa hér ennþá.
1: Og þá kannski?
35: Já, þá líka.
1: Já.
35: Ég er svona aftur að fara frjálslega með eins og Brynjar og Anna í morgun, en svo Magnús Línur, hann ætlar að koma til okkur. Það er eiginlega ekki hægt að fara hérna í gegn á þess aðeins að heyra hérna taka stöðuna á honum og hann er með svo tæra stöðu því að hann labbar hérna hverju meinasta botni með gönguhópnum sínum. Þannig hann færur öllum áttum samfélagsins, svona hvað er að krauma sko við kaffibórið hjá venjulega fólkinu?
1: Ég sko, ég bara dauð umvitað ykkur, ég búin að vera að reyna við hann ekkert smá lengi, þannig að fyrst, ég ætla sko hlusta á viðtal við hann Magnús.
35: Já, hann er bara hrættu við þig.
1: Hann
35: er alltaf verið það.
1: Hann hefur sagt með það.
35: En svo kemur náttúrulega kótilegðan sjálf, Einar Björnsson, hann ætlar að fara yfir stöðuna, hann er náttúrulega búin að standa í ströngu og öll hans fjölskylda hér að skipuleggja þessa hátíð og ekki bara núna í ár, þetta er 16. kótilegðan sem haldin er. Og eins og þú sagðir að þá er glæsileg dagskrá hér í Sigtúnsgarðinum í allan dag sem verið að grilla og selja mat og smaka mat og það eru alls konar keppnir og það er góðgerðagrill til styrtar að styrta fyrir krabbarska barna þannig að það er alltaf fullu. Svo kemur Leó Árnason sem er frumkvöldin og hugmyndafræðingurinn á bak við þennan nýja gamla miðbæ.
1: Aha, hann er náttúrulega geggjaður í sín nýja miðbæ hérna.
35: Já, já.
1: Ég fór einu svona kótelettuna og það var verið að grilla sko bara heilt nöyt.
35: Já.
34: Ha?
35: Já.
34: Það er bara á teini það.
1: Á teini, sko. Ég hef aldrei séð annað eins.
35: Það er eins og með fílinn, maður það bara byrja á einu venda og svo bara hendur maður áfram, mangur til þetta búið. Það var ekkert alveg að grilla, þetta er að borða.
1: Nei, einmitt. Það eru þeir yndislegir drengir og þarna, og ég á eftir að vera sko límdur við viðtækið. Það er bara ósköp einfalt. Takk fyrir þér að taka
35: lím. Það er lettur og sósu.
1: Það er lettur og sósa.

0: Já, ég verð að koma einu að hérna að ég, sko, ég, það hefur náttúrulega væntalega komið sko, virkilega fram að ég er ekki mikið að horfa á fótbolta.
1: Nei.
0: En ég ætla að horfa á leikinn í kvöld sko.
1: Já,
0: ég er nefnilega sko, er svo hrifin á honum Holland
1: já, já.
0: Og, ég, og norska liðinu náttúrulega og en sko það sem að sko, ég er að komast hérna að það er sko stórsveit að hita upp fyrir leik Noregs og Englands á Ölveri klukkan 19. kvöld og þetta er ekki en sko það er ekki á hverjum degi sem að maður getur séð Eika Hauks í Reykjavík.
1: Nei.
0: Sem er náttúrulega frægasti íslenski norðmaðurinn þannig að þetta er eitthvað sko gig sem að ég held að þeir sem að vilja ná einhverju smá stemningu eftir að kíkja þarna á Ölver með Kobba á Jónfrúni og á Nikkunni og Bjöllhlynur og Trommum og ég veit ekki hvað og hvað þannig að þetta er stemning Vist, ég held að séu margir að fara að horfa á leik sem sagt og heita upp fyrir leikinn.
1: Ég held að þetta verið skemmtilegast leikur mótsins örugglega.
0: Akkurat, herðin, við erum bara búnir, öll viðtilin okkar eru komin inn á Vísi og Bylgjan og Bylgju appin og allt það. Júlían er að fara inn á símamótið, við erum bara að fara út í lífið, við bara tökum fyrir okkur í dag og við erum bara óskum ykkur góðra helgar.

0: Luetti Orkubankar fyrir rafmagnshitara, orkuland.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Grísa grillkótelettur á 45% afslætti, aðeins 1499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Haltu á vit ævintýranna, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Sumar messur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11, ástjarnarsó.
1: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
2: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
3: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: The whole family can be together again.
7: Evil Dead Burn er komin í bíó.

0: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
1: Ferðalag, munda vökva lukkutölnaðirar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustaf. Potturinn stefnir í 67 milljóninum helgina. Lotto, leikurinn okkar.
2: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
3: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
5: Já, af hverju ekki?
4: Felix með öllu.
2: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland Mosfellsbæ.
6: Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi á Biskupstungum látin, málið rannsakað sem slys. Tilkynnt var eitt kynferðisbrot á landsmóti hestamanna á Hólum, lokadagur mótsins í dag. Áfengisgjöld verða skoðuð við gerð fjárlaga, segir fjármálaráðherra. Veitingamenn segja gjöldin íþyngjandi. Leikmaður Ía segir Noreg þurfa að sækja innblástur til Íslands er liðið mætir Englandi á HM í kvöld. Þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18 til 25 stig bætir aðeins í vind á morgun. Komið sæl þar komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Eins og áhorfendur kvöldfrétta sínar hafa tekið eftir í sumar hafa fréttastofuliðar verið á flakki land allt. Þessi fréttatími lesin alla leið frá Egilsstöðum. Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi síðasta sunnudag látin. Hún lést á fimmtudag á gjörgæslu Landspítalans segir í tilkynningu frá lögreglunni. Konan sem var á sjötugsaldri fannst meðvitundarlaus ásamt eiginmanni sínum á tjaldsvæði í Biskupstungum. Eiginmaður hennar sem var á áttræðisaldri var úrskurðaður látin á vettvangi en konan var flutt á sjúkrahús þungt haldin. Lögregla rannsakar andlátin sem slys vegna gaseitrunar en ekki sé hægt að fullyrða dánarorsök hjónanna. Tilkynnt var eina líkamsárás og eitt kynferðisbrot á landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal í nótt. Að öðru leiti var nóttin ágæta sögn lögreglu á svæðinu. Hvassviðri á Norðurlandi vestra og gul viðvörun tekur gildi í fyrramálið. Varað við því að fólk sé á ferðinni á ökutækjum eða með eftirvagna. Telma Tómasson fréttamaður á Hólum og hefur fylgst með gangi mála.
7: Staðan bara góð. Hér eru náttúrulega 6.000 manns eða svona hafa verið þegar mest var og landsmóti hefur gengið mjög vel að sögna aðstandenda. Þeir hefur nú staðið yfir í viku og hefur svona verið stór áfallalaust að mestu en þó var tilkynnt eina líkamsárás eins og þú sagði frá hér í inngangi og eitt kynferðisbrot tilkynnt. En bæði málin þau eru núna til rannsóknar hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra. Nú, bæði brotin þau áttu sér stað á svæðinu en engum vopnum beitt svo vita sig í líkamsárásamálun að sögla lögreglu og brotaþoli virðist ekki meiri háttarslasaður en það var töluverð ölvun hérna jafnframt á svæðinu en það mikil skemmti dagskrá og svona húllum hæ hérna í gærkvöldi en lögregla segir þó ekki mörg útköll hafa tengst því fyrir utan þessi tvö þegar náttúrulega stórt tjaldsvæði hérna niður frá og margir sem að gista hér í kjólhýsum og tjaldvögnum og tjöldum. En þetta síðasti dagur landsmótsins og það margir hápúntar dagskrá í dag. Nú mótinu verður formlega slitið í kvöld og talsverð umferð líkleg þegar fólk heldur heim bæði svona í dag og í kvöld en einhverju muni þó staldra við og það hvassviðri á Norðurlandi vestra og gul viðviðrun í gildi og ég var að fara inn á vef veðurstofuna og það segir að þessi gestir að fyrir sunna 13-20 metrum á sekundu og kviður geti farið í 30 metra á sekundu við fjall þannig að fólk ætti að hafa varan á sér og það hefur svona eitt og annað fóki hér koll á svæðina, fánaborgir og grindverk og risaskjárin sem var er hérna uppi, hann er komin í skjól. Nú, lögreglan hvetur bara alla til að meta stöðuna áður en lagt er á stað, fylgist með spánni og skoða vegagerðarinnar umferðin.is. Þeim tilmælum er auðvitað sérstaklega beint til þeirra sem eru með aftan í vagna og eru á bílum sem taka sér mikinn vind. En Friðrik Reyns og varstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra, hann sagði samtali við mig að umferðarstjórnun yrði hérna á svæðinu, eins og reyndar hefur verið hérna alla dagana og það verður eftirlit með ástandi ökumanna eins og hefur líka verið hérna alla dagana. Engin hefur til þess að verið tekið fyrir ölvunarakstur en ökumenn hafa verið látnir blása þegar yfirgefa svæðið og einnig hafa margir komið til lögregla sjálfstæðum til að tryggja þessi ökuhæfu ástandi. Eins og ég segi þá var þetta síðasti dagur landsmóts og við vonum bara allir skemmti sér vel hérna og komist heilir heim. Já, tökum bara undir með lögreglu að fylgjast vel með spánni.
6: Takk fyrir þetta, Telma Tómasson fréttamaður og af einum viðburði yfir á annan, fyrsti dagurinn á tónlistarhátíðinni Kótilettunni fór fram í gær og gekk dagur mjög vel fyrir sig. Einn gisti fangaklefa lögreglu og töluverð umferð var að bænum. Þetta segir Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Lögreglan og gæsluliðar voru með virt eftirlit og var töluvert af skilríkjum handlög frá fólki sem var undir aldri. Áfram verður virt eftirlit í dag og í kvöld svo gestir og gangandi geta átt vona því að sjá lögreglumenn í akstri og gangandi allt svæði í dag. Hún segir Bryndís segir umferðina í gær hafa verið gríðarlega þunga en aðeins minka þegar leið á kvöldið. Gert er ráð fyrir að hún þyngist enn frekar í dag. Í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu kom fram að þrír hefðu verið handteknir fyrir líkamsárás og brota á lögreglusamþykkt í miðbæ Reykjavíkur, ýmist losaðir eftir skýrslutöku eða vistaðir sökum ástands. Áfengisgjöld verða til skoðunar við gerð næstu fjármálaráðherra. Veitingamenn segja gjöldin íþyngjandi og benda á að ríkið innheimti tvöfalt meira með þeim en veiðigjöldum. Ráðherra segir hins vegar að erfið áfengissala geti sýnt að gjöldin þjóni tilgangi sínum. Birgir Olgeirsson.
8: Veitingamenn hafa þrýst á stjórnvöld að lækka áfengisgjöld og segja þau leggjast þungt á rekstur veitingastaða. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, fundaði nýlega með fulltrúum greinarinnar og sagðist að ræða máli við Daða Má Kristoffersson, fjármálaráðherra. Daði Már gefur engin fyrirheit um lækkun en segir gjöldin koma reglulega til mats.
9: Þetta eru ákvarðanir sem teknar á hverju ári það kosta áfengisgjöld hækki eða ekki. Sú umræða verið tekin núna í tengslum við fjárlagafrumvarpið eins og hún hefur alltaf verið tekin.
8: Veitingamenn segja hágjöld bætast við aukin launa, húsnæðis og innkaupakostnað. Þeir hafa meðal annars borið tekjur ríkisins af áfengisgjöldum saman við veiðigjöld og benda á að áfengisgjöldin skeiði ríkinu tvöfalt hærri fjárhæð. Daði Már segir gjöldin leggjast jafnt á alla seljendur áfengis. Þau séu jafnframt frábrugðin flestum öðrum opinberum gjöldum að því leiti að tekjuöflun sé ekki eina markmið þeirra.
9: Markmið þeirra eru auðvitað að draga á neyslu og það er alveg ljóst að þessi skattlagning er þess vegna öðruvísi heldur en mjög mörg önnur skattlagning. Það er beinlínis markmið ríkisins að með þessum gjöldum og hefur alltaf verið að draga á neyslu. Það að gangi illa að selja áfengi er þá til merkis að þetta beri árangur.
8: Segir Daði Már. Hann segir engu að síður þurfa að meta sanngirni opinberra gjalda og áhrif þeirra á rekstur fyrirtækja.
9: Og síðan getum við verið haft aðra skoðun á því hvort að eðlilegt sé að skattheimta beinist sérstaklega að ákveðnum atvinnugreinum sérstaklega ef að róðurinn þar er þungur og það eru sjónarmið sem við horfum líka til.
8: Segir Daði Már. Endalega afstaða til áfengisgjaldana liggur því ekki fyrir en málið verið tekið upp við vinnslu fjárlagafrumvarpsins.
6: Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að Bandaríkjaher sé reiðubúinn til að gereyða öllum svæðum Írans. Skildu Íranir sína honum banatilræði. Þúsund flugskeytum sé þegar beint að Íran. Aurora L. Davíðsdóttir.
10: Þetta kemur fram í færslu forsetans á miðlunum Truth Social frá því í nótt en þar segir Trump að þúsundir flugskeyta til viðbóta munu fylgja í kjölfarið skildu Íranir verða að hótunum sínum að ráða Trump af dögum. Þar segir að fyrirmæli hafi þegar verið gefin út og að herinn sé reiðubúinn, fús og fær í eitt ár með möguleika framlengingu til að gereyða og tortíma öllum svæðum Írans. Ísraelska leyniþjónustan deildi gögnum með Trump áform Írana að ráða hana dögum að sögn bandarískra fjölmiðla.
6: Tólveru látnir og 23 er saknað eftir að skóar eldur kviknaði nærri þorpinu Betar í suðausturhluta Spánar. Breska ríkisútvarpið greinir frá því að nokkrir hinna látnu séu Bretar. Eldurinn kviknaði á fimmtudags eftir miðdag en á svæðinu hefur geisað mikil hitabylgja. Sterkir vindar urðu til þess að eldurinn breytti hratt úr sér. Hundruð slökkviliðsmanna vinna nú að því að ná tökum á eldinum. Vegna vinda í gær gekk það erfilega en gangi veðurspár eftir ættu viðbragðsaðilar að geta hafi við að slökkva eldin í dag. Og veðurstofa Íslands spáir björtu og alltaf 25 stiga hita í dag á norðaustur og austurhluta landsins. Á Egilsstöðum, þaðan sem þessi fréttatími lesin, eru nú 22 gráður. Til mín komin Dagmar Ír Stefansdóttir, sveitarstjóri Múlaþings. Dagmar, það gott að búa á Egilsstöðum í dag.
11: Já, sannarlega og alla daga auðvita. En við erum heppin með þetta hér á austurhluta landsins að við fáum gjarnan gott sumarveður. Við erum búin að þurfa að bíða svolítið eftir því reyndar þetta sumari, það var kaldur maí og kaldur júní, en við vonum að þetta sé alltaf uppleið núna og sé bara komið til að vera að verði gott veður þar sem eftirlifir sumars.
6: Nákvæmlega mér sýndist þurfa uppselt í flugferðir í gær, hvernig er svona þegar bærin fyllist allt í einu af fólki?
11: Já, það er svona getur verið erfitt að því leiti til að búðirnar eru misvel undirbúnar en ég vona að þessi ég nú búnar að læra af reynslu fyrri ára því að það var hérna í eina tíð, aldrei mikið kvartað undan því að það væri allt brauð og öll mjólk horfin úr hillum en ég gerir ráð fyrir að verslunar eigendur séu búnir að læra reynslunni og þetta sé allt í tipp-topp standi en það er vissulega margt fólk í bænum og menn finna það þegar mann að fara út í búð eða að reyna að finna sér pláss á tjaldsvæði og svona, það er þétt setið en ég vona bara að við náum að koma samt öllum fyrir sem að vilja til okkar koma og það er nógum að vera líka.
6: Þetta er frábært fyrir kannski svona fyrirtæki hérna og minni fyrirtæki veitingastaði og svona fá svona veður.
11: Absolutt, þetta er bara uppgripstími og hérna það er líka svo gaman að vesla annars staðar en heima hjá sér. Þannig að ég veit að til dæmis fatabúðunar okkar hérna og minjagripabúðir og svona þær finnar við fyrir því þegar að hérna Íslendingu finnst voga gaman að koma og vesla annars staðar en heima hjá sér. Þannig að það er mjög skemmtilegt.
6: Takk hérlega fyrir þetta, Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings. Við þetta má bæta að á austur landi eru nokkra bæjarhátíðir um helgina, Vopnaskak og Vopnafirði og á Stöðvarfirði er bæjarhátíðin Stöð í stöð. Guðmundur Arthór Hreinsson, einn af skipuleggjendum hátíðarinnar, segir mikla spennu fyrir kvöldinu.
12: Það er nú hægt að fara bara mjög stuttum án út í það sem þetta í dag hefst fjölskyldudagskrá klukkan 1 á hátíðasæðinni okkur og varði til 4 þar sem að Lalli Töframaður og Sólon og Dimma Dúskur koma fram og þar verður allt frítt, pilsur og gos fyrir krakkana og hoppukastalar að það því loknu farið upp á tún í miðjuþorpsin sem heitir Balinn, þar sem verður fróðubraut sem mikið stuð og síðan hefst dagskráinu kvöld með pubquiz í Íþróttahúsinu þar sem verið að hita upp fyrir landsleik Englands og Noregs sem verður síðan sýndur á risaskjá hérna í Íþróttahúsinu að honum loknum verður hið alfunna partybingo Tóni og Svens sem að mun vara fram á nóttina.
6: Og þá er það Valur Páll með sportið.
13: Spánn komst í gærkvöld í undanúrslit á HM Karla í fótbolta eftir 2-1 sigur á Belgum. Mikel Merino var hetja liðsins og skoraði sigurmarkið seint í leiknum en hann að skjóta þeim spænsku áfram annan leikinn í röð eftir að hafa einnig skorað síðbúið sigurmarki í leik við Portugal í 16. úrslitum. Óvissa var þáttöku Merino á mótinu eftir fótbrot hans í janúar. Eftir aðgerð og 4 mánaða endurhæfingu hafði hann aðeins spilað 28 mínútur á fótbolta áður en að mótinu kom. Hann hefur þakkað José de la Fuente þjálfara Spánar traustið og skaut nú Spánarum í undan úrslitin þar sem frakkar bíða þeirra spænsku. HM heldur áfram í dag þar sem seinni 2 leikirnir í áttaliða úrslitum mótsins fara fram. Sérlega mikil spenna er fyrir leik Englands og Noregs í Miami í Flórida. Sá hefst klukkan 9 í kvöld. HM Fár hefur tekið yfir Noreg sem aldrei hefur komið svo langt á mótinu áður og gleðin sérlega mikil eftir magnaðan sigur á Brasilíu. Fárið hefur ekki farið fram hjá Erik Sandberg, leikmanni IA sem leik með stjörnu Noregs Erling Haaland í yngri landsliðum. Lag sem þeir Sandberg og Haaland gerðu saman í einu landsliðsverkefninu fyrir áratug er nú á toppi vinsældalista í Noregi eftir að heimsfrægi plötusnúðurinn Kygo gaf út endurblöndu af laginu í vikunni. Sandberg segir norska liðið þurfa að sækja innblástur til Íslands fyrirleik kvöldsins en 10 ár eru síðan að Ísland vann England í 16. úrslutum á EM í Nice.
14: Obviously, England is the favorite. I think we have a good chance. We have kind of momentum now.
15: Augljóslega er England sigurstranglegra liðið, en við eigum góða möguleika. Það er komin skriðþungi með okkur og við förum pressulausir inn í leikinn. Við vitum að við erum góðir og eigum möguleika, svo allt getur gerst. Við þurfum að sækja innblástur til norrænna bræðra okkar á Íslandi sem unnu England fyrir 10 árum. Ef við lærum að ykkur, gætum við náði sigur. Það væri stórt.
16: Einnig eigast við Argentína og Sviss. Sáleikur klukkan 1 í nótt. Argentínumenn hafa átt í vandræðum í útsláttarkeppninni þrátt fyrir að mæta því sem mætti kalla lakari andstæðinga, grænhöfða eyjar og Egyptaland. Svisslendingar eru þéttir fyrir og má búast við spennandi leik. Íslendingar eiga unga fulltrúa víða heim sem voru í eldlínunni í morgun. Undir 20 ára landslið Karla í handbolta vann Lettland í reiðlakeppni á EM sem framfer í Rúmeníu. Andri Erlingsson og Harry Haraldsson voru markahæstir með 7 mörk hvor í 31-29 sigri sem skýtur Íslandi áfram í milliriðil. Undir 20 ára landslið Íslands í körfubolta Karla mætti þá Kýpur á samskonar Evrópumóti í Bratislava. Ísland rúllaði yfir þá Kýpversku með 24 stigum gegn 4 í fyrsta leikhluta og lagði grunnina 83-57 sigri. Ísland fylgir þar með eftir stórsigri á Armeníu í fyrsta leiki gær og með fullt hús eftir 2 leiki. Næsti leikur liðsins við Kosovo á morgun.
6: Takk fyrir þetta Valur Páll og nú kíkjum við á veðrið, það sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 metrar landið norðvestanvert, súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18-25 stig. Bætir aðeins í vind á morgun og fer að rigna vestan til seinnipartin, hiti breytist lítið. Og á höfuðborgarsvæðinu má búast við sunnan 5-10 metrum á sekundu, skýjað og dálítil væta af og til, sunnan 8-13 metrar á sekundu eftir hádegi á morgun og rigningarna kvöld, hiti 10-14 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga eru þannig að það má búast við mildri suðlægri átt og vætu, það verður vætu samt í næstu viku, en léttir víða til í lok vikunar. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Konan sem fannst meðvitundalaus í tjaldi á Biskupstungum látin. Málið er talið vera slys. Tilkynnt var eitt kynferðisbrot á landsmóti hestamanna á Hólum. Lokadagur mótsins í dag. Áfengisgjöld verða skoðuð við gerð fjárlaga, segir fjármálaráðherra. Veitingamenn segja gjöldin íþyngjandi. Leikmaður Ía segir Noreg þurfa að sækja innblástur til Íslands er liðið mætir Englandi á HM í kvöld. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, lesnar frá Egilsstöðum. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigursson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi, fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3, þangað til verið sæl.

0: betur Bjartur og brosandi, ég og Einar Bárðarson hér í bylgjulestinni
1: Nákvæmlega
0: Einar, við erum í byrni útsendingu frá Selfossi og hér allt að gerast Það verið að setja upp hoppukastala og tíulitæki, það komið þennan svið og dagskráin fer að byrja, grillin eru sko komin í gang
1: Nákvæmlega
0: Við hverju má fólk búast þetta?
1: Já, fólk má búast miklu vegna þess að það nú þegar menn hérna laupandum að leitanda fleira fjöldtengjum
0: Já
1: Og þegar þú heyrir það,
0: á.
1: Í svona viðbjörhaldi, það vanda fleiri fjöldingi, þá alltaf færi í gang
0: á.
1: Þá verið að setja hvert einasta system í gang
0: á.
1: Það bara þannig
0: Þú vekkir þetta að heyrðu
1: Já, láttum við
0: það
1: ekki
0: það Það var náttúrulega mikið dýrðir í gær, það Já. Var kótelettan fór af stað og það voru tónleikar hérna bara kótelettu tónleikarnir
1: Já
0: Þú varst þarna allt í öllu baksviðs, ég sá ég kannski svona 30 myndir með stórstjörnum
1: Já, ég fæ að vera með það því að sko, hérna, Einar Björnsson, hann er vinn minn
0: Já
1: Og ég, hérna, ég líf mig inn á bakvið
0: Já
1: Og hérna, fæ að vera þarna Og það bara gaman En það er sem sagt, þetta tvenns konar þessi hátíð, góðurleita Hún annars vegar þetta sem að við setjum núna í hjartan á Sigtúnsgarðinum Hérna fyrir aftan nýja gamla miðbæinn, og svo segja þetta er blokkið Hér fjölskylduskemmtun í allan dag, hér frítt, hér verið að grilla, það risa grillsýning og það hérna góðgerðar grill hérna til styrtar SKB og getur keiftir kóturættu til styrtar félagi grammarskjöpanda. Hvernig Já. Finnst þér það?
0: Já, bara,
1: Kemur okkar helsti eiginleiki loksins að einhverju alvöru gagni?
0: Já, ég, það bara hann.
1: En það þetta sem hér og svona yfir meðan daginn en síðan það Músikfestivali Kóturleitan og það var því var fleikt í gang á 15. Þá alltaf svona frýr svona konsert
0: þar var Aron Kahn
1: og Jón Jónsson og svo Einar Björnsson og fjölskyldan hans mjög duglega því að Einar þekkir þetta hann er búinn að vera alla ævi í þessum bransa hann mjög duglegur að leyfa ungu upprennandi tónlistafólki að koma fram við þessar stóru og glæsilegu aðstæður og hérna það var heilmikið af slíku
0: og þetta þá lokal svona
1: já, þetta bæði hérna, þetta hérna á Selfossi hérna úr Hell og Konsertli og svo hefur verið að koma mikið frá Hveragerði líka þar ég með augun á mjög skemmtilegri hljómsveit sem reyndar kannski aðeins og rokku fyrir bylgjuna en heitir Sliss svakalegi spaðar
0: ég þekki stráka sem er í hljómsveit sem heitir Koppafeiti
1: já, og þeir eru Hveragerði líka já, hluta til og hluta til hérna þeir eru með að spila í kvöld
0: hvernig er þetta þá rígur á milli staðana er það búið?
1: Nei, kannski er það bara því ég orðinn gamall og hættur að taka eftir því en það er ekki eins og var í gamla daga en þetta fór síðan í gang sko með verulegum látum í gærkvöldi og það var spilað alveg til 4 í morgun á sem sagt Efrasaðinu og Tónlagasaðinu
0: og þetta sko til 4 þetta er gamli skólin
1: já þetta er gamli skólin þetta er svona ef að eitthvað er hægt að tengja við sko gamli sveitaböllin þá var þetta risa sveitaböll á styrum sem byrjar enda klukkan 9 og stendur svo bara í 6-7 klukkutíma alveg látlaust og þetta er náttúrulega bara mikið festivalsvæði en ég myndi segja það að í gærkvöldi þá bara var eitthvað magic þegar við fengum eika hugsa upp á svið með stuðlabandinu og ég gerði mér bara fara út í krátið og horfði á þessa kempu sem Eiríkur Hauksson og maður hugsa með sér veist, þetta var bara aðal ædoli mitt og okkar í grunnskóla og gagnfræðaskóla og ég bara og þá bara laust það nýri mér heyr, ég hef aldrei séð eika hugs spila á svona festivali
0: Já, þú meinar?
1: Já
0: Og pípuna væntalega í topstandi
1: Já, vá
0: Já
1: Það er ekki að kvarta við því
0: Talandi um að eldast vel Rauða hárið ennþá þykkt og gott
1: Nákvæmlega Síðan sko, síðan smelti Sigga Beintensir inn sko í síðasta lag hjá honum Já. Og tók svo við og það bara svolítið gaman að því að þetta eru artistarnir sem að allir þá fer bara gólfið í gang
0: Einmitt
1: Og það bara, það mælist örugglega á einhverjum skjálftamælum, ég held að það hafi rokkið í Grindavík að því að bara svo, hvað er að gera
0: núna? Nei, fokk.
1: En hérna, nei, ég að segja, þetta var algjörlega frábært og gaman að sjá Eika í þessum gír og kannski gaman að segja frá því að við erum eftir að vera að tala kótulöttinu allan dag, en sko Eiki, af því að hann náttúrulega svona hálnormaður, þá var hann að hita upp á Ölverk með einhverju supergrúpu.
0: Pældi því.
1: Hérna, í kvöld fyrir leikinn hérna að Noregur England það gríðarlega mikið að gerast en ég tek hatt mér og vann og ég varð bara 13 ára einhvern veginn í gær þegar ég var á þessum tólingum enda innan unga hólki sem var að skemmta sér þau eru nú ekki 13 ára en hérna maður bara svona Já, maður varð bann bara þegar maður sá og svo hérna til að bæta grænun og raut og þá smelt hann í jól alla daga.
0: Já,
1: það er ekkert
0: sæðlega.
1: Það er svo ekkert sæðlega.
0: Það
1: er svona nokkurn neginn eins mikið hásumur og hægt er. Ljósameistarinn smelti bara í rauðu jóla og grænu jóla palettuna og svo bara teki jól alla daga og ég veit ekki hvert krátið ætlaði. Sko. Þetta var
0: meistara.
1: Og bara umgjörðin hann öllu frá æðislega og hér er allt tilbúið í frábæra hátíð í allan dag.
0: Heldur betur. Við ætlum að fá til okkar góða gesti, við ætlum að vera með puttun og púlsinu hér í allan dag, ekki missa af sekundu, Bolli og Einar Bárðarson með þér til klukka fjögur í dag.

0: Fylgstu með okkur á Instagram og Facebook. Bylgjulestin
1: á Bylgjunni.
2: Þetta er Bylgjan.
0: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan Býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Það er tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
5: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
7: Bylgjan kynir. Fjölskyldu opnun hjarta Hafnarfjarðar í dag frá klukkan 12 til 4. Frítt inn. Dunda pop-up markaður og fjölskyldu bingo með Hjálmari Erni. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
8: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunar. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
9: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Ferðalangar, takið Frón Kex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
14: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
15: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
17: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
18: Kíktu á tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar.
19: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.

0: Já, það er bylgjulestin í beinni útsendingu frá Selfossi. Það er kótelettan sem hér í fullu gangi og Bolli Már og Einar Bárðar eru með þér og ætlum að vera það til klukkan fjögur. Einar, sko, það er margt framundan.
1: Já, margt framundan.
0: En þú með kannski smá umferðar fréttir.
1: Já, sko, það er nú ýmislegt í gangi og það hefur verið svona húsráð hér síðustu árin að í svona þeirra stóra helgar eru og jafnvel sko föstudagar og laugardagar að þá höfum við verið að ráðleggja fólki að taka þrengslin
0: Já, það sé
1: að hérna fara tólfarsafnaliðina og Eyrarbakka og hingað upp á Selfoss en núna staðan þannig að það verið að eiga eitthvað með malbyggið hérna réttur utan Þorlákshöfn sem hluti af leiðinni og fólk sem kunnugt staðþáttum eins og það sagt í sköpunu það að segja að það sé bara svona það sé kannski ekki fyrir hérna hinn ökonómisku ökutæki í Íslendinga það kannski fyrir sko helmingurinn og helmingur Íslendinga á léttum sparnöndum bílum og hinn helmingurinn á óstórum jeppum sem að það notar sjaldan
0: og ekki
1: það er mikið og það voru lítið þarna milli
0: en Einar, ég, sko málið ég fæ hringi góðan þegar ég að keyra sko ég að keyra niður kampana þá hringir Agnes í mig sem hérna með okkur í bylgjulestinni og hann segir bara ég ekki viss að lestin nái alla leið á Selfoss ég segir hvað meinar Agnes Svo ég tók þrengslin því að lestin svo stór, ég var hættu við kviðunar upp að heiði en ég tók þrengslin, en hér vegur sem hentar mjög illa bylgjulestinni en við erum komin
1: Teinandi svona riðlastaðir en það hreinlega hérna ábending frá lögreglunni í Árnessýslu að fyrir þá sem þekkja og ég aðstöðu til að taka þá jafnvel sko norður leiðina
0: Nú.
1: Og þá erum við ekki að tala sko Akureyri, Egilsstaðir, Vík í Mýrdal, Selfoss heldur taka hérna Þingvalla
0: Já, okay.

0: hún er líka æðislega falleg.
1: Já, fara svo Lyngdalsheiðina, koma niður í Tungurnar og fara í Skeiðin, eins og það kallað.
0: Heldur betur.
1: Laugarás og koma þannig og koma eins og sérst að koma þá austanað
0: bara. Við viljum bara fá fólk úr öllum áttum, það basic að það sem þetta að segja.
1: Við fögnum fjölbreytileikanum fyrir sjálfsögðu svo alltaf og við erum bara að byrja að rífa upp gestalistan, það er bara þannig. Það er eðlilegt að á svona stórhátíðum séu bæði biðraðir og það eru bara hérna úr öllum áttum inn í bæinn. Það er náttúrulega ekki, sko, það er ekkit varðið að fara eitthvað, bara eins og Astro og Hollywood í Galantar, sko, ef það er ekki biðruð þá förum við ekki.
0: Nei, nei.
1: Það er bara þannig. Og gestalistin er það er sko, við erum með hérna Einar Björnsson er að koma til okkar hér, góttulegtum maður nr. 1 Magnús Hlynur,
0: okkar þjóðagersimi
1: verður hérna á eftir hann er nú bara jafn áriðandi og Erling Holland
0: já, já.
1: Fyrir þjóðasáluna Leó Árnason, frumkvöðl og byggingastjóri hér viðbænum og svo ætla Lilja Alfreðsdóttir sem er að fara að taka hér þátt í góðgerðagrillinu hún er svona reyka smiðsökja á þetta hérna rétt fyrir fjögur gíra fólk svolítið upp í gleðistundina með Palla
0: heldur betur, en við erum nú þegar komum með frábæran gest hér inn í lestina sem ætlar að vera hjá okkur bara eftir augnablik þú þekkir hann vel
1: það Guðbjörg Arnardóttir, sóknarprestur hér að Selfossi eða Gugga eins og við köllum hana og hún ætlar að fara yfir stöðuna bara
0: það bara þannig, bylgjulestin með þér í beinni útsendingu til klukka 4 ekki missa af sekundu

0: Kirkjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér Bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Bóli og Appelsín kynna. Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
2: Framkoma, FM95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Argentína Sviss í nótt. Ekki gleyma HM í dýfunni. Voga í dýfa. Gerir allt betra.
4: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. GM Vallá.
9: Kláraðu innkaupin þegar þér hentar. Spar.
10: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
13: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslögtu. Xpeng.
14: Toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
15: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
16: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
17: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
18: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
19: Já, Bylgjan, Björt og brosandi í 40 ár. Núna, blessuð Björt og brosandi heldur betur. Við erum komin með séra Guðbjörgu Arnardóttur prest. Til okkar, ertu hjartalega velkomin.
20: Takk fyrir, gaman að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Fá að hoppa á lestina með ykkur.
21: Bolli búin að starta þessi, hann var með prest á Akureyri í síðustu viku, frænku sína, og okkur fannst liggja vel við að einhvern veginn svona setja tónin fyrir þetta.
19: Er það ekki? Kemur að daginn að presta þér svo skemmtileg.
20: Við getum verið alveg ágætt.
19: Við kunnum að tala.
20: Já, já, við kunnum að tala.
21: Sko, þú er sóknarprestur hérna núna, en ert alinn upp hérna og ég sagði nú, held ég, bara í inngangnum hérna áður en að þátturinn byrjaði þegar svo var að loka í morgun og þau að hérna, þú varst náttúrulega skólasýstir skímólingana.
20: Já, já, heldur betur.
21: Þannig að þú þurft að upplíma ýmislegt.
20: Já, og það var bara, við vorum náttúrulega í fyrsta hérna aðdáanda klúbnum.
21: Já.
20: Þegar þeir vorum með fyrsta giggið í félagsmiðstöðinni, kjallaranum þar, að þá byðum við eftir þeim með rósir og bara, við vorum nú ekki þá gömulug gáttum verið með freyðivinnið, sko.
21: Nei.
20: Þannig að við bara fögnuðum þeim heitt og innilega.
21: Já,
20: og ég man eftir að Heppi kom brotinn til mín hérna, við sátum á tröppunum þar sem þá var líklega Rói Höttur, sko.
21: Já.
20: Og við kolla vinkona, við vorum að fara að halda upp á tvítusamalið okkar. Og Heppi kom bara niður brotinn, sko, gugga hérna, stöði bara, strákarnir komust ekki. Við erum að fara að fá gigg á gauknum, við bara megum ekki sleppa því.
21: Nei,
20: og við bara auðvitað fyrirgáfið þeim.
21: Já,
20: við bara, það bara þannig.
21: Já. Það var að vera að fara á gaukinn.
20: Já, þetta var rosa breakthrough, bara gugga við erum að fá gigg á gaukinn. Við getum ekki beilað á því, sko.
21: Fyrsti leikurinn í bestu deildinni.
19: Þetta er bara þannig.
21: Þetta er bara þannig.
20: Algjörlega, sko.
21: Það er fyrirgjöf.
20: Já, já.
21: En sko, var það þá sem þú sást hvað áriðandi að vera sáluhjálpari?
20: Ég hugsa það, sko. Það er nákvæmlega þar, sko. Ég hugsa mér, já, heyrið þessi strákar, þeir þurfa eitthvað þétt baklanda.
21: En sko, af því að ég þekki þér náttúrulega, þetta er hérna vinahópur bróður minns og hérna, og ég er svona örlítið eldri en þið, en sko, þegar maður sko ákveður að leggja þetta fyrir þig að verða prestur, mm-hmm. þá er það ekki sjálfgefið að hvorki vilja eða fá tækifæri til að sinna sínu eigin sko bæjarfélagi eða sínu samfélagi.
20: Nei, einmitt.
21: Þið það getur bæði verið er það fylgja þið ekki bæði svona kostur og gallar?
20: Jú, algjörlega, það gerir það, það er ekki spurning sko. Já,
21: því það er gælt af, sko. Það er gælt af hérna, verkefni prestanir og geta oft verið erfið.
20: Já, já, og það er þetta bara líka erfið þegar maður þekkir fólk náið og bara hérna, allt aftur í ættir og allt þetta, þetta er bara, það er alveg flókið sko. Já.
21: Þú veit náttúrulega sko, hvað ertu, þriðja ætluðu selfinsinga?
20: Já, sem að er, jú, akkurat, það passar, já. En ég meiri segja, sko, alveg, hérna, nei, fjórði, því að, hérna, langafi og langama,
21: já.
20: Að þau, hérna, langafi og langama, þau eru fætt á Selfossi, við byggu á Selfossi, Selfoss bæjunum, þannig að ég bara, ég selfisingur, bara þau, maður gerist eða ekki meiri selfisingur.
21: Nei, vegna
20: þannig að forferður mínir byggu á Selfossi.
21: Já, þó að mörgum finnist það eðlilegt að heyra þetta,
20: já.
21: Þá á ég, sko, stórt landakort sem að var notað í kennslustofu sem er sem sagt teiknað árið 1941 sem er náttúrulega, já, það er náttúrulega bara mitt seinna stríð svo ég segi bara tónum íslensku en ég fjárfesti í þessu korti að mikilli ákefð vegna þess að hérna þegar ég áttaði mig á því að það er teiknað með þeim hætti að Eyrarbakki er stærstur á Suðurlandi og Selfoss er sem sagt ekki á þessu korti.
20: Nei, einmitt.
21: Þannig að hérna, ég leti ramma þetta inn og svo var það samkvæmisleikur helengi hjá gestun sem komu heim til mín að sem sagt, velta því svo fyrir sér hver setti Selfoss á korti. Það er sem sagt, það er, en ná, sko, að við lítum svolítið á það eins og það sé sjálfsagt bara á aðeinlega að hér hafi verið byggð bara um ómuna tíð og þetta er náttúrulega stærsti þéttbýliskjarnin á svæðin í dag en það er bara alls ekki þannig að langamaðin og langafi hljóti þá bara hafa verið frum byggjar
20: Jú, sko, langafi, hann var brúarvörður á hérna fyrstu brúnni Símon Jónsson, já
21: Hver tiplar á brúnni minni?
20: Einmitt, já, hver tiplar á brúnni minni?
21: Hvað fólst í því var þá bara heru,
20: Jú, það var að fylgjast með hestaumferð og mátt ekki, þú þurft að borga gjald og svona,
21: Já. og hvað einkenni Selfoss og ég fór strax að hugsa gott að rennibrautin mér sko þú veist maður fór í sund að maður fór hingað og fórum í sund og svo fór maður og kenndi okkur Fred Chicken sem við runnum til margra verðlauna en sko þið sem eru svona rosalega tengt
0: mér fannst Selfoss að verða svona heimsborg hverju við fengum kenndi okki og hérna, það má eiginlega segja þannig að sko ef við tökum þetta bara alveg þá var spurning hvort að Helgi Góu hafi bara ekki reynlega góð með Selfoss
21: já, getur verið
20: það er aldrei að vita sko
0: það var rosa gaman einmitt að sjá sko hvað, af því að ég setti þetta annars vegar á vegginn minn
20: og
0: svo setti ég þetta á vegg hérna íbúa Selfossi það var svona aðeins svona blæbröða munur á því sko, hvernig svörin voru en við gugga, þekkjum það náttúrulega sko að Gotti hefur svona dottið aðeins í það
20: já
0: við sem það bóli
21: veitu hvernig þá
0: því að hann hefur átt að til að hverfa úr garðinum
21: Nú?
0: Og fara bara á rall
20: Já.
21: Og hvað kemur til?
0: Já, það er hann bara, það er svona púk í honum
21: Já, hann er með púkan
0: Já, og þegar Simmi í sundlöllinni hérna, var sem sagt sundlugarvörður yfir hérna, sundlöll Selfoss og þá hérna fór hann á rall
21: Já
0: Og svo birtist hann bara á tröppunum heima hjá Simma nokkrum dögum setna
20: Akkurat.
0: Þá varum með afsökunarbréf og baðst afsökunar á þessu að hafa verið
21: Algjörlega með skott
20: Það var aðeins fara á skrallinn sko Já, lesaði kallinn, hann þarf að komast úr lífið eins og aðrir
0: Þetta var nú fyrir gátulötuna, líka einhvers konar svona vísir að því sem kom hann skildi
21: En það hefur gest svo margt í þessum bæ ég kem hérna á hverju sumri bara með barn og konu og gista bara hótel self og svo lappi yfir í miðbæ þetta bara að taka stakkaskipti
20: algjörlega, bærin hefur breyst náttúrulega gríðarlega mikið sko, ég mann þegar ég fætt hérna, bjó í miðinginu og þegar við fórum þar bara sem krakkar sko, þeir sem að þekkja til við löppuðum svona út að íþróttavöll og þar voru svona klettar og þar fórum við bara nesti þetta var bara góðu göngutúr og þar bara horfði maður út í móa, þar var bara byggðum búin og nú er hún komin bara langt þarna innir að Björk, sko, þannig að þetta er alveg ótrúlega breyting.
0: Þegar ég flutti þarna og svipaði aðeins neðar í söður engi hérna, þá var það ysta gatan í söður og þá horfði maður bara á Stokksýr og Eyrarbakka, það sem maður stóð á lóðinni hjá fólundur mínum og meira sig að sko
21: á vetuna þá gastu síðan sko þá sástu brimið sem sagt hérna skvettast og þannig lá á því og þá var sagt um hann sko þarna verður ekki byggt fyrir hann eftir aldamót og maður hugsaði bara vá það voru bara konar geimverur hérna dýnið og
1: fljúti bíla
20: allt saman sko
21: svo reyndar sko ef ég fer eitthvað mikið niður fyrir söðuring í dag þá þarf ég nú svona smetla í Google Maps
20: já ég hef bara ég verið að fara að skýra í heimhúsaukstæðar og ég bara nei ekki segja mér þetta ég þarf að setja bara í Maps eitthvað
1: hérna þetta Selfoss og Eyrarbakka og Stokkseyri þetta verður bara ein heild
20: gæti verið einhverju leiti sjálfsagt sko það er svo sem ekki allstaðar byggilegt eða svona landið sko.
21: Nei, það er einhverja mýrar þarna sem
20: verða svona smá en það er sama
21: það er svona ákveðin það er ákveðin uppgjöf þegar svona þegar fjórði ættu selfis það er maður að setja í Google Maps
20: ég fór nú bara hérna skýra hjá einum hérna selfising og hérna ég bara það var sagt vegur og ég komið fyrir utan engjavegin og það eru fólk að labba inn með pakka og ég svona stín út í bílum svo bara nei býtu þetta ekki fólkið sko
21: nei.
20: Þá var þetta engjavík og ég bara ert að grína sko.
21: Þannig að þú varst næstu í farin í vitlust
20: ég var næstu í farin í vitlust hús
21: bara, bara skýra
20: eitthvað svoleiði sko
21: en, hérna,
20: en þetta bara gaman að þessu það hvenar, bara gaman að fylgjast með þorpinu stækka og breytast virkilega
21: hvenar komstu til starfa hér er þetta ekki kallað presta kall?
20: Jú, ég var það eru akkurat bara ég átti núna í júni 20 ára vígslamali 20 ára síðan ég vígðist og var ég var 9 ára í 8 á Rangávöllum og svo kom ég, er búin að vera hérna 11 ár
21: Lærður einhverja galdra þar?
20: Ég lærði svolítið galdrum þar, já, alls konar svarta galdra
1: Gott ekki þetta grípið þá
20: Það var mjög gaman þar, Sæmundur var þar alveg hérna og krakkarnir mínir upplýðu það, hann var alveg allt sko eitthvað svo leist, prófa alls konar galdra og svona
21: en hérna á Selfossi, hvað eru þið mörg
20: við erum það eru þrír prestar þetta er það sem er svona samin að prestakall heitir Árborgar prestakall en við erum þá líka með Eyrarbakka og Stokkseyri og alla kirkjurnar í flóunum, þetta eru sjö kirkjur
21: en þetta er svona fjölbreytt í þessu
20: en það er líka bara frábært að vera að vinna saman þetta væri ekki takt að gera þetta öðruvísi
21: Nei.
20: Að við bara skiptum með okkur verkum og annað, það
1: með kótelettuna sko nú erst þú bara eins og þú ert eins mikið selfinsikur og hettir að vera þú búin að fylgjast með þessu frá þetta byrjaði hvað gerir svona hátíð fyrir svona bæ?
20: Bara ofsalega gaman að sjá þetta bara einhvern veginn bæin eða af lífi og mér finnst alveg fellega gaman að sjá hérna unga fólkið farandi hérna og á milli staða og bara hvað er mikið að vera og hérna í miðbænum náttúrulega alveg meiri áttar, þetta bara svona eins og maður sé komin emi til útlanda og þetta svona mikil stemming og bara gaman að hitta fólk líka og hafa tilum til að hitta gamla selfisinga og annað og svona já, bara mjög skemmtilegt
21: Ég var einmitt að skoða fréttir sem sagt var haft eftir lögreglunni í morgun sem sagt hegðun gestan á kótelettunni
1: sem var nú nokkuð
20: var það ekki bara til fyrirmyndar
21: já, ég, svona. Sko, svona æslabelgur á sig ég varð bara næstu fyrir vonbrugum það eina sem að hægt var að hafa börnina sem voru að þau voru búin að nappa einhverju sem voru ungir voru búin að nappa skilríkum og frænku og frænda og ég sá ef þetta er nú allt og sum
20: algjörlega
21: þá er fólk hér algjörlega þá bara smetla á heiðusborgara
20: þetta er nú bara ekkert nýtt sko og ég man nú hvað ég þoldi ekki Sveinbjörn Másson hérna að því hann hleyfti mér aldrei inn í inkól ekki fyrir ég að komi aldur sko.
1: frændi minn var háaðsum og dökkarður og ég hafði með skilir ekki frá honum og þeir horfðu alltaf á þau hlóu bara æ, farðu bara
21: þetta ekki standi en ég hefði sagði með mér sko þetta var líka hérna þegar ég kom hérna í fjölbættaskólanin sem til að halda stuttan fyrirlestur umhverfismál einhver tíma fyrir nokkrum árum og þá stóð hérna þá stóð það hurðinni að það væri öll með, mætti ekki koma með hérna hlaupahjól inn í bygginguna
20: Já.
21: ég var svona eitthvað að melta þetta eitthvað og svo fór ég upp og hérna hérna fyrirlestur og svo labbaði ég út og sem þetta er eitthvað skrítið maður
20: Já.
21: svo sem bara þegar ég labbaði burtu þá lausta nýri mér hvað það var sem, að svona, sem small ekki alveg í myndina því að það stóð í glugganum sama glugga
20: Já.
21: fyrir 25 ára þegar ég var í þessu framhaldsskóla öll meðferð áfengis og fíkniefna á skólalóðinni er bönnuð. Þannig að þú veist, við erum oft að arga þrasast yfir samfélagsskólum og ég heldur ættum að vera Nei. Ég meður bara anda aðeinslega
20: algjörlega bara unga fólki í dag er alveg upp til hópa frábært sko.
21: Það er bara þannig maður sér að Guðbjörg hefur haft góð áhrif á
19: samfélagsskólum
20: minnst ekki á það sko. Bara blessunin yfir allt sko.
21: Er eitthvað svona það er nú svolítið þannig starfa þú þarf nú svona að vera tilbúin að breiðast við og þarf nú til góðunum en er eitthvað svona sem að þið familjan hafið sem eitthvað svona fasta rútínu í þessum á svona dögum
20: meinar eins og bara svona kotilettu dögum með eitthvað slis jú við mitt hittumst nú nokkur í gær og svona og reynum eitthvað að gera og svona það mitt eins og heimili hjá foreldrum mínum það hérna fullt af stelp ungum konum sýstu dóttir mín þar með vinkonu sínar og hérna mikið fjör sko þannig að þetta líka bara svolítið gaman að hérna gera það svona hérna
21: og vinir og brotlutin vinir og kunningjar að kikið heimsókn
20: já algjörlega og svo á ég orðið barnabarn og hann ég nú spennt að fara nú ringurinn sko ég var voða fegin tíma þegar ég losnaði við að fara í tækin með krakkana sko þegar því tímabili lauk og nú er ég alltaf þarf ég að fara að fá að lána barnabarni til að fara að koma því á bræði
21: já því að nú þarft ekki að velta því fyrir þér sko hvort að kemur niður á bleiusjóðunum og máta en þá kaupir margar
20: fótaferðir sko.
21: Það er aðeins léttara sko
20: það er aðeins öðruvísi sko
19: yndislegt Sér Guðbjörg takk kærlega fyrir komuna
20: takk fyrir mig gaman að koma til ykkar
19: njóttu dagsins og við hvetjum fólk til að mæta bara
20: algjörlega, koma og kíkja og bara heilsa upp á fólkið og vera saman
19: heldur betur,
20: ekki spurning
19: hér eftir aukt og blík þá að koma þjóðagersiminn Magnús Hlynur nóg framundan, vertu með

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bíl.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
6: Þú getur grillað eins og gengur Þú getur grillað hvað sem er
7: SS Grillkjöt hvar og hvenar sem er
8: Útsalan hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun.

0: 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
2: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
3: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
5: iCamper Topgjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topgjöld og vagnar.is.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
7: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
8: Bylgjan kynir. Fjölskyldu opnun hjarta Hafnarfjarðar í dag frá klukkan 12 til 4. Frítt inn. Dunda pop-up markaður og fjölskyldu bingo með Hjálmari Erni. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
9: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

drengni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL 7

0: Já, þetta er heldur betur Bylgjulestin í beinni frá Selfossi Einar Barðarson og Bolli með þér til klukka fjör í dag Og við erum búin að vera í góðu yfirleiti hérna Einar, búin að fá hana að séra Guðbjörgu til að blessa partíð
1: Já
0: Og svo, hér bara eftir eitt lagið og svo Þá erum við að fá, maður ekki segja bara kóngin frá Selfossi
1: Jú, skemmtilega frétti fyrir okkur
0: Já,
1: já En það semst ekkit annað að frétta núna greinilega heldur bara vera bara kótilegtan og hér bara
0: Það bæn. Bara það hér nafli alheimsins akkurat núna Og þú finnur það
1: Lifað í núinu bara
0: Já, við erum í núinu Hér eftir augnablik Magnús Hlynur

0: Já, við erum hér í beinni útsendingu á bylgjulestinu og akkur til þessu tölu orðum erum við svona um það bil að velta borðin yfir okkur en það búið að blessa þetta partí þannig að það fór allt saman vel. Það smá draumar að rætast mér, ég ætla bara að fá að vera alveg einlagur, búin að vera aðdáta þessa manns lengi og hann sesturinn að hjá mér, kemur hérna bara í flottum íþróttafötum greinilega á heimavelli, þetta Magnús Hlynur, vertu hjartanlega velkominn.
1: Kæra þakkir og verðið velkomnir í sveitafélagið Árborg.
2: Já, takk fyrir. Nú þarf það að koma alveg.
0: Já, ég, heyrðu, ég gleyti bara að kveikja þér, nú kveik.
1: Já, ég segi þér, kæra þakkir og verðið velkomnir í sveitafélagið Árborg.
0: Já, takk fyrir, takk fyrir.
2: Ég er bara röddina, sko, það gott í vandum.
0: Það gott í vandum.
2: Það bara einhvern veginn þannig þegar frétt frá Magnús Hlyn er sett í helstið, eins og þið segja, í fréttamálinu. Þá veit maður að það alveg sama hvað að deyja margir í þessum fréttatíma, það verður létt yfir okkur undir að síðast á.
0: Það þetta mjög góð punktur.
2: Já.
1: Tókuðu ekki lifin ykkar í morgun?
2: Ha?
1: Tókuðu ekki lifin ykkar í morgun?
2: Ég var einmitt þessi, ég var að velta fyrir mig áðan.
0: Sko eina klikkað á þeim, en það aldrei búið að finna réttu greiningun á mig, en ég lifi og lögu sagði þá.
2: Nei, þetta er, það eru ekki upp á logið, Magnús, að þú hefur einhvern veginn nefn fyrir því að finna fréttir og sögur, eins og þetta heitir nú, hérna, stories á ensku. Það er, sem að við tölum alltaf fréttir, en stundum er þetta sko, þetta eru hérna, eins og þess að þetta eru á enskunni stories, þetta eru fréttir af því sem að gerast bara hjá fólki og þetta ekki alltaf sko fréttir ekki bara hamfarir og
1: Nei, nákvæmlega, það náttúrulega alltaf mikið hamfarafréttir eins og ástandir í heiminum í dag og maður verður svona pirraðar inn í sér og stundum bara slekki ekki áskilur útarpið og sjónvarpi fólk vill hérna vita það sem að gerast í landinu, það jákvæða það er margir að gera svo ótrúlega skemmtur á hluti, það bara finna það og ég reyni bara einsetta það að reyna vera eins jákvæður og hægt og segja bara frá lífinu í landinu
2: Já, svo er líka sko þetta fylgjast með fréttunum og bara báðum fréttastofunum í gegnum tíðina og skaffa okkur vel en svo hef ég líka bara svo gaman að fylgjast með að því verðum nú vinnir og svo erum við vinnir á Facebook eins og gengur og gerist með vinni og þar ég oft bara svona að fá að heyra svona bara hvað hvílir á bara venjulegum selfisingum því að þú ert í svo skemmtilegum gönguhóp og þið takið alltaf strauðið hérna vonuna og þá svona sé ég svona hvað hvílir á íbúum og selfósi hvað er svona núna helst í sumar sem að gönguhópurinn er að velta fyrir sig
1: við erum að velta fyrir okkur njólanum og arfanum og hvað sprettur allt mikið það er búið að rigna svo mikið og það er svo mikið svona gróður en allur í blóma og allt svo flott en við viljum samt svona einstakasinnum geta að fara úr ofan og gengið hérna byrra ofan hringir okkar segi ég nei, það er náttúrulega þetta búið að vera svolítið erfitt sumar hvað var það breytuna en allur gróður er rosalega fallegur ef við horfið hérna í garðana gullregni sem blómstrar gulum blómum þetta er svo geggjað
2: Þú ert náttúrulega garðyrkjufræðingur í grunninn.
1: Já, ég er búfræðingur frá Hvanneyri og garðyrkjufræðingur frá garðyrkjuskólanum. Og þess vegna elska ég Selfoss svona mikið, það er svo mikið af flottu gróðri hérna, flottum plöntum, fólk er svo duglegt að sjá garðana sína. Þannig að það er allir hrós skili fyrir það. Því ég er ættaður að vofum að Vatnsleifsströnd og Suðurnesjunum, það er ekki mikill gróður,
2: Nei.
1: En að koma hinga það bara, wow.
2: Hvernig sko talandi það, hvenær komstu hingað fyrst?
1: Ég kem hingað 1991 þegar ég klára bændaskólan á Hvanneyri. Þá var ég búinn að skrifast á við nokkra stelpur allt land og svo átti eina þessu pennavinkonum af og ömmu í garðinum á Suðurnesjum og þeim datt í hug eitt sunnudagsmorgun að keyra í vogana framhjá húsinu og kirkjugerði sjö þar sem ég bjó
2: Það sem að bréfin fór öll
1: Já, og hún ákvaða banku upp á og við fórum bara í hörkusleik
2: Já,
1: hversu frábæ Búin að skrifast á í sex ár Eða fjóra stráka og fjögur
2: bannabæð Þessi nefnilega, þetta er eitt frægasti sleikur í
0: Ég þetta er það Þetta er nefnilega, hann hefur verið væntanlega góður
1: Já, alveg virkilega Og þetta er bara svo yndislegt hvernig þetta gerist Og eftir það fæ ég vinnu sem vextjóri hérna í bæjarvinna Því ég var orðin garðyrkjumaður líka og þá hérna fór ég Að vinna hér og hef ekkert farið hérna síðan Og er bara allsæll
2: Kannt vel við þig
0: Spurðinu Magnús, þú finnur allar þessar sögur eins og eina var að tala Þessar fréttir og sögur, allt þetta fólk, merkilegu dýr og það allt Hvar byrja maður? Þú veist, þeir eru allar að finna góða sögur fólk að senda á þig, bara þú verður að fjalla þetta Eða hvert leitar
1: við? Bæði sko fylgist ég mjög vel með og er svona athugull Og síðan náttúrulega bara gegnum árin hefur fólk verið dögulegt þetta senda mér alls konar ábendingar Þetta er ekta magga frétt, ég verð að láta hann vita Og ég er mjög þakkláttur fyrir það og svo eins og segir bara umhverfið og fylgjast með, vera vakandi, vera ekki hérna einhver staðar einhver sauður út í móaheldur og fylgjast með því sem að gerast og þá koma hlutirnir.
2: Þetta nefnilega það, svo þarf náttúrulega bara líka ákveðið sko, ákveðið innsæi til þess að kveikja á því líka, þetta eru, þetta eru ótrúlega sögur af venjulegu fólki, þetta er ekki hérna oft var hann ekki, þetta nú sjaldna sko kjörnir fulltrúar einhverjar sko líðhetjur heldur er þetta bara svona kvöndagshetjur sem bara einhvern veginn bara dregur fram í dagsljósið
1: Nákvæmlega, maður líka vera kurteis við fólk og maður vera að virða skoðanir þess ef það vill ekki koma í vital, þá bara virði maður það og ef það vill koma, þá bara hérna undirbýr maður vel og allt það skilur en þetta byggir líka allt á gagnvæðum með trausti þú veist, fólk vera að treysta mér og ef að gera það, þá svona, gengur þetta allt mikið betur
2: Já, það fær maður svona einlægni frá þeim sem að sem bara skila sér alla leið
1: og svo bara svo gaman að brosa og læja og sjá hvað lífið yndislegt og hvað að gefa okkur mikið
2: en þú ert þá búin að vera hérna svona getur við sagt í bróðupart þessum tíma sem þú ert búin að vera hérna þetta samfélag alltaf breyst mjög mikið þetta er farið úr samfélag það sem að allir þekktu alla yfir í að vera kannski samfélag það sem að maður bara maður að hitta fólk sem að bara bæðir þannig aðflutt en svo bara já, það ekki þannig lengur á Selfossi í dag að þú þekkir bara alla.
1: Nei, ég heyrði um þetta Guðbjörg prestu var að segja ykkur á hann og hún væri hætt að rata hérna hverfin og það stundum þannig hjá mér líka ég fyrir vitleysa götu að ég gera ykkur að steypa sko, að því að við erum að vaksa svo rosalega hratt, 6% íbúi fjölguna hverju ári orðin vel yfir 13.000 þannig þetta svona svolítið mikið og maður finnur líka umferðinni bænum hún það allt bara tróðfullt og svo verðum við að fara að fá fyrirgeð þessa fokkings nýju ölfusöku
2: Já, herðu
3: Þandur einn
2: Reyndar sko það er nú bara eitt af því tíma það er eitt af atriðunum í ár sem að setti hérna samfélagsmiðlana hjá þér gjörsamlega á kvolf
3: Bittu?
2: Já, hann sem sagt Maggi á það til að sko bara taka svona hluti úr hérna fundargerðum hérna ýmsu nefnda og ráða og bara póstar hérna það er tekin einhver ákvörðinu þetta og svo bara útboð hérna og hérna fimm sendu tilboð og svona ýmislegt og svo einn daginn þá póstar hann sem sagt að það hafi verið einhver fundur í einhverju nefnd sem ákveður það Sérst ykkur þryggja manna nefnd sem ákveður það að nýja brúin muni fá nafnið Ölfusárbrú og gamla brúin sem hér og stendur ennan og alltaf tala mann sem gamla því hún er ennþá aðalbrúin hún muni fá sérst nafnið Selfossbrú og ég veit bara ekki, mér fannst þetta bara að sniða þetta brúin sem færi náttúrulega inn í Selfosskjarnan myndi bara heita það var nú eitthvað annað
1: Fólk hefur mikla skoðun á þessu nöfnum og Ölfusárbrúni
2: Já.
1: Og það bara að gera hvetja líka fólk farið þrengslin á 51.
2: Já.
1: Miklu fljótar það ferði yfir Ósirabrúna og kemur bara beint inn á Selfoss. En fólk virðist ekki vera að kveika nú mikið á því.
2: Nei. Þá er líka frábær tækifæri til að selja mönnum eitthvað hérna í byrjuðin og leiðin inn á Selfoss.
3: Ég hefði betur. En sú leið er líka bara ansi skemmtilega að keyra, þannig gegnum fermaður þá ekki eira bakka stokkseri og sér maður þetta allt.
1: Já, nokkjalega. Ég var einmitt á stokkseri morgun að sækja mér mold í garði minn hjá Heiðablóma og stokkseri þeir bara móku upp á fyrir mann og þvílíkt flott þjónusta.
2: Hvað gerir moldina frá stokkseri svona góða?
1: Það er bara einhver sjávar mold og vikur og góður áburður í henni þannig að öll trén vaksa vel undan henni þegar þau eru búin að fá moldina sína.
2: Þannig að garðyrkjufræðingurinn, Magnús Hlynur, hann keyrir á stokkseri til að ná í bestu
1: bara,
2: moldina.
1: Bara mæli með þessu og líka bara þjónustan er svo góð þarna og ég bara eftir að dreifa úrinni og græja helgina samhliða því að vera hérna á kotulettinu að fylgjast með.
2: Já, hvað segir Anna? Finnst þér þægilegt að losna við kallinn svona í fréttatúra hingað og hangað?
1: Já. En ég bara stend með þeim er betur því ekki heim er að brjóta saman þvott og taka úr uppþóttuverðinni og skóla bólfinn.
2: Þeim er betri í sleiknum með þú teima?
3: Já. Hann sleikur er alltaf betri og búin að vera á túr, sko.
2: Já, kemur smá sveiknur með.
3: Já, Magnús, kótilegt hann í fullu gangi, sko, ég efa það að þú hafi verið til 5 í nótt eins og Einar Bárðarson, hvernig tæklað þú þessa hátíð?
1: Ég bara fylgist með svona bæði á samfélagsmiðlum og fer á staðinn og ég bara verð að gefa Einari Björnssyni og konuna hans og fjölskyldur bara mitt stæðsta hrós fyrir þessa hátíð 16. sinn sem haldan og þetta bara stórkostlegt og þó sé aðeins blaut núna þá bara klæði fólk sig í regnfatna og ekkert mál
2: það nefnilega eitt sem fólk, ég held að almennt, við ekki einu sinni selfisingar átt að sjá því allir að þetta ekki sem streitar félagi sem stendur á þessari hátíð þetta bara einstaklingur og hér allt frítt
1: þetta
3: Já.
1: Og svo mikil hátíð og hellu líka dag
2: já, já.
1: Allt sem flýgur,
2: flug
3: hátíð
1: Og svo Hreimur Örn að syngja sólnum í Grímsnesi klukkan 2 Það alltaf tónleikar þar á laugardögum yfir sumartíma Þannig það svo jákvætt að sjá hvað margt að gerast og hvað fólk er duglegt að taka þátt
3: Já,
2: sjá, það kemur ekki að tóma konu þegar hittir að Magnús Hlynur
3: Það bara þannig, Magnús, sko, nú alltaf eins og koma að tala áðan Svona áðurum við sleppið þér Það svona mikið, kannski, neikvæðin fréttum að utan og það oft herjar á mann einhvern veginn svona Æ, eitthvað svona kurr yfir stöðum mála og bara efnaðasmála og eitthvað svona fáið smá jákvæðisbá fyrir svona næstum missurum hér frá þér?
1: Já, já, það heilmikið margt að gerast, kýrnar að bera og það hérna landsmót hestamanna og það fólöld út allt og gróðunum vex og það bara svo margt jákvæð og það margar bæjarháttir framundan eins og hérna Þorlákshöfn og í Hveragerði í sumar og Selfossi þannig þetta allt að fara að gerast, þannig að Suðurland staðurinn þó að margir aðrir staður sem líka frábærir
3: Og fegurinn í nærumhverfinu, maður þarf bara að opna augun
1: Nákvæmlega og bara brosa og þakka fyrir það sem vel gert Ekki gleyma að þakka fyrir strákar
3: Ekki
1: vera röflega og kvartandi yfir öllu
2: Fagna fjörbjörnuleikanum njólin og gullregnið og allir saman í stuði
3: Bara þannig Þetta búið yndislegt Magnús Hlynur Takk innilega fyrir komuna, njóttu dagsins Ég vona að fari vel með moldina Fari maður eitthvað fylgis með því á
1: samfélagsmiðlum
3: Svakarætt Magnús Hlynur, takk fyrir komuna
1: Takk fyrir þeirri frábærir
4: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu það grillgangur lífsins Það grillhlökkun í loftinu
6: Sumar tilboð á N1 Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur N1
7: Sigurlaust 7up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up Pink
8: Þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
12: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
13: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
15: Annars þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
14: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
16: Mamma mia.

0: Brjálaður.
1: Já, við erum með auðvitað hér í beinni útsendingu frá bylgjulestinni, einu stattir hér á kótilettinu og hér fyrir utan okkur, þar er fólk sko sveiflandi í kúlu.
0: Fyrir utan okkur, hvað það er á miðjusvítið?
1: Já, fyrir utan bílinn, þá er einhver kúla hérna skoppandi, það er gömul og góð tíólitæki, fólk er að skemmta sig vel og sko Einar,
0: já.
1: Okkar menn hérna úti með lukkuhjólið, þeir eru að gera allt vitlust.
0: Það er svakalegur gauragangur.
1: Já, þeir eru bara sveiflandi gömlum konum og það eru bara allir að upplifa sig.
0: Og það má vart á milli sjá, hvort finnst það skellir það, þeim eða konunum?
1: Ég, þær eru alltaf hrifnar, Einar, þú settir inn færslu á samfélagsmiðla, hún vakti heldur betur athygli, ekki þín fyrsta sem vekur athygli, þessi var svona tengt Selfossi og kótulettunni.
0: Já.
1: Hvað er fólk að segja? Hvaða nostalgíu hlutir er fólk að tengja við staðinn?
0: Það er ótrúlega margt sem að, hérna, og ég setti svona til að ræsa þetta, þá var ég með mynd af HP flatkökunum og hérna,
1: klóa,
0: kanilsnúðunum og klóa, kókumálkinni og gott af hérna okkar sem við sögum aðeins rá hérna
1: á. Jú.
0: Og svo eitt gamalt plötu umsla með skítamóral og er svona að spyrja fólk hvað kemur upp í huga þess þegar að hérna, þegar það heyrir sem sagt minnst á Selfoss og það er nú ýmislegt sem kemur og hérna og það eru nú nokkrir með skímulingana svo eru nokkrir með Buffalo skóna
1: Já, þeir sko Einar, það er ykkur sem þú hefur ekki átt flott að Buffalo sko
0: Nei, ég átti nefnilega sko, ég var eiginlega þetta var á þeim tíma sem ég var að reyna að vera fullorinn
1: Nú.
0: Og þó var í háskóla út í Bandaríkjunum og þú veist, var bara of fullorinn fyrir Buffalo
1: skóna Þú varst bara of faglegur
0: Já
1: Þú hefur hélst
0: það Já, hélst það En sko, svo er 20 það voru sem sagt hérna Buffalo skónir en svo voru sem sagt hérna drengirnir Þetta, þeir voru meira í X-Audion sko
1: Já, ég man eftir þeim
0: Já, með hérna spækonum á
1: Ég sko, út að ég 175 cm hæð
0: Já
1: Buffalo tískan hefði hendað mér rosalega vel sko
0: Bara guðskjöf
1: Ég bara mist af henni
0: Já
1: Í staðinn fyrir er ég bara með rosalega þykkt innlegg
0: Já
1: Kemur upp með nokkra sentimentar
0: Já, þetta er gamalt triks
1: Já
0: Svo eru margir sem tala sko Það er Fossnesti, það er Inghóll sem var skemmtistaður hérna fyrir ofan Fossnesti Já, ég kom nú aðeins við þar á tímabili með skemmtana hald Síðan er það Kráin sem að hétt Gjáin hérna í kjallaranum á hérna húsinu sem að núna sem sagt hýsir Ráðhús Árborgar
1: Já, ég ætla ekki að þykja smunna eftir því
0: Nei, það er bara ekki droslega margir sem munna eftir því Nei. Þó er hafið mér sér mikið verið þar sko Já, og hérna En svo er svolítið gaman að því að það eru margir sem koma inn á það er alltaf mikið komið inn á HP flatkökunnar og það allt saman og hérna en það var hér rekið bakari lengi af fjölskyldu sem bjó nú bara hérna í næstu götu hérna við Sigtún á tímabili en sem sagt stofnaði og byggði húsi sem að núna hýsir bakari sem heitir GK bakari þar opnaði Gunni hérna Mallings Andersen held ég hann heiti sem sagt bakari fættur 1950 og bjó hérna á Selfossi bakari sem heit Guðna bakari
1: Já.
0: Og þaðan voru mokað út þvílíku magni af brauðmeti og þú voru rátt á því og þetta, ég var á þeim aldrei sko þegar hérna lýðhelsu eða landlæknir gaf út eða hvað það var líklega verið bara samband bakarameistara sem að sagði að það væri ekki lægi með mann nefn að tæki svona 8 brauðsneðar á dag þannig það, og ef við, það er bara 1/3 af fullhörnusbrauði sko.
1: Ég get sagt þetta, ég var í mörgar, tók 8 brauðsneðar á dag með osti og í örbyggju og aromati og þá var ég ungur árum og var æfa fótbolta svo hætti ég fótbolta helt áfram að taka 8 brauðsneðar á dag og það endaði ekki vel En við erum búin að minka brauðið.
0: Við erum búin að minka brauðið, já. En sko, og það er svolítið gaman að því að þetta bakarí, sem sagt, skiptum eigendur og nafn, sko, 2018. En þetta lifir alveg, þetta er bara að fara á sama skorið og sko allt sem tengist skímó, sko.
1: Já.
0: Af því að svo er náttúrulega farið aðeins við strípurnar og þetta allt saman og svo var hérna lengi vel hérna rútufyrirtæki á Selfossi sem heita SBS, menn eru mikið að koma inn á það.
1: En Einar, Af hverju varð Selfoss heima öllu nakkana? Hvað gerðist? Af hverju? Þú veist að manna best?
0: Já, það er náttúrulega, sko, það tengist, sko, nakkarnir voru...

0: FM menn en þeir FM mennir heldur svo rosalega upp á skímó og veittu þeim mikið brautargengi það var á þeim tíma þegar menn horfðu bara plötuumslögin og svo hérna inn á bylgju og svo bara skítamóral það engin að fara það var ekki heima hérna
1: þetta eru pörupildar
0: og hérna þannig að þetta einhvern veginn og svo það sko spoilerabílarnir
1: já, ég átti spoilerbíl
0: já, þeir nefnilega sko kona mín úr Keflavík og hún sammála mér þessu það var miklu meira af þeim í Keflavík
1: já, það kemur ekki ofast
0: og hvernig það náðist einhvern veginn að koma því upp á hérna, Selfoss legacy það menn voru svona eitthvað í því en ekki þannig að það sitja á vörumörkinu
1: sko. Nei, og við viljum bara árétta það að spoilerinni þeir urðu til í Reykjanesbæði bara hafa þá hreinu en svo svo fyndi hvað gerist í á svona stöðum eins og Akureyri afturinn verður það svona mikið bílabær og það bíladagar og verður svona motorsport menning
0: já
1: Þetta bara gerist.
0: Menna spóla það bara hring eftir hring.
1: Já, bara, og maður spyrir að hvað þetta gerir þetta, þetta var svo gaman.
0: Þetta var svo gaman. Svo ég veit af tveimur sem voru, sko, spóluð á milli ára, bara úr þetta bara alveg einhvern
1: veginn
0: að næstu, sko. Þannig að þetta er, og svo reyndar ekki hægt að, og nú komið hans inn og kent ekki fræði til það, hver komin að það eftir, þá var það, Það var nú svona, og ég nefndi það nú að þá fannst mér Selfoss verða heimsborg.
1: Já, það var það og, svo, og þetta náttúrulega marg verðlunar kemdu ekki frætstæður.
0: Já, það nefnilega ekkert grín.
1: Næni.
0: Það sem sagt, starfsfólkið héðan frá kemdu ekki fræt á Selfossi hefur verið sendt út til útlanda til að taka á móti alþjóðlega velunum út af sko gangi útibúsins hér allalega upp á Selfossi.
1: Þeim eru þetta glæsilegt.
0: Já, en síðan er það pulsvagnin hérna við brúar endan
1: Já, ég held að það er aldrei að koma að honum því að Nei. Það svolítið mitt
0: Já, það sko sjaldan fellur eplið langt frá pullaranum
1: Nei, já
0: Það bara þannig
1: Akkurat.
0: En það svona gaman að því að því maður náttúrulega alinn upp hérna alla æfi að ég mann sérst að þegar pulsvagnin opnaði hér á Selfossi sem það var nú eiginlega bara í svartkvítu Þá var það hérna við hliðin á húsi sem við köllum gamla bankan þar sem blómabúð á Selfossi en þann dag í dag var þá sérst á móti gamla landsbankahúsinu þá opnaði þar lítill pulsvagn og hann hétt Friðrik Frikki sem var með þann pulsvagn síðan eignast hérna Magnús Maggi Pulsa pulsvagnin og konan hans hún eignast svo hérna pulsvagnin alveg fer með hann og þá var hann nú komin hérna utan á Tryggvaskála sem þar sem hann nú reyndar ekki í dag
1: Nei.
0: En var síðan fluttur yfir hinum megin brúna sem hann í dag og þar minna það held ég að sko það er bara annálað sko bara hvað það gaman að vinna þar sko burtsi frá því hvað pulsnar og góð
1: auðvitað, ég kem þannig við fórum sko þetta það leti þér, ég man að við vorum að fara í hátíðisli ég var í mentaskólanum við sund svo tekið rúnturinn bara hingað að fengið sér pulsu aftur heim og sleppti einum tíma sko
0: já bara,
1: það bara geðvitt
0: já bara fóruð fannum veit sko
1: ég
0: á, já vini út í víða veröld sem að finnst þeir ekki vera komnir til Íslands þegar þeir eru búin að fá pulsu í þessum pulsvagni og þá svona ef að það næst ekki þá að lágmarki taka bæjarins bestu í borginni sko en síðan það bara svo hérna þegar þáverandi aðalegandi hérna varð loksins viðraðu hæf til að selja pulsvagnin þá duði ekkert minna en fyrirandi bæjarstjóri hér á Selfossi til þess að ég ára borg til þess að kaupa reksturinn já hún hafði alist uppið að setja á eina með öllu bara frá unga aldri þannig þetta er sko þegar að þetta er bara þú veist, þetta er bestu deildar lið sem spilar í þessum pulsvagn sko.
1: Það þarf að gera þetta vel eins og annað Einar, hér eftir augnablik þá ætlum við svona út á miðbærin hér í Selfossi heldur betur verið vel lukkað verkefni, við getum orðað þannig og fólk sækir þessa staði mikið og það verið að gera frábæra hluti Einabjós, maðurinn svona kannski heilin á baku þetta
0: Lettumaðurinn,
1: hann ætlar að kíkja hérna á okkur
0: Hann verður ekki bara löfléttur, heldur verður hann löfléttur
1: hérna. Það er bara þannig. Eftir augnablik

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Gugga í gúmmíbát með Celebrity Popquiz klukkan 17.00. SS Soul í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick. Humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svangagesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
4: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
5: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
6: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
9: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
10: Mikið munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 átkvá á mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
11: Líkil atriði fyrir ríkisstjórnina er að ná tökum á sem verðbólgu væntingum.
9: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið.
9: Bylgjan.
12: Björt og

0: Já, við höldum áfram í beinni útsendingu hér frá Selfossi, Einar Bárðar og Bolli Már. Já. Og ég, hann er bjartur og ég er brosandi, við deilum þessu svona með okkur.
1: Já, og báðir breiðir og bráðlaglegir.
0: Og blessaðir.
1: Já, blessaðir.
0: Eftir að séra Guðbjörg kom hérna, fyrsti viðmælandi dagsins.
1: Og brosandi að því að Magnús Hlynur var hérna.
0: Já, þvílíkur kongur.
1: Já,
0: nú eru... Geitin eins og unga fólki segir.
1: Já.
0: Herðu Einar, sko, ég ætla aðeins að taka okkur frá Selfossi.
1: Já, nú.
0: Og fara með okkur til Ameríku.
1: Nú.
0: Ertu til í smá ferðalag?
1: Já.
0: Sko, það náttúrulega þannig að í kvöld, klukkan 9, þá ég svakalegur leikur.
1: Já.
0: Við erum að tala England-Noregur.
1: Já.
0: Við erum að tala Erling Haaland gegn Harry Kane.
1: Erling Haaland.
0: Erling Brot Haaland.
1: Já.
0: Og það náttúrulega stemning í þessu liðum og það eiginlega engin leið að vita hvernig þessi leikur fer, en þetta verður hrikalega spennandi.
1: Hvorum meginn slæri þitt hjarta
0: sko,
1: í þessu? Sko,
0: það sem ég ætla að segja. Ég hef aldrei verið með jafn mikið dilemma þegar ég kemur á einum fótboltaleik. Því að ég var alltaf að haldið með Englandi. Ég bara 2002, þá er þetta í hérna Suður Kóru.
1: Já.
0: Og þá er Michael Owen, enski landsliðsframherinn og Liverpool-maðurinn, sem reyndi að sveika okkur svo, en það er annað mál. Þá var ég að horfa á hann, gisti bara í tjaldi með vinum mínum, vöknum alltaf 7 á mótnana, fengum okkur Pepsi og horfum á leikinn, sko.
1: Já.
0: Og þannig ég var alltaf að haldið með Englandi.
1: Nei.
0: En núna erum við náttúrulega frændur okkur í Noregi með þennan glæsikall Erling Brot Haaland. Þessu flottur
1: hann er eins og einhvern veginn svona stofnfrumu bættur víkingur.
0: Já, hann bara, er það. Þannig svona hafi verið sko búin til að tilraunastofu.
1: Já.
0: Og hann er sko andinn og áran og orkan yfir honum, hann er eins og sko hann sé einhverju annarri vít sko.
1: Ég myndi henda mér bara út í hotni og hann kemur laupandi með boltann á mig.
0: Ég myndi bara hvetja til þess.
1: En ég veist að þetta verið mjög erfitt af því að flestir Íslendingar eru alveg aldrei uppi það að horfa á enska boltan. Mm. Menn svona, menn verður kært til enska landslýsins.
0: Já.
1: Sem hefur endar ekki getað raskat.
0: Nei, en svona, náða ágætis árangri svona fari langt, en við vinnum.
1: Það var svolítið mikið hjá
0: mig. Við.
1: Ég tónaði þetta hans niður, þetta var svolítið mikið hjá
0: mig. En þeir eru ekki að vinna neitt.
1: Nei.
0: Það er það sem þetta snýst
1: Og svo er gaman, það er frændrækninn. Ef við sættum okkur við að borga meiri skatta, þá værum við ennþá í Núri.
0: Já, já.
1: Og hérna, en borgum samt nóg hér, þannig að þetta er,
0: já. Miklu meira nóg.
1: Já.
0: Einar ein spurning.
1: Já.
0: Fór það verið brjóstað þér, nú ertu markaðsmaður mikill.
1: Já.
0: Og ég, þú veist, víkingklappið var rosalega svona við komið því á kortið almennilega.
1: Já.
0: Nú eru, sko, við getum alveg sagt að normenn eru hallærislegir.
1: Já.
0: Þú veist, þeir eru ekki kúrfólk.
1: Já, já. Nei, alls ekki.
0: Alls ekki,
1: sko.
0: Og þau eru að gera ró.
1: Já.
0: Ró. Þetta er sama element.
1: Já, þetta er sama element.
0: Og ég, þetta fer fyrir brjóstum.
1: Þetta er það sem að menn kalla í sköpunargeranum. Það er minni.
0: Mm.
1: Þetta er svona, það er sterkt minni. Þetta er ekki sama,
0: Nei.
1: En það er sterkt minni.
0: Já, það er sterkt minni.
1: Og svo... við megum ekki gleyma því að við stálum því alveg óbreytu frá einhverju skosku
0: fjölslið. Já, en það var nú bara eins og stela namna að barni.
1: Já.
0: Þú veist, þeir voru ekkert búin að gera þetta. Þeir voru þetta bara móðið vel skýrðu.
1: Já, þeir látu þetta bara líka til glugga og...
0: Já,
1: og var ekki til hugsa þetta.
0: Nei, ekki neitt, sko. En þetta er svakalegu leikur. Svo náttúrulega eitt í nótt, þá er Argentína Sviss.
1: Já.
0: Þar er Lionel nokkuð Messi,
1: já.
0: Besti fótboltamaður í heimi.
1: Já, ég vil mjög gjarnan sjá hann klára þetta. Það er bara eitthvað, hjarta mitt slæri í takt við Lionel Messi.
0: Já, ég þar líka. En ég held með Englandi, ég held með Norri, ég held með Argentínu, flókið líf.
1: En mest held ég upp á Luka Modric og Króatíu. Þeir eru bara ekki lengur inni, þannig
0: Nei.
1: Að þá fer
0: ég þá... Króatíu, kall?
1: Ég bara, sko, þegar að við spilum á móti Króatíu, annars vegar, svo spilum við á móti Portugalensunni, og ég man að, Seven, urðað yfir okkur hvað er miklu reymingjar, þó náða Kristofan að jafntefli og þar með til gotunum. Luka Modric sem var tapaði fyrir okkur hérna inn í svona lögatarsöllu og hann sagði bara við vorum ekki nógu góðir, þetta er ekki nógu gott.
0: Þú kunnir að meta það?
1: Já, bara taka ábyrgð á sínum gjörðum.
0: Já,
1: það er númer 1 og 3. Maður ekki orðið full þroskaður fyrir maður gera það. Ég er ekki segja að ég hafi tekið ábyrgð á öllu sem ég gert.
0: Nei.
1: En maður reynir og reynir að gera meira af því og kunna að meta það því sem aldrei færi tíman.
0: Ég er að vinna í þessum. Herðu, hér eftir augnablik, Einar Björns, hann er mættur í lestina, hann er að koma sér fyrir.
1: Bæn.
0: Maðurinn sem er á bak við allt sem gott er akkurat núna.
1: Já.

Sumarfestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: áfengislaus.
1: Sumarmessa í Útskála Sók, sunnudaginn klukkan 20, Útskála Sók. Lamba læri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Sumarmessa í Lágafellskirkju, sunnudag klukkan 20, Brautarholt Sók.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Spáin er lottópottur upp á 67 miljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
7: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Svo flott þessi.
7: Ha? Það
6: er alveg rúgu gamaður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
9: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: iCamper Topjöld. Eigum iCamper Topjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topjöld og vagnar.is. Er bylgjulestin.
11: Þetta er Bylgja. Já, við erum í góðu yfirlæti hér á Selfossi. Bolli Már og Einar Bárðarson. Einar, nú erum við komnir með mann sem er kannski pátturinn og pannan í þessu öllu saman.
12: Já, mér finnst ég vera mjög vel settur núna. Ég með hagkaupsgrillaran hér á vinstri hönd og góðulegtamanninn á hægri hönd. Og við erum að tala mann sem ólst upp í grasa 17 sem er svo sem ekki frá sig og færendur að grasa grillið, sumar grillið í grasaðanum var það var það sem að skýta morall stegið sín fyrsta skref.
11: Nú.
12: Já, þeir voru 7 ára.
11: Fyrsta grill Selfoss, Bæjar og Suðurlands má segja.
12: Já.
11: Það ekki annað.
12: Kann man að sjá okkur.
11: Þetta er sagan.
12: Við erum rosa lítið fyrir að alhafa, en þetta er staðan.
11: Þetta er staðan. Ég trú ykkur. Þeir eru mjög sannfærandi menn.
12: Já.
11: Sko, já. Góðan daginn, Einar eða ég.
12: Já,
11: maður kynist ykkur. Nei, þetta var...
12: Já, takk fyrir komuna.
11: Þið verður ekki stuðin eitthvað. Hérna, nei, þetta var, við vorum að göttugrilli á Djúbói árun áður og svo árið eftir að fóru á Selfoss og opnuðum grasagrilli sem fyrir, já, það var 1986.
12: Já.
11: Nákvæmlega hannig.
12: Greifanir í Galdaleik.
11: Já, mægilega séður.
12: Já. En það var, ég meina, grasagrilli var nabtóka og svona fyrst og svo hefur bara götugrillum hefur bara ringt yfir öll hverfi landsins.
11: Já, já.
12: Það er bara
11: svoleiðis.
12: Og er það þaðan sem að kótulegtan svona verður til eða hvað?
11: Já, sko, ekki langt frá þú. Mögulega 2 árum áður þá byggðum við svið í Gwendi Lís og í grasaga 19.
12: Já.
11: Grilluðum pulsur, nei, seldum pop og djús, síndum og... föt og mæmiðum júruvísjónlög, það var 1985.
12: Selduðin, það var frýttin?
11: Nei, það var frýttin, seldum popið og djúsið og daginn eftir byggðum öllu í götunni í götugrill. Kjeftum pulsur fyrir allt sem maður eittum öllum peningum sem grættum. En við erum meila andur tekað samanleik hérna 40 ára síðar núna.
12: Þú fær bara ekki nóg.
11: Nei, við erum ennþá í þessu sama, sko.
12: Við vorum aðeins að fara yfir þetta hérna, sko, tónleikar í gær og á fimmtudaginn því að ég var að segja að það náttúrulega svo rík músíkaði í þinni fjölskyldu að það þú heldur hefðinni og eins og allir með svo fimmtudaginn og reyndar í gærkvöldu og ég veit að það þannig líka á eftir þegar tónleikarnir byrja sem sagt kótulegtu tónleikarnir músíkfestivalið að þú ert að gefa ungu tónlistafólki tækifæri í mikla meira mæli heldur en kannski maður sér annars þar.
11: Já, þetta er bara þannig, maður hérna rennur blóðið í skildinu með þetta, við erum alltaf, maður askvaðast í hljómsveitu frá 1987 á fimm ár og lagðið svo gítarinn hillinn og þá fengu einmitt svona tækifæri og þetta skipti sköpuð, maður á vídeo alveg að fyrstu gig og nú maður fannst þetta alveg stórmerkilegt og þarna voru bara í gær og nokkra hljómsveitir og svo fimmtæn ennþá meiri
12: Bittu,
11: og allir pappanir.
12: Hljómsveitir sem svo hún í gær hétt Bittu.
11: Hún hétt Bittu, já.
12: Svo eru sliskaðurinnir á fimmtudag
11: og hver að gerði og hérna
12: Koppafeiti í kvöld, ef maður rétt.
11: Já, já, og koppafeiti.
12: Það eru nú konur hans áfram.
11: Já, þeir eru konur hans áfram. Þeir eru konur hans. Þeir eru sko, við erum búin að vera í þessu raunum alla göttur í og með að bæði plugga skítamárvala 1996 á þjóðutíð og veðugöðin og stöðlabandi sem er bara fætt og getið á kóttuleitunni.
12: Já, já.
11: Þannig að við erum að íta íslensku poppi mjög mikið áfram.
0: Það sem stöðlabandi að taka læri lei
12: já.
0: Og það bara maður bara svona Af hverju ég ekki Það rosalega stemning
11: Já, það var eiginlega sko Já, þú veit eiginlega það að skera stemninguna Bara að horfa á myndbandi Þetta var reyndar alveg historical moment Og það var þetta geggja að gert Það var Sigga með þeim
12: já.
11: Og þá endtók við leikinn að hluta til Og þeim eru sárt sagnað þeir var að vera öll árin á laugardagskvöldinu Alveg frá byrjun Þannig þeir þurftu því miður að frá að hverfa
12: Á landsmóti
11: landstamann Já,
12: það er gul viður
11: Já.
0: Er þetta ekki gul spjald bara?
11: Þetta er eiginlega gul spjald, nei, þeir fá sko fyrst áðurinn Þetta er, þeir fá eitt Þeir fá eitt síðans í uppbót til þess að hérna
12: Til þess að Það fá rautur að fá leikmann En sko, hægjum aðeins á ferðinni og förum aðeins yfir sko því að hérna, þó að það sé nú þannig að við köttum góðan vinn okkar í vor og það bara var nú þannig að Björgvin Halldórsson kom á kóttuleittur í fyrra á 15 ára ammali og hann rann blóðið til skildunar því erum alltaf gamli félagar og ég held að á seinni árum hafi aldrei séð Björgvin Halldórsson í betra formi heldur en með stöðlabandinu
11: akkurat
12: á sviðinu hjá okkur í fyrra það nefnilega líka að saga þar því að þú varst 12 ára nýkomi fermingan penningan í vasan þegar Björgvin hringir í þig og þú verður rótari, nei, ljóðmaður hvað, sléttúlóna?
11: Jú,
12: voru ekki sléttúlónir?
11: Jú, sléttúlónir
12: myndbandi hjá þeim var í svarkvítu þannig
11: að já, ég var 17 ára og það var svona já, þar var svolítið línalögð í þessu og hérna Það var ég nýhættur með gítarinn og hérna alveg búin að áttur mig á því að ég gat ekki spila sóló en góður í riffinu sko. En hitt var síðan bara ekki síður skemmtilegt og þetta alveg magnað að vera búin að vera í tvo mánuði að praktísera þegar einn frægasti Íslendingur Íslands ég gerist hirðljóðmaður hjá honum og byrja ekki alltaf legg á svona samskonar hátíð og var þar í 93, 2, 3, 4 og 5 Og 95 þá var ég líka með þjóðutíð, þannig að svona aðeinslis að flækja þetta fyrir 21 ára gamla stráka að sjáum báður þessar stóru hátíðir.
12: En hvað verður svo til þess að þú og náttúrulega bara fjölskyldan og þú og frúin á sínum tíma þegar þið ákveðið að fara að halda kótulötuna og nú er þetta orðið fjölskylduverkefni?
11: Jú. Við erum hann orðum fjögur að rífast og
12: margir láta sér duga bara að sjá saman garðinn og eða bara taku vel
11: Já, nei, þetta bara ég var búin að ganga með þetta í maganum mjög lengi eftir ég var búin að vera í að tapa alltaf fjóruðunga á þjóðutíð að vinna með þeim og kannski ekki alltaf fyrir þá á þeim tímapunkti en svona mér varst vant eitthvað í minn heima bæ og ég sem er nú ég með græjurnar og ég með þekkingun og tenglanetið og ég sem ég það bara geri þetta sjálfur og bara sópa saman öllum þeim hátíðum sem ég unnið á í eitt möndul svo lá ég undir feld í viku þessu hvað ég kalla þetta þú veist, kjötdæði mikla, fiskidæði mikla lopapessan eða það sem þess að þjóðutíð eitthvað, fann bara eitthvað nógu vitlust sem engi skildi, sérstaklega fyrstu 2-3 árin og hérna og kalla þetta kóttuleittan og þetta var bara þetta svolítið svona stöður keppni eða láti þetta ganga upp og tók svolítið tíma og svo sagði einn vinur minn Einar, er kannski spurning að þurfum kannski að breytum nafn og finna eitthvað annan nafn á þetta og hérna og ég sagði þetta er eins og meina sála sjónsmins þetta er ömulegt nafn fyrst þegar ný dönsk, síðan ekki sól þetta er ennst allt ég sagði bara, Palli minn, við höldum bara okkur striki því hann var búin að vera öll árin
0: þú ert bæðið mjög flott eftir emni
11: Já, þetta er meira en úr blóði kynnara með það en hérna allavega hana við heldum bara þessu nafni og svo bara festi það sér sessu og fólk veit alveg hvað þetta er sko. Og hérna
12: Pallir í kvöld
11: og Pallir í kvöld, nákvæmlega í 16. sinn
0: Já, hann er hægt að vera vælu í nafninu
11: Hann var náttúrulega aldrei að væla, hann var bara með hugmyndi þetta gekk hægt en örga organik hverju ári
0: En er það ekki best,
11: slóðum stætti og það er búið baku skýinn, það er alveg náttúrulega gríðaleg mæting í bænum og gríðaleg mæting núna, þannig að það er raunni Já, og það er það sem er raunin, það var bara trygglind fylgi sem við fengum hérna, skilur við, og skipta engum álum hvort sé bara glaða sólskinni eða eitthvað smá suddi eða eitthvað, það hefur alltaf bara verið sama hækkunin, ár eftir ár eftir ár, og það er svo gott, þannig þetta er bara kúnar sem er ekki fara neitt.
12: Við vorum að dásama hérna, og við rættum aðeins í gær og við lokuðum portinu hjá þér, þessi inkoma hjá Eika Hugs í gær er, þetta er bara goðsagna, materiál. Þetta var
13: er maður að missa sögunni skrifaði í rauntíma?
12: Já, þetta var nú tekið upp og dokumenterað mjög vel en ég menna er þetta ekki bara einu á hápunktunum á þessum 16 ára 16 kóteletu sprengjum að sjá Eika Hugsan í gærkvöldi Jón alla daga tíunda
11: ég hann sko kom fyrir 5-6 ára síðan og svo langa með að fá hann í fyrra og það gekk ekki upp í miður 15 ára mælu Þannig ég lá hér núna aftur og við náðum að bóka flug og hann bara ákvað að drífa sig og hérna og síðan vorum við svona að reyna að velja kvöldi og það enda með að náttunum var að ljóta kvöldina en stuðlabandi svona færiði sig og letum hann elta það og, og svo var ég svona brainstorm veð og ég segi við þetta Marino og þá í stuðlabandinu, heyrðu, við erum að fara að taka jóla allan daga, punktur og basta. Þessi krakka mínu öskur syngja með hvert og þetta einasta, þegar þið sjá og heyra röddina, þetta er röddin sem söng þetta lag. Og það stóð heima, það var allt vitlaust. Og það var settar jólamyndir og skjáinn og þetta var nættir ekki eina jólalagi því að stuðlabandi tók nú held í eitt jólalagi við. Og hérna, það eru fasta prógrámið víst, en hérna En ja, hérna, nei, þetta er hérna Þannig að þetta var algjörlega historical moment og svo crossfitaði sko Sigga Bendis með honum og þau tóku hérna, ertu ekki að plata mig?
12: Akkurat
11: Þannig að þetta var ótrúlega gaman og við erum bara full eftirvendingar fyrir kvöldið
13: Já, hvernig er kvöldið?
11: Kvöldið er náttúrulega risastórt Þetta eru 15 atriði sem við hestúsum í gegn frá 9 til 4 5 ef að bara þannig liggur á okkur og veðrið ætlar að vera í kvöld það verður bara ótrúlega flott útivista veður þurrt og gott og hérna með að hvernig gærkvöldi var sem alltaf algjörlega himnest og hérna rosalega bara góð stemning í bænum þannig að ég rosalega spenntur að sjá að þetta verður virkilega
12: Við erum með sko, í kvöld erum við með Papara, við erum með Pál Óskar, við erum með Birnir sá ég í kvöld, hver eru fleiri, manstu þetta?
13: Blöð,
12: það er eina skipti sem að þeir vera á Suðurlands undirlendi og fram að jólum eða hvað
13: Já, það verið störa
11: Mér skilst það, hérna, neini það eru, ef við förum yfir listan, það er hérna Guðjón og Jóna, eitthvað fólk, ef það kynnar og DJ er í kvöld
12: Burta klubnum, hvað er þetta í lagi?
11: Já, burta klubnum
13: Sjáu ég hvað ég vel að
11: mér í
13: Koppafetti
11: og Klara Einars og Pappar, Birnir, FN95 Blöð, Sverrir Bergmann og Dr. Viktor Selma Björs, Páll Óskar, Lofgúru, MC Gauti, Nussun og Hugo, Háski, Sera Björsi og Rea Þannig að við verður sennlega, já, við verður sennlega sólin verður risin aftur sennlega
12: eða þetta verður búið Væntanlega, sko, hérna. Við, þú varst með hérna sko, þú veit, já, þetta er hérna sko, við skulum ekki skauta yfir Lofgúru
11: Já,
12: svo það er eitt verið Selfoss þá líka verður allt bara eins og
11: það, það er raunverulega hápunktur hátíðin hann er búin að vera öll árnum eitt og það var hann bara að klöða gangi faxið sem ég sendi þarna Grindavík
12: það kom upp í vinslustöðun
11: í Vestmanni ég gerði 481 en ekki
12: 48
11: og hérna hann mista fyrsta hátíðinni en er búin að vera alla góti síðan og við erum með hérna eldblásara og alls konar dót
12: ég er nefnilega í bolli að sko tónlistarfestivalið ætti að heita eitt verið Selfoss En eins og þú heyrðir, hann er ekkit óstæðan og því hann haggaði ekki fyrir palla
13: Nei,
12: þá var þetta ekki fyrir að breytast
13: Nei, ég held að það sé nokkuð
11: En þetta er eins og okkar þemalag og þjóðatíðalag, þetta er okkar þjóðarlag sérst Selfoss, eitt er Selfoss og haldið því heyri
12: hann Og það er svo mikið þjóðatíðalag að aðrir höfundar kom ekki nála þessu það er bara með parkeru og þarna Það er óþarfi að vera með marga þjóðsöngu
13: Kongurinn.
11: Já, hann er kongurinn hér og hann kemur alltaf upp á svið í hápunktinu mætingarinnar, hápunktstæfningarinnar og hérna sem er svona tvö, hálf tvö
12: Og það er svo mikið eldgleypum, með þeir ekki eldgleypar, þeir náttúrulega spúa
13: eldgleypar
12: Að það er bara hérna, það þarf ekki að fara í grændakýningu af því að það er bensínstöð bara rétt hjá Það er bara þannig.
11: Akkurat, akkurat.
13: Þetta er hentut.
11: Þetta er algjörlega historikar kvöld held ég og þeir sem er ekki ennþá búin að næla sér miða geta farið nú kodilefna.is og hérna og svo held ég að kaupa við hurðina restina miðunum eins og kallum það en það er aldrei hægt að tryggja það.
12: Ég myndi nú ekki taka
13: sér. Nei, drífa sig bara að kaupa miða.
11: Já, þannig að það er svona tryggar og gengur hraðar gegn og hérna að því að miða hvernig mætingin væri í gær þá náttúrulega verður þarna alveg sneisafullt í kvöld
13: og
11: mjög svo og
12: hérna mjög tekur bara gestirnir svo fínir það var bara fólk var fyrir mynda og við vorum að fara yfir hérna og vorum að lesa hérna úr dagbók lögreglunnar að vesta sem að kom fyrir að þá kom eitthvað með skýrtenni var á fanda sínum og var að komast inn menn
13: það er jákvæmt
11: það sé ekki vera það sko jú, þetta er auðvitað langar við þessu fólki auðvitað gerir komast hvað inn. Í sínu lífi en ekki hefur verið að sveitabölu sem við höfum
13: það
11: voru mættir á 13 ára sko sjá til næstu því
13: við höfum öll svindlað okkur einhvers þar inn
11: já, sama hvaða rannið það ert og hérna Þeir sem eru sko stífastur og vestir í því að reyna að fá okkur til þess að breyta og hærða reglunar það var blessa fólki sem var hvað erfiðast þau halda allir verðis og þau sko þeir sem eru að reyna sko gerlist niður alla og hækka allt og banna allt og stafur að lifa þess að fólki bara njóta þess að
12: Seta bara svolítið
11: að sig Human sapiens og hittast
12: Seta bara svolítið að sigri út á þetta og hafa gaman
11: Já, ég meina bara að hitta hvort annað Þetta hvort annað, það það sem við gert í aldir alda
13: Já, það er bara þannig og það breytir seint eins og við segjum við erum byggjur í lífið í lag
12: Herðu, og við langar að segja við ætlum að hnykja andur restinni árun og klárar, það er náttúrulega hér fyrir utan er ekki þverfóta fyrir gasgrillum og kólagrillum og hvað þetta heitir allt saman síðan, sko, það er grillsýning það er hérna, það er verið að keppa hérna í pulsum og alls konar dóttar í hver pulsa ásins og hvað þetta heitir allt saman ég ætla nú ekki að leiða að fara ólónt í það en svo er verið að grilla hérna kótulettur til styrtar
11: Barna með krabbamein, heiti félagið Barna með krabbamein fyrir að þetta SKB, það er búið að breytist það var eitt nafnu og rýbrandað sami málstaður og hérna
12: sömu kótulettur
11: já, sömu kótulettur
12: og, hérna, og það er sem sagt hérna hérna getur komið og keift sko, ég manna við og ég var hans á grillin í gær og þá var fólk að kaupa bæði grillað og ógrillað hvað tekið með þér
11: já, fólk getur komið núna og það er þetta til 4.5 og þá getur komið og keiftir og tekið með alltaf setja á grillið og við erum svona mælt með því að fólk taki eina grill lámarka eina kótulettu per barn eða barnabarn og hérna það er svona megin þeim að ég svo og þetta við safnaði alveg gríðalegum upp að þeim
12: og svona vel gengur forrið er að fá eina kóta
11: nei, já þannig við skorum alla að koma þarna á þennan básanir í miðunni eini staðar sem er flaggað í og eini staðar sem er raunin þetta að borga eitthvað hinn er allir að gefa smak og þetta er styrtar og hérna
13: ég ætla að kaupa kótalettur
12: þannig er verið að grilla fyrir gott málumni og ekki bara það
11: Já.
12: Svo hafa við að vera að leggja líka tvöfalda framlagið
11: Já, við hafa verið að leggja á móti sko.
12: Þannig að þar liggur hjartalagið og ef ég maður rétt þá hafa menn líka verið með kótulettuna framan og einhverjum íþróttabúningum hérna líka
11: Jú, við vorum með
12: Til samfélagsins tilbaka
11: Já, við gerum það og erum, Þetta er auðvitað bara þess að segja, við erum að reyna að deila gæðanum og það er partur gleðið inni að halda áfram og við heldum bara ótröð áfram í því inn í framtíðina og vonandi bara getum við verið hér áfram á þessum frábara garði við þurfum ekki að fara ykkur eitthvað annað
12: Já, það er eitthvað að þrengja þeirra
11: Já, það er verið að reyna það um ýmsar hugmyndum það en ég vildi menn sjáu það nú að það er ekki mikið gefispor
12: fyrir þá sem að vilja tryggja sig miða í kvöld
11: Akkurat.
12: Hvar er það?
11: Kótilettan.is
12: Kótilettan.is
11: Já, það er miðasalan
12: Já
13: Drífa síðan á Kótilettan.is Tryggja sig miða
12: Einar Björnsson Gangur vel í allan dag og allan nótt og aldir alda eins og ég segir í Guðspjallinu Takk hérlega fyrir komuna
11: Takk fyrir

0: Tónlistin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
5: Lengra bragð. Meira prótín. Kea Skyr. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Björt og brosandi.

0: Já, það er oft merkilegt að sitja með góðum mönnum. Ég gerði til dæmis síðasta lögðu og satt ég með Svala og Gunnar Óla og þeir voru að rifa upp gamla tíma frá sjálfunum og það er svona lifnað yfir þeim.
1: Já.
0: Það var svona sami, hvað maður að segja, glampin í andliti þínu þegar þetta lag kom á. Hvað
1: já,
0: er málið?
1: Já, já, þetta er svona, það er svona smá saga, hérna, við komum nú aftur að við vorum að ræða hérna eins og mann, við mistum Björgvin Halldórsson í vor og hérna, þetta lag, Hringi mömmu, er á nýju, hérna, plötuna Stefa Hilma sem var nú að fagna 60 ára ámali
0: já.
1: Í tví uppseldri hörpu, alveg hreint svoleiðis æðislegum konsert.
0: Þú varst þar?
1: Ég var þar og en... Ég var staddur nýri á Alicante-svæðinu þegar að þessar fréttist bárust af fráfalli Björgvins
0: Einmitt.
1: Og þá bara kortur áður hafði ég staðið með á, bara á tómri tilhulun rekist á Önnu og Stefán Hilmarsson Önnu Björg og hérna þá var hann að segja mér að þessar plötu og að þess að það var í lag á plötunni sem að heitir Hringdi mömmu og þegar hann kemur heim og þá myndir Björgvin Halldórsson hljóðrita sem sagt duett söng á móti honum í þessu lagi og það var aldrei af því að Björgvin lest bara og við fengum fregnir af því bara 5 mínútum eftir að við stóðum hann saman að spjalla
0: Ótrúlegt
1: Þetta er ótrúlegt
0: Var ekki surrealist?
1: Jú og þegar maður veit þetta og þetta er svo mikið í anda Björgvins þetta lag Já. Þetta er svona amerist, Þetta er sérst amerískt country lag og Stefán er hann að búin að stílfæra og staðfæra texta yfir á íslensku og hérna maður heyrir eiginlega sko Björgvin syngja með í viðlæginu þó hann sé ekki þar sko í fysisku þannig að þetta er svona ljúfsár saga
0: Næsum, svona fyrst við erum byrjað að tala Björgvin ég er náttúrulega, þú veist, ég er elst upp og það er bara gullvagnin og þú veist, maður heyrir bara allir þessu lög og maður bara sér að þetta er greinlega kóngurinn og svona Ég hefði viljað finna sjá þegar hann var í præminu
1: Já.
0: Og sem stærstur þegar Ísland var sko það var stærra land og það var ekki búið saman okkur myndinutur og símanum og búið að smækka það
1: og lengra á milli okkar
0: Já, það var sjálfgefar að sjá menn eins og Björgvin
1: Já
0: Það er ekki þetta aðgengi
1: Nei
0: Var hann númer eitt?
1: Já, ég man þetta bara skærast að popstjarna Meina, hann er valinn popstjarna í Ísland þannig að 67 eða 8 í Laugardalshöll eða 69, maður það nú ekki, hún ekki fætur þá en hún er verið það engi með mig en síðan er hann bara svona bara household name eins og maður segja í Ameríku bara allar góttu síðan og ég held að Björgvin eigi 5-6 hátinda í sínu ferli annars er bara ungjæðingurinn og sem er allir í svarkvítu og svo kemur Brengló og svo kemur hérna gullallar tími í Eurovisioni þegar hann að syngja þar inn á fullu síðan eru tímabilið á Broadway þegar hann og Hotel Íslandi þegar hann með hverja veturna það sem hann nánast upp á sitt einstæmi fyllir húsi bara undir alls konar formyrkjum það er alltaf bæði söngsýningar í hans nafni og rocka á himnum og hvað þetta hérna og allt saman síðan er hann í framleiðslu hlutverkinu og síðan verður hann þessi svona land faðir og gæslumaður söng arfsins með íslenslögum Það er ekki allir sögu jólagesta það er ekki að týna
0: með
1: það en íslenslaga blöðunar allar þar er hann að taka inn sko, svona dægur lög úr veggteppi íslenskrar tónlistar endur gera og svo fór hann í kirkjutónlistina og þannig að hann er sko þræðir hans liggja alveg ótrúlega við
0: og hann sko, hann líka hann, þú veist, hann skildi poppið hann skildi, hvað var að sjá, bólin
1: já, hann skildi hann, fyrst og fremst þjóðina sem já, hann var að syngja fyrir
0: já, og það er, þú veist, og maður sér það og það er svo Það er svo þakklátt þegar að listamenn koma fram sem eru sko stoltir og popminu stoltur að því að vera að lifa þetta stjörnudæmi
1: Akkurat.
0: Og þora því sko
1: Já, hann var ekki að reyna að breyta hjartalagi þjóðarinnar, hann söng bara beint inn í það og hann var ekki eins og hérna Það var ekki þetta, býttu bara, þú fílar þetta einhvern tímann Nei, þú bara fílar þetta núna
0: Það er bara þannig
1: Já. Og hann var hversmanns hugljúi þegar maður komst inn að ég var nú svo heppin að eiga hann sem vinn og kunningja og veiðifélaga og svo söng hann nú lagt

0: Við erum í Sigtúnsgarðinum, við erum hérna við suðaustur enda Sigtúnsgarðin sem er stór og mikill og hér ég bara að vera að segja það ég, hérna, að því við setjum hérna inn í vagninum og erum svona svolítið upptegnir að því að halda þjóðin upplýstríða því hvað er gaman hjá okkur en svo þegar maður laði bara út og þá fattum maður, heyru, það er bara ógislega gaman
1: Það er ógislega gaman, við erum ekki að ljúga neinu
0: Nei, nei, hérna fyrir utan eru ætlabelginir að snúa bylgju hérna lukkuhjóð
1: Já, halló lati
0: Halló lati og svo verið að grilla hérna onni í fólk alveg reynd í öllum
1: stanum
0: Þeir
1: eru ekki að komast
0: og hoppar á hægri fætinu
1: við erum í beinni hérna við eigum nóg eftir Lili Alfreðs ætlar meðal annars að koma hún heiður skrillari eða ekki
0: Jó, hún ein af þeim sem að grilla hérna til styrtar pönnum að grammen og svo hérna Leó Árnason hérna frumkvöðull og byggingastjóri þessar miðbæjar hér að koma við hjá okkur og segja okkur að sjóna baka við þetta
2: Fylgstu með okkur á Instagram og Facebook Bylgjulestin á Bylgjunni

0: Kirkjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
1: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
2: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð. Laugarásvegi 1.
4: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 milljónir í pottinum helgina. Lottó. Leikurinn okkar.
5: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
6: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
7: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hendur.

0: afslátt fyrir palla smíðina. Mikó.
1: Bylgjan.
2: Björt og brosandi í 40 ár.
3: Svo gaman að þeir að vera að taka þessi gömlu stef og henda þeim inn aftur.
4: Nostalgía.
3: Maður verður bara 15 ára sko.
4: Það er bara þannig.
3: Það er bara svo leiðis.
4: Einar, það er vegabrifið. Það er blessað enn eitt vegabrifið. Þú ert væntanlega með það.
3: Já, vegabrifið maður og svo ég með appi líka.
4: Herðu, ég með appi. Ég ætla að fá að gera svona.
3: Já.
4: Klappa.
3: Sex klöpp, ok.
4: Já, já. Ég stoppaði tvisar á, í hérna staðaskóla. Síðust helgi. Hlaða bílinn, ég sko 100% rafmanni. Og hleðslukvíðin alveg umlíku með
3: allan. Þú ert ekki að moka aurónum í þessi kvennabúr hann í Sáti?
4: Nei.
3: Nei.
4: Ég hef tekið skýr afstöðu því. Og ég, það er bara rafmagn. Og enn einn.
3: Yes.
4: Hleðslan þar.
3: Já.
4: Sú var snögg, hún eiginlega bara betur en allar aðrar
3: Já, mér langar aðeins að því ég veit að ennett náttúrulega monitorar allar þessa umræðu Og mér langar að segja sko Ég sakna aðeins hérna Friðrik Dórs og Jóns úr hérna
4: Já, já
3: Þú veist að mér fannst ekki verið að koma suma fyrir en ég sá þá í gættinni á enninu
4: Einmitt
3: En svo, þú veist, er líka svona tvíekisverð að vera að nota svona fyrirmynda fólki í þessu auðlýsingar
4: Já, já
3: Þú veist, við getum ekki allir verið eins og bræðunir
4: Það er ekki holt fyrir neitt að reyna að bera sér saman
3: Nei, og svo fannst mér sko Íslandsbanki algjörlega farið við strikið þess að þetta sexy rú í auðlýsingarnar
4: Já, já
3: þá bara sko ég misti einn niður alla stýrivextina hjá mér
4: þegar
3: þú veist að bara maður getur ekki borið sér saman þetta
4: það verður ekki hægt
3: ég segi bara ég og þú Bolli á næsta ári í enn auglýsingunum
4: erðu ég sammála
3: bara venjulegir breiðleitir brosandi þú veist og bjartir
4: veistu hvað þetta kallað
3: nei
4: hagkaupsleiðin
3: akkurat
4: það enn eitt bara að fara hagkaupsleiðina
3: já akkurat já þú ert náttúrulega yfir grillari hagkaups
4: það bara þannig herðu Einar svo sko þú veist við erum að tala það enn eitt bréfið nei
3: vegabréfið
4: það er náttúrulega þetta vinna svakalega fjölskylduferð til Legoland í Billund PlayStation 5 og PlayStation Portal gjafabrif í skopp eða keiluhöllun og alls kynns fleiri spennandi vinninga þannig að ekki klikka á enn eitt vegabrifinu
3: það er líka bara sniðut bara auðvitað á maður að safna það er gott og gild að vera safnari
4: svoleiðis Einar sko,
3: yes,
4: ég teki eftir því að þú erum eitthvað app í símanum þeir eru út að keyra
3: já, herðu ég sá, það var einhver þáttur einhver tíma núna í vetur eða í fyrra í sjónvarpinu, ég man ekki hvað það var hvort að kveikur eða eitthvað svolítið sem er að tala hérna skjáhættuna alla þá það nú bara þannig með okkur sem eru með iPhone að það hægt að stilla þannig að þegar síminn fer á ákveðin hraða sem að gefur hugbúnaðanum vísbendingum það að maður sé í bíl að þá stillir hann sér sjálfur á sem sagt, driving stillingu þannig að þegar einhver sendir mér skilaboð eða reynir að hringi í mig að þá fær viðkomandi sem sagt, meldingu það að ég sé að keyra ég er svo hef átt að til að vera svo meðurkur og ég þarf alltaf að svara öllum strax
4: ég þú er vinnu við það
3: Nú veit ég að síminn segir, herðu, hann að keyra, hann lætur að vita leið og hann og stopp.
4: Ég þarf að fá mér nákvæmlega þetta.
3: Já, og hérna, og þegar ég tek hann upp, ef ég asnast til þess að ég er að keyra, þá segir, þá stendur, viltu í afurinni taka af driving stillingunni? Þá, nei, ég ætla ekki að gera það.
4: Ég er með svona, fyrirbæri, en bara mannesku í þessu, það er Berglind kona mín.
3: Er það kona þín?
4: Já. Hún alveg brjálast sko ef ég teku síma
3: er líka,
4: sem er vel gert
3: Já, en það er líka trublandi vásturinn að láta lemja sig
4: Já, hún slær bara svona laust að það er nakkan á mér Þetta er ekkert mjög fast
3: það er, ekki, það
4: er svona án að skrýst þá bara ekki síman það er skjáhættan, þetta er valdaslysum og þetta er heimskulegt
3: Já, þetta er bölvað
4: Þetta er bölvað, hér eftir augnablik erum við komin næsta viðmælenda Nú fer heldur betur að kárna í höllinni Var ekki, er það ekki eitthvað segjum?
3: Nei.
4: Kárna í tjörninni
3: gamaninni. Þá er alltaf að fara djaskotans
4: Þú getur ekkert allt kárna?
3: Nei, ég skal púnta þetta niður
4: Það erum voru að fá lag

0: Já, við erum í heldur betur góðu yfirlæti hér í beinni útsendingu frá Selfossi Það kótalettan sem heilsar Einar Varður og Bolli Og við erum, Einar, sko, ég var að segja það Ég nefnilega, ég fór á kótalettuna í fyrst skipti Fyrst og eina skipti fyrir svona 10 árum
1: Já
0: Það var ég hérna ásamt og hópi manna í sumabústa rétt hjá
1: Já
0: Og þá hafði ykkur heyrt að það ykkur hátíð kótalettan eitthvað
1: Já
0: Og við bara tókum stóra leigubíl úr bústanum á kótalettuna Og bara dölsum frá okkur allt vitt
1: Já
0: Og fórum svo bara aftur í bústæðan og sopnum Svo bara pældi ekkert meira í þessu Svo bara hefur þetta stækkað Og orðið algjörðu skrýmsli núna
1: Já
0: Og 16. ári
1: Gleði skrýmsli
0: Svo vissi ég ekki eins og niður að þetta væri orðið svona stórt þetta fyrirbæri Þegar maður lítur hérna út Það fólk út allt
1: Það svo leis
0: Þetta ótrúlegt Einar, ég svona Ég velti fyrir mútu að þú ert mikið bransakall
1: Já
0: Og ég ætla að fá aðeins að sko út að ég mér alltaf gaman að hitta menn sem geta sagt góða sögur
1: Já, já
0: Það hefur breyst og því ég var að tala við Gunn Óla síðustelgi
1: Já
0: Hann var að segja sko þegar þeir voru að túra sko og voru að fara til Akureyra sko Það var jafnvel verið að kasta sjónvörpum út úr gluggan
1: Já
0: Var að, í einhverju algjöri stemningu
1: Já
0: Er þetta alveg dautt í dag?
1: Með sjónvörpin?
0: Já og bara þessa svona rock og roll hefðun
1: Mér finnst það nú svona já að þetta sé nú kannski þú veist hvernig það fjarlæðan gerir Hötumblá og langt til Húsavíkur
0: Já
1: Og ég hefði að þetta hafi ekki verið dýrt sjónvarp sem að var á leiðin út og gluggan
0: Nei,
1: kannski það var bara verið að taka til á ganginum
0: Já, já
1: Ég veit það ekki Nei, en jú, mér finnst nú svona heldur hafa róast yfir sem sko, þegar helst, allar helstu popstjörnur landsins eru að selja sko, íþróttaföt eða
0: Steinund og Söld
1: Steinund og Söld sko Þá erum við náttúrulega á betri stað, svona þannilega, sko.
0: En svo þetta líka, þú veist, munurinn kannski í dag, að þú ert með alltaf svo sóloartista.
1: Já.
0: Þarna voru bara stór bönd og svona, og gauragangur í gangi.
1: Og margir að vinna við að koma mönnum á milli staða og svona hátalarni þingri og stærri og...
0: Og enginn með símann að taka þau upp, sko, það er náttúrulega aðhald sem hefur breyst.
1: Ekki nokkuð skapaða hlutur. Það bara, nei, ég man ekki þetta því, nei, þetta lítur að vera einhver vitlisa
0: Þetta falsmýning
1: Já, þetta eitthvað vitlisa bara
0: Þetta á bara Sigvaldi Kaldól og svo bulla
1: Já, já, nei, nei, en það sko, þetta eins og með sveitaböllin, sko, þetta svona ákveðin, þetta sveipað ákveðinni rómantík, sko En ég myndi segja það að þessi menning, hvað var það, sko, tónlistin, allir með að vera að koma fram á bæjarháttíðum og svona stórum svona, þú veit með bæjarháttíðanar á sumrin og svo áttu með þessi stóru þorrablót og svona ýmsa viðbyrð og vetundar sem eru veist, og það verið að spila þar sko til kannski 12-1 skilur auð í staðan fyrir að vera á þessu sveitaballarói sem að var sko eins og til með skótilegtan sko bara alveg til 4-5 í nótt og þetta er náttúrulega að það fara ekki allir þangað en að mörguleit er menningin miklu þægilegri bæði fyrir gesti og þá sem eru að skemmta að það sé svona eðlilegri vinnutími í kringum þetta
0: Já, það er náttúrulega hættur
1: Já, en þetta er náttúrulega svepa mikill romantík og það allt sem hann og fólki finnst þetta svona spennandi í fortíða þrávíkinu en svona svo hann og eitt og annað sem var bara alls ekki spennandi en það er bara eins og allt, það er allt sína kosti og galla
0: en það er sem, kannski sem að saknar væri til að sjá svona behind the scenes efni það eru gömlu góðu hljómsveita rútunar
1: já, nei, ég held þú viljir ekki ekki þannig, sko nei, jú, það er til nóa þessi efni maður við vorum með mitt þetta er náttúrulega alveg rosalegt ég held að Skímo hafi verið að fagna sko 35 ára afmæli núna í fyrra vor og þá vorum við að færa rosalega mikið af efni yfir á hérna af svona DVD-spólum og hinn og þessu og diskum og hinn og þessu og þetta er náttúrulega bara sko, þetta er eins og að horfa á TikTok í slow-mo og þetta er svona það er algjör þvæla hann inn á milli en svona það er náttúrulega ekki búið að klippa þetta mjög hratt og þarfum þetta gott honum mikið af efnum miðgarði, það er ídali það er sjallin, það er eitthvað backstage rugli í sjallanum bara sem að væri algjörlega bara það sem að Svali og frænkaðin voru að lýsa þarna í þættinum í síðustu viku þannig að hérna þetta er stór skemmtulegt og þeir náttúrulega alveg eins og rockuðir hérna, spilandi upp um alla veggi og alla, já ég veit ekki hvað að kalla þetta, hérna Suðurlandi voru þetta Inghóll og þetta var Njálsbúð
0: Sko, hvað heitir staðan sem er rétt á flúðum, eða bara á flúðum
1: Það er lítill staður man ekki hvað hann bara félagsheimilega flúðum, ertu að menna það?
0: Ég, sko, skýmur að fara að spila þar Vesló held ég.
1: Það er Aratunga.
0: Það er Aratunga.
1: Já, það er í Reykholti.
0: Það var bara grenja á hlátri þegar ég sagði við Aratunga, hvað er það?
1: Já, já.
0: Bara Gunni Óla og Svalu horfðu mig bara eins og verið hálfvit.
1: Verktu fram í
0: bara. Já, bara heyrðu, takk fyrir þitt framlag henni lestinu, gjörðu svo vel að fara út.
1: Má ekki taka upp pakka fyrir klukkan 6. Já, já, þar eru þeir að hérna Þar verið að sitja í svona kvöldvöku sveitaball og það bara milli 8 og 12 og þeir eru mitt að selja með á það núna inn á Tegsaldi en það á svona endurvekja svona, já, singalong sveitaballið
0: Æðislegt, herðu, ekki fara neitt Einar og Bolli með þér í beinni frá Kótulettinni, líf og fjör heldur
1: koma
0: betur.
1: Koma sér fyrir hérna Leo Árnason sem ætlar að segja okkur um gangmála hérna í miðbænum
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Sumarmessa í Útskála kirkju sunnudaginn klukkan 20. Grindavíku só. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Sumarmessur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11. Bessastaða só.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.

0: Steinslöktu Bjell Sæfaröða
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
2: Welcome to the game
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus
4: Kvöldi gig Föstudaginn 24. júli verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í mínígarðinu Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús Léttur, eða þú veist Bókaði sætin í borðið á mínígarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað Mínígarðurinn, skútu þau í tvö
5: Bylgjan kynir Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, gugga í gúmmíbát með Celebrity Popquiz klukkan 17.00. SS Soul í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.

0: sumar, gleðist guðmar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Universal kynir The Odyssey.
2: That doesn't mean you will come back.
3: What if I can't?
1: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
4: Let's go!
1: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
5: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg. Tapasparinn, bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
6: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
7: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Klukkan 3, Bjarki Sigurðsson les fréttir á bylgjunni. Hundruð viðbragðsaðila berjast enn við að ná tökum á einum skæðustu gróður eldum í sögu Spánar. Eldarnir kviknuðu á fimmtudaginn í Almería héraði í suðaustur hluta landsins. Minnst 12 eru látnir og 23 er enn saknað. Sterkir vindar og mikill þurrkur urðu til þess að eldur breytist hratt út á fimmtudag. Eldurinn hefur þegar sviðið ræktar og skólendi á 66 ferkilometra svæði sem að sögn AP fréttaveitunar á stærð við Manhattan hverfi New Yorkborgar. Hitabylgja sem geisar Evrópu hefur valdið skógareldum í álfunni í sumar. Batnandi veðurskilyrði gerir slökkviliði betur kleift að ráðast við slökkvistarf. Breska ríkisútvarpið segir fjóra breta meðal þeirra 12 látnu vegna eldana en þau letust í bíl í kringum þorpið betar að því virðist við að reyna að flýja eldana. 23 enn saknað og þúsundir hafa neðist til að flýja heimili sín. Embættismenn á Los Galarados svæðinu í Almería hafa varað við því að tala látina gæti hækka. Allt bendir til þess að eldurinn hafi kviknað eftir að rafmagns stólpi fjöld til jarðar en upptekin eru enn til rannsóknar. Jaden Adams, landsliðsmaður Suður Afríku í fótbolta, látinn 25 ára að aldri, örfáum vikum eftir að hafa spilað með landsliði sínu á HM Karla í fótbolta. Leikmannasamtök Suður Afríku hafa staðfest skyndilegt fráfall hans, ekki fylgisögun hvernig andlátið bar að. Adams kom við sögu í öllum leikjum Suður Afríku í riðlakeppni mótsins en liðið féll úr leik gegn Kanada í 32. úrslitum. Veðrið leikur við íbúa austur hluta landsins þessa stundina. Á Egilstöðum mælist hitinn 25 gráður, Seyðisfirði 24 og 23 gráður á Reyðarfirði og í Hallandstað. Fjöldi fólks hefur lagt leið sína austur til að njóta veðurblíðunar og á helstu tjaldsvæðum á sjá haf af tjöldum og ferðahísum. Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþing, sagði í samtali við fréttastofu í dag að sveitarfélagi fagni því þegar svo margir mæta á svæðið. Hún vonaðist til þess að verslanir hafi gestar ástæðunir hvað var þar vistir, þar sem upp hafa komið blíðviðris helgar, þar sem vart var hægt að finna mjólk og brauð á svæðinu. Tilkynnt var eina líkamsárás og eitt kynferðisbrota á landsmóti hestamanna á hólum í Hjaltadal í nótt. Að öðru leiti var nóttin ágæta sögn lögreglu á svæðinu. Hvassviðri á Norðurlandi vestra og gul viðvörun tekur gildi í fyrramálið. Varað við því að fólk sé á ferðina á ökutækjum með eftirvagna. Og það styttist í sögulegan leik Norðmanna og Englendinga í áttalega úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Leikurinn hefst klukkan 9 í kvöld og þetta í fyrsta sinn í sögunni sem Norðmenn leika í áttalega úrslitum keppninar. Englendingar eru þar hins vegar í 11. Sinn. Svo klukkan 1 í nótt mæta Svisslendingar ríkjandi heimsmeisturum Argentínu. En frétti verða næsaðar á bylginu klukkan 5 þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
9: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinur þinn setjist undir stýri undir áhrifum. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Bilgjæðan Björn Brósandi hér í beinni útsendingu frá Selfossi nánu tildyki í Sigtúnsgarðinum og ef við erum ennþá nákvæmari þá erum við í Suðausturendanum bara rétt við 1621
1: Ég hef aldrei náð að læra það þegar þú segir Suðaustur eitthvað svona, ég hef bara aldrei skilið það
0: Nei
1: Ég bara við ekki hérna
0: Já, þetta sleppur samt hjá þér
1: Já, já
0: Og það svolítið gaman að segja frá því að þér í næsta húsi bjó lengi vel Ingólfur Bárðarson, kjöt innaði maður og hvar eru við? Jú, við erum á kjöthatiðinni í Gotalettinni.
1: Heldur betur.
0: Þetta enga tilhjulandi í svona heimi. Herðu, en hann kominn hinga til okkar, hann Leó Árnason, sem nú öðrum óljóðstöðum svona drifkrafturinn á bakvið þennan nýja gamla miðbæ sem hefur risið hér í Selfossi. Ég svona sló aðeins og létta strengi sig þegar ég sagði byggingastjóri, en það náttúrulega ekki alveg þannig, þetta nú kannski svona En hvað, það nú eiginlega ekki að hafa einhver titil á þessu? Voru að koma mjög nálaðt mikið á honum?
2: Já, nei, við höfum engan titil á þessu
0: En
2: bara takk fyrir að bjóða mig strákar
0: Já
2: Og takk fyrir sætið Ég hefna fyrir hlustendur þá sita þeir hérna strákarnir í sikkoru leysibænum En þannig að ég hef ekki hérna brúsaball
0: Já, þú finnst gamla brúsaball, þetta svona
2: Geðvegt
1: Ég vilji bara að sko viðmælendur finni sko já, hvernig hér keðan henninni
2: Þegar maður lenti hjá Jóni Bjarnason í bankastjóri á sín tíma Maður satt alltaf skur lægir en hann En þetta svona bara ef við klárum þetta stóramál hérna sem að vakti athygli þig kom inn þá hérna var ekki hérna Tómas Guðmundsson stórskáld sem var Reykjavíkingar stálu hann var fæddur hérna á Suðurlandi hann allt í núna Reykjavíkskáld situr þar við tjöttinna og horfir yfir
1: við náðum í hann
2: og hann samdi sko í Hótel Jörn sko en það margt manninn á svona stað
0: já
2: ekki, og meðal gesta sífelldur þýs á læti
0: já
2: allt lendir í stöður í keppnum að koma sér að og krækja sér í nógu þægileg sæti og ég sé að þið hafið unni þá ég í dag
0: stróka Við vorum hérna hálf tólf sko Þú ert bara rétt að skriðin sko Erðu, sko, við hérna við erum nú gallir bekkjafélagar eða skólafélagar hérna frá Selfossi en og það nú svona, þú tekir ýmislegt fyrir hendur í gegnum tíðina en við ætlum aðeins að fara yfir Sko, því að núna fólk að keira hérna gegn og hefur gert í 5 ár og horta á þetta og dást á þessu og horta á þetta rísa hér með miklum hraði en þetta saga þessa svæðis og þessara framkvæmda náttúrulega eldri en það hvenar sko farið þessa hugmynd af því að þú hefur áhuga á gamla byggingum og fyrir þá sem ekki vita sem ég heldur sé mjög fáur og þá er nýji gamli miðbærinn á Selfossi samansettur af nafntóguðum byggingum hérna og þaðan úr Svona setni tíma í Íslandsögum og
2: Hornum húsum
0: Húsum
2: að eru farin af sjónasviðinu
0: Þannig að Og þannig er þessi Samsetning hérna Hvenær verður, hvaðan kemur þessi hugmynd?
2: Já sko hugmyndin Sennilega, svona ef maður hugsa djúpt Þá nær hún öllu líkitum Allt aftur til ársins 2000 Því herrans ári 2007
0: Já
2: Þá flugum við selfisingar eins og aðri landsmenn í 78-10.000 tvetum og hér áttu að byggja það sem að miðbærnir í dag 2.16 hafði blokkir.
0: Já, svona Twin Towers.
2: Og ég var í hópi fjölmargar sem var á móti því og þá svona byrjar að gerjast hugmynd, getum við ekki verið lágstemdari í tali og tónum og uppbyggingu.
0: Það var nú ekki beint tíðarandi þá að vera lágstemdur.
2: Nei, og hérna, en hvað þetta varðaði, þá svona gerjaðist þessi hugmynd og tók nokkur ár og svo fórum við Guðjón Argrímsson sem að þá var hjá Æslandir, frangatastjóri á Æslandir, við fórum að stinga saman nefjum og ég var með þessa hugmynd að byggja hús í gömlum stíl og hann kom inn á hann vagn og við fórum all inn í það og svo þegar maður svona barrier þegar maður braut hann barrier ef að ég má sletta að ná í hús sem að voru annar staðar flytja yfir sýsluna því að það er líka bara í sögulegu samingi sko þá var það algengt þá breyttist það þá voru svo mikið að glæsilegum húsum
0: Já, það er undar, sko, gamli bankin hérna er hús sem var hvar byggt einhvers staðar, allt annars staðar og Ísafirði það ekki?
2: Jó, gamli bankin á Selfossi var í Búðardal og svo er nú frægasta hús í Reykjavík, ráðherrabústaðurinn hann var uppalega flatir og ég þekki fáa reykvíkingar sem að vilja senda hann aftur vestur en þetta var hérna hugmyndin og um þetta sköpuðist náttúrulega ofbóðslega miklar umræður
0: vangaveltur umræður
2: heitar umræður
0: en þarna þetta náttúrulega farið úr algjörum aðstæðum þarna áttu að byggja 15-16 hefða turna
2: Já.
0: Sem að hefðu náttúrulega verið gríðarlegt kannski svona landmark hér á þessu svæði og séðst úr öllum áttum af því að þetta er nú frekar lágreist hérna, annars.
1: Og hvað átti að vera í þessu? Þetta átti að vera íbúðarhús eða skrifstofu?
2: Já, þetta átti að vera íbúðir en
0: þetta átti náttúrulega aðalega að vera bílarhús.
2: Hér væri náttúrulega sko 13 metrar á sekundu akkurat það sem við erum hér í suðraustur hluta hérna garðsins út aflengu þess. En það var svo, sko, var bara eins og við flugum, landsmenn allir. En við komum með þessa hugmynd.
0: Svo fór í raun og voru allt aðra stemmingu.
2: Og að byggja í rauninni að gera svona fungerandi miðbæ, það er að segja miðbæ sem virkar
0: Já.
2: Með húsum og sem að mynda mögulega svona sögusafn, byggingasögusafn Íslands fyrir tiltekki tímabil.
0: Já.
2: Og það sem að hefur gerst með þessum húsum er að þau fá eiginlega framhaldslíf.
0: Akkurat.
2: Og mörguleiti þeir sem að gaggrindu okkur fyrir þetta, það mátti benda á sko, þetta er að gerast allstaðar í öllum menningar heiminum. Það er verið að endurútgefa Shakespeare, það er að verið að endurútgefa lög, rímaks og öðru, leikrit og allt. Og við erum í rauninni að endurútgefa sögu þessa húsa.
0: Já.
2: Nýtt hús á gamalt hús á nýjum stað.
0: Þetta hrímskviður, Ódysseur sé í bíó bara næstu helgi.
2: Já, hugsaður. Þannig að hérna, við fórum þessa leið.
0: Já.
2: Og þetta voru mikla umræði. Hér var íbúa kostning á sín tíma um þetta, sem við þótti þetta alveg yfirmóta hallærislegt og töluðum þetta sem Disneygarð.
0: Já.
2: En ég meina, gerir við í bæjargarð, það máttu heita Disney fyrir mér.
0: Já, já, já.
2: Ef fólki liði betru, en það fór þannig að meir hluti íbúa rétt mörðum
0: já.
2: Kostningu.
0: Já.
2: Og ég held að fleiri séu á jákvæða vagninum í dag en áður.
1: Nei, það getur ekki enn að verið.
0: Sko, þetta í nokkrum áfengum. Fyrsta áfanga, hann löngu hafinn og honum lokið. Núna ertu svona, eruð þið að klára áfanga tvö eða hvað?
2: Já, þetta svona bara eftir hvernig þú stillir þessu. Við erum að klára í rauninni andlit bæjarins.
0: Já.
2: Við vorum í gær að taka í notkun tvö hús sem hótel íbúður, þeir sem að er gamla hótel Akureyri sem að stóð í allsætti 12 Akureyri og hérna var hótel á sínu tíma þar, þeir töluðum um norðanmenn að þetta væri fallegasta hótel norðan Alpafjalla, þeir lágstemdir alltaf fyrir norðan og glæsilegt hús, alveg hríkalega fallegt hús og svo Antmannshúsið í Reykjavík sem stóð við Antmannstíg í borginni. Já. Þessi tvö hús eru núna eiginlega búin að loka andlitinu.
0: Já.
2: Og svo erum við að byggja hér fyrir aftan og þar er kannski frægast syndikati sem Einar Ben stórskaldi byggja það sem að sé, Kaffi París stóð lengst það er alltaf verið betur nöfnana en já, Kaffi París stóð þarna við póststæti
0: eins og við þekkjum það
2: hér þannig að hérna við erum byrjaðar á fleiri húsum og erum svo að hefjast handa við nýtt hótel sem að sárlega vantar hér í miðbæinn og þar verða mikið af fallegum og sögulegum húsum.
0: Já, sko, en hvernig er sko að einhvern veginn alveg frá því að menn fá þessa hugmynd og fara náttúrulega í gegnum þessa íbúakostningu og allt sem að því fylgir en núna er þetta náttúrulega farið að gerast og meina þetta stendur hérna, hvernig tilfinning er það að svona myndir, þetta við tekist og hvernig er
2: hvernig tilfinning er að sjá barni fæðast
0: já, og
2: blómstra
0: já.
2: Ég sko ástæðan fyrir því að þetta er ekki fullbyggt
0: já.
2: Er að við opnum hér í miðju COVID
0: já.
2: Og viðbröðin hafa verið með þeim hætti að við ákvaðum að staldra við
0: já.
2: Og segja, er þetta tækifæri sem að við erum með hér og bæjarbúar hafa stærra og meira en við gerðum okkur grein fyrir upphafi og það var niðurstaðan, þannig að við settumst niður og fórum að hanna og stækka konseptið og skoðum aftur eftir því að íbúar myndu kjósa annað deiliskipulag sem að þá 90% samþykktu og við erum í rauninni í stöðuru þróun því að svona miðbæri í heiminum er í stöðuru þróun, það er minni verslun, það er meiri afþreying, fleiri kaup á netinu og svo framvegis, þannig að við þurfum að dansa í takt við tímann og við erum að gera það og erum með ákveðin nýja áform sem að við kynnum hér fyrir bæjarbúum í haust um ákveðna breyting á seinni hlutanum.
0: En það var í svona sér, sko, við talað um einhverja áfanga sem ég er í vísi en breytir ekki öll en þetta er byggt í þrepum, hvað sem við köllum það. Og það er kannski eina leiðin, ég menn það hefði verið flókið að byggja sko 2000 fermetra og opnað allt í einu, það er vandalega
2: það er bara takmörk virði hvað þú kemur mörgum inn að mönnum inn á svona lítið svæði á svona litlum stað.
0: Akkurat.
2: Og þetta hefur gefist vel, við höfum líka lagt bara upp úr því að heimamenn byggi, við verslum við Jáverk sem er heima fyrirtæki
0: Já.
2: Og í samningnum við okkur við á segir að þeir eiga að leita til undirverktaka sem eru heimamenn
0: Já.
2: Þannig að, að það eru heimamenn að byggja miðbæ fyrir heimamenn
0: Já.
2: Og það er mikilvægt en, en þetta hefur náttúrulega að þú spyrir sko hvernig líður mann að fylgjast með þessu auðvitað er þetta gaman
0: mm-hmm.
2: og stoltastur kannski er ég þegar að ég sé gamla vini bara eins og þig og, og fleiri sem að vildu helst ekki koma með sína vinahópa og self og sér áður fyrir því að það var lítið að vera
0: Já.
2: Nú, nú vil ég að margir nú lappa hér selfinsingar stoltir með sína gesti og vini Já, og, og um bæinn og þetta hefur þetta orðið líka bara mikið lífsgæða munur fyrir heimamenn að, að geta hér haft samastað og, og geta verið stoltir að sínu miðbæ það er hérna, ég finn það alveg
0: Akkurat.
1: En það er líka þessi nálægð þú veist, þetta er svo lítið, þú veist, þannig sé svæði
0: já, já.
1: Með allri þessari þjónustu þannig að já. Taka kvöldstundana og labba milli staða
0: Algjörlega.
1: Það er dýrlegt
0: En það er ekki hættur því
2: Það er bara þannig með klára miðbæ sko, það er hérna Það er 15% búið á honum af því sem að koma skal
0: Já, það bara svoleiðis
1: Nú?
0: Það ekkert annað
1: 15%
0: Þetta bara eins og ísakir, maður sé bara smá
1: Já, já, greinlega
0: En það ekki bara það, það það eitthvað í gangi á höfni í Hafnarfirði Síðan ertu með, sko, tókstu náttúrulega sögufrægustu byggingu Miðbar Reykjavíkur sem náttúrulega gamla landsbankarhúsið Og þar og er sami, þar eru nokki að byggja upp á nýtt Þar eru þið að færa Þetta eru erfiðustu byggingar í miðbænum, það eru byggingar þar sem loka klukkan fjögur
2: mm-hmm. Já
0: Því það er eiginlega svona draga líf en bara einhvern veginn helmingin
1: mm-hmm.
0: sem eru svona flókin
2: Já, sko við, að þú spyrir um önnur verkefni hjá okkur þá, þá hefur þetta orðið þannig, eins og góðu stjórnmálmaður segir það hefur verið að koma með að máli við okkur
0: Já, koma máli við okkur, já
2: Við erum að fara að taka þátt í vonandi uppbyggingu á Höfnihjóðnafyrði Við erum búin að kynna það fyrir íbúðum þar og, og erum í hönnun og, og munum svo aftur í haust kynna svona loka hugmyndir
0: já.
2: Við ætlum að gera þar af mörguleiti svipa á selfbúsinum bara í öðrum skala en líka gagnvart íbúðunum að við viljum að þeir fá að kjósa okkar tillögur Þannig að við séum ekki að koma með eitthvað sem að heimamenn vilja ekki
0: Nei.
2: Og höfni hjóttum verið að koma þarna það er svo mikið að fólki þarna
0: já.
2: Það er svo mikið að tækifærum þarna að ég maður varð alveg gapandi þegar maður var að mæta þarna í vetur bara í oktober mánuði og þurfti að bíði 40 mínútur eftir borð og veitingastað varðandi kvosina í Reykjavík og Landsbankahúsið og Hafnarstræti og það þá er þetta í rauninni allt eins þú ert sko hjarta bæja er á einhverjum stað, ákveðnum stað þú, við getum ekki sagt að við ætlum að byggja miðbæin hérna fyrir austan bæin
0: nei.
2: Hjartað er hér á höfn í Hornafirði ætlum við að gera það niður við höfn þar tikkar hjartað
0: já, bara alveg svo hér er við brúna
2: já, hér er við brúna og í Reykjavík Garðavík kosinni
0: já.
2: Og hún hefur átt undir ákveðu höggasækja og við erum þar í samstarfi við aðila í kringum okkur þar að segja, aðila sem eiga þarna húsnæði kring og ætlum að kynna tillögur fyrir borgarbúum á menninganótt 20. og 2. ágúst held ég hvernig við sjáum svæðið í kringum Landsbankan og bara kosina aðeins og hérna ég held að það verður gaman að sína reykvingum nýjar tillögur hvað það var
0: þar Þannig að þar eru það að færa líf inn í þetta reisagna bankahús sem hefur staðið öll síðan að Landsbankin flutti svona sína aðalstar sem er yfir í nýju bygginguna hinum einn
2: Já, þetta snýstum bara svona trekkja hjartan
0: Já.
2: Og vandamál hann er í bæ til dæmi sem er bara eins horfið sko, það sá sem sendur á lækjatorgi
0: svona
2: gegnum tíðina þá var það hér að stómur það er ekki margir sem vilja mæta þar
0: nei.
2: Svo kom póstús, svo kom landsbankin og svo kom búnaðbankin
0: allt byggingar sem loka klukkan fjögur
2: það var bara lamað öðru megin
0: Akkurat.
2: Í raunni sko, þannig að þetta þarf að trekka í gang
0: já. Kom upp líf og fjör Leó, við hérna það var rosa gaman að fá því hérna heimsókn og óskuðan alltaf til hamingi með Þessi 15% sem eru komin í markiðna
1: Stórkosli 15%
0: Og höldum áfram að fylgjast með til hamingju
2: Takk og enn og ættu bara takk fyrir brúsar pallinn sem ég sita á
0: Já, það verður að góðu Það verður að sita á þinn stall Þetta er
3: Bylgja Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar Í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan
4: Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
5: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
8: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
9: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
10: Universal kynir The Odyssey.
11: Come with me, you will come back.
10: Nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
12: Let's go!
10: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
13: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.
14: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
15: Ballerína dansar við bræðlaugana.

0: var hérna hinn með handan við hjá tunguinum þar var Kaffi Krús eigandinn Thomas.
1: Já, það minn maður.
0: Já, hann okkar maður. Þannig hérna þetta bara og við vorum að spila fótbolta hérna á þessu túni hérna kallað.
1: Hvernig var Einar Bárðarson í fótbolta?
0: Mjög lélegur og hérna til eitt mark á mig í bókun KSÍ. Það var á móti IA.
1: Já, byrjuð varst í marki?
0: Nei, ég skoraði mark.
1: Já, já.
0: Það var bara því ég var svo rosalega óiðinn við að hlaupa í vörn
1: Já.
0: Að ég bara það var ég fekk óvart boltan einu sinni fram í miðju
1: en var það ekki stórt moment?
0: Já, það var stórt moment og það var svo stórt moment að ég labbaði að þjálfaranum sem þá var hérna með okkur og ég sagði bara heyrðu nú bara ráð að skipta mér út af þetta verður ekki betra en þetta.
1: Nei, nei.
0: Og ég var tekin út af og svo hef ég ekki spilað fótbolta síðan.
1: Hætt á tóknum þetta ja, sko þú ja. Kennir ekki þessa fræði sko að kunna sinn vitjunartíma.
0: Kunna sinn tíma.
1: Já.
0: Og síðan það sem var kannski meira hér í Galanda áður en þetta breytist í þetta tún þennan hérna miðbæjar garð og þegar nýi gamli miðbæjarinn kom hingað að þá var hér svona athafnasvæði Kauplegs Ánesinga var kallað hérna pakkhús og vöruhús sem voru að kaupa hérna sko hérna fóru mamma og frænka að ná í sko mjöli þegar var að taka slátur þegar hlutni voru keyptir í tugum kílópoka en síðan sko þessa þrjár viku sem maður fekk æði fyrir dúum byggði dúa klúbnumkofa og gerði hérna búr og
1: allt þetta. Þú varstu skrítin krakkin?
0: Nei, þá tættum við allt hérna upp og söfnuðum dúum og vorum með dúkakofa
1: eins og maður gerir
0: hójara og presta og hvað þetta heitir alls saman svo hérna kom eitthvað annað á hóðamál og þá bara sleftum við dúunum og heldum áfram.
1: Það er kannski fínt að nefna það að bassinn sem er henni gangi þetta er MC Gauti, hann er henni beint fyrir utan
0: hann á hann að bassa
1: það er rosalegt sound í gangi það hlýtur að smitast inn í mækin en það er eitt sem ég búin að vera velta fyrir mér hvar var fyrsti kossin, tekin var það hér á þessu túni?
0: Nei, það var nú ekki hér það var neðar neðar í hverfinu það var austar í austurbænum
1: og var það ekki gott moment?
0: Jú, það er náttúrulega kvartið því
1: Það Magnús Hlynur sagði svo fallega frá þessu sleik
0: já, og bara, hann tók bara að opnaði hurðin og tók sleik
1: ég bara, þú veist ég fór bara aftur rætun og hugsa um berglindu mína sko, hún var með 11. ári í okkar sambandi og
0: Byrju öllu ára saman kannski það
1: Já, sirku bara En fyrst í sleikur, það eru þetta moment
0: Það er alveg bingo
1: Það er bingo
0: Dóing
1: Dóing Já, jú, það er okkur nárið sem verða En Einar, þegar þú kemur á Selfoss
0: Já
1: Hvað er svona, hvað eru skildustoppin?
0: Sko, þau eru náttúrulega Ég er að þeirri kynnslóð sem er hérna, jú, þegar ég nefndi hann okkur sinnum að þeirra kenda ekki frætt opnað þá fannst mér eins og við erum opnin á meistaradeildina en svo opnaði gömul vinkonu mín og góð hún Anna Kaffi Krús á sín tíma og Gundi maðurinn hennar þáverandi og það var fyrsta kaffihúsið á Selfossi og ég held mikill tryggð við það mér finnst alltaf rosalega gaman ég allir sem hafa rekið Kaffi Krús hafa með einhverjum öðrum hætti tengst mér og ég þekkt þannig að ég alltaf finnst ég vera velkomin þar þannig að það er svona skildustopp og ég eins og ég nefnti við áðan ég drekk ekki gott kaffi úr pappamáli
1: Nei.
0: Mér finnst ég vera að missa tökin á deginum ef ég þarf að drekka kaffið í bílnum ég geta sest inn fengið með kaffi og notið þess að drekka það og
1: svona... en ég líka tekið eftir að samfélagsmynda þú ert alltaf sko, þú leggur mikið upp á kaffimyndum og sýnir hversu yfirvega þú ert í þinni kaffidrykju sko.
0: Því að þegar maður sko ef maður drekkur nánast ekkert annað en sótavatn vatn og kaffi þá þarf þetta alltaf að vera alltaf í gæðum og gæða stundum
1: að sjálfsögðu
0: en ég fer þangað en svo er kannski svona falið leyndamál sem er hérna inni í gamla nýja miðbænum svo ég gallið það nú það áfram það er eiginlega hálfpartinn systur kaffihús sem heitir hérna ég held að heitir konungskaffi
1: Indislegt.
0: Já, og það er nú ekkert þegar ég segi systur, þá er ekkert að grína með það því að bróðir hans Tomma á Kaffi Krús og konan hans reka það.
1: Já, ok.
0: Og það er svona líka svona falin perla og svona, það því að það er svona það er ekki alveg eins auðkennilegt og það er inn í gamla miðbænum. Það er auðkomið þangað, þá ertu komin á beinubrautina.
1: Aldir betur.
0: En svo er svona töl svona leyndamál sem að ég fer eiginlega ekki í gegnum Selfoss án þess að stoppa í kjötbúrinu. Sem er hérna uppi við gamla mjólkubú það er svona sérverslun fyrir matgæðinga kjöt miklu úrvali þannig óþarf að fara okkur núna því að bara þeir eru nú hér fyrir það fyrsta og eru að grilla hérna út um allt þannig að hérna, og hér er mikið grillað þannig að það þarf nú kannski ekki að bæta á það núna en fyrir einhver sem er þetta hérna það var það mjög gott og svo er eins og lítil uppáhaldsbúð hérna sem er svona kalla að það er, hún heitir Snirtimenni og þar eru, það er hérna lir á Eiraveginum, lítil svona bútík, búð, en nú aðla á netinu bara snirtimenni

0: Fótbolti.is en þar fáið þið bestu svona snirtitöskur og tölvutöskur og svona og bara á fáránlegum verð.
1: Já, við fílum góða prísa.
0: Já, og sko þegar að varan líka sko þegar maður stundum að panta á netinu þá veit maður ekki alveg já, en þarna þetta alveg sko þetta nausþykkt en mjúkt.
1: Já, þú komst með hérna töskuna leið mér að snerta.
0: Ég með sko ég með tvær frá þeim núna.
1: Já, ég tek hérna, ég tek aðra.
0: Já, og þetta svo lítill heimur og þetta bara bróðir hans Einars Björnssonar sem að rekur þessa bútík búð.
1: Hann
0: hann líka með sixpensar og svona, já. En núna ég náttúrulega með svo dýrt hár að ég get eiginlega ekkert sett á það, sko.
1: Ég bara reiður við sagðið með sixpensar núna.
0: Já,
1: ég, það sko, en talandi hárið, það orðið glæsilt.
0: Já, það stinningskaldi í maður.
1: Ég farin öfunda þig.
0: Já,
1: ég við það brotna.
0: Þetta hár öfund, mikið.
1: Já, já.
0: En svo mátti ekki, sko, þessu fylgja líka gallar, sko. Ég var alveg kortir í morgun að blása.
1: Já, já, það bara svo það
0: Það því maður getur ekki farið út hvernig sem núna, sko.
1: Fegur tekur tíma, hún kostar.
0: Vanning, sko.
1: Hörðu Einar, það styttist í annan endan, en við eigum eftir alveg já. Hörku gest, já. Lilja Alfreðs.
0: Lilja Alfreðs, hún hérna að leggja sétt af mörgum í grillinu, í góðgera grillinu, hann ætlum að ná henni hérna áruna við kveðjum sjúkdómsgarðið og Selfoss og förum hérna upp á efra tónleikasvæðið á Kotelett.
1: Algjörlega, vertu með okkur bylgjulestin í beinni útsendingu frá Kotelettunni.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
5: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
6: Lengra bragð. Meira prótín. Kea skýr.
7: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
8: Sko, annarkvort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
7: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
9: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
10: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
11: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Settu happatölnaðinu í pössun með áskrift eða ferði frí. Bátturinn stefnir í 67 milljónir um helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
13: Hvernig væri aðeins?
14: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
15: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4 til 7.
17: Það var svo fyndið, ég var að sofna það eins á þann og þá drengi mér lag.
1: Nú?
17: Og þá var eitthvað, já, og það var svona, þú er ekki að segja.
1: Einmitt, gott lag, mjög gott lag, þegar þú var að drema.
17: Já, ég var að leggja mig, sko.
1: Nú, ertu að fara að leggja þig núna?
17: Nei, ég var að
18: vakna. Herðu, hann voðalega svona deri kúl, gæði.
1: Já, hann mjög kúl, eins og ég og þú.
18: Já, kúrat.
15: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
12: Spáin Lotto bóttur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
16: Gerðu meira úr sumrunu. World Class, bætt heil.

0: Já, ég verð að segja þér það, Einar, að þegar ég fekk fréttinnar að ég myndi fara með bylgjulestinni á kótilestinni með Einari Bárðarsyni, þá hugsaði ég, er þetta ekki vakka dægumenningar og svona, þú veist, þetta verður ekki meiri, þú veist, bylgja. Við erum með sko bylgjur, við erum með kótilestinni og Einar Bárðar.
1: Já.
0: Ég segi bara heiðurinn minn.
1: Bang.
0: Gaman að vera með þér.
1: Bara svoleiðist, það þakkaði fyrir, sömuleiðist.
0: Þú þekkir nokkra hérna, maður tekið eftir því, menn eru að setja nef hér á rúður og menn að kasta kveðjum og ertu vinsællinn á Selfossi?
1: Það er gott í þessu.
0: Það er mjög gott í þessu.
1: Það er nú engin, ég veit ekki, jú, ég ekkert illa liðin.
0: Nei, það ákett.
1: Það
0: ákett sem alveg hvernig.
1: Já, ég og mér þykir bara, mér þykir mjög kært uppruna minn hérna.
0: Já, ég trúi því.
1: Það bara þannig.
0: Ég trúi því.
1: Þannig að ég rækta þetta mikið. Fóreldrar mínir eru reyndar flutt hérðan eftir að við bræðunum fluttum að heiman. En við höldum lífi í böndunum.
0: Auðvitað
1: bara. Vinir okkar og vinir fóldur okkar mikið, og það er ekki allir sem búa hérna en þá en svona höldum tryggðu þetta svæði og erum duglegir þegar við erum að tala um músíkinn okkar og músíkinni á Skimó að hérna duglegir að hampa því að við erum hérðan og þetta er hérðan.
0: Já, það hefur verið alveg kýrskýrt frá upphafum að tyggja til því. Herðu, manstu þér að Skimó fekk bílana þannig?
1: Já. Ég sá það.
0: Já, fekkst þú ekki einna?
1: Nei, ég fekk ekki einna. Það var
0: alveg djúskýta dæmið það var.
1: Já, og ég heyrði þið voru að tala um það hérna fyrir viku.
0: Ég er svolítið obsessed á þessu.
1: Já, og við nefnilega við endur tókum leikinn, svona smá sprell, höfðum samband, ég hafði nú ekki hérna verið í miklum tengslum við Heklu umboðið eftir þennan merkilega hérna samstarfssamning þarna árið 2000 þegar við gerðum hennar samning þar sem að til þess að rifja fyrir hlustendum og þá eignuðist þeir allir nýjan Volkswagen Golf þetta er engan ekki gefinns en það voru afskaplega góð kjör svo fóru allir á enganúmer og þau voru sem Skimó 1, 2, 3, 4 og 5 og hérna þetta vakti náttúrulega fádæma athygli og þótti mikið gaman þessu en sem sagt slógani var allir út á golf með hérna með skítamóral og á 35 ára ammálinu í háskóla bíó ekki núna í vor heldur í fyrra að þá höfðu við samband við Heklu og þeir höfðu svolítið gaman að þessu komu með þá reyndar áttu þeir ekki þessa sömu tegundir áttu semst ekki golf
0: Nei.
1: En komu hérna með ID3 held ég hann heiti sem er bara eiginlega eins að framan og við röðum þeim upp við inganginn á háskóla bíói þetta kvöld og settum hérna númerinn gömlu Nei, framan þetta. Á og þetta vakti náttúrulega mikla kátinu og svo gerðum við bóli eins og við höfum nú gert ekki um tíðnastundum með sem sagt mynd af öllum enganúmerunum röðuðum hérna Skimó 1, 2, 3, 4 og 5 og það þeir bólir kláruðust fyrir hlýja það var bara þannig þannig að þetta var gaman að hérna að vinna svona í vörumerkinu og hafa gaman að þessu.
0: Herru, það bara þannig að þú pólitíkus og áttu að vera mörgum stöðum, þá stundum erfitt að komast.
1: Já.
0: Og Lilja, hún eitthvað tefjast í þeim fjölmörgu verkefnum sem hún inn með á sinni kunnu.
1: Já, hún grilla hérna í styrtagrillinu, þannig
0: að hún bara
1: að sjá það. Við fyrirgefum henni það.
0: Við fyrirgefum henni það, en það er nú ammælisbarn sem er ansi merkilegt.
1: Já, sko, ég ætla nú bara svona að skauta hans yfir, sko, það er nefnilega, sko, Helgi Björnsson og Damalgjær.
0: Já.
1: Hann fekk ansi veglega ammælisgjöf.
0: Hvað fekk hann?
1: Hann fekk glænýja plötu með Rolling Stones og þá var ég ekki bara, Rolling Stones gaf út plötu í gær.
0: Þýttu,
1: á ammælisdaginn.
0: Af hverju ekki að segja manni frá þessu?
1: Þegar þetta er bara, þetta er í heimsfréttunum.
0: En Sveppi lítur að vera glaða með
1: það? Já, er mikið gleði og platan er góð, ég rendi inn í gegn í gærkvöldi.
0: Þetta bylgjumaterial, er þetta svolítið hart? Er ég að taka þetta inn á exi
1: bara? Nei, þetta er bara gott rock and roll. Þetta er bara, þú veist, ég meina ég heldur hafi bara verið að hlusta á Kali og sem er þá. Síðan eru sko nokkrir, svo eru bara stór skemmtilega ammælisbörn í dag, margir hverju, það er Hermann Hreiðarsson, knattspyrnumaður.
0: Okkar maður.
1: Og þjálfari.
0: Eiga maðurinn geði.
1: Já, það er voða erfitt að vera, mér finnst annarkort eru menn sem satt hérna ráðnir fótboltaþjálfarar eða reknir. Það er ekki
0: mikið. Þetta er endalaust.
1: Já, það er ekki, þú veist, hérna ætlar að ljúka hérna þriggja mann og uppsagnarfrestu ekki neitt. Þetta er hérna, en Hermann er stór skemmtilegur. Við skulum ekki.
0: Hann er það.
1: Helgi Svavar Helgason, trommuleikari í Hjálmum og mörgum öðrum, hann á ammæli í dag. Ari Edvald.
0: Já.
1: Sko, þegar maður heitir Ari Edvald og þegar maður ætlar síðan að fara að segja eitthvað svona hátilegt, þá finnst manni svo vant að Arinn Björn Jónatan Edvald, eitthvað svona, þetta er svo stutt og laggott.
0: Mjög.
1: Og svo er hún Elín Sif Hall sem að lega veitins Fimboðdóttur svo eftirminnilega.
0: Já, heldur betur.
1: Hún á ammæli og svo er vinur minn Arnar Jónsson söngvari úr Luxor-rúmnum meðan annars
0: á
1: ammæli í dag. En aðal ammælisbarn dagsins er náttúrulega Grétar Örvarsson.
0: Já, það svolítið þinn maður.
1: Við vitum að það er eftirsóknarvert í lífinu að vera jafn hamingjusamur hann og sig og Sigríður Benediktsdóttir.
0: Og út frá því, sko, þau náttúrulega eru með lagið Nei eða já. Þá ætlum ég að spyrja því, ESB, nei eða já? Nei, við förum ekki það.
1: Löflétt í halvöru.
0: Aldrei, ekki okkur á milli.
1: Kíkjum aðeins í stjórnarbakkan. Til að mikið mamalegu öll og Grétar Örvarsson ekki síst.

0: Já, nei, eða já, maður lifandi, maður komin í gýrin
1: Já, já, Sigríður Beinteinsdóttir og Sigrún Eva Ármannsdóttir Þetta oft kennt í stjórnina, en samið af afmælisbarni dagsins Grétar Örvarssyni og Friðriki Karlssyni
0: Já
1: Lægið, textin eftir Stefán Hilmarsson, ég legg ekki meira á okkur
0: Nei, ekki bíli
1: Þetta er, þetta var landslið, hérna, 90 og eitthvað tíðanbilsins
0: Hver er þinn uppáhalds texti sem þú hefur samið?
1: Sem ég hef samið? Það var ég sé þig sem ég samdi og Björgun Halldórsson En ég samdi líka lagið, þannig að það miklu uppáhaldið líka En hérna, þetta spiluðu við af því að Grétar Örvarsson var ámali Og Sigríður Beinteinsdóttir fór með himinskötunum á Kotulötu tónleikunum í gærkvöldi
0: Já, maður frétti það, hún hafi verið algjörlega mögnuð í gær
1: Það bara svolítið
0: Hún og Eiríkur Hauksson
1: Já
0: Kicking it old school
1: Já, svolítið þannig, sko Við erum búin að eiga frábæran dag hérna í Sigtúnstúninu við gamla miðbæðin og Selfossi Einar Bárðarson og Bolli Már Bjarnason Guðbjörg Arnardóttir kíkti til okkar hér
0: Já, séra
1: Já, séran
0: Ansi, skemmtileg
1: Og Maggi Hlynur var með okkur hér og opnaði þetta svolítið
0: Það bara, þetta var svona bucket lista dæmi fyrir mig
1: Þetta var svolítið þannig Einar Björnsson, kotulitamaðurinn kom hér og fór yfir þetta með okkur Það gerði líka Leó Árnason, byggingastjóri miðbæðins hér Og svo ætlaði hann og Lilja Alfreðsdóttir að kíkja til okkar En hún föst á góðgeragrillinu, það bara þannig
0: Búti peninga
1: Þannig að
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan.

0: sekundur á dönsku gráni en dönsku gró
1: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi Lengjan, spilaðu fyrir Ísland
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina normex.is
3: Gæða kaffi og með því Spar þegar þér hentar
4: Stendur. Klukkan fjögur á laugardegi. Ekki komin tími til að hækka duglega í stuðinu. Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
5: Þetta bylgja.
6: Já, komið þið sæl og blessuð. Það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsa hér á bylgjunni á þessum líka frábæra laugardegi 11. júlí í dag. Þetta dagur númer 192 á þessu ári og þá eru 173 dagar eftir af árinum. Rennum þá í þá atburði sem hafa átt sér stað á þessum degi og 1971 merkur dagur í útvarpssögu Íslands vegna þess að útvarp Matthildur fór í gang. Davíð Oddsson, Hrafn Gunnlaugsson og Þórarinn Eldjárn og þessi útvarpsstöð náði fljótt miklum vinsældum. Svo árið setna skák einvígi á milli Boris Baski þáverandi heimsmeistari skák og Roberts Bobby Fischer áskorund á hófst í Reykjavík og það hefur verið nefnt einvígi aldarinnar og þessu einvígi lauk með sigri Bobby Fischer svo var það 1982 ég man alltaf eftir þessu ég var 12 ára, Ítalía sigraði heimsmeistaramót landsliða í knattspyrnu Karla með 3-1 sigri á vestur þjóðverjum á Spáni þetta var alveg geggjað geggjaður atburður segi ég Og svo var það árið 1987, Einar Viljánsson setti Norðurlandamet í spjótkasti þegar hann kastaði spjótinu 82,96 metra og það var verið að kasta nýju spjóti því að reglunar höfðu breyst á aðeins áður en þetta Norðurlandamót fór fram. Nú svo 1987, fjöldi manna var talin hafa náð 5 miljardum þennan dag. Já, hvað eru við mörg í dag? Erum við ekki að verða 8 miljardar? Nei, rúmlega 7. Við skulum alveg róa okkur. 1993, plata Bjarkar Guðmundsdóttir debjú, fór beint í þriða sæti á breska vinsaldalistunum meir hún kom út en Björk var með þessu sinni fyrst íslenska listamanna til að komast inn á topp 10 í Bretlandi. Árið 1998 já, þá var ég á ættarmóti í við Þóristaðavatn en þá voru Hvalfjarðargöngin opnuð. 2008 iPhone kom á markað í 22 löndum. Nú förum þá yfir, yfir þekta einstaklinga, segi ég, sem ég afmæli í dag, 92 ára Giorgio Armani ítalski tískuhönnuðurinn og 67 ára komin á eftirlaunaaldur Richie Sambora gítarleikari Bon Jovi já, tökum eitt lag með Bon Jovi hér og eftir, einnig jafngömul Richie Sambora Susan Vega bandaríska söngkonan Nú vini mínar á Facebook sem afmæli í dag Elín Hall leikona hún tekur ekki fram aldurinn á heimasíðu sinni ekkert frekar en Grétar Örvarsson í stjórninni Já, við heyrðum í stjórninni hérna á hann Nú og svo það vestmanneyingurinn Bergljót Blöndal sem afmæli í dag hún tekur ekki fram aldurinn og Hrafnhildur Heba Júlíusdóttir 46 ára til hamingju með daginn elsku vinkona Gylfi Magnússon fyrir fjármálaráðherra og prófessor í viðskiptum og fjármálum við Háskóla Íslands, hann á stóramæli, hann 60, Jóhanna Lindi Jónsdóttir 59 ára, til hamingju með daginn og á lokum það Brynjar Þór Björnsson, körfuboltamaður úr KR, sem að lagði nú skóna á hilluna fyrir ykkur síðan, hann fagnar 38 ára afmæli í dag Nú, hamingjustund þjóðararinnar í bóði Lotto og World Class Ég með tvo Lotto með það með Jókar sem ég ætla að gefa okkur hér á eftir Förum í lagaþrinum og potturinn á þessu sinni fjórfaldur og stefnir í 67 miljónir króna Ég minni ykkur á að Lotto vinningar eru skattfrjálsir Það bara þannig og það lokar fyrir sölu Lotto klukkan 18.40 hér á eftir Nú, herra Eidís verður á sínum stað Já, að sjálfsögðu, tökum við gamla og góða ábreiðu og við ætlum að minnast söngkonum lést í vikunni og blessuð sé minning hennar já ég veit það því þekki það allt saman hver hún var og hamingjublandan frá DJ Hlyn númer 144 fyrir loftið rétt rúmlega 6 hér á eftir Annars ætlum við bara að hafa gaman aðeins í dag. Það dumbungur yfir Reykjavík og ég veit að góða veðrið fyrir austan. Væri gaman að heyra í ykkur þeir sem eru stödd á Austurlandi. En bara höfum gaman aðeins í dag. Minn ykkur að síman 567-11-11 Afsakið þetta. Já, mér bara sveldist á. Hefjum leikinn á hljómsveitinni Chick og lagið Good Times.

0: Já, þetta var nú eitt af mínum uppáhaldslögum í já, óskalaga þætti, hvað heita, lög unga fólksins á sínum tíma sem var á dagskrá á mánudagskvöldum á Rás 1. Já, bara gaman að þessu. Stutt skilaboð, svo tökum við lag og svo förum við í fyrri lagaþrennu dagsins. Það fjórfaldur pottur, 67 miljónir króna.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Spáin Lotto pottur upp á 67 miljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
4: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
6: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
1: Hamingjustund þjóðarinnar
3: á Bylgjunni.

0: Vitið það að þið ætti að sjá mig hér í hljóðunum bylgjurnar á Suðurlandsbrautinni Ég bara öskur syngja með þessum geggjuðu söngurum Bæði látin, Aretha Franklin og George Michael I knew you were waiting for me Já, takk fyrir að bíða til mér, kæru hlustendur, hamingjustundar, þjóðarinnar Já, já, þá var það þetta
1: Lagaþristurinn Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Já, og það lottóm í bóði, fjórfaldur pottur, 67 miljónir króna. Eruðu með þessa þrjá flytjendur á hreinu, hringiði þá í mig og miðin ykkar.
1: Hamingjustund þjóðarinnar.
2: Síminn 567 11 11.

0: Já, þetta er óskalag sem að Bass bara gegnum þáttinn klukkan hvað, 8:30 í morgun þegar ég var stattur á lokadegi meistaramóts Nesklubbsins í golfi það eitt góður maður þar Erling Sigurðsson sem alltaf með tónlistin á hreinu og bara ótrúlega gaman að því Erling, takk fyrir daginn Jæja, förum í síman Já, góðan dag, þetta Bylgjan
1: Já, góðan daginn
0: Góðan blessa
1: Geturinn inn í fullum gangi eða?
0: Að sjálfsögðu, en þú, ert þú í fullum gangi eða?
1: Já, sannilega
0: Já, já, gott, gott Hvað segir þú, hverjir eru þessi þýr?
1: Sko, ég ætla Sko, ég nefnilega mann ekki alveg lögin En var þetta Fiction Factory þarna fyrst?
0: Nei, þar fjall Noregur
1: Þetta var
0: Þar fjallt Noregur sko.
1: Það var hinn hljónsettin sem ég veit hver
0: Já, hver hún?
1: Það var ekki Ecstasy Ecstasy
0: Nei Þetta nefnilega svolítið snúið sko.
1: Feels like heaven ekki.
0: Já, það lag nú tvö
1: Já, ég var giska á fyrir ég var giska rangri hérna röð
0: Já, Fiction Factory Já. Factory nummer tvö
1: Fiktjón fættur í nummer 2, já, ég var náttúrulega að giska það, sko
0: Já, einmitt
1: Fyrstleg hefðin, og var þetta smáltambóið með bronskibít?
0: Já, já, algjörlega
1: Ok, og svo get ég aðeins heyrt aftur það, ég man ekki alveg
0: Ég viltu heyra það? Ég ætla að gefa það síðan, af því að þú ert alveg ótrúlega heitur, hlustaðu
1: Já Ok Þetta hérna Þetta ekki hérna Ferguson the Blues með Deacon Blue
0: Þetta svo vel gert hjá þér elsku gúturinn minn Já, það svo gaman að því hvað fólk með þetta allt saman á hreinu Höldum áfram með óskalögin sem berast í gegnum síman 567-11-11 Þetta ástralska sveitin The Hooters og syngjum með Öskur syngjum

0: heimsmeistara mótun í knattspyrnu England Noregur. Ég bara varða henda í Abba hér á milli. Vitið það, þetta alveg spennustíð. Orðið algjörlega rafmagnað. Já, bara gaman að því. Nei, við getum nefnilega ekkert gert hvernig úrslitin ráðast en verður skemmtilegt. Heldum því auglýsingar og höldum svo áfram með partíð hér á bylgjunni.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
1: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
2: Kannt þú textan?
3: Hvað segir Steppi þarna? Komdu með sólóið.
4: Það sem hann segir hann, er þetta ekki komdu með fagotti?
3: Það hálf rétt hjá þig.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Uppáhaldsmáltíð barnanna á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís. Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan. Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
0: Já, góðan dag, þetta bylgjan.
5: Þetta hamingjukallinn?
0: Já, já, vel, sko. Ha.
5: Herðu, já. Þú ert bara svo frábær. Ég er búin að vera ógeðslega dán í dag eitthvað.
0: Nú, af hverju?
5: Æi, það bara svo mikið í gangi. Það tölum ekki til það.
0: Nei, já, já.
5: Pældi, nú ætla ég bara hlusta á hann Palla því að þú kemur manni alltaf í gott skap.
0: Æi, takk fyrir það, kælda.
5: Ég var að bara pæli. Það er ekki víst að þú getur spilað eitthvað svona. Ég er með þrjú óskalegu en þú...
0: Láttu vafa.
5: Það er
0: einnig
5: að Noregur í kvöld.
0: Já, einmitt, einmitt.
5: Og hvað passar betur heldur en kannski bara Bobbysocks þegar það er unnu hana Eurovision? Það er ógstlega hressandi lag.
0: Þetta er alveg geggjað lagmaður.
5: Normanna félagið hérna á Íslandi, þeir eru með staði, þrjá staði Reykjavík sem verður hort á leikina.
0: Já.
5: Og normenn halda náttúrulega verða heimsmeistarar, þeir halda það alltaf.
0: Já.
5: En svo elska ég náttúrulega bara Kim Larsen og þú hefur spilað fyrir mig áður hana Pappisklip.
0: Já, einmitt. En svo er það líka þannig, ég er búin að vera að hugsa þetta sko, ég hitti fullt af fólki í dag ef að Erling Haaland skorar nú eitt eða tvö mörk og normenn vinna, þá held ég að hann verði bara seldur í kvöld eftir leikinn því að hann á ekki afturkvæmt til Englands.
5: Hann er bara viðundur bad, hann er heldur ekki fættur í Noregi sko.
0: Nei, ok.
5: Það er sama með, já, þetta er sama með hann að fyrir spilaran sem hann hérna Eurovisionanum árið.
0: Já, einmitt.
5: Býtu,
0: hvað heitir hann?
5: Hann er rússneskur.
0: Já, hann er, býtu, hvað heitir hann aftur? Ég sé hann fyrir með hann fyrirluna, sko.
5: Já, núna, ég er bara alveg, ég myndi alveg að pláða, sko.
0: Einmitt.
5: En það lag var aldrei spilað, til dæmis í Svíþjóð.
0: Nei.
5: Þegar við vorum að ferðast þar, ég bjóð 27 ári í Noregi, við ferðumst oft í Svíþjóðar og svona, í bíl. og það var alltaf Jóhanna Guðrún spilu
0: sko. Já, einmitt
5: Is it true?
0: Já
5: Svíðanar elskuðu þetta lag sko.
0: Já, akkurat En bara gaman aðeins Alexander Rýbak Þannig að kom það, vel gert
5: Og þetta var haldi í Moskvu og hann talaði náttúrulega málið hann flutti til Norður sem var sjö ára með
0: mennum
5: sem er rúttens
0: Þannig
5: að þetta var svolítið svoleiðis
0: Já, já Herju, við bara hendum okkur í þetta og bara góða skemmtunni við leiknum ykkur
5: Já, ég bara ég mjög spennt að því bjó hérna sem sagt í 27 ára
0: Já, bara geggjað Bara geggjað
5: Herru, Páli minn, þakkaði fyrir að vera svona alltaf svona gláður
0: Æ, takk fyrir að fylgja mér og okkur hér á bylgjunni
5: Ég bara elska bítið og elska reikin síðteis og ég bara vakna á mótnan til þess að hlusta bítið sko
0: Já, já Bara geggjað, farðu vel með
5: þig En þú vinna allt og mikið
0: Nei, neini, hafðu ekki ágjörðu mér
5: Nei, greinilega
0: Nei, nei
5: Það takk að þér að vera alltaf svona hress og kátur og koma fólk í gott stuð
0: Já, já, takk elskar mín, farðu vel með þig og takk fyrir að hlusta
5: Já, já, já Já, og takk bara, að kjalla fyrir pæli minn
0: Bara hakan upp og kassin út og bara höfum
5: Já, gaman. Bara ha. Áfram gagn sko.
0: Já, já
5: Ekkert annað
0: Allt í fína, takk, takk
5: Takk eskan,
0: já, bless

það var eitthvað svo grúklegt að heyra í Einari Bárðarsinni í bylgjulegstinni hér í dag. Hér er bara að fara yfir alla tónlistarsöguna á Selfossi. Já, þessi tónlist sem kemur að austan. Þá er ég að tala frá Reykjavík að sjálfsögðu. Algjörlega geggjaður þessi gæjar. Nei, ég ekki að fara nokkuð skapaðan hlut við og þetta að halda áfram með partíð hér í hamingjustund þjóðarinnar til klukkan 7 í kvöld. Á já, norðmenn og íslendingar alveg að fara úr límingunum. Það var ein góð vinkona mín sem var að hafa samband. Já, vinkona, bara diggur hlustandi. Langaði að heyra í Alexander Rybak.

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Spáin er Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
0: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Lúett í Orkubankar fyrir tjaldferðalagið, orkuland.is. Sumar messur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11. Hafnarfjarðarsó.
2: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan. Betra gengi allan heim með Indó.

0: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
2: Yes, fréttir á bylgjunni. Formenn félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og læknafélags Íslands gefa lítið fyrir könnun sem heilbrigðisráðuneyti lét framkvæma. Niðurstöðurnar sýna að heilbrigðisstarfsfólk styður almennt dánaraðstoð en segja formennirnir að túlka verði þær af varfærni. Könnunin var framkvæmd árið 2023 og fjallaði viðhorf heilbrigðisstarfsfólks til dánaraðstoðar. Í niðurstöðunum kemur fram að 86% hjúkrunarfræðinga og 56% lækna væru hlyntir dánaraðstoð. Formennirnir segja að niðurstöðurnar byggi einungis á svörum 3% starfandi hjúkrunarfræðinga og 8% starfandi lækna. 400 hjúkrunarfræðingum og 400 læknum var boðið að taka þátt en einungis 133 læknar svöruðu að þeir voru hlyntir dánaraðstoð og 99 hjúkrunarfræðingar. Nánar þetta mála á Vísi. Viðbragðsaðilar berjast enn við að ná tökum á einum skæðustu gróðureldum í sögu Spánar. Eldarnir kviknuðu á fimmtudaginn í Almería héraði í suðaustur hluta landsins. Minnst 12 eru látnir og 23 enn saknað. Sterkir vindar og mikill þurrkur gerðu það að verkum að eldur breytist hratt út á fimmtudag. Eldurinn hefur þegar sviðið ræktar og skólendi á 66 ferkilometra svæði. Í frétt AP fréttaveiturnar segir að batnandi veðurskilyrði gerir slökkviliði betur kleift að ráða við slökkvistarf. Breska ríkisútvarpið segir fjóra breta meðal hinna látnu en að þau hafi látist í bíl í kringum þorpið betar að því virðist að reyna að flýja eldana. Þúsundir hafa neðist til að flýja heimili sín. Embættismenn á Lorca og Rato svæðinu í Almería hafa vara við því að tala hinna látina gæti hækkað. Allt bendir til þess að eldurinn hafi kviknað eftir að rafmagnsstólpi féll til jarðar en upptökin eru enn til rannsóknar. Og lögreglan í Devon skýri í Bretlandi telur Ann Widdecombe fyrrverandi ráðherra og þingmann hafa verið látna í sólarhring áður en hún fannst. 26 ára karlmaður var handtekinn í tengslum við málið en honum sleppt úr haldi og var hann ekki talinn tengjast andlátinu. Fjölmargir fyrrverandi samstarfsmenn Widdecombe af breska þinginu og öðru pólitísku starfi hafa minnst hennar síðustu daga. Fyrstum sinn var talið að ekkert saknæmt hafi átt sér stað en skömmu eftir að lögregla hóf rannsókn breyttist hún í sakamálarannsókn. Ekki hefur verið gefið upp hvers vegna lögregluna grunar að hún hafi verið myrt. Og það styttist í sögulegan leik Norðmanna og Englendinga í áttaleiða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Leikurinn hefst klukkan 9 í kvöld og þetta í fyrsta sinn í sögunni sem Norðmenn leika í áttaleiða úrslitum keppninnar. Englendingar eru þar hins vegar í 11. sinn. Svo klukkan 1 í nótt mæta Svisslendingar ríkjandi heimsmeisturum Argentínu. En fréttir verða næssagðar á bylgjunni klukkan 10 í fyrramálið þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður en þú ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Við höldum ótrauð áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
5: Já, takk alveg fyrir þetta Bjarki Sigurðsson sem startur fyrir austan og hefur það bara gott í blíðunni. Já, það ekki nægilega gott veður hér í höfuðborginni sem stendur. En það bara alltaf svo gaman þegar að hamingjustund þjóðarinnar í gangi. Og hún í bóði Lotto og World Class. Ég átti að gefa okkur hér eitt lotta með á eftir með Joker og við förum að sjálfsögðu í lagaþrinu. Potturinn fjórfaldur 67 milljónir króna og bara minni ykkur á að það lokar fyrir sölu lotto meða klukkan 18:40 hér og eftir. Nú herra Eitis verður á sínum stað svona eftir hálftíma 40 mínútur eða svo og DJ Hlynur verður með hamingjublöndu númer 144 sem algjörlega geggjuð. Ég var að hlusta á hana hérna á hann. Það ekki hægt annað en að rífa sig úr skónum og bara út á dansgólfið til að hafa gaman. Og ég minn ykkur á síminn, hann alltaf opinn. Hann sá sami og venjulega 567-1111 fullt af óskalögum sem býða þannig að Þetta bara rétt að byrja.

Já, ég bara skil ekkert í Carl Douglas Everybody was Kung Fu Fighting Var það þannig í Hollywood eða í klubnum með Sintoni? Hvar voru þið á þessum tíma? Já, mikið viti ég hafa náðið í Hollywood á þessum tíma Þegar menn voru að dansa á ljósa gólfinu Algjörlega geggjað hattrið Já, við höldum áfram að sjálfsögðu með partíð í hammingistund þjóðarinnar Einn af mínum dyggustu hlustendum var að hafa samvart við mig Hann bara hringdi beint í GSM síma minn Já, númerið ekki uppbært En hann að gera sig kláran í lokakvöldið á meistaramótinu Já, bara svona kveðjustund á meistaramótinu á Seltjarnarnesi í golfi Geggjað!

0: Já, svona útvarp á Íslandi. Ég var að fá símtal frá einum aðila sem var að keyra niður kampana núna rétt í þessu og það eitthvað umferðarslys og það búið að vera að kveikja á einhverjum blysum og aðgerðir í gangi. Þannig að byggja ykkur að fara varlega. Það svarta þoka í kömpunum. Þannig að og kveikjaljósin, munið að kveikja þokuljósin að aftan, það bara einfaldlega þannig. Já, takk fyrir þetta, kæri hlustandi, sem að hringdi inn og sagði mér frá þessu.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
3: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
10: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

0: Það vitið það, ég fór bara fram hérna og kaffikrókin og náðum við bara í tissjú. Þetta er svo ótrúlega skemmtilegt lag. Summer Nights, Olivia Newton-John og John Travolta úr einni bestu kvikmynd sem ég hef séð, Grís. Jæja, í síman. Já, góðan dag, þetta er Bylgjan.
1: Já, sæll og blessaði pabl.
0: Kondu sæl.
1: Ég ösku ill út í því núna.
0: Nú.
1: Já.
0: Af hverju?
1: Þú ert ekki neinu uppáldi hjá mér.
0: Nú, jæja, takk fyrir að hringja samt.
1: Erðu, sko, ég fyrir fjórum vikum baði lag.
0: Já.
1: Manstu hvaða lag?
0: Hvernig ná ég að muna það? Ég að spila hérna 40 lög í hverju þætti vik eftir viku og hvernig ná ég að muna þetta?
1: Við ætlum á mánudeginum að fara í bílaundboð og kaupa okkur bíla.
0: Nú?
1: Já.
0: Ég náttúrulega eins og Dóra í Nemo, ég man ekki neitt, sko.
1: Mercedes-Benz.
0: Já, Emmi. Herðu, nú förum við lóðbeint í það.
2: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes?
0: Alveg stórkostleg hún, Janis Joplin, Mercedes-Benz. Jæja, þá var þetta.
3: Lagaþristurinn. Hverjir flytja lögin þrjú?

0: Já, það er lottómi í bóði fjórfaldur pottur 67 miljónir króna því ætla að hringi mig og segja mér hverjir þessir þrír flytjendur eru.
1: Hamingjustund þjóð

0: þetta er Bylgjan.
1: Já, góðan daginn, það er Bollan.
0: Það er Bollan í Húsavík, maður. Látt við, heyrt ég þér.
1: Já.
0: Ha?
1: Já, ég nátt með svarið, ég ekki þátt að splæsi hringtar.
0: Nú, akkur ekki. Landlínan dýr eða?
1: Nei, bara leipa öðrum að.
0: Já, takk fyrir það, að sjálfsögðu.
1: Já, en erum við ekki bananarama?
0: Já.
1: Terry Jacks og Steppi og Eva?
0: Jú, Steppi og Eva, nei, Steppi og Eyvi.
1: Já, er mitt náttúrulega.
0: Herðu, þetta er bara allt saman klappa og klart.
1: Svo best.
0: Herðu, takk fyrir að ringja, þetta fer sína leið, við þekkjum þetta.
1: Já.
0: Allt takk í vína. Takk. Bestu kveðu norður.
1: Bestu kveðu suður.
0: Takk. Bye.
1: Leð.

Já, þetta eru Richard Scopio og félagir í hljómsveitinni Richo sem að, já, voru bara djúran okkar íslendinga á sínum tíma munið eftir hljómsveitinni Loðinni Róttu sem að var að spila á Gauk á Stöng á sínum tíma algjörlega geggjaðir en þetta er eitt af þessum fjörmörgu lögum sem að berast í gegnum síman 5, 6, 7, 11, 11 Já, já, klukkan 20 mínútur já, vantar bara rétt tæpar 20 mínútur í 6 Það voru hörmungar fréttir sem bárust í vikunni að Bonnie Tyler væri látin 75 ára aldri eftir að hafa glímt við veikindi í einhverjar örstuttastund, já bara í einhver tíma, en hendum í Herra Eitis og Total Eclipse of the Heart og þarna hún Erna Rönn sem fer gjörsamlega á kostum. Hækkum í drastinu og minnumst

0: Þetta er svo ótrúlega vel gert hjá hljómsindinni Herra Eidís, Ernarhönn, Pallisins, Ölugus Mári og allir þið og blessuð sé minning Bonnie Tyler, magnaður listamaður sem að heimsótt okkur Íslendinga á sínum tíma. Hún var ásökuð að mæma á sviði. Nei, ég trúi því ekki. Það bara einfaldlega þannig.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
1: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
4: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskjaldi, við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
5: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta, öll yngri landsliðan okkar eru líka áfengi.
1: Vaknaðu með okkur.
3: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
6: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri?
7: Já, af hverju ekki?
6: Felix með öllu.
8: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: veislunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín. Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, gugga í gúmmíbát með Celebrity Popquiz klukkan 17.00. SS Soul í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svangagesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Við höldum ótrauði áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á Bylgjunni.
4: Já, góðan dag, þetta Bylgjan.
5: Nei, góðan dag, sem var sætt veina minn.
4: Komdu nú sætt og blessaðu.
5: Ég að hringja bara að fá tenir í fyrir.
4: Já, en ekki hvað.
5: Já, en ekki hvað.
4: Hvað er verið að brasa?
5: Hann með allt í botni eins og sagði, þeir að hlusta á Bonnie Tyler.
4: Já, þetta er ekki Bonnie Tyler, þetta er Herra 80s.
5: Já, en ég nú að hlusta á hérna Bonnie Tyler núna.
4: Já, já, gaman að því.
5: Já, en hvað segir við nörd?
4: Herruðu, bara allt gott en þú.
5: Bara fínt, maður að drepa þú hitta hérna.
4: Já, hentu þér inn í ískap og keldu þig.
5: Ég nægja með airconditiona og það alveg nóg.
4: Já, já, nógur styrkur á henni eða?
5: Já, já,
4: já, já, já, já, gott. Gott, gott.
5: Já, já, nei, maður bara að láta mér dagt sér svona einu sinni viku í fátum hjá þér.
4: Já, stöðu tek, ég ánað með
5: já,
4: það.
5: Já, bara stöðu tek, annars er það fínt að fjösta hér.
4: Já, já, gott mál, gott mál, gott mál. Og þú hvað segir, hvað ég að gera fyrir þig?
5: Ég bara spila eitthvað gott lag fyrir hérna tenir í hópinn.
4: Já, og tenir hvað er gott lag?
5: Já, þú ræður því bara.
4: Nú, nú, nú, nú.
5: Já, nú farst þú bara að ráða.
6: Það mætti vera kannski bara Purple Rain.
5: Já, það mætti kannski vera, segi kona Purple Rain.
4: Nú, nú.
6: Það er
4: einn
6: góð vinkona okkar hann á Íslandu, hún heiti Jóa.
4: Já.
5: Já, og Jóa á Íslandi, henni þykir svo gaman að prins.
6: Og við sendum ferju til hennar.
5: Já. Bata kveðjur til Jóu.
4: Að sjálfsögðu sendum við bata kveðjur til Jóu úr hamingjustund þjóðarinnar.
5: Já.
4: Ekki spurning.
5: Nei. Já. Herðu, ég hringi þér í næstum við kvartur.
4: Herðu, ég hlakka til, get ekki byrð.
5: Já, þú lífur því nú.
4: Eins og ég langur til.
5: Ég veit það.
4: Já, já.
5: Herðu, þú takk. Þú svarar alltaf, það vil við alveg merkjum.
4: Já, maður náttúrulega, til þjónustu reyðubúinn. Ég bara eins og skáttinn, sko. Ha.
5: Já, já, á allt reyðubúinn.
4: Já, já, ekki spurning.
6: Þú erum að fara að horfa
5: leikinn. Þú erum að fara að horfa leikinn.
4: Og hvernig fer leikurinn?
5: Ég ætla vona að nægja er að vinni.
4: Herðu, sjáum til, spennandi, bestu kveður.
5: Já.
4: Suður um höfin.
5: Bestu kveður heim.
4: Takk, takk.
5: Takk, takk.
4: Bless.
5: Bless, vörum minn.

Að íslenska þjóðin er bara að byggja norska tónlist, það er einfallega þannig. Það er allir að fara af límingurum út af landsleik Englending og Normanna sem að framferði í kvöld í klukkan níu, já, að sjálfsögðu 21.00. Nei, jó, 21.00, ég er bara dattaðins út, var að hugsa þetta og þetta verður ótrúlega spennandi. Og þess vegna spilaði ég bara þetta lag með AHA, Sönnólfi Sjansson TV og þá höldum við áfram með óskalauðin hér í Hammingistönd þjóðarinnar. Þetta er nú kóngurinn, blessaður heitinn, Björgvin Halldórsson.

0: bakað bakkelsi í Spar þegar þér hentar.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni. Út með gæruna og inn með hamingjustund þjóðarinnar.

nefnilega þannig þegar maður byrjar að spila eitt lag með Prince og þá hringja allir Prince geggjarar landsins til þess að fá að heyra meira í stillingum það nú bara gaman að því að sjálfsögðu Let's go crazy Jæja, hamingjublandan framundan Hýtum upp með einu góðu lagi fyrir hamingjublönduna

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto. Leikur nokkar.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Við erum komin til að sjá og sigra.
11: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
10: Komið þið sæl og blessuð.
11: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
10: Þú ert aldrei mikið.
12: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
10: Nei.
11: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar.
4: Nú heldur stuðið áfram.

0: Já, ég bara reikna með því að allir Íslendingar sem eru í suðurhöfum hafi bara verið öskur syngja með þessu lagi í svona 25-8 gráðum. Emmi, hver er hún? Jú, jú, við vitum allt um það. Jæja, þá komið að þessu hér.
1: Kæru hlustendur, það komið að lokalagi þáttarins. Ringdu núna í síma 567-1111.
0: Já, það eru tvö lög sem koma til greina og ég veit að þetta er afskapla erfitt einví og jafnvel ekki sangjant. Því að fyrra lagið er með ammalis barni gærdagsins sem að var í hljómsveitinni SS Soul. Við skulum bara fara í þetta og tjekka á þessu hvaða lög koma til greina og svo erum við að minnast hennar Bonnie Tyler. Þetta er svo

0: Já, ég átti mér þann draum að Bonnie Tyler og Rod Stewart myndi syngja saman í duett en því miður þá gekk það ekki upp en blessu sé minningar minning Bonnie Tyler að sjálfsögðu Förum þá í síman 567-1111 og sjáum til hvernig þetta fer allt saman Já, Bylgjan, góðan dag Nei, neina, enginn hér, Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Já, góðan dag
1: Já, ég hef ekki velja Bonnie Tyler
0: Af hverju?
1: Bara ég held svo mikið upp á hana hefur yngri
0: Já, já, hún er, hún var yndisleg og er yndisleg
1: Já, dansaði svolítið við þessu lög
0: Já, já, og dansar enn vantalega, gerir ég ráður
1: Já, já, já, það aldrei að vita
0: Nei, nei, hvað hringirðu?
1: Ég hringi östur á skeiðum
0: Nú, og hvað verið að brasa?
1: Ha, bara við sögum bóst á borða hérna Grillmant
0: Já, verðið þeirra góður, takk fyrir að velja þetta
1: Já, takk fyrir
0: Takk, takk Bless. Já, Bylgjan, gott kvöld Halló
2: Já, halló
0: Já, halló
2: Heyrðu, heyrðu það að sjálfsögðu Bonnie Tyler
0: Að sjálfsögðu hjá Bonnie Tyler
2: Já, hún er bara var geggjur
0: Já, já, frábær listamaður bara... eins og Helgi
2: Já, en ég held meir upp á Bonnie Tyler
0: já, já, takk fyrir hreinskilinu Það er bara hlutis
2: Það er bara þannig
0: já, já.
2: Takk fyrir þetta
0: Hæru, sömulegis, takk fyrir að velja
2: okay,
0: það
2: Já, takk, já, bæ
0: Já, Bylgjan, gott kvöld
3: Góða kvöld, þetta er hann ekki samver
0: Já, góða kvöld
3: Þetta er sko mikið erfitt Ég bara, þú veist, mér langar í bæðilegin sko
0: já.
3: En hérna, ég ætla að vera bara ég sjálf
0: Að sjálfsögðu, þú getur ekki gert neitt annað
3: Nei, þannig að ég verð það lag Þetta þú sjálfur
0: Frábært, takk fyrir að hringja
3: Ok, sko,
0: takk, bye. Takk, bæ Já, Bylgjan, gott kvöld
4: Já, góða kvöldi
0: Góða kvöldi, hvað ákvörðu Heru... þú í svona góðu símasambandi? Hvað er hringjur?
4: Ég er úr Reykjanes bæ
0: Já, já, all right
4: Já, heyrðu Ég vil Bonnie Tyler
0: Já, já, ok, 3-1 Kemur já, ljós
4: hún, Já, það flott, var flott sönguna
0: Já, já, algjörlega Algjörlega, herðu, hvað er verið að grilla?
4: Herðu, bara lítið Það er bara að njóta sem verið sumafrí og hlusta á bylgjuna
0: Já, frábært Varst það að byrja í fríið það?
4: Á miðvikudag var
0: Já, og allar verið lengi í fríið
4: Til miðjan ágúst
0: Já, bara njóttu Ha?
4: Æ, ég ætla að reyna það, eins mikið og ég get
0: Ekki að reyna, þú bara gerir það ha?
4: Jú, er rétt, já, ég ætla mér að njóta
0: Já, já, hafðu það gott, takk fyrir að velja þetta
4: Já, takk, takk fyrir sem er leiðis,
0: já, bless Já, Bylgjan, gott föld
5: Hæ
0: Hæ
5: Bonnie Tyler
0: Bonnie Tyler
5: Alveg geggjur, ég er mitt bara að þið fóru í misti með á YouTube í gær
0: Já, já
5: Það er upp góðlaug með henni
0: Já, já, frábær listamaður Og svona bara gerist þetta allt saman Herru, fjögur eitt, það er bara þannig
5: Herru, takk, takk, takk fyrir ja. Gekkjaðan þó
0: Takk fyrir alls hlusta
5: Já, takk fyrir
0: Bless.
5: Bless
0: Já, Bylgjan, gott kvöld
6: Góða kvöld, hvernig standa stíin?
0: Herru, svona stendur stíin? Nei, nei, manst ekki eftir því úr sköpinu það?
6: Eflaust, en hvernig standa stíin?
0: Ég ætla ekkert að segja þér það, þú verður að fylgast með Þú okay. velur, ha?
6: Herri, ég vel Íslands, ég vel Helga
0: Þú vilt Helga, þá er staðan 4-2
6: Frábært
0: Herri, okay. takk fyrir þetta
6: Já, bless
0: Bless Já, Bylgjan, gott kvöld
7: Góða kvöldi
0: Góða kvöldi
7: Herri, það er Bonnie
0: Það er Bonnie Það er 5-2 Herri, þá tek ég bara Helga Björs næstu helgi og lokalag þáttarins já, Það er ekki okay, hægt að slaufa Helga, sko Hann var 68 ára í vikunni, sko
7: Hann á næstu helgi
0: Hvað?
7: Hann má eiga næstu helgi
0: Hann má eiga næstu helgi Já, bara ekki
7: Já, hann eiga bara næstu helgi
0: Já, já Herru, þá líkur það ljóst fyrir Það er bara okay. Bonnie Tyler sem á lokalag þáttalins í kvöld
7: Flott mál
0: Þetta er algjörlega frábært Hvað ertu að brasa? Nú, það er bara lagt á Það er bara þessi típan Já, já Þá er það bara klátt, eins og við segði, það er Bonnie Tyler sem á lokalag þáttarins að þessu sinni í hamingjustund þjóðarinnar. Herðu, við vorum að tala Bonnie Tyler, hún var á Íslandi á sínum tíma, þessi hljómsveit kom einnig til Íslands á sínum tíma. Þetta er algjör snilt, human league.

Já, það svo afskaplega gaman að fylgjast með vegnum mínum í hamingjustundir þjóðarinnar á Facebook. Gyða Björk Guðjónsdóttir greinilega alveg í góðum gýr á Sigmundarhúsum í plus 20 gráðum. Já, þetta sett inn fyrir svona einhverjum 50 minútu síðan, já, rétt fyrir klukkan 6 og það bara geggjuð stemning og það greinilega verið að grilla. Hver gerir bestu bernesósuna? Gyða mín, þú átt ekki breyk í mig. Ég gerir þetta allt frá grunni. Það bara einfaldlega þannig að því að bernesósa bara himnesk gjöf. En hendum í óskalagið sem að gyðu langað að heyra og hennar fólki. Já, já, hver betri en þessi? Bjartmar Guðlaugsson, týnda kynslóðin, algjörlega geggjað.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Spáin er Lottopottur upp á 67 miljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
5: Þannig við sjáum að foreldrar og nemendur fá að vita það bara strax á fyrstu 2-3 skólaárunum hvort að barnið hafi náð tökum og lestir eða ekki. Við sjáum það bara, og það kemur fram hjá Sigri Ólafsdóttur, læsisfræðingi og dósent, að 30% nemenda í 10. bekk er ennþá að basla með bókstafina.
4: Sprengisandur á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjulustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
0: Við höldum ótröðu áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

Dúettinn Climbing Fisher hér á bylginni og lagði Love Changes Everything. Jæja, það fer að líða að lokum í hamingjusund þjóðarinnar. En alltaf gaman, það svo mikið óskalugum sem bera sem á svo ótrúlega skemmtilegt. Jæja, nú alltaf ég að nota tækifærið og minnast Magnúsar Þórs Jónssonar sem svo ótrúlega og var ótrúlegur textahöfundur. Hlustiði bara á þetta. Þetta ekki oft af í hamingjustund þjóðarinnar.

0: yfir frá.
1: Því líkur texta höfundur. Nú með að það er aðeins komin út fyrir ramman í hamingjustund þjóðarinnar. En Magnús Þór Jónsson, bara blessu sér minning þín. Alveg magnaður gæi. Það er ekki hægt að segja neitt annað. En höldum áfram, Sigrún Petersen, hún er að gera sig kláran fyrir leikinn gegn, já, horfa leikinn England Noregur. Af hverju veljum við þá ekki þetta lag hér?

Jæja, kæru hlustendur, þá bara komið að lokum í hamingjustund þjóðarinnar að þessu sinni. Ég vil þakka Lotto og World Class sem eru styrktaraðilar þáttarins og ég vil óska sigurvegurunum í lagaterninni til hamingju með Lotto meðana. Lotto potturinn 67 miljónir fjórfaldur og ég ætla rétt að vona að það sé vinningur á þessu miða af sjálfsögðum. Þið völdu með mér lokalag þáttarins sem eru að þessu sinni með Bonnie Tyler og lagið It's a Heartache. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson. Ég þakka fyrir samveruna hér í dag. Þið farið vel með ykkur. Þangað til næst. Ást og friður.

0: stund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto. Leikur nokkar.
0: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða. Sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Bluetti Orkubankar, örugt rafmagn í ferðalagið. Orkuland.is Grísa grillkótelettur á 45% afslætti, aðeins 1499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Gott plan er gott plan. Gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
7: Universal kynir The Odyssey.
8: Promise me you'll come back.
9: What if I can't?
7: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
10: Let's go!
7: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
11: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
12: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
13: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
14: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
16: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
17: Já, alveg samanlega, mjög gott.
16: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
18: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
19: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
20: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu Jalapeno Mango Pilsur frá Ali.
21: The Book of the Dead.
22: Evil Dead Burn.
21: Despite my warnings, they read from the book.
22: Komin í bíó.
23: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
24: Það laugardagskvöld og helgin í fullu

0: Una Torra og Hafi Sýstón með lagið Þurfum ekki neitt en jú við þurfum eitthvað við þurfum góða tónlist og hún hérna framöndan á bylginni Húpastank á leiðinni Taylor Swift og svo ætlum við að kíkja inn í níunda áratugin með Tears for Fears
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis leikir, stuð og stemming Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu

0: troðu disk og þvotti. Löður.
1: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
5: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
6: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga í 178.
7: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
11: Lambalæri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Önnun heima, sinnum heimaþjónusta. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
12: Björt og brosandi í 40 ár, Bylgjan.

0: Lagið heitir The Reason, þetta hljóttin húpastang hér á bylgjunni, menn við þum að kíkja aftur hingað heim til Íslands, góða Íslands, hér Páll Óskar og lagið Stanslaust stuð, ekki allir stuði?
1: Byrjar

Taylor Swift og lagið The Fate of Ophelia hér á bylgjunni en við ætlum að henda okkur næst inn í 9. áratugin eða 80s tímabilið við ætlum að heyra hérna í hljómsveitinni Tears for Fears bita lagi Head Over Heels og hérna Ozzabal, Roland Ozzabal, söngvarinn að syngja og leið grátbiðja stúlkuna að brjóta ekki hjarta sitt grátbiðja, hlustiði bara textan En svo það verið Söru Larsson hérna rétt á eftir En þetta Bylgjan, hún björt og brosandi Þetta minnaðu það að topplistin okkar inn á

0: Múkisson og Kúrekin, ég trúi á líina hérna á bylginni. Ekki fara langt síðan þá missar af Ed Sheeran og svo eitt gamalt og gott með Toto hérna á leiðinni en þeir eru búin að vera starfandi saman í ja, hartnær halva öld.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni. Háþróuð tækni, rúmgott

0: Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
4: Helvítis beikon og brenni minn kryddsultan, ómissandi í bústæðin. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
5: Fljótlegt og þægilegt, þegar þér hentar. Spar. Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
6: Kíktu á tapasparinn, stysta leiðin til Spánar.
7: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
8: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Björtu brosandi helgastemning á bílunni.

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Ed Sheeran og Azizam sem er persneska og þýðir ástin mín eða elska mín eða eitthvað svo leist en höldum áfram, hér eitt gamalt og gott með hljóstinni Toto, þetta lag heitir Hold the Line, kom út 1978 og náði 5. sætinu á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum náði 14. sætinu á Breska smáskjúlistanum á þeim tíma og þetta Bobby Kimball sem að syngur

0: Lagið heitir Slow Motion, þetta eru Marshmallow og Jonas Brothers hérna á bylgjunni. En hérna framöndan, fyrsta hamingju blanda kvöldsins, ekki missa af henni, bara stuð. Heyrum í Elton John og Kiki D líka eftir þetta hér.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: Útsalan er í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
3: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
4: Útsalan hafin í Ylva. 30 til 70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða

0: vera með sín.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
3: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
4: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
5: Mundu eftir Lísi daglega, líka í ferðalaginu.
6: Þú og KitKat. Betri dagur.

Jæja, þá heyrðum við fyrstu hamingjublöndu kvöldsins, keyrum hana í gang, DJ Hlynur, hann setti þetta saman og stút fyllt af hamingjum sem hann gerir alltaf. Þannig að rétt eftir Elton John og Kiki D, Kevin Powers og Shabuzi, það veistla ykkur.

Ríkalega sæt saman og skemmtilega Elton John og Kiki Dean Þetta lagði Don't Go Breaking My Heart Verð ekki að brjóta hjartaði mér Heyrðum í Kevin Powers og Shabuzi Hérna nætt, nú fyrir við, já, svona fáum smá country krydda og allt saman Þetta lagði heiti Move On Hérna rétt á eftir í tónustinni Sér Robbie Williams Melissa Manchester, það bara gaman að hlusta á bylgina

0: Leanne Rimes og Life Goes On Lífið heldur ánfram og það gerir tónlistin líka hér á bylgjunni Sér tekur lagið, vill maður heyra líka af Vanessu Carlton og mörgum fleirum Hafðu nú eyrun á réttum stað því að þau vilja ekki missa þessu
1: Þetta er bylgja
2: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið viku ferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
4: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vesturlanda helgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á Míningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínigarðurinn, skútu og í tvö.
2: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you will come back.
6: What if I can't?
2: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
2: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
8: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
9: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk. Góð tilboð
10: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn Mokka ostakaka frá MS
11: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is Elko
12: Stökktu á einstakt verð Leaf Motor C10 Hágæða rafjöfnum Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.900.000

Þetta er sér, lagið heitir Believe hérna á bylgjunni og það eru margir sem hafa verið að séra þessari tónlist á samskiptamiðlum. Nei, þetta bara smá joke. Heyrum í Robbie Williams hérna næst, þetta lag heitir All My Life.

Vanessa Carlton og A Thousand Miles hérna á bylgjunni sem er eitthvað slatti af kílómetrum en hljómar ekki eins vel, alveg ábyggjulega ekki sem titill að setja þetta í kílómetra en erum nátt í Melissa Manchester hérna lagi You Should Hear How She Talks About You svo ætlum við að heyra nýtt lag frá Ellu Langley nýlegt kom út í massa á þessu ári

0: gamalt og gott sem að við bara getum ekki gleymt Billy Joel, þessi frábæra tónlistar hitti hérna með lagið Uptown Girl Höldum áfram að blanda þessu skemmtilega og bylgjulega saman Heyrim í Gnar Sparkli og eftir Madonna tekur lagið og Post Malone
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrætni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Deit framundan, tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan Býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
3: Appelsín kynir.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Hefur þig dreymt um að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
5: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
8: Þægindi í hverfinu þínu. Spar þegar þér hentar.

0: að hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæði á mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
1: Lykil atriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum þessum verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Gnal Sparkly með lagið Crazy og ég hélt þarna fyrir löngu síðan að Gnal Sparkly var í ein manneskja en þetta eru tvær manneskjur, þetta er CeeLo Green og Danger Mouse sem að taka þarna höndum saman og færa okkur þetta lag Crazy. Alex Warren á næsta leik, hér er lagið Fever Dream. How did

Madonna með þetta létta skemmtilega og einhvern veginn svona hlýlega lag, þetta lag hitti True Bloom en við ætlum að halda áfram Post Malone á næsta leik hérna með lagið The Circles minn ekkur að það að kíkja við hann á bilgjan.is top 20 listin á sínum stað og gaman að því hvað eru mörg íslensk lög og sérstaklega á toppnum hann inn á listan, bara kíkta á þetta en Post Malone næstur með Circles á bilginni

0: Anne-Marie og Shania Twain með þetta hressa og skemmtilega lag sem heitir Unhealthy hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyri hjálmum á eftir og House Martins og þú heldur bara áhrum að hlusta á bylgjuna. Það ekki séns að þú fá leið á því. Ekki séns Mercedes Benz eins og krakkarnir sér.
1: Þetta bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykur og bylgjur límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykur og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykur, björt og brosandi. Í allt sumar
3: Flutningar er ekki bara flutningar Stundum þarf að flytja fólk Stundum vörur Farangur Verkfæri Eða bústóðir Toyota ProAce leysir þetta allt Og þú velur hvaða útfærsla hentar þér Toyota Förum lengra
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
5: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
6: Bóli og Appelsín kynna.
7: Serial Joy, gerið ykkur
8: klátt! Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
10: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: David Byrne í Elborg 29. júni með túrin sem fer nú sigurförum heimur Þú vilt ekki missa af þessu Sena Life
12: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf Tapasbarinn, bestur í tapas Bókaðu á tapas.is
13: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
15: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.

Greg Fyllan genið svo lagi Behind the Mask og þessi ágæti tónlistamaður, söngvari og hljómborstleikari hann hefur spilað með hljóstinni Tótu komin sem með hingað þegar þeir heldur tónleika í Laugardalshöll fyrir mörgum árum síðan held ég muni það alveg ábyggilega rétt virkilega flottur þessi drengur en þetta var lagi Behind the Mask en hér eru Hjálmar og

0: Ótrúlega góð ballaða hérna á bylgjunni Ario Speedwagon og lagi Can't Fight This Feeling En við ætlum að heyra nýja afmælislag bylgjunar Þar að segja lag sem að við sendum frá okkur í tilefni 40 ára afmælis bylgjunar Fullt af frábærum söngurum og tónlistamönnum sem að taka þátt í þessu Við ætlum að hlusta það saman hérna rétt á eftir Pharrell Williams líka á leiðinni, bara glaður í bræði
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
2: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex kringlunni, smáralinds og lindex.is.
1: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound Gala matseðil innifalið, miðar

0: 95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FM95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Lars mættur með búðana í Krambúðina. Kauptu 4 dollur og þú færð á 50 fría. Krambúðin.
7: Sjáumst á Draungrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
10: Bylgjan. Í 40 ár.

Lífið er lag, þetta er lag sem við gefum frá okkur í tilefni 40 ára afmælis bylgjunar og þetta er náttúrulega gamla góða lagi Lífið er lag sem Eiríkur Hauksson tók hann að manstu á sínum tíma en nú búið að stútfylla þessa nýju útgáfu af flottum tónlistamönnum Eiríkur Hauksson þarna aftur, Seimur Örn þarna, Júli og Dísa Sigga Beinteins, Bergsveinn Arilíusson, Birgitta Haugdal, Magni, Jónsi, Helgi Björs, Kristmundur Axel, Ernar Hönn, Dilja, Gunni, Óla, Unna Torfa og Steppi Hilmas. Ótrúlega skemmtilegt og vel hefnuð útgáfa, þó ég segi sjálfur frá. Farið Williams næstur og hann glaður maður. Þetta lagi

Hathaway og lagið What is Love. Það er ekki bara einn stærsta spurning sem ættir að spyrja. Ég meina, hvað ást? Halló, ég hef ekki tíma til að svara því núna. Allavega ekki á meðan að Sabrina Carpenter að pota hérna í öxlina á mér. Við fá að komast að mikrofónunum. Hérna lagið Tears.

0: Beyond the Queen með þetta ódauðlega lag sem að heitir A Kind of Magic. Nú eins og þú séu bara einhverjir töfrar yfir þessu lagi. Þú veist það bara heldur áfram að bóra sig inn í hausinn á manni og manni finnst það bara allt í lagi. Taylor Swift á leiðinni, við ætlum að heyra líka í Amy McDonald eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. iCamper topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
2: I am one of Motunui.
1: Hún komin í bíó.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go.
1: Ævintýri hafið.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
1: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: HM í divani, cheddar og jalapeno. Dr. Fútbol approved. Voga í diva. Gerir allt betra.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
9: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
10: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður en þú ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Fín milligróf eða gróf.

0: Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: X-Bang. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
2: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu oft að bara byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunareit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
4: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
5: Nei, normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

Amy MacDonald og This is the Life á bylgjunni. Við höldum áfram, hér Teddy Swims mætur með lagið sitt The Door. Ekkert smá sem að hann hefur vaxið í vinsældum frá því að hann fór að fikta þarna eitthvað á YouTube-rásinni sinni og senda frá sér einhverjar ábreiður af vinsældum lögum. Heldur betur en að búin að skjótast upp á fræðar himinni. Teddy Swims og The Door.

0: The Braxtons og þetta gamla góða The Boss hérna á bylginni En ekki allir klárir í næstu hamingjublöndum Ég allan að klár með hana og ég ætla skjóta inn í loftið eftir þetta hér
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.

0: verður að smakka. Skúbbískerf, Laugarásvegi 1. Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í Vestlanir.
2: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
3: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
6: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

down the drain. Já, þetta önnur hamingjublandan okkar í kvöld sem við hlustum á við meina inni sem við ætlum að hlusta á saman hérna rétt eftir miðnættið en hlustum næst á lagið sem að trónir á toppi vinsældalista okkar þessa vikuna þetta Daði Freyrs, I'm out and I wanna go home

0: Bon Jovi og Living on a Prayer hér á bylgjunni og það komin út heimildamynd þessa drengi. Ég var að horfa á hann daginn, ég man ekki hvort það var á Netflix eða Disney. En virkilega skemmtileg heimildamynd sem að tekur okkur alveg í gegnum þeirra fræðar skref og já bara og fram þessa fræðar braut. Og þeir sem að voru náttúrulega hlusta á þessum tíma og níunda áratugnum að voru upp á þeim tíma og fylgdust með svona þegar að þeir komu fram á sjónarsviðið það alveg pottið að þið eftir að njóta þess að horfa á þessa heimildamynd en hér á eftir Louis Capaldi viljum að heyra í Robin S. eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla

0: komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Þetta er ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til trottis. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
5: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
6: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
7: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
8: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
9: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði,

most. Louis Capaldi, þetta er einn af þessum söngurum sem bara syngur með sálinni og ég er ekki að tala með sálinn hans Jóns míns, ég er að tala bara með, þú veist, hjartanu þá, kannski heldur. Þetta lag heitir Almost, en við ætlum að heyra næst í Hozier, hérna með lagi Take Me to Church.

Robin S. og Show Me Love hérna á bylgjunni. Við ætlum að handa áfram og við ætlum að fara þetta næst yfir í country gírin. Þetta lag hefur verið mjög vinsælt. Ella Langley heitir hún og þetta lag heitir Choosing Texas. Og þetta lag var nú í fyrsta sætinu hjá okkur fyrir ekki löngu síðan inn á topplistanum okkar. Það það ekki lengur en lagið ennþá topp

0: Þetta er Macy Gray, þetta lag kannast náttúrulega flesti við Alltaf gott, þetta lag heitir I Try Men við ætlum að heyra nýja lagi með Bubba Mortis og Dylja og hérna rétt á eftir Það lag í öðru sæti núna á bylgjulistanum okkar Svo ætlum við að fara hérna yfir í eitt svona ekta helgala með Ultra Nate Billy Joel Hann lætur svo ekki vanta í flottan hóp flytjanda hérna eftir
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Veitingastaður vikunar á Bylgjunni tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan? Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétt að smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
3: I am one of Motunui.
4: Hún komin í bíó.
3: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
4: And here we go. Ævintýrið hafið
3: See her light up the night in the sea She calls me
5: The ocean chose you
3: Let's go save the world
4: I got your back, chosen one
6: Distance Vajana komin í bíó með íslensku og ensku tali
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
8: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
9: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
10: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Shhh, it's oh so quiet.
12: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
13: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín. Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Spar maturverslun Barónstíg opinn allan sólarhringinn.
15: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
16: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi, við tökum bara vodkaflösku bara 40% áfengi, 1 lítri og ríki verður að fá 8 áskall
17: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í laginu góða sko vegna þess að við erum með þetta öll yngri landsliðan okkar eru líka áfengi
18: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni
19: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
2: Björt og brosandi í 40 ár.

Bubbi Mortens og Dyljá hérna á bylgjunum er nýtt lag sem að heitir Júli kvöld og ég held reyndar að Dyljá sé að slá einhvað með því að hún er í þremur lögum á topp 20 listanum okkar þessa vikuna, hún er í þessu lagi Júli kvöld hérna í öðru sætinu svo er hún í laginu Svona var lífið með Hreimi og svo er hún líka í laginu Ó Rómeó sem að var að detta inn á listanum bara í þessari viku segi og er í 18. sæti en höldum áfram með skotelda helgar tónlist hér á bylgjunni, við ætum að heyra Ultra Nate og lagið Free hækkaðu eða til stuði

0: talking. Já, Harry Styles og Late Night Talking hér á bylgjunni. Við erum meira svona í Late Night Singing því að við erum að fara að hlusta fullt af tónlist hérna með flottum söngurum á eftir. Við erum að heyra í Bryan Adams og svo ætlum við að heyra líka í Bruno Mars eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Appelsín kynir, ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló, á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
4: Vígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski vígræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hýslur sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
8: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
9: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Brian Adams og lagi Summer of 69. Ef að þú hefur aldrei heyrt þetta lag þá ertu líklega Já, annarkort ertu sofandi núna með bánsan í vöggunniðinni eða þú ert að skríða til þess að ná í nagdótið þitt þarna í bleginniðinni. Ertu nú búin að kúka þig?
1: Nei.
0: Höldum áfram, hér Bruno Mars og lagið I Just Might á bylginni.

0: Ríkalega hrest og skemmtilegt lag Donna Summer, hún í essinu sínu þessa helgi hér á bylgjunni, ég ætla að segja ykkur það bara Þetta lagði Love is Control, hér á eftir Olivia Dean, við ætlum að heyri The Killers og Mookison líka á leiðinni, meitt skemmtilegt Þetta
1: bylgjan Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góð ferð og muna bara sólavörnina.
4: John Johnson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Tætum og trillum og tækinu þennjum
6: Vinasumarið hafið á Ólís og OB Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu Þetta svo einfalt og skemmtilegt Þú far meira á Ólís
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
8: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvað sem er.
9: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem
10: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Eko.
12: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
13: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
14: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og Normex.is
15: Björt og brosandi í 40 ár.
16: Bylgjan.

Þetta var nú flott maður, þetta var Olivia Dean og lagið So Easy hérna á bylgjunni sko. En þetta var nú bara óöpilega út á svett, við ætlum að halda áfram, hér eru The Killers og lagið Human.

0: Og lagið heitir Mamma Mia hér á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram með Múkinsson hérna næst. Þetta lag heitir Kúrekin. Svo þetta var hér að lag frá 1982 með Toto. Hrikalega flott lag þar sem að Joseph Williams tekur söngmíkrafónin alvarlega.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Létt og skemmtilegt, nákvæmlega eins og við erum á þessu laugardags kvöldi Spice Girls og lagi Stop. Heyrum nýja lagi með Alex Warren hérna eftir, Fever Dream, við þum heyra líka í Blue og mörgum fleirum. Það eina sem að þú þarst að gera er að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viður kendu kexkökur í fjölbreytt úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexversmiðan frón, 100 ára.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
5: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn
6: Komum með góðu í veg fyrir einhver setjist undir stýri undir áhrifum. Eða tekst ekki skulum við sína umhyggju okkar með því að ringi 112 og biðjum hjálp. Bylgjulestin og samgöngustofa.
7: David Byrne í Elborg 29. júli með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
8: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Ballerína dansar við bræðlaukana.
10: Ballerína.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Pása. Fáðu þér KitKat.
12: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
13: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
14: Kannt þú textan?
15: Hvað segir steppið hana?
16: Komdu með sólói.
17: Það sem hann segir hérna, er þetta ekki komdu með fagkoti?
18: Það er hárrétt hjá þig.
19: Helgin á bylgjunni.
20: Sunnudagsútgáfan með kvata.
21: Helgin á bylgjunni.
22: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Þetta er nýja lagi frá Take That, ríkalega skemmtilegt lag, vel gert hjá þeim. Þetta lag heitir Sweet July, núna þegar við erum einmitt í þessum fallega sumamánuði. July eða júli eins og við segjum hér á Íslandi. En heyrum næst í strákabandinu Blue, hérna er lagið All Rise. Mundið þið því að kíkja þeim á bylgjan.is, skoðaðu toppsætin á listanum. Það gaman að horfa á alltaf íslensku tónlistarna.

0: Sabrina Carpenter og lagið Espresso og það nú kannski ekkert vitlust að fá sér einn Espresso áður en við förum í síðustu hamingjublöndu kvöldsins. Það nú gott að vera vel vakandi þegar að hún lendir hjá þér hérna eftir smá stund. Höldum áfram með skotelda bylgjutónlist eftir þetta.
1: Þetta er bylgjan.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Kalaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
3: Tætum og trillum og tækin og þengjum.
4: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
5: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir 2 ár.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
9: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
10: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Töskur, bakpokar og allt sem fer ofan í. Ferðalagið hefst í pennanum.
12: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
13: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.